0: Kiev opäť čelil raketovému ruskému útoku. Starosta mesta vyzval ľudí, aby zostali v úkrytoch. USA a Izrael chystajú podľa amerických zdrojov tvrdý úder na Irán. Dnes jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne oblačno a 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Rusko zaútočilo balistickými strelami na Kiev. V ukrajinskej metropole boli počuť silné explózie, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na starostu mesta. Útoky spôsobili požiar v 6 podlažnej budove a zasiahli aj niekoľko čerpacích staníc blízko frontových línií, informovala stanica CNN. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovacích kampaní proti Iránu. Cieľom má byť iránska energetická infraštruktúra. Podľa spravodajského webu CBS News to uviedlo niekoľko amerických zdrojov. Informáciu tiež potvrdil server CNN s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov. Irán potenciálne útoky považuje za bezohľadné a je pripravený reagovať. Údery by sa mohli odohrať počas celého víkendu. Hovorca izraelskej vlády na žiadosť o komentár nereagoval. Policajní odborári vyzvali úrad vlády, aby upravil pravidlá pre odmeňovanie štátnych zamestnancov. Upozornili, že od roku 2027 sa v štátnej službe pod hranicu minimálnej mzdy prepadne už štvrtá platová trieda. Úrad vlády tvrdí, že je pripravený zastrešiť potenciálnu legislatívnu zmenu, avšak otázky k rozpočtu verejnej správy nie sú v jeho pôsobnosti. Zo stanoviska vyberáme.
1: Otázka úpravy platových taríf je úzko previazaná s verejnými financiami a predstavuje významný dopad na štátny rozpočet. Hľadanie udržateľných a systémových riešení na stabilizáciu odmeňovania zamestnancov sa uskutočňuje v úzkej súčinnosti s ministerstvom financií.
0: Podľa Branislava Grölinga z SAS je situácia nelogická a vyzýva na úpravu.
2: Toto je niečo, čo by sa malo okamžite upraviť a malo by to byť absolútna priorita. Pán Eštok a pán Erik Tomáš si vysporiadajú tieto veci, že keď najbližšie budú zvyšovať minimálnu mzdu, tak budú zvyšovať aj jednotlivé tarify.
0: Rezorty financií a vnútra avizujú, že o prípadnom zvyšovaní platov budú ešte rokovať. Na kúpanie by mali ľudia využívať kúpaliska a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva. Informácie o kvalite vody na kúpanie sú dostupné na webe Úradu verejného zdravotníctva. Podľa odborníkov treba dodržiavať hygienické zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných ploch. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
3: V žiadnom prípade sa nekúpte vo vode, ktorá akýmkoľvek spôsobom páchne alebo prípadne javí aj známky znečistenia už na povrchu. Takisto sa nekúpte vo vode, pokiaľ máte poškodenú kožu ako takú, pretože koža je vstupnou bránou infekcie pre ľudský organizmus.
0: Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. V celkovom poradí je naďalej druhý za Belgičanom Woutom van Aertom, ktorý vyhral aj tretiu etapu. Dnes bude jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 34 až 39, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 32 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu pri búrkach zosilne. Sú 2 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na Záhorí aj na D1-ke, pridávame pohľad na cesty. Medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2, uzavreté sú aj všetky zjazdy aj výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník. Na severnej D1-ke medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok, obchádzka vedie po ulici 1. mája. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Túto hodinu medzi 2. a 3. vyplní prúd hudby.

decisões.

0: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
1: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
0: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť dnes ráno po 8.
2: V najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka, neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
3: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy, aj výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. A pripomíname, že v Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra mesta je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brňanskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri nočnom ruskom útoku na Kyjev zomreli najmenej 4 ľudia. Seniorom by v najbližších dňoch mali začať vyplácať 2% dane z príjmových detí. Dnes má byť jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne oblačno a 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Nočný ruský útok balistickými strelami na Kyjev zabil najmenej 4 osoby a ďalších 13 zranil, oznámili podľa agentúry AFP ukrajinské úrady. V ukrajinskej metropole boli počuť silné explózie. Rusko v posledných týždňoch zosilnilo útoky balistickými raketami. Útoky spôsobili požiar v 6-podlažnej budove a zasiahli aj niekoľko čerpacích staníc blízko frontových línií. Dôchodca, ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica, dostal podmienečný trest, pokračuje Mária Horáková zo špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.
2: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Seniorom by v najbližších dňoch mali začať vyplácať 2% dane z príjmových detí. Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze bude vyplácať sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
4: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostávajú od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo v piatok oblasť Flegrejských polí nedaleko mesta Neapol na juhu Talianska. Otrasy viedli k výpadkom elektrickej energie, narušili prevádzku vlakov a metra, tiež spôsobili škody na niektorých budovách. Podľa talianskych médií išlo o jedno z najsilnejších zemetrasení, aké boli v tejto lokalite kedy zaznamenané. Po štvrtkovej vysokej prehre s Estonskom 66-97 nastúpia dnes slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Ich súperom bude Rakúsko, tréner Danilo Rakočevič.
5: Ideme ďalej, treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápasu, ej škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu, samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie. To horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D1 aj na D3, pripravené sú aj správy z dopravy, prajeme príjemnú noc. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Cestu číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá, osobné auta to obidú cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz a pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a čierne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Naďalej vysielajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Komáre, osy, mravce, muchy. Tieto malé tvory nám najmä v lete vedia podráždiť nervy. Hmyz je ale dôležitou súčasťou prírody a práve teraz v lete je najaktívnejší. Entomológovia sa tešia a jeden z nich nám predstaví svoju unikátnu zbierku.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: prírode sa dá spestriť aj pozorovaním motýľov, chrobákov či iných drobných živočíchov. Zuzanu Botikovú svojou unikátnou zbierkou živých aj preparovaných exemplárov previedol prírodovedec a predseda Slovenskej entomologickej spoločnosti Adrián Purkart.
1: To, čo tu teraz máme, to sú krásne ukážky biodiverzity z celého sveta, čiže máme tu nádhernú listovku, vidíte, že tá hmyz vyzerá dokonalo ako list, má krásne sfarbenie, mimikry, ani by ste ho nevideli v prírode nájsť. No a okrem toho tu máme aj takéto konáriky živé, prípadne rôzne mnohonôžky, škorpióny a nielen teda živé živočichy, ale aj preparáty rôznych zaujímavých živočíchov, napríklad škorpióny, ale aj najväčšieho chrobáka na svete.
2: To je?
1: Titanus giganteus, nemá slovenský názov oficiálny, ale okrem toho tu máme aj obrovskú tarantulu, tiež jednu z najväčších na svete, čiže krásne tvory. Neuveríte, ešte aj jednu nádhernú modlivku, ktorá vyzerá ako kvet orchidei. No a práve táto modlivka tým, ako vyzerá ako kvet, tak láka opeľovače na svoj vzhľad. No a potom ich tak trošku zákeracky lovíte včielky.
2: Pozeráme sa na sršňa azijského.
1: Ja poznám z médií, tak aspoň ich môžu pozrieť, ako vyzerajú naživo.
2: Tak vie sa usídliť teda aj u nás na Slovensku?
1: Pred tými dvoma rokmi sme našli prvý nález palárikové, odtedy sa snažíme intenzívne nájsť ďalšie nálezy, zatiaľ neúspešne, čo je len dobré. Samozrejme sme v strehu, čakáme na všetky pozorovania. Ľudia nám posielajú stovky pozorovaní ročne, ale všetko zatiaľ bolo negatívne.
2: Čo také zaujímavé vedia ľudia nájsť v našich lesoch a na čo by si možno mali dávať pozor, aby náhodou tomu neublížili?
1: Tak v tomto období je to najviac takých tých rôznych veľkých chrobákov, napríklad roháče, nosorožčeky, prípadne rôzne krásne veľké fúzače, tie sa vyskytujú práve v lete počas takých teplých večerov. No a samozrejme je tam mnoho krásnych motýlov a iného hmyzu, ktorý ozaj niekedy si stačí tak sadnúť v tom lese na pníček, troška sa upokojiť, odložiť mobilný telefón, to je veľmi dôležité. No a potom sa porozhliadnuť okolo seba a obdivovať, aká tá príroda je krásna.
2: Môžu si mladí, nádejní biológovia, prírodovedci zbierať takto chrobáčiky do nejakých svojich zbierok, alebo to tiež až tak veľmi neodporúčate?
1: Tak ja ako predseda Slovenskej entomologickej spoločnosti veľmi odporúčam pozorovať hmyz okolo seba. Samozrejme, dajú sa kúpiť aj rôzne entomologické krabice. Viete si samozrejme nechránený druh hmyzu odchytiť vonku, uhmáne ho usmrtiť, našpendliť doslova a môžete takto vytvoriť dlhoveký trvalý preparát, ktorý vydrží aj stovky rokov. Pokiaľ máte už velikánsku zbierku, že už tam sú stovky chrobáčikov a nechcete o tú zbierku prísť, tak existuje rôzne ochrany chemické, ktoré zabezpečia, že vám to žiadne iné drobné živočíchy v tom domácom chove alebo niekde bytovke nezožerú, lebo niekedy sa to bohužiaľ stáva u tých preparátov, ale môže to byť ozaj pekná súčasť vášho života, že v podstate jednak pozorujete tú prírodu, ale zároveň takto zaznamenávate aj užitočné dáta o tom, čo v nej žije.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Pred dvoma rokmi bol Boris Bútora hrdinom finále Českej ligy v americkom futbale, v ktorom hráči klubu Nitra Knights zdolali Znojmo. V Czech Bowl sa rytieri predstavili aj pred necelými dvoma týždňami, no jeden z najlepších hráčov v dejinách tohto športu na Slovensku ho už sledoval iba ako televízny expert. Kariéru mu totiž ukončil nádor na mozgu, pre ktorý musel podstúpiť vážnu operáciu. V Nitre sa s ním porozprával Martin Kajgl.
1: Boris Bútora odovzdával medaily, jednu aj prijal. Aké bolo zažiť Czech Bowl v Nitre, ale už vlastne z tej inej stránky?
2: Bol som nervózny, viac ako keď som ten Czech Bowl mal hrať. Mrzí ma výsledok, ale na druhej strane treba sa na to pozrieť tak, že v tých prvých kolách Nitry sa moc nerátalo ani, že ten Czech Bowl zažijú. Skôr bola otázka, že koľko ľudí to bude organizovať, ak sa Nitra nedostane do Czech Bowlu, ale inak ako vyhral lepší tým, ako není o čom. Proste mať nulu na konte prvé tri štvrtiny, s tým sa ťažko vyhráva. Obrana sa snažila, special teamy šlapali, ale myslím, že sme nenašli ten správny ofenzívny kľúč a to sa niekedy stane, že sa to potom zadrhne.
1: Boris, ako sa máte vy? Samozrejme apelujem na to, že ste boli donútení ukončiť kariéru, dá sa povedať.
2: No, podľa doktorov a aj podľa seba sa mám skvelo. Subjektívne pocity mám veľmi dobré a aj objektívne všetko, čo nemalo byť v mojej hlave, už není. Takže dúfam, že tam už je len mozog a budeme ho ďalej rozvíjať.
1: Aký to bol taký moment, možno ani nie, že pre športovca, ale pre človeka, že asi to tak prinúti spomaliť, uvedomiť si niektoré veci, ktoré si v tom tempe života neuvedomuje však.
2: Áno, jednoznačne. Ako moja rodina, všetci proste stáli pri mne alebo stáli sme pri sebe. To bol taký strašný boost pre mňa. Takisto momentálne to aj pokračuje s týmu. Ja som teraz tak trošku opodial, lebo nechcem mať nejaké stresy zbytočne na seba. Podpora aj od chalanov, takisto aj z roboty. Veľmi dobre, čiže spoznal som ľudí, ktorí sú fakt, že citliví a vedia proste podporiť aj proste človeku môjho vzrastu, mojej postavy, ktorý možno že vyzerá, že nepotrebuje takéto niečo, ale je to akože fakt, že skvelé poznať a spoznávať ďalej takýchto ľudí a kamarátov.
1: Futbal je na tejto úrovni už minulosťou pre vás?
2: Tekl futbal, áno. Tým, že mám ako cementový plát v hlave, tak už nemôžem hrať nejaké extra kontaktné športy. Ale ako nehovorím, nie flagu, teraz spravím trošku aj reklamu. 1.8. sme na beach flagu na Dráždiaku v Bratislave. Tam si určite zahráme, nie tam fakt, že s dobrým tímom, čiže zahráme si, možno že aj iný quarterback pôjde s nami do tímu, uvidíme. Bude to dobrá akcia, môžete ma tam vidieť hrať, ale kontaktné športy už nemôžem.
1: Máte nejaké plány s tým teklom po trénerskej rovine? Možno pustiť sa do tejto roviny alebo nejak inak sa do toho zapájať?
2: Áno, spúšťam asi o mesiac video už informácia, spustil som BB7 Clinics. Je to projekt, ktorý bude zameraný na rozvoj quarterbackov, wide receiverov a momentálne sa už pridávajú aj linemeni ku nám ofenzívni a možno to rozšírim aj na obranu, ale viac menej bude to projekt o tom, že budeme chodiť do tímu, v ich lokalite budeme trénovať ich receiverov, quarterbackov, linemenov, takisto aj nejaké technické zabezpečenie, čo sa týka videa, dróny a tak. Čiže chcem to robiť čo najprofesionálnejšie ako viem a učiť sa jednotlivými tými kempami. Včera sme tu mali prvý, robili sme si promo, takže z tohto hľadiska ako veľmi sa teším, že moje pokračovanie bude minimálne týmto smerom.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
6: 400 stotřítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Zelená vlna.
12: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, a to v oboch smeroch. Obídete to cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra mesta je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Opäť vás pozdravujú Boris Lozán a Milan Jeluš. Zažívame príjemné obdobie cestovania a spoznávania cudzích krajín. Trochu iné je spoznávanie inej kultúry, keď ste jej súčasťou, keď v cudzine žijete alebo pracujete dlhší čas. A o tom hovoríme v rubrike Doma je doma. Zoznámime sa s mladou vedkyňou.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Od detstva ju fascinovalo, ako fungujú živé organizmy. Elena Karnišová-Potocká dnes skúma enzymy, ktoré vyrábajú vzácne cukry a môžu prispieť aj k vývoju nových nástrojov na modifikáciu antibiotík. V rozhovore s Evou Pribilincovou hovorí o odvahe vycestovať, aj o tom, prečo považuje systematickú podporu výskumu za veľmi dôležitú.
2: Dobrý deň, volám sa Elena Karnišová-Potocká, pochádzam z Prešova a mám 36 rokov.
3: A venujem sa
2: vede. Som biotechnologička a pracujem s enzymami, ktoré vlastne vylepšujú a zjednodušujú náš život.
3: Áno, a hneď každému napadne enzymy, trávenie.
2: Skôr enzymy v technológiách ako biotechnológie, čiže aplikácia enzymov, ktoré nám vyrábajú niečo, čo potrebujeme k životu. Od potravín až po lieky.
3: Je to široká oblasť a veľa práce ťa stojí teda pobyt v laboratóriu.
2: Ale snažím sa to balansovať aj s rodinným životom, tak... Každý máme svoje priority. No.
3: Ak sa vrátime do čias strednej školy?
2: Chodila som na 8-ročné gymnázium v Prešove. Už vlastne tam začala fascinácia vedou ako biológiou, ako funguje život, ako sú vlastne aj bunky medzi sebou prepojené, ako komunikujú. A táto fascinácia ma držala. Vlastne keď nastala doba rozhodnúť sa kam ďalej na vysokú školu, tak som zvažovala dve hlavné dráhy, a to farmáciu a biotechnológie. Čo svet nechcel, skončila som na tých biotechnológiách, čo vlastne niekedy až človek neskôr pochopí, prečo sa niečo stalo tak, ako sa stalo a že sa to tak malo stať. Čiže mala som veľké šťastie a dostalo ma to až na Slovenskú akadémiu vied, kde som sa stretla s úžasným človekom, mojim školiteľom na doktorantúre, doktorom Mastiubom, a ten okrem toho, že je veľmi empatický človek, mi bol aj osobnou podporou a jednou z jeho zásady je posielať mladých do zahraničia, aby videli svet.
3: A bolo to.
2: Začalo to postupne, konferencie, kurzy, a pred troma rokmi, po materskej už som bola, prišla som do takého stereotypu, útlmu. Prišla ponuka, ktorá sa v živote už nemusí opakovať.
3: Tak to si ju vyhodnotila?
2: Áno, samozrejme. A po porade s manželom teda som sa rozhodla využiť túto príležitosť a napísať Marie Curie proposal, projekt, ktorý mi umožnil vycestovať na 2 roky do Portugalska. Podarilo sa nám pripraviť rôzne vzácne cukry a tiež objaviť novú aktivitu pri modifikácii antibiotík súčasných.
3: A toto všetko v Portugalsku?
2: Áno.
3: Kde si bola sama alebo s rodinou?
2: S rodinou.
3: To bolo lepšie.
2: Náročnejšie, ale áno, bez rodiny by som neišla.
3: Čiže išla si ty, manžel?
2: Syn.
3: V trojici.
2: Áno.
3: Ste absolvovali Portugalsko, práca na plný úväzok od rána do večera.
2: Áno, na plný úväzok, ale samozrejme, keď potom večere človek môže zajsť na pláž a trochu vypnúť, tak je to obrovský rozdiel.
3: Nádhera. Vedela si teda, že ťa to obohatí na duši?
2: Na duši, áno, ale hlavne aj tú kultúrou a ľuďmi, pretože ľudia v Portugalsku sú takí srdečnejší.
3: A táto srdečnosť a otvorenosť sa ti ukázala pri cestách do zahraničia v Portugalsku alebo aj v nejakých iných krajinách?
2: Aj v iných krajinách. Každá krajina má to svoje. Francúzi sú tiež takí otvorenejší, aj keď čo týka komunikácie nie až tak, pretože preferujú svoj jazyk. Čo týka Holandska, tam sú skôr uzavretejší, ale...
3: Tam na to tak... treba ísť cez bicykel.
2: Áno. Tam ekologický prístup a takéto veci to otvára veľa dverí.
1: Po pesničke budeme v rozhovore pokračovať.

0: Elena Karnišová-Potocká verí, že medzinárodné skúsenosti majú zmysel vtedy, keď ich možno zúročiť doma. Okrem výskumu sa aktívne venuje popularizácii vedy a mentoringu mladých výskumníkov. Jej cieľom je vybudovať vlastný výskumný tím, ktorý bude prepájať špičkovú vedu s praktickým prínosom pre spoločnosť. V rozhovore pokračuje Eva Pribilincová.
1: Každý to má inak. Ty si doštudovala, postavila si si kariéru, vybudovala si si pekne rodinu a potom ste spolu odišli do zahraničia.
2: Áno, o toto bolo náročnejšie rozhodnutie, aj stresujúce, čo sa týka logistiky. Napríklad Portugalsko, tam sa nedá nič vybaviť, keď nemáte tie identifikačné čísla, ktoré sa dajú vybaviť až tam. Keď sa mi podarilo vybaviť ubytovanie na 2 mesiace a školu pre syna, už to bolo jednoduchšie, už sme mohli ísť. Ale aj tak to bolo proste obrovský psychický tlak. Pre syna zmena, aj keď išiel do prvého ročníka, takže tak či tak to bola pre ňa zmena. Takže
1: našiel si tam to svoje v Portugalsku.
2: Ale zvykol si a veľmi si obľúbil aj tú školu, aj učiteľku. Proste mali sme aj v tomto šťastie.
1: Potom boli slzy aj z Portugalska späť domov.
2: Áno, vopred vôbec sa mu nechcel ísť naspäť. Ale zase myslím, že veľmi podstatná vec bola, že sme tam natrafili aj na komunitu slovenských mamičiek, čo bolo veľké šťastie aj pre mňa, ako podpora v tých základných životných otázkach, ako čo vybaviť, kde.
1: Vy ste sa vrátili v čerstvo.
2: V tomto roku vlastne koncom mája. No, kolegovia sa mi smejú, že som ešte naladená, nabudená. Tak sa snažím zavádzať veľa zmien aj v práci, lebo som sa vrátila naspäť na Chemický ústav Slovenskej akadémie vied. A keďže som videla aj ten systém v zahraničí, mám to s čím porovnať, tak to, čo bolo dobre, sa snažím priniesť aj domov.
1: A kolegovia sa chytajú na tú tvoju naladenosť, nabudenosť?
2: Postupne.
1: Jedna vec je vrátiť sa do pracovného prostredia, vedieť, čo ťa asi čaká. V tom si ponorená každý deň. Čo iné ťa po príchode domov na Slovensko teraz prekvapilo? Je niečo, na čo si naozaj zvykáš najviac?
2: Na tie obmedzené možnosti trochu, lebo tá podpora vo vedení je až taká ideálna. Aj to sa snažím zmeniť, pretože som sa zapojila do... Začiatkom tohto roka sme založili slovenskú pobočku Marie Curie Alumni Association.
1: Aha, čo to je?
2: To je vlastne organizácia, ktorá prepája absolventov rôznych Marie Curie Actions, čiže taký networking, a väčšinou sú to kvalitní vedci, ktorí majú čosi za sebou a vedia priniesť aj niečo, čiže... Keď zakladáme takúto komunitu na Slovensku, tak sa snažíme pritiahnuť tie talenty a podporiť tie, ktoré tu rastú. Čiže našim jedným z hlavných cieľov je mentoring mladých vedcov, aby podávali úspešné európske projekty, na čom aj osobne pracujem, pretože som sa momentálne zapojila v rámci Slovenskej akadémie vied a máme nový program na podpory týchto Marie Curie Fellowships. Takže budem aj ja osobne mentorom. Ale samozrejme, popri tom sú aj rôzne popularizačné akcie a tiež som členkou SAVIA, čo je Združenie žien vo vede a inováciách.
1: Na čo to všetko slúži?
2: Na jednej strane aj podporiť ženy vo vede v ich kariérnom rozvoji a na druhej strane aj ukázať im možnosti a že sa netreba bať podávať tie žiadosti európske, pretože toto na Slovensku je to trošku problém.
1: Máme strach, alebo to vyplňame zle?
2: Väčšina ľudí si, povedal by som, neverí, že to môže dosiahnuť. A to je ten problém. Čiže keď sa preskočí táto laťka, tak potom sú možnosti zrazu otvorené. A keď si človek nekladie obmedzenia, tak môže dosiahnuť viac. Pretože ak nič neskúsim, nič nedosiahnem, samozrejme.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Počuli sme zaujímavé a inšpiratívne rozprávanie. Veríme, že inšpiratívne aj zábavné bude počúvanie ďalších programov Rádia Slovensko. V najbližšej hodine prvé podanie Stana Štepána a potom Zábavník na minútu presne. Príjemné skoré ráno želajú Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Madride protestovali stovky ľudí proti migrácii z Maroka. Šéf OSN privítal dohodu o pásme Gazy a vyzval na zastavenie bojov v celom regióne. Dnes jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne oblačno a 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Stovky ľudí v piatok protestovali pred marockou ambasádou v Madride proti rastúcej migrácii z Maroka do Španielska. Demonštráciu vyvolal štvrtkový incident, pri ktorom sa z Maroka do španielskej enklávy Ceuta na severnom pobreží Afriky nekontrolovane dostalo približne 60 000 ľudí. Pohraničná stráž pokračuje v pátraní po utopených pri štvrtkovej migračnej vlne, ktorá si vyžiadala najmenej 57 obetí. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres označil dohodu o odzbrojení palestínskeho militantného hnutia Hamas za vzácnu a pozitívnu správu pre Blízky východ. Reagoval tak na dohodu oznámenú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorá počíta aj so stiahnutím izraelských síl z pásma Gazy. Dohodu označil za výnimku v období, keď sa situácia na Blízkom východe naďalej zhoršuje. Policajní odborári vyzvali úrad vlády, aby upravil pravidlá pre odmeňovanie štátnych zamestnancov. Upozornili, že od roku 2027 sa v štátnej službe pod hranicu minimálnej mzdy prepadne už štvrtá platová trieda. Úrad vlády tvrdí, že je pripravený zastrešiť potenciálnu legislatívnu zmenu, avšak otázky k rozpočtu verejnej správy nie sú v jeho pôsobnosti. Zo stanoviska vyberáme.
2: Otázka úpravy platových taríf je úzko previazaná s verejnými financiami a predstavuje významný dopad na štátny rozpočet. Hľadanie udržateľných a systémových riešení na stabilizáciu odmeňovania zamestnancov sa uskutočňuje v úzkej súčinnosti s ministerstvom financií.
1: Podľa Branislava Grelinga z SAS je situácia nelogická a vyzýva na úpravu.
3: Toto je niečo, čo by sa malo okamžite upraviť a malo by to byť absolútna priorita. Pán Eštok a pán Erik Tomáš si vysporiadajú tieto veci, že keď najbližšie budú zvyšovať minimálnu mzdu, tak budú zvyšovať aj jednotlivé tarify.
1: Rezorty financií a vnútra avizujú, že o prípadnom zvyšovaní platov budú ešte rokovať. Na kúpanie by mali ľudia využívať kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva. Informácie o kvalite vody na kúpanie sú dostupné na webe úradu verejného zdravotníctva. Podľa odborníkov treba dodržiavať hygienické zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných ploch. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
4: V žiadnom prípade sa nekúpte vo vode, ktorá akýmkoľvek spôsobom páchne alebo prípadne javí aj známky znečistenia už na povrchu. Takisto sa nekúpte vo vode, pokiaľ máte poškodenú kožu ako takú, pretože koža je vstupnou bránou infekcie pre ľudský organizmus.
1: Španiel Santidenia sa stal novým trénerom českej futbalovej reprezentácie. 52-ročný kouč priviedol španielský výber do 23 rokov k olympijskému zlatu v Paríži a s mládežníckymi tímami získal aj tituly majstrov Európy. Vo funkcii nahradil Miroslava Koubeka. Dnes jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Spočiatku slabý vietor postupne do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj informácie z dopravy, pozdravujeme na cesty. Pozor si teraz dajte medzi Hrehovom a Jablonovom na Turňou, na ceste je tam zrazená strna. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek medzi Malackami a Pernekom obchádzajte cez Rohožník. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska a v oboch smeroch je tam prejazdný len jeden pruh. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: Rádio Slovensko uvádza Muž a žena. Malá humoreska o tom, ako je to so ženami ťažké a bez nich ešte ťažšie. Dobrý deň. Vítajte v našom prvom podaní. Ten názov je dôležitý, pretože všetko tu dostávate z prvej ruky. Témy aj hostí, ktorí na témy reagujú. Bezprostredne, spontánne a verím, že aj úprimne. Dnes aj herec Marek Gajšberg, speváčka Zuzana Smatanová alebo sexuologička doktorka Dana Šedivá.
7: Podľa súčasných výskumov, ktoré boli urobené v Európe, okolo 30% mladých mužov, okolo 25 rokov sú stále panici.
6: Téma muž a žena je večná ako východ a západ slnka, šťavnatá ako zrelá broskyňa, provokujúca ako tanečnica v kabarete a bohatá ako skúsenosti našich predkov. Bez nich by sme tu totiž neboli. A nech nás už splodili kdekoľvek a kedykoľvek, práve vďaka našim rodičom a ich rodičom, tu dnes môžeme meditovať, či sa majú na svete lepšie muži alebo ženy. Čo poviete? Spravíme anketu? Väčšina žien tvrdí, že muži sa majú lepšie. Nemusia variť, prať ani kojiť. Ešte aj na toalete môžu... No, postojačky. Samozrejme, mnohí muži tvrdia, že je to presne naopak. Ženy nemusia betónovať, navigovať ani nosiť mužov na rukách. Pravdou je, že podľa výskumov je ženský mozog o 14% menší než mužský, no ženy majú lepšie výsledky v pamäťových testoch. Aj preto si dlho pamätajú každý prehrešok svojho partnera. No už to vidím, ako som spustil lavínu dohadov, či je lepšie byť mužom alebo ženou. Neviem, či to do konca prvého podania rozlúskneme, ale môžeme sa o to aspoň pokúsiť.

0: Keď Boh stvoril Evu, pošúchal si uznanlivo rukami. Vydarila sa. Prvý pokus s Adamom tiež nebol zlý, no Eva, to už je umelecké dielo. Zbudzuje túžbu, prináša lásku. Našťastie obom, Adamovi a Eve, vložil Boh do výbavy aj vzájomnú príťažlivosť. Takže aj neforemnejší Adam mal u Evy šancu. Majú až dodnes, hoci v súčasnej dobe pribúda mužov, ktorí nevedia osloviť a upútať ženy, ktoré sa im páčia. Potvrdzuje to aj sexuologička, doktorka Dana Šedivá.
1: Sú to väčšinou chlapci, ktorí sú z rodín, kde sa veľmi veľa nerozpráva z rôznych dôvodov. Neprebieha u nich taký štandardný psychosexuálny vývoj v tom zmysle, že nenadväzujú vzťahy s dievčatami.
2: Ide o zakriknutých mladých mužov?
1: Niektorí sú zakriknutí a niektorí sú paradoxne extroverti, ale neveria si v tej intimnej oblasti. Tu nám veľmi

0: Tých čias my sme boli skôr nedočkaví a skôr nám rodičia hovorili, veď počkajte s tým ešte.
1: Áno, ale táto skupina mladých mužov si svoju sexuálnu potrebu vybíja na pornografii. Je to pre nich postačujúce ako to fyziologické vybitie, ale začínajú strádať emocionálne, pretože naozaj potom nemajú tie základné zručnosti, nevedia osloviť dievča, cítia sa trápne, pokiaľ by sa mali dostať do tej sexuálnej interakcie, vyhýbajú sa tomu. A to sa proste takto cykli a roky utekajú. Tu je ten problém.
0: Zohráva rolu akúkoľvek aj to, pokiaľ zažijú, povedzme, nejaké sklamanie prvotné pri prvej láske?
1: Áno. Tie debutantské nezdary častokrát na mnoho rokov dokážu zablokovať, ale to bolo vždy tak. Ale teraz sa nám do toho proste dostáva virtuálny svet. Mladí muži sa porovnávajú. Tam málo kto je porovnateľný, plus je to zostrihané.
0: Áno.
1: Majú úplne iné očakávania a aj hanbliví muži, hanblivosť je súčasťou normálneho psychického vývoja aj mužov aj žien. A perfekcionisti, tak tí sa pre istotu do ničoho ani nepúšťajú.
0: Pane doktorka, vy ste skúsenou sexuologičkou, takže ponúkate manuál v úvodzovkách, ako zbaliť dievča? Prípadne naopak, ako zbaliť chlapca?
1: Určite neexistuje niečo takéto. Tých manuálov som videla mnoho, sú rôzne publikácie, ale základ je v ľudskej komunikácii.
0: A sú mimochodom dnešné mladé ženy odvážnejšie, než povedzme v minulom storočí?
1: Pravdepodobne áno.
0: Súvisí to, ja neviem, aj so spoločenským zriadením alebo s tým životom, ktorý žijeme teraz?
1: Určite áno. Dievčatá majú v súčasnosti možnosti sa vyjadrovať a žiť tak, ako oni chcú. Je to o mnoho benevolentnejšie. Takže my v súčasnosti vidíme jednu skupinu dievčat, ktoré sú predčasne sexualizované tým tlakom spoločnosti, tak ako bola, keď im hovoril počkaj ešte, kým nájdeš toho správneho. Tak teraz z mnohých zdrojov počúvajú, že veď to vyskúšaj, veď to je len sex, uži si to a týmto spôsobom sú dievčatá tlačené do zahájania sexuálneho života, napríklad do kamarátstva s výhodami,
0: ano.
1: Čo je úplne proti bežnému biologickému programu, nehovoríme o nejakým ideologickému alebo teda spoločenskému, to je proti biologickému ženskému programu a tie dievčatá potom cítia po takýchto vzťahoch, uvozovkách vnútornú prázdnotu a majú problém aj s takou svojou identitou, že čo očakávať od života a ako teda budú fungovať. Ej,

0: Mimochodom, spomínate si na francúzsky erotický film Emanuela? Kedysi to bol veľký filmový hit, vďaka nahote a sexualite hlavnej postavy. Hrala ju herečka a modelka Sylvia Kristel, ktorá dostala za prvý diel v roku 1974 údajne honorár len $6,000. Nahrala dva albumy, vrátane soundtracku k filmu Emanuela 2. Žiaľ, už od detstva fajčila a v roku 2002 sa liečila na rakovinu hrdla a neskôr aj na rakovinu pľúc. Zomrela v Amsterdame 17. októbra 2012. Mala len 60 rokov.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: zamalený. V mladosti navývádzame všakovaké kúsky. Všeobecne sa tvrdí, že chlapci sú väčší vyťúzi než dievčatá. Neviem to objektívne posúdiť, ale viem, že v snahe zapáčiť sa dievčaťu, o ktoré som mal záujem, som bol ochotný urobiť kadečo. Napríklad v 18 rokoch som pri Českej Lípe ponúkal miestnej kráske, že ju zveziem na motorke, hoci som nikdy predtým na motorke nesedel. Keby bola bývala privolila a ja by som nevedel motorku ani len naštartovať, asi by som sa prepadol od hanby. Našťastie pre mňa o výjazd na motorke nemala záujem. Herec Marek Eisberg na to išiel rozumnejšie. Minimálne, čo sa týka teórie.
1: Prečo tak pozde, krásna pani, dalo súd nás len dohromady? Prečo tak pozde,

0: odletí hvězd, ostal som sám.
1: Tradičnou rubrikou v prvom podaní sú premlčané hriechy. Vytiahne Marek Geisberg, slovenský herec, nejaký premlčaný hriech, niečo, čo sa stalo pred rokmi a čo už sa dá zverejniť po rokoch?
2: Áno, musím sa priznať, že ako študent, a dodnes si to neviem odpustiť, ako študent som ukradol v kníhkupectve pravidlá cestnej premávky.
1: Čo vás k tomu viedlo?
2: Potreboval som urobiť vodičák, takže môj vodičský preukaz som spravil na základe toho, že som odcudzil pravidlá cestnej premávky a dodnes sa za to strašne hanbím, takže toto je taký, a to som vlastne nikomu, to som vlastne asi ani nemal hovoriť. Mal som si to nechať pre seba.
1: Ale to už je premlčané.
2: To už je premlčané.
1: Lebo pri všetkej úcte už teraz ako študent nevyzeráte.
2: Áno, už nevyzerám ako študent a hlavne tieto premlčacie lehotivé, to je dneska v móde, takže ja si myslím, že som nejak nešiel od ostatných, takže považujem za premlčané, ale je tá hanba stále zostáva, to sa asi nedá nikdy vymazať.
1: Na druhej strane ste rozšírili počet dobrých vodičov.
2: No, my, ak seba môžem rátať za dobrého vodiča, tak to asi áno, lebo ja šoferujem pravidelne každý deň a strašne veľa strávim za volantom, ale je pravda, že keď teda bude chcieť niekto si robiť vodičak, ako napríklad môj starší syn Marek, ktorý už teda bude mať 18, tak osobne mu pôjdem kúpiť pravidlá cestnej premávky, aby ho ani náhodou nenapadlo zopakovať tieto chybné kroky svojho otca.

0: dnešnou témou v prvom podaní sú muži a ženy. A Zuzana Smatanová má takú pesničku Muži a ženy, ktorá sa mi zdala tak trochu uletená na vašu hudobnú kariéru.
1: Áno, tuším to aj naopak, ženy aj muži, áno.

0: Ono to bol taký môj, taká vízia toho, že skúsim napísať niečo, čo sa týka teda aj mužov, aj žien. A hlavne išlo o to, že zaspievať im, že na veku vlastne nezáleží, že vlastne vo svojich kožích sme takí, akí chceme byť. Ano. Čo je v podstate pekné posolstvo nakoniec.
1: To platí dodnes.
0: To platí dodnes a stále a večne. Že naozaj je to tak, ako sa cítime, keď máme mladú dušu, tak sa to jednoducho prejaví aj na tom vizuáli.
1: Ja za tým ale čítam aj to, že môže mať partnerka staršieho partnera o veľa rokov, alebo naopak.
0: A absolútne. Nech je to akokoľvek. Tak si myslím, že naozaj, že keď sa tí dvaja doplňajú a ono fakt, ten vek je len číslo a je dôležité, ako sa cítime vo vnútri, ako sme so sebou spokojní.
1: A teraz osobnejšie, niekedy vám muži lezú na nervy?
0: Jejda, ja mám 5 chlapcov, vlastne 6 mám kapele. V kapele, takže musím povedať, že 23 rokov so 6 mužmi je niekedy na hlavu, ale ako zas ma strašne veľa naučili aj z takého toho mužského sveta, ako sa pozerať na svet, ako brať veci s humorom, takže rozhodne by som si ich nedala.
1: Čiže na jednej strane by ste si zaslúžili vyznamenanie za trpezlivosť, ale na druhej strane už rozumiete mužom?
0: Myslím si, že áno, dostatočne dobre na to ich poznám. Každý je iný, čiže z každého zase uhla vidím inú povahu. A ako hovorím, že veľmi mi to vlastne aj nakoniec vyhovuje, lebo zase medzi ženami je to zase úplne iná energia, to zase vieme. A chalani mi dávajú taký pocit jednak takého bezpečia. A naozaj môžem povedať, že sa s nimi cítim, ako keby to boli moji bratia.

0: Robo Opatovský má pesničku Po čom ženy túžia. Mm-hmm. Vie Zuzana Smatanová Po čom túžia muži?
1: Viem, ale neviem, či je to teraz vhodné do tejto hodiny. Nie, nie. Po čom

0: Ale myslím si, že určite túžia po dobrom vzťahu, tak asi veľmi to máme podobne aj my ženy, že po dobrom vzťahu, po nejakom zázemí, po šťastí a po nejakom peknom aute. Väčšina mužov.
1: Tak vám želáme všetkého nadostať.
0: Ďakujem aj vám.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Hrehovom a Jablonovom na Turňov je na ceste zrazená strna, úsekom preto prechádzajte opatrne. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá. Osobné auta to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
8: Sedíme v záhrade diplomata Miroslava Musila, diplomata, spisovateľa a publicistu, ktorý sa intenzívne venuje Moricovi Beňovskému. Prečo práve jemu?
9: Ja to často opakujem, že pôvodne, keď som ako pôsobil ako diplomat v Ženeve, tak ma oslovil František Kelej a išli sme po stopách Štefánika na Mont Blanc a potom do Polynézie. Keď sa to všetko krásne vydarilo, nechali sme mu tam pamätník, tak sme si povedali s Ferom, ale však ešte jeden Slovák bol generál, hej, taký slávny v zubách Francúzska, tak sme išli potom v 96. naša prvá výprava teda na Madagaskar, lebo on vie, že sa zahynul a nevie sa presne, že kde je jeho hrob. Takže sme tam išli s tabulou, ktorú sme vlastne nikdy, ten hrob sa v podstate ešte nikdy presne nenašiel, ale od tých čas vlastne už som viedol pred pár rokmi už piatú expedíciu a stále nás tam proste niečo ťahá, ako keby ten duch toho Beňovského.
8: Vy ste napísali knihu Skutočný príbeh Morica Beňovského. Teraz je pripravené už tretie vydanie. Doplnené?
9: Už vyšlo tretie doplnené vydanie, čiže ja sa o tomto zmiením, o tom všetkom v knihe, ktorá sa volá Zákulisné príbehy diplomata a cestovateľa, kde vlastne idem, popisujem ako diplomat, cestovateľ, ale ktorý nechávaš trvalé míľniky za jednotlivými slávnymi osobnostiami, kam do nich patrí samozrejme aj Beňovský. A vlastne v roku 2017 mi dokonca vláda Tajvanu dala štipendium, aby som pátral po Beňovskom. Na Tajvane zistil som prevratné veci, ktoré, lebo doteraz sa vie, že Beňovský Madagaskar, ale jeho úžasné putovanie Japonsko, Tajvan, Spojené štáty a tak ďalej, to ostávalo stále nejako na margo. Takže vlastne v to všetko som teraz zhutnil do toho príbehu, skutočný príbeh.
8: Ja vás podozrievam, že Moric Beňovský je vaša celoživotná vášeň.
9: Tak dá sa povedať, že je niečo také ešte stále neuznané, viete? Tak dajme tomu Štefánik, aj tomu sa venujem a ten už je presne ako hrdina, národne a tak ďalej, ale v podstate toho Beňovského má ten pamätník vo Vrbovom a nejakú tabulu, ale naši susedia si ho hordo privlastňujú, Maďari, Poliaci, a pritom ja už brojím, veľmi dlho som dokonca v názvoslovnej komisii Petržálke, že až sa tam postaví tá nová štvrť, že nech tam konečne zakotvia toho Beňovského, lebo on napríklad Jozefovi II. Navrhol úžasný, úplne geniálny projekt na vodnú cestu, čo by spájala Viedeň, Bratislavu, Prešporo, Komárno, Jadranské more. Nerealizoval sa, ale proste to bol vizionár, diplomat, úplne úžasný.
8: A je Madagaskar dobré miesto na dovolenku pre Slovákov?
9: Je to veľmi zaujímavá krajina aj na dovolenku, len tam naozaj treba, a sú tam dokonca už aj sprievodcovia, ktorí dokonca študovali Česko, Slovensku, vedia aj po česky a slovensky, je treba si dať veľký pozor, aby ste mali naozaj spoľahlivého sprievodcu, pretože v podstate Madagaskar ešte od čias, keď sa miestni králi bránili tým, že na schvál nestávali cesty, aby nepriateľ nemohol prísť od mora, tak tam sú tie cesty dosť zúfalom stave. Čiže naozaj treba mať kompetentného sprievodcu, aby vás zobral presne tade tou jedinou ich akože diaľnicou a na tie miesta, ktoré aj sú uchvatné. Je naozaj to stojí za tú dovolenku. Jediná vec proste sú strašne milí, ale zároveň majú dlhé prsty. Hej, takže...
8: aj na Madagaskare, tie len u nás.
9: Čiže tam naozaj pre nich sú tí bieli alebo tí turisti, to je proste zdroj obživy a s tým sa nedá nič robiť.
8: Vám musel roky pribúdajú, ešte stále vás to láka cestovať do zahraničia?
9: Áno, tak máme s manželkou stále na nejaké veci naplánované. Robili sme spolu Južnú Ameriku, Mexiko a tak a teraz vyzerá to tak, že by sme išli aj smerom do Austrálie po stopách Štefanika.

0: Nikto z nás si sám nevybral, či sa narodí ako muž alebo žena. Niekedy sme s našim pohlavím spokojnejší, niekedy logicky závidíme opačnému pohlaviu krásu, silu emócií alebo schopnosti. Jedna z mnohých štúdií, prezentovaná doktorom Dimitriom van den Lindenom z Rotterdamu, tvrdí, že ženy majú vyššiu emocionálnu stabilitu, sú na rozdiel od mužov schopné lepšie identifikovať negatívne emócie, ako sú smútok, strach a hnev. Lepšie sa vraj vyrovnávajú aj s nátlakom ako muži, ktorí majú tendenciu sa v napätých situáciách poddať. Je to spôsobené stresovým hormónom kortizolom, ktorý sa u mužov rapídnejšie zvyšuje. Ženy majú aj väčšiu slovnú zásobu. Vo veku 25 až 65 rokov vraj hovoria v priemere až o 3000 slov denne viac ako ich muži. Možno to bude aj tým, že my chlapi na to nemáme čas. Ženy sú tiež vraj výrazne štedrejšie ako muži. Z výskumu vyplynulo, že ženy v priemere rozdávali o 40% viac svojich peňazí. Jasné, keď ich my chlapi dotujeme. A prednosti mužov? Napríklad priestorová navigácia. V tom sme dobrí. Pokiaľ sa nestratíme v našich ilúziách a v našom sebavedomí. Napriek všetkému, ženy sú ešte stále v mnohých profesiách podhodnotené, prípadne to majú ťažšie. Jeden z príkladov prináša sprievodca na dovolenkových zájazdoch, Martin Ferenčík.
1: Tak by som to povedal, že klientky si k sprievodcovi doveľa menej ako klienti ku dáme. A ja keď sledujem aj teda moje kolegyne, myslím si, že to majú oveľa ťažšie. Aj fyzicky je to náročnejšie nosiť batožinu, samozrejme aj tá aktivita celodenná, ale aj v styku s klientami si myslím, že na to majú ťažšie. A viete, čo ešte má ťažšie? Veľakrát chlap, alebo teda muž to má v zahraničí ľahšie v komunikácii s zahraničnými sprievodcami. Stalo sa nám aj vo firme, že dievčatá to mali ťažšie komunikáciu, lebo sú krajiny, kde je ten patriarchát, kde muž je ako keby vyššie v tom spoločenskom umiestnení a automaticky sa stavia potom lokálny sprievodca nad našu sprievodkyňu. A vtedy to má veľmi ťažké. Ja si myslím, že ženy majú sprevádzanie o dosť ťažšie.

Rozlúsknuť, či sa na svete žije lepšie ženám alebo mužom, sa nám dnes nepodarilo. Aj preto, že sa na dilemu môžeme pozerať z rôznych uhlov. Sociológovia zdôrazňujú, že ženy sú na tom celosvetovo horšie, najmä v politickom a ekonomickom zastúpení. Napriek výrazným

0: bože môj.
1: Muži majú zasa väčšie riziko úmrtia v mladšom veku, kratšiu životnosť. Koľký z nás by si to hoci len na jeden deň chceli vymeniť? A naopak, koľký by nemenili ani za nič? Z odborného hľadiska vysvetľuje sklony k tranzícii sexuologička Dana Šedivá.
2: Transsexualita je trvalá túžba žiť a byť akceptovaný v opačnej genderovej roli. Vzniká počas vnútromaternicového vývoja. Preto podstupujú aj tí ľudia tranzíciu, pretože je pre nich nepredstaviteľné byť vnímaný to spoločnosťou a vystupovať v ženskom rode napríklad, v ženskej role, keď oni sa cítia byť muži.
3: Čiže nie sú to len také výstrelky jedincov?
2: Nie. Transrodovosť je, hovoríme o poruche rodovej identity, vzniká medzi 16. až 19. týždňom vnútromaternicového vývoja, kedy sa v mozgu začínajú diferencovať, vznikajú centra rodovej identity, či sa budem cítiť ako muž alebo žena, a sexuálne orientácie, že či sa im budú páčiť muži alebo ženy. Základom je samozrejme spojenie dvoch pohlavných buniek, spermia, vajíčko, a oni proste ako sa rozdeľujú, ako vzniknú, tak už my vieme, či tam je chromozómy XY alebo XX, čiže vieme, či z tohoto vajíčka sa bude vyvíjať ženský alebo mužský plod. Čiže to je genetické pohlavie. Na základe toho 46XY sa začína definovať, začínajú vlastne vznikať pohlavné orgány. Medzi 16. a 19. týždňom vnútormaternicového vývoja sa podľa toho, aká hladina testosterónu v mozgu toho bábetka je, keď je tam dostatočná hladina toho testosterónu, tak sa to centrum identifikuje ako chlapčenský. U dievčenských plodov je to opačne. Že to dievčatko, je to 46XX, začínajú som podľa toho vyvíjať dievčenské orgány, ale medzi 16. a 19. týždňom vnútormaternicového vývoja tam sa to definuje raz a navždy.
3: Aha.
2: Čiže keď to dievčatko medzi tým 16. a 19. týždňom vnútormaternicového vývoja malo viacej testosterónu, tak ten mozog povie, aha, ja som chlapček, budem sa cítiť ako chlapček a budú sa mi páčiť dievčatá.
0: Na tejto zemi muži a ženy od večných vekov vedú boj.
1: A na záver už len tradičné letné želanie k storočnici Slovenského rozhlasu. Dnes od našej hokejovej ikony a prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Mira Šatana.
4: Tak samozrejme, čo najdlhšie vysielanie, veľa poslucháčov a veľa, by som povedal, takých kvalitných, obohacujúcich relácií, ktoré myslím, že odtiaľ išli naozaj, ako hovoríš, už 100 rokov.
5: A veľa priamých prenosov, pri ktorých budeme skloňovať slovenský hokej, ktorý bude siahať na úspechy.
4: Tak ja si pamätám ako dieťa tú reláciu s mikrofónom za hokejom, čo samozrejme rád som to počúval a neviem ani, či to ešte vôbec také niečo funguje, ale určite keď tam bude hokej v rádii, tak rád si to zapnem.

0: A trojbodka na koniec. Neverte ženám, že nás chlapov majú plné zuby. A neverte chlapom, že majú radšej futbal a pivo a konečné pohľadenie. Či chceme alebo nie, ženy bez chlapov a muži bez žien, to by sme neboli tým, čím sme. Do počutia o týždeň, dámy a páni.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Taliansko oznámilo, že dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko. Sociálna poisťovňa pripomína, že lehota na úhradu novej sumy poistného pre živnostníkov je do 10. augusta. Dnes jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne oblačno a 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko. V piatok večer to oznámil talianský minister zahraničia Antonio Tajani v príspevku na sieti X. Opatrenie označil za nevyhnutné. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do Španielska, do španielského mesta Ceuta v Afrike. Opatrenie platí od dnes po dobu jedného mesiaca. Do Maroka sa už vrátilo vyše 48 tisíc, celkovo 50 tisíc migrantov, ktorí počas masívnej jednodňovej vlny prekročili hranice Ceuty. Živnostníci platia od júla poistné v novej výške. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že lehota na úhradu novej sumy je do 10. augusta. Povinnosť platby majú aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým uplynuli odvodové prázdniny, a tí, ktorí v minulom ešte roku neboli živnostníkmi. Zmena sa týka viac ako 200 tisíc ľudí. Sociálna poisťovňa ich počas uplynulého mesiaca kontaktovala listom alebo elektronicky. Hovorca Martin Kontúr.
2: Povinnosť uhradiť poistné v novej výške sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina dostane zo sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné poprvý raz zaplatí v novembri. Dovtedy platí poistné v rovnakej výške ako doteraz.
1: Takmer 55 tisíc živnostníkov bude ponovom platiť mikroodvod vo výške približne 130 eur mesačne. Viac ako 135 tisíc SZČO bude platiť minimálne poistné a 27 bude uhrádzať maximálnu čiastku. Námorné koordinačné centrum jemenských povstalcov Husijov poprelo, že by plánovalo zaviesť poplatky pre obchodné lode prechádzajúce prielivom Bab al-Mandab. Podľa centra sa neprijalo také rozhodnutie a vodná cesta zostáva naďalej bez poplatkov. V Murmanskej oblasti na severozápade Ruska je oficiálne zakázané nakrúcať a online publikovať informácie o vojenskej aktivite alebo o následkoch útokov dronov. Zákaz sa vzťahuje na všetky médiá, sociálne siete, aplikácie na odosielanie správ a online platformy. Jediná výnimka sa vzťahuje na oficiálne štátne orgány a miestne orgány. Na majstrovstvách Európy v triatlone v poľskom Elblagu obsadila Slovenka Romana Gajdošová v disciplíne šprint 25. miesto. Najviac sa jej vydarila cyklistická časť, v ktorej zaznamenala štvrtý najlepší výkon. Medzi mužmi bol z našich najúspešnejší Peter Rojtáš na 50. priečke. Dnes bude jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Bude naďalej mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. Je 5 hodín 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na záhorí aj na D3, pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy, aj výjazdy na diaľnicu a na výjazd a zjazd z diaľnice, preto využite križovatky Kúty alebo Lozorno a cestu medzi Malackami a Pernekom obchádzajte cez Rohožník. Rovnako pripomíname, že na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Kalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V rámci letnej štruktúry vás v Rádiu Slovensko pozývame počúvať reprízu zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne z 19. apríla tohto roku.

0: Drahí poslucháči Rádia Slovensko, vítajte pri ďalšej epizóde zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne, ktorou vás bude sprevádzať presný ako hodinky Štefan Martinovič.
1: A pohotová, počkaj, toto mám v scenári, vtipná, pardon, to som nevedel prečítať, nápaditá, nezastaviteľná a hlavne neopakovateľná Michaela Majerníková.
0: No, mi bolo jasné, že toľko superlatív si ty nevieš vymyslieť z hlavy. Ďakujem veľmi pekne, ale ako pekné, veď pekný začiatok, veď aj si to myslíš?
1: Nie, vieš, čo to mám v scenári, ale akože...
0: Ale ty si to urobil podľa mňa kvôli bodom, lebo vieš, že čím dlhšie budeš hovoriť a ak tam bude veľa prívlastkov...
1: Čím viac prídavných mien, tým viac sekúnd a čím viac sekúnd, tým viac bodov pre môj tím.
0: Ak si si myslel, že si takto pomohol dnešnej svojej spoluhráčke, tak si trošku námile, lebo si tým pomohol aj môjmu spoluhráčovi, vieš o tom, no a budeš to mať veľmi ťažké, lebo môjim dnešným spoluhráčom bude nielen herec divadla Astorka Korzo 90, ale aj televízny moderátor, vynikajúci improvizátor. To sa zíde a chalaň, ako sa patrí, Marian Miezga.
2: Áno, ďakujem krásne.
0: Majko, povedz nám pár slov, ako sa tešíš.
2: Ja sa veľmi teším a ja dúfam, že všetkým tým, čo teraz vyprážajú rezne k nedeľnému obedu, ich nebudeme vyrušovať pri tom, že sa to naozaj podarí, vypražia sa naozaj do chrumkáva a zemiakový šalati k tomu, alebo tí, čo majú radi rýžu, nech sa páči kľudne aj rýža k tomu. Samozrejme, k rýže je dobrý kompotík. A potom zase máme broskínkový kompotík, máme tam aj čerešničkový kompotík.
0: Toto pôjde, už to vidím.
1: No. Napriek tomu, že si myslíte, že to máte s Marianom vyhraté, tak v mojom týme je herečka Túlového divadla. Ja som to presne počítal, moja kolegyňa 20 rokov. 20 rokov.
3: Začínali sme.
1: Som myslel, že aj zatliskáte, ale...
2: Áno, ja neviem, Števo, že ty si sa dožil 20 rokov.
1: Je to tu, je tu ten moment. A teda je to nielen herečka, ale producentka, režisérka, moderátorka a dokonca doktorka divadla.
0: Neblázni mi hlavu.
1: Doktorka divadla aj také existuje. Lucia Hurajová.
4: Ďakujem.
1: Luci, vitaj.
4: Ďakujem, je to viac funkcií, ako dokážem uniesť.
0: No, súťažné pravidlá, ku ktorým sa o chvíľku dostaneme, si budú samozrejme naši spoluhráči strážiť navzájom, ale pravidlá našej rodnej spisovnej slovenčiny stráži všetkým dobre známa jazykovedkyňa, spisovateľka a prekladateľka Sibila Mislovičová.
5: Ďakujem pekne. Dúfam, že nebude mať čo strážiť, ako vždy to musím povedať.
0: Mne sa zdá, že ako vždy sa budeš tváriť, že sa to nestalo.
5: Áno.
1: Na radi vítame medzi nami aj nášho hudobného kolegu Sama Tomečka.
6: Ďakujem krásne, pozdravujem všetky.
1: A navrhujem, ty ako náš dvorný bard by si nám rovno mohol zaspievať aj pravidlá, že ty by sme mohli vlastne odštartovať.
0: Áno, že ty
1: relasiu
0: to tak zrímuješ a my potom vysvetlíme ešte.
6: OK, takže... Verím, že si to z tohoto údobného zapamätáte. Ak nie, máme tu dvoch úžasných kapitánov, ktorí vám v tom pomôžu. Každý účastník dostane tému, o ktorej musí vravieť presne minútu. Žiadne opakovanie slova, žiadne heslo, od témy sa odchýliť nemôžu. Ak niekto zopakuje slovo, či zastaví sa dlhšie ako na sekundu, potom môžu zasiahnuť ostatní hráči, previať slovo a dokončiť ich tému. To sú pravidlá na minútu presne.
0: Tak je to jasné.
4: Bravo.
1: Samo Tomeček.
0: Máte pocit, že ste pochopili, drahí naši súťažiaci?
2: Nie, ja som čakal na refrén, ten neprišiel, pretože refrén sa spieva viackrát a tým mi to utkvelo viacej v pamäti. Takže neviem.
0: Tak Miška, si zopakujeme. No v prvom kole je to trochu špecifické, je asi by som povedala také najťažšie a najrozmanitejšie.
1: Áno, začíname tým najťažším.
0: Každopádne dostanete tému, na ktorú budete rozprávať, snažíte sa vyplniť celú minútu. Ak sa vám to nepodarí a protihráč upozorní na chybu, tak vtedy pokračuje on v tej tej téme. A teraz, aké sú pravidlá? Nesmiete opakovať slova, okrem tých, ktoré počujete v téme, áno, v tom nápise. Nesmiete veľmi odbočiť od témy a nesmiete sa dlho zdržať. Nejaká výrazná pauza je tiež problém.
1: Áno, a v prípade, ak zaznamenáte, že váš súper to urobil, tak na to je tu... toto červené tlačítko.
0: My ho tu máme tak ako.
1: My ho tu máme tak isto, keby náhodou ste zaváhali, tak my sa budeme snažiť vás to podporiť, keďže pripomínam, je to zábavno súťažný formát a sme oproti sebe stále dva stojace týmy. Či sediace?
5: Sediace, ale ešte možno treba povedať to, že ten príbeh, ktorý budete musieť rozprávať, je ešte sťažené, je to, tie podmienky sú o to, že by to malo mať nejaký úvod, jadro, záver. Teda aby to k niečomu smerovalo, že aby to nebolo len vymenovanie nejakých
2: záležitostí. No ale kde to? Do minúty prídem len do nejakého úvodu. To je.
0: Ak sa ti to podarí skvelé, samozrejme bolo by úplne skvelé, keby to bolo aj trošku vtipné, ale zase nemôžeme chcieť všetko naraz, no, Sibylka, zasa. Pomaličky, pomaly ďalej zájdeš.
1: Presne tak, ale ja myslím, že môžeme ísť na prvé kolo, čo poviete.
0: Poďme,
2: no, poďme na prvé kolo.
0: Ja si myslím, že by mohol začať čo? Dáme začať slečnu. Ľudská, ale veď vyzeráš stále ako slečna. Začneme tvojou spoluhráčkou.
1: Môžeme, áno? Môžeme, prečo nie?
0: Ľudská sa teší. Necíti sa úplne komfortne, ale veď o to tu aj ide. Trošku je to súťažné.
1: Je.
0: Tak, Lucy, môžem ti dať tému, na ktorú...
4: Samozrejme, cítim sa síce pod mírnym tlakom, ale ja to zvládnem.
0: Áno, o to tu tak trochu ide, ale možno pod tlakom aj podáš lepší výkon. Uvidíme. Tvoja téma, na ktorú začneš hovoriť, je hlbavá žaba. Popredu sa ti ospravedlňujem.
1: Ďakujem. Popredu inak spísovne?
5: Popredu. Tak by som povedal, že dopredu.
1: Dopredu sa ospravedlňuješ.
0: Ale pozri ho.
1: Áno, prepáč, ja už
0: to... Hneď kolegyňu v prvom kole.
4: Čiže som chcela využiť bzučky.
0: Ale popredu je v poriadku? Dopredu? Dopredu. Tak,
5: no, vopred skôr.
0: Vopred,
5: no.
0: Čiže popredu to je čechizmus?
5: Ale nie je to zase ako pokojne, to môžeš povedať.
0: Ja budem
5: to
0: potrebovať tak, niečo...
5: Akože zdalo sa mi, že sa Štievko tak na mňa pozerá, aby som ťa trošku...
1: Áno, áno, tak zasa odtiaľ potiaľ.
0: Dobre, môj, ja si...
2: Vopred a potom je vzad? Tam je spätne, nie?
0: Ó, teším sa,
5: Už som sa stratila.
1: Potom je pozadu a ešte dozadu.
2: Stále sme v rozhlase.
0: Takže hlbavá žaba je téma, na ktorú budeš sa snažiť minúť.

0: uchy vo vzduchu. Lenže naša hlbavá žaba nebola vôbec takýto akčný typ. Naša hlbavá žaba sa rozhodla, že si radšej počká. Že si počká na ten moment, keď sa všetky ostatné dosítosti najedia a tá jedna muška bude patriť práve jej. A ona si vždy vedela vybrať. Napríklad si vždy vedela vybrať krásne miesto pri rybníku s dobrým výhľadom.
1: No!
0: Čo si? Tak počkaj, ja sa musím spýtať.
1: To znelo...
2: Ľudka, si si istá, že toto nebola rozprávková knižka, ktorú pravidelne si čítala svojim deťom?
1: Naozaj nie.
2: Nenaučila si sa nás spameť ty, ako Macko, Uško, kedysi a podobne?
0: Nie.
2: To čo teraz z teba vypadlo?
0: No, Marian je vybavený. Sama som prekvapená, ale...
3: Neviem, kde mušky tam boli, ale strašne veľa mušiek tam bolo.
2: Ale menila to, vieš, boli muchy, mušky a jašterice padli.
3: Fakt?
2: A zdalo sa ti, že zopakovala? Ale...
1: Zopakovala, nie, nie. Zopakovala si konkrétne, teraz to už môžem povedať, keďže máš plných 60 bodov.
2: Odpadnem.
3: Ja som chcel povedať, že nemám rád mušie prostredie. Nie muchové, že? Mušie. Mušie, mušie samozrejme.
1: Zopakovala si konkrétne sloveso počká. To si povedala dvakrát, ale...
3: No! Ja som to nepočul!
0: Presne som chcela povedať, ja nebudeš to... snáď. Ty na to som
1: ja určite. Neskoro.
3: Spätne vzad hovorím, že povedala počkaj dvakrát.
2: Môžeš, ale nepomôže nám to.
3: Sám kapitán sa priznal.
2: Áno,
1: ale žiaľ neskoro, pretože teraz nezistíme, v ktorej minúte, v ktorej sekunde to bolo. Takže ešte raz opakujem, Lucia Hurajová za túto rozprávku, ktorá znela ako z veľkej knihy rozprávok Pavla Dobšinského.
4: Mohli by sme ju vysielať ráno pre deti.
2: Áno, pokojne, aj večer.
1: Preto ja poprosím režiu o tento záznam, aby sa púšťal o 19. hodine v Rádiu Slovensko ako večerníček.
2: Ale zase to nepreháňa ešte oko, akože tešíme sa všetci, ale odtiaľ potiaľ.
1: Dobre, ideme na vás. Na váš tým konkrétne, Majo, prezredím ti tvoju tému.
3: Jejda.
1: Znie... Praveké maniere. Mm-hmm.
2: Trochu mu daj ako čas, nech to tak ako uloží v hlave.
1: Praveké maniere, mohli byť stredoveké maniere, mohli byť renesančné maniere, ale konkrétne ide o praveké maniere.
3: Praveké maniere.
2: Ďakujem ti.
1: A tvoja minúta sa začína teraz.
3: Tak milí poslucháči, ja mám 50 rokov, takže dalo by sa povedať, že na praveké maniere si už viac menej nepamätám, pretože som sa narodil v roku 1974. Samozrejme, a to je naozaj veľmi, ale veľmi dávno, ako ste si všimli. Dokonca som začal zarastať, zvráskavajú mi celé veci na tomto, na mojom tele. Dokonca som si všimol, že šupinatiem niekedy a dokonca mi ani nehrá jej.
2: Poď, nič, nezazvonilo.
3: Nezazvonilo nič, pretože ja šupinatiem.
0: Ale už dosť tým šupinatením.
3: Lenže vieš, aké to je šupinatieť, to nešupinuješ len raz. Šupinuješ niekoľkokrát.
0: Myslím, že nešupinuješ.
1: 4 šupiny sme ti dovolili, ale už tá piatá.
2: No ale
3: koľko
2: pozri,
3: máme bodov?
2: No krásne, iba 20 sekúnd ti ostalo.
1: Máte 40 bodov, to
2: no,
1: je veľmi slušné.
2: No, veď to je veľmi slušné.
1: Teda ja sa ospravedlňujem, že som dokonca.
2: Dokonca bolo, ale...
3: Áno, mamka Pôstková tam ale nebolo. Maco mlieš, mamka Pôstková dokonca.
2: Ja musím... No dobre, už viem, že si vráskavý a šupinatieš. To sme sa dozvedeli. A ak to patrilo medzi tvoje pranieky, praveké maniere, tak...
3: No k tým som sa ešte nedostal, ja som sa chcel len predstaviť.
1: Ale zas musím povedať na tvoju obranu, napriek tomu, že nie som kapitán vášho družstva, že to tempo, ktoré si zvolil, bolo vražedné a napriek tomu si stihol rozprávať 40 sekúnd. Lebo ďakujem, ty si povedal možno toľko slov ako Lucia za tých 60 sekúnd, čo je možno taký tajný tip.
2: Áno, odo mňa zadarmo. Taktické,
3: takže budeme sa dnes len chváliť, hej?
2: Áno. Ale na to tu máme my našu Sibylku, ktorá trošku sa k tomu vráti.
4: Áno, no mne sa páčilo to oné na tele, čo všetko vráskanie, lebo to nie som si tak všeličo predstavila, takže radšej nie.
1: Aby som sa vrátil k pravidlám prvého kola tým, že Majovi ostalo ešte 20 sekúnd, tak týchto 20 sekúnd môže premeniť na 20 bodov Lucka. Takže...
0: Ak skúsme.
2: Takže ale v tom prípade to znamená, to že preberáš Majkovú tému, takže práve ke maniere.
0: Ja som to pochopil.
3: Nech sa páči.
0: Idem šupinatieť. Môžem?
2: Tvojich 20 sekúnd sa začína teraz.
0: Dámy, dovolte mi v tejto chvíli porozprávať sa na chvíľočku o pravekých manieroch. Nebudeme hovoriť o pravekých manieroch u zvieratách, pobavíme sa o pravekých manieroch u našej obľúbenej časti populácie a to sú muži. Musím povedať, že napriek tomu, že ich majú, ich milujeme. Dámy a páni, o chvíľočku nám čas končí.
2: Zdalo sa mi, že tam padlo u zvieratá.
5: Nie, nie, nie.
2: U zvierat? Je to u zvierat, nie?
5: Povedal som, u zvierat?

0: Zvierat, lepšie je pri zvieratách.
1: Pri zvieratách.
2: Hej, ale zároveň u zvieratách ti zabralo viac času. Získala si 2 sekundy s tým, že si povedala u zvieratách.
1: U zvieratách som povedala. No, každopádne ste si prihrali ďalších 20 bodov.
2: Áno, takže aby som to spočítal, ak dovolíš, Miška.
1: Môžeš, tak,
3: to je to duch. Nemusíme to zatiaľ počítať.
2: Nachádzať, ja by som to akože venoval tomu ten čas. Nachádzate sa na úžasnom čestnom druhom mieste s počtom bodov 40. A teda, Luci, sme prvý s počtom bodom 80.
3: Robte si s nimi, čo chcete.
1: Máme pred sebou ešte 3 kola, tak verím, že sa to zmení, tento bodový stav. No, ale teraz by sme si mohli ľahko možno aj zatančiť alebo zavlniť
2: sa,
1: pretože Samo Tomeček má určite pripravenú nejakú svoju autorskú vychytávku.
4: Áno, autorské, ja asi takto začnem písať texty, že sa stretnem s úžasnými ľuďmi, ktorí budú hovoriť úžasné príbehy a potom na základe toho budem písať rôzne zaujímavé texty, tak som zvedavý, čo poviete na tieto.
1: No počkaj, aby sme to upresnili. Samko pozorne počúval, veľmi pozorne počúval vlastne vaše príbehy a počas toho, ako ste ich hovorili, sa snažil zapísať si aspoň niečo a zhudobniť to. Takže nemá on tiež ľahkú úlohu.
4: Poďme. Až mi bije srdce z toho
1: teraz. Neboj sa, neboj v strese.
2: Aj nám, Samo. Aj na.

0: Ďakujem veľmi pekne. Musím teda povedať Sanko, že si Mariana omladilo 2 roky. Nedošlo to až ku
1: tebe. Lebo mi opadli tie prvé šupiny.
2: Presne to som chcel povedať, že to by bol dobrý názov pre túto skladbu, takže nový hit Samuela Tomečka, od zajtra Véteri s názvom Šupiny. Marianové šupiny.
0: Tak poďme rovno do druhého kola, v tom teda pravidla ostávajú, v téme, na ktorú budete hovoriť jednu minútu, sa nesmiete opakovať, okrem slov, nesmiete dlho váhať a odbočiť výrazne od témy. Ale situácia je iná.
2: Situácia je iná, pretože teraz budete tú tému rozprávať za nejakú animovanú postavičku. Takže ak máte nejaký, ako tomu hovoríme v našej branži, dubbingový šuflík, tak teraz je na čase ho vytiahnuť a možno použiť. A máme tu skúsenosť, nie, pani Sibila mi dá za pravdu, že v tej animovanej postavičke to trochu ako keby ľahšie ide.
0: Áno, je to možno jednoduchšie, možno by ste nám aj mohli povedať, že ak ste si už vybrali nejakú postavičku, že k čomu to máme.
3: Ja nemám nejakú špeciálnu.
0: Nemáš
3: postavičku?
0: Špeciálnu?
3: Nemám.
0: A je to niečo, čo bežne rozprávaš tak doma, keď sa
3: Ja doma ani nerozprávam väčšinou. Ja som väčšinou doma ticho, aby som potom prišiel do rozhlasu a tú minútu rozprával.
0: Ešte je dôležitá vec, budete mať každý svoju vlastnú minútu a už nepreberá protihráč zvyšné sekundy, ktoré ostali, ak sa pomýlite. Takže koľko poviete, toľko poviete, toľko bodov sa vám zapíše.
2: A téma je pre oboch spoločná a tá znie, chce sa mi spievať.
0: Tak tentokrát by teda mal začať asi Majko. No. A Majko, neprezradíš teda, že ako budeš rozprávať, či tak ako necháš nás prekvapiť?
3: To nejako vznikne.
0: Áno? No. Uvidíš, dobre. Mm-hmm. Takže ešte raz, chce sa mi spievať je téma. Vidíš, že sa snažím, hej, aby si to... Mm-hmm. Dobre. A tvoja, iba tvoja minúta sa začína teraz.
4: Dneska ráno som sa zobudil a hovorím si, čo by som tak dnes robil. No tak som si išiel umyť zuby, potom som si hneď umiel oči, potom som si vyfrkal nos, samozrejme do vreckovky, ktorú som hneď v zápätí vyhodil do koša. A ako som tak smrkal, tak naraz mi tie hlasivky urobilo. Hovorím si, čo to je. No tak ja by som chcel spievať. No tak hovorím si, že budem spievať. No vidíš to, no tak už som
2: prepač,
4: sa...
2: Prepač, už som musel...
0: Ja sa vždy do ňoho tak započúvam. Ale veď to je krásne, o to tu ide. Zaujmeš pozornosť a Lucka miesto toho, aby stlačila bzúčak, si zapisuje, čo si robil zle.
2: Áno, Lucia mi tu píše, že... Áno, Lucia mi píše, že... Povedal dvakrát. A ja, že Lucine, na to je to tento bzučiak, ktorý sa... Takto, Lucia, viem, že si...
3: Píš si, Lucinka, radšej, to je dobré, urobíš.
2: Viem, že si Marianova faninka, ale teda ja som ľahko...
3: Neviem, či nemáš málo papiera na to, koľko sa ešte napíšeš.
0: Vyfrkal som si nos. Už, aby si chápel, no si dal umyl, došlo ti to, i mne.
2: Mne to došlo.
0: Ale ja ťa musím sledovať, ale
2: mne
0: ja
2: to došlo,
0: tvarím...
2: ale napriek tomu, že som sa snažil zaujať Luciu, no, ja dali som... najavo, že povedal dvakrát umyl, tak Lucia si zatiaľ krasopisne písala, že umyl.
0: A dobre, ale toto je tiež umenie. Ty musíš tak zaujať, že ona si zapíše tú chybu, ale nepovie ti o nej. 38 sekúnd, Marian.
3: Tá je čo?
2: Áno, ale 38 sugestívnych sekúnd.
0: Vidíš, ako ti doprajem.
2: Luci, ako sme prezradili, téma je tá istá. Máš nejakú obľúbenú animovanú postavičku?
5: Vybrala som si jednu.
2: Niečo nám o nej povieš? O jej charaktere, o jej živote?
5: Pokúsim sa rovno začať a predstaviť sa v rámci svojej reči, ak vám to nevadí.
2: Absolútne, nám to neprekáža, pani Myslovičová.
3: Idem si zapisovať.
0: Prosím ťa. Tak, kým nebudeš bzučať, píš.
2: Téma znie, chce sa mi spievať a Luci, tvoja minúta sa začína teraz.
6: Som ženáta, hovoria mi hadica, no sama neviem, či je to správne. Budem sa musieť opýtať našej odborníčky, volajú ma Ká, iste viete, kto som. Dámy a páni, celý život som túžila byť kráľovnou džungle a takmer sa mi to podarilo. Avšak nie v disciplíne, v ktorej som potom vždy túžila, a teda v speve. Stala som sa kráľovnou kráľovnou v tanci pri tyči. Kto by to bol povedal však? Moje telo je pružné, šupinaté, ako hovorí môj kolega, ale nie je také staré.
3: Počkaj, najprv si to napíšem.
0: Ty len tak zúčiš.
1: Nie, povedal si dvakrát kráľovná, ale už to bolo dávnejšie. A Majko samozrejme povedal, mám si to zapísať? A ja mu v duchu
3: mám
1: hovorím,
3: že... Mám to napísané, kráľovná dvakrát.
1: Skús zabzúčať, možno sa to viac oplatí.
7: Mm-hmm. Ja, ale vy máte bzučiaky na to, aby ste bzučali. Ja bzučiak nemám, takže ja si zapisujem.
3: Áno. Tak ja nemám zapisovať?
7: Nie.
3: A prečo si ty zapisuješ potom?
1: Pretože je to Ľudská Húrajová. Ona bola v prvej lavici.
3: Čo, ja som horší?
1: Som tak ako, že,
3: ja som bol v prvej lavici, pozor. A ja som bol v prvej lavici.
7: A ale vyzeráš ako štréber súťaživý.
3: Ako?
7: Že vyzeráš ako štréber súťaživý.
3: V žiadnom prípade.
7: Šupinatý.
1: Ako si to povedala?
3: Šupinatý, áno.
7: Štréber? Štréber súťaživý.
1: Tak,
7: ďakujem Sibylka.
1: Sibylka?
7: Za uznanie.
8: Kývem hlavou.
1: Potrebujem synonymum k tomuto slovu.
9: Áno, dozvieme sa aj my, obyčajní taký, ľudia, čo je to štréber.
8: Taký šplško teda.
1: Lepšie. Šplhuň.
8: Šplhuň.
3: Šplško.
1: Premiant triedy, premiant, niekto, kto sa extrémne snaží. Niekto, kto kedysi robil srška, srška,
7: áno,
1: srška.
7: Áno,
1: tak
7: áno.
1: To sú. Tak už tomu
3: rozumiem. No my sme boli potom divná trieda, my sme splškou nemali.
7: Vy ste mali sršky? Vy ste mali sršky? Vy ste nemali
3: sršky? Ja som strašne hluchý, nehovor tak
7: rýchlo. Či ste nemali sršky? Srška, srška, srška.
3: Nie.
7: Počkaj, ty, ako mi chceš povedať, že si mladší ako ja.
1: Nie, určite zažil, Marianko.
7: Vy ste sa nehlásili a nekričili.
1: Nemali iba pani učiteľky.
7: Srška, srška.
3: Ja ako neviem, súdružka, možno učiteľ? Sa hlásila, to je strašne dávno. Oh, to sú práve kemajine.
9: Tak ja ako štréber by som chcel povedať o bodovom stave. Lucii sa podarilo aj vďaka tomu, že Marian si veľmi starostlivo zapisoval nahrať...
1: Áno, 60 minus 15.
7: Áno.
9: 45 sekúnd. Prepáčte, chvíľu mi to trvalo, naozaj matematika nie je moja silná stránka. V podstate ani gramatika, v podstate ani improvizácia, takže preto som tu.
7: No,
1: presne. Ak môžem, a predtým, ako Sibylka zhodnotí tieto dve nádherné animované postavičky, čo to bolo, Ľudská? Bolo to z nejakej...
7: Knihy džungli.
1: Knihy džungli, áno, dobre som povedala. Hadička. Čo ty si bola? A to bola ona?
7: Áno.
1: Ja som si vždy myslela, že to je on.
7: A možno nie. Možno som si to vymyslela.
1: Ale bola si skvelá.
9: A tak je to ona K, nie?
1: No tak...
9: Tak by bol ko, keby bol...
1: Ja som sa skôr chcela, pani Sibyli... Možno autor nebol Slovák.
7: Nie, Rudyard Kipling určite nebol Slovák. Nič menej, chcela som sa pani Sibyli opýtať. Naozaj je to otázka, ktorá ma zaujíma. Či sa v slovenčine používa výraz hadice ako správny?
8: Tak ako ináč, no, tak je to samica hada, samozrejme, že prírodovedci tomu nehovoria hadica, ale zažila som takú zvláštnu otázku, sa ma niekto pýtal, že ako sa povie žena kraba, že teda, že či je to krabica. Ja hovorím, že tak ako, že žena hada tiež by teoreticky mohla byť hadica, ale tak skôr v nejakej rozprávke, no. Takže určite prírodovedci to nazývajú inak. Ale my si to tu môžeme dovoliť, pretože zasa to bola taká rozprávka intenzívna, úžasná. Ja sa priznám, že ja som zabudla, že o čom hovoríte, že k čomu to smeruje, lebo to bolo o spievaní. A vy ste tam tancovali pri tyči, ja neviem čo. Tak som...
1: Toto sa mi zdá, že tam úplne nepadlo si vykal.
7: Bolo.
1: Ja som tancovala pri tyči.
7: Ty si...
8: Bol. Teraz
1: vy ste ma
8: teraz...
1: nepočúvali. Ja som túžila spievať
3: ja
1: a skončila som ako tanečnica pri tyči.
9: Ja som ťa počúval.
3: Ja som kráľovnu asi dvakrát nepočul. Nič, ja som sa len teraz zamyslel, že či môže byť krabica v hadici alebo hadica v krabici, ale to je úplne jedno.
9: Ja som sa zamyslel, je spisovne krabica alebo škatuľa.
8: Obe sú spisovne. To sme
9: obe čiže žena krába môže byť aj škatuľa.
8: Ak je hnusná, tak asi áno. Ale...
1: Števi! Najintenzívnejšie z toho celého boli Ľudskine ruky. Keby sa toto natáčalo, tak vidíte, Luci, že ano. Ľudská sa skutočne tou hadicou stala.
9: Ten pohybový výkon a škoda pre rozhlas, tak ti poviem.
8: Ja len ak môžem ešte k tej škatulke alebo škatuli a krabici. My sme kriudili krabici a tvrdili sme, že je to čechizmus, ale je to vlastne slovanské slovo a nie je dôvod odmietať v rámci spisovného jazyka toto slovo.
1: Stará dobrá slovanská krabica. No.
9: Tak, neodmietajte krabice, milí poslucháči, a teraz neodmietnime, aby som to premostil, ani pieseň od nášho hudobného kolegu Sama, ktorý to sám zaspieva.
2: Ja som sa zase fascinoval touto témou, keďže teda o spievaní, tak som si predstavil Maja, ako to hovoril po tom umývaní zubu a všetkého možno, a potom prišla teda tanec pri tyči, hadice, takže každopádne táto všeobecne zatiaľ tie témy sa mi prídu, že táto pieseň je tiež už taká praveká, lebo som ju napísal z veľmi, veľmi dávno, myslím, že 22 rokov, alebo tak nejako 21, na prvom albume, ktorý sa volá Mladý a drzý, takže možno, že tam zaradím aj...
9: No, to si mal koľko rokov, prosím ťa, pred 22?
2: 18 a pol. To som s Ivanom Tásserom dal dokopy, ale táto je, myslím, špeciálne jeho.

0: Samo Tomeček, mladý a drzý.
1: Bol tam, cíti ten vplyv Ivana Táslera.
2: Yeah. Ja na to som sa šetril ešte.
1: Ďakujeme veľmi
2: pekne. Ale dal som tam Majko, dúfam, že sa neurazíš, lebo na barlách nie si, tak som bol tam Casanova. Aj tých žien je menej vraví Casanova.
1: Majko ťa nepočul, ja som... je to v poriadku.
0: Okay. Ale zapísal si to.
3: No. Mám dvakrát kráľovná. Ale...
1: V treťom kole dostane každý z vás vlastnú tému.
0: Takže nielen v rozprávaní, ale aj v témach sa vyvarujeme opakovaniu.
1: Áno, ale tentokrát bude opäť iná situácia, nebude to animovaná postavička, nič podobné, ale dostanete napríklad úlohu povedať to ako prednášku, profesorskú prednášku, alebo ako učitelia pred tabuľou. Služka, štýl. No. Takže začne Ľudka. A samozrejme máte každý vlastnú minútu, ten istý princíp ako v druhom kole.
3: A čo je téma?
1: Tému ešte len uvidíš, Majko.
3: Je tému ešte len uvidím, áno?
1: Teda skôr ju budeš počuť, áno. Ale začneme Ľudkou.
3: V rozhlase skôr počujeme, áno.
1: Luci, tvoja téma je plešivému chytro hlavu umieš.
0: Ale ako profesorská prednáška. Áno, pozor, Luci, ja sa postavila.
1: Takže vidím, že si pripravená a tvoja minúta sa začína teraz.
4: Milé žiačky, milí žiaci, dnes si povieme niečo o dôležitosti sušenia hlavy. Vlasy totiž sú korunou krásy, ale netreba zabúdať, že môžu byť naozaj niekedy aj fatálnou príčinou smrti. Poviem vám príbeh, ktorý sa naozaj stal. Stal sa sestre mojej starej mami, ktorá sa chystala na svadbu, svoju vlastnú svadbu.
1: Prepač, povedal si dvakrát stal sa, ale bolo to opäť sugestívne. Okay. Páčilo sa mi, ako si pri tom chodila. Dobre, to som neuvedomila, som stal.
0: Ale bolo to famózne.
1: Bolo to famózne.
0: A teda, milí poslucháči, my sme tu mali naozaj v skutku prednáškovú atmosféru, lebo Lucia sa postavila, celé to malo dôležitosť. Ja som si zrazu vystrel.
1: Krieda v ruke chýbala.
0: Áno.
1: Bolo to úžasné. Koľko si nahrala? No krásnych 29 sekúnd. To nie je vôbec zlé. To sú tie slovíčka, ktoré si človek ani neuvedomuje. Stal. No je to, vieš...
0: Stal? Stal sa, si povedal dvakrát. A teda aj slovo svadba.
4: Jasné. Áno, to sú už potom následne.
0: Ono prirodzene pri tej prednáške človek má tendenciu...
1: Výborne. Sme inak
0: zahradili.
1: Ja som sa poradil, opäť na to Majka musela upozorniť, on ťa asi zase nepočul. No dobre, no tak ideme ďalej.
0: Ale ideme ďalej, nie, ostávame pri profesorskej prednáške a tvojou témou, alebo tvoja téma znie, Marian, čo sa vlečie, neutečie. Tešíme sa na prednášku na túto tému a tvoja minúta sa začína teraz.
3: Milí žiaci, milé študentky, som veľmi rád, že ste prišli na túto prednášku, pretože už viac ako týždeň, mesiac, možno až rok ma štve jedna veľká vec, že sa vlečiete. Vlečiete sa kamkoľvek, vlečiete sa do školy, ja to vidím. Niektorí nestíhajú prísť ani na tú 8 hodinu, kedy začína samozrejme prvá hodina. Potom...
4: A už viem, kedy treba bzúčať.
1: Hodina.
4: Michala som ti štve, pretože štve hovorím aj ja, aj keď si myslím, že je to čechizmus.
1: A ale to neplatí v rámci našich
4: ale pravdiel. Ale to som nechala, lebo
3: vidím,
4: viem...
3: že si naštvaná.
4: Nie, vidím, že Šťovko je súťaživý a ja by som to veľmi nerada pokaziť, nič menej.
1: Áno, je to
0: Šťovkovi. Teším sa, že si to pochopila, Luci.
1: Je to určite o Šťovkovi.
4: A tak trošku som sa do toho vcítila aj ja a preto som sa zastavila na dvakrát slove hodina.
1: Štve, ale nezopakoval.
4: Nie.
1: Problém
4: som,
1: je, že...
4: Hovorím, to som mu nechala, lebo som pochopila, že to je taký ten žargon, ktorý používame bežne.
5: Nie, to je v poriadku, akože no. To za nespisovné slovo nebzúčime.
1: Áno, my nebzúčime za nespisovné slovo.
3: A za čo bzúčime?
1: Tak zopakujem ti pravidla.
5: Takže neviem, za čo
1: bzúčala. Je dobre v treťom kole si zopakovať pravidlá tejto zábavno-súťažnej relácie. Opakovanie slov, okrem tých, čo sú v téme,
3: ano.
1: Výrazné odbočenie od témy, ano. Alebo veľká pauza.
3: No ani jedno nebolo porušené.
1: Presne tak, štve sa mi páči.
3: Presne, aj mne.
1: Ale potom sa tam zopakovalo slovičko a to bolo...
4: Hodina.
3: No lebo tak neprídeš len na jednu hodinu do školy, samozrejme máš tých hodín viac, nie?
1: Presne, musíš nájsť synonymum.
3: Ale prvá hodina som povedal.
1: Aha, tak to je iné, áno, máš pravdu.
3: Ale vráťme ten záznam, akože naozaj som povedal prvá hodina.
1: 28 sekúnd je iba o sekundu menej ako
3: takže
1: mala
3: Lucka. Takže ty hrasný, som teraz pokusila.
1: Nie, absolútne nie, ja som nadšená, že si mal 28 sekúnd. Je toho
3: milí diváci, som tu sám, dúfam, že niekto je so mnou. Oni všetci hrajú proti mne.
1: No,
0: 28 sekúnd je veľmi slušný výkon, ktorý sa priráta k tvojim bodom. A...
3: Lenže ja som sa s tými témami ešte nikam nedostal. V predošlej téme som si len očistil zuby, vyfrkal, no a hneď ste ma zastavili. Teraz sme boli len pri prvej vyučovacej hodine a tam bola veľká prestávka, ináč o tu ste prišli, ale nevadí.
1: Majko, my ti samozrejme dáme možnosť podobne ako ľudské dovypráva tento skvostný príbeh.
3: Tak... Jo, ale to už nie, to už teraz, ja už keď som bol raz zastavený, už máme teraz veľkú prestávku, presunieme sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
1: Tiež ste museli na veľkej prestávke chodiť dokola,
0: no,
1: veľký
0: samozrejme.
1: Kruh, dobre.
0: Základná škola Mičurinova Zlaté Moravce, pozdravujem. A tam som sa naučil čítať čísla, takže môžem vám povedať.
1: Čítať čísla,
0: rozumieť číslam. Máte bodov 106. Čo veľmi slušné, to si zaslúži potlesk.
1: Áno. No.
0: A Luci, my máme bodov 154 a ja viem, že je to viac ako 106.
1: Sibylka, ako no. Si videla tretie kolo?
5: To je najhoršie, že vždy, keď je niečo také, také iné a nejak sa štylizujú naši hostia, tak ja prestanem dávať pozor.
1: Áno, no, ja
5: samozrejme.
1: Viem.
5: Ale bolo to krátke, tak ako povedal Marian, tak to sa ani... Nie to, ja som ocenila, že... Ja som si myslela, že budete hovoriť o verejnej doprave, keď sme, že čo sa vlečie, neutečie.
3: To som ale, chcel tiež, ano, najprv som chcel prejsť vyučovacie hodiny.
5: Takže to, že žiaci nestienú prísť do školy, ma fascinovalo, to bolo super. Ale inak ako nejaké chybičky som však, vy ste skvelí, tak čo už
1: ako
5: by som tu nachádzala.
1: Ako je to s tým slovičkom štve, teda štvať?
5: Štvať niekoho je v poriadku, akože štvať to má viacero významov, samozrejme, keby sme sa do slovníkov pozreli, štvať môžete divú zver.
1: Presne tak.
5: Ale štvať môžete aj niekoho ako hnevať.
3: Tak.
1: Áno.
3: K tomu som sa chcel dostať. Ja by som ešte chcel vedieť spojenie strašne dobre.
5: Mm-hmm. Strašne dobre, to je taká záležitosť, že ľudia to...
3: Alebo si strašne pekná, to je...
5: Áno, ľudia to nemajú radi, keď niečo pozitívne sa s tým strašne spája, len je normálne to použiť, keď chcete byť expresívny, ach, môžem, strašne ťa milujem, áno, ale keď je toho príliš veľa, tak potom poslucháči, diváci, ľudia, ktorí počúvajú teda oficiálne prejavy, tak povedia, že toho bolo nekonečne veľa, ja som si robil čiarky a počul som v rannej relácii 28 krát strašne. Mm-hmm. No, v tejto súvislosti. Takže je to tak, ale takisto poviem, že hrozne sa mi to páči a nikto sa nesťažuje.
1: Tak lebo si byla Myslovičová.
0: Svetov, strašne ťa milujem, ste mi, teda Simi, lebo my sme si už potýkali, Simi si byla nahrala. Pretože vždy toto tretie kolo končí s hudobnením nejakej básne, nejakého veľkého klasika, teraz s hudobnením samotného Sama Tomečka.
1: Výborne.
0: A strašne ťa milujem je práve to svedčí tejto básni, ktorú zhudobní, že je to podľa niektorých zdrojov najdlhšia ľúbostná báseň na svete. Môj najblúbenejší verš znie Nemožno mi ťa neľúbiť. Takže asi už tušíte, ide o Sládkovičovú
3: Marínu
0: v hudobnom podaní Samuela Tomečka.
3: Juhu! No a samozrejme, urobil som to na pieseň od úžasného tria Lasica, Satinský, Jarko Filip, Keď som išiel.

0: Výborné, ďakujeme.
1: Opäť ti
0: Samo
1: to Tomeček, vyšlo.
0: Futuring, Jaro Filip, Lasica Satinský, Futuring,
2: Andrej
0: Sládkovič.
2: Ale ja vám musím ešte povedať jednu vec, že my sa v podstate nedohadujeme, čo, ale tak krásne to sadlo, aj ten Andrej Sládkovič, tým milujem, strašne milujem, že to naozaj, ako keby sme mali nejaké...
3: On nás pochválil.
2: Lamene.
0: Vyzerá to ako nacvičené.
2: Ano. Vyzerá to ako nacvičené, ale naozaj, priateľ, nie je to nacvičené, je to naozaj takto krásne. Ako
3: a najlepšie
2: to
3: je, že toto, keby povinné čítanie bolo takto, tak by si to azda aj niekto prečítal.
1: Áno. Mm-hmm. Števku to nepotreboval zúdobniť, Števku si to teraz
2: ale
1: podľa mňa.
2: Ale iba v prípade, že pani profesorka Lucia Hurajová by tam bola, lebo to by som normálne do tej školy, nie že na prvú hodinu prišiel, na nultú hodinu by som prišiel a takto by som počíval i prednáš.
4: No, bola by tam
3: Sanko má chod niekoho
0: dokonali. Samo, ty... Ale musím povedať, že...
1: Samko, ďakujem.
0: Musím povedať, že teda, aby sme boli presní, lebo sme na minútu presne relácia, ktorá má svojho autora a ten autor sa volá Matej Moško, vítaj medzi nami, ktorý je tiež na nahrávaní, takže nie úplne všetko je improvizácia.
1: Ty si si zase šplhal.
0: Áno, napríklad.
1: Ty šprebe.
0: Scenár je vynikajúci, napríklad teraz z neho niečo, hej, prečítam. Doteraz body nahrávali naši hostia. Miška, teraz je rad na nás, aby sme boli užitoční, aby sme sa blísli nejakou tou improvizáciou. Máte, neviem, či blísli je úplne to správne sloveso, ale uvidíme.
1: Ale že... Správne je, len Štivko to myslel tak, že či sa skutočne blísneme.
3: Je no, tak. Ja už stále myslím na to, že či je to gramatické.
1: Áno, to si myslím, že náš scenarista.
0: Rozumiem, ťažký život, nezavidím vám.
1: No áno, my sme si povedali, že aby to bolo fér, tak aj my sa zapojíme do tejto neľahkej úlohy a to je rozprávať na tému, ktorú nám teraz vymyslíte minútu. Nie je to také jednoduché, budeme takisto improvizovať. Neviem, či ste si prichystali nejaké témy ja mám. Pre nás.
4: Ale... Ty máš?
1: Majko, určite neprichystal.
0: No tak začneme, keď ľudská má, tak začneme tebou, Miši.
4: Zapíšem si.
5: Počkaj, ale nedávam tebe?
1: Nie, ty dávaš práve proti hráčke. Lucinka, pozri sa
5: tak
1: na mňa.
5: Mi
1: pozri sa
5: chvíľku,
1: na mňa.
5: Lebo...
1: Buď milostivá, pamätáš, boli sme spolu, mali sme rôzne hry spoločne. Bol to krásny strávený čas. Istý čas nám dokonca rozprávali, že sa podobáme. Pamätáš si to?
5: Pamätám. Neboj sa, ja vôbec nie som...
1: Zorientovaná.
5: Škodoradostná, ani zákerná. Zorientovaná som, len som pôvodne
4: takto,
5: tú tému...
4: Takto, Miška, chceme to vyhrať?
5: Mala pre nášho Števka prichystanú.
3: Mali ste pre muža tému vyhrať prichystanú?
1: Ja sa obávam, že dnes nemám úplne svoj deň, a keď vidím Lúšku, ako dala túto svoju improvizáciu na predošlé témy, tak sa začínam obávať.
5: Dobre, tak nechávam ti tú istú, čo Števkovi.
1: Dobre.
5: Je to pomerne jednoduchá téma. Prečo ešte nie som hviezdou v Hollywoode?
1: Toto bude veľmi krátke, neviem.
0: Tak, Miši, tvoja minúta sa začína teraz.
1: Prečo nie som ešte hviezdou v Hollywoode je veta, ktorou sa budievam každé jedno ráno. Premýšľam nad tým, som taká škaredá. Možno áno. Premýšľam nad tým, som...
0: Prepáč, ty intelektuálka, viem, že veľa premýšľaš, ale neodpustil som.
1: Majko, asi nevyhráme.
0: Si ťa...
4: Ale na čo zablikal teraz? Ako
0: na premýšľať.
3: Na premýšľať.
1: Ja som
4: ty
1: zabudla,
4: na čo toľko premýšľaš?
3: Mala si sa zahlbovať.
1: Ja som
3: tá žaba na začiatku.
1: Ja som sa totiž úplne nechala zmiasť, že toto bola súčasť tej témy. Premýšľam, prečo nie som... Neviem, som si myslela, že veľmi dlhý názov témy dala ľudská, ale nebolo to tak. Takže takto som to hneď, no, až sa bojím pozrieť.
5: Pozri.
1: Je to
5: krásnych
1: veľmi málo.
5: 13 sekúnd.
1: Skutočne krásnych 13 sekúnd.
4: Ale v poslednom kole sa strojnásobujú tie body.
1: Áno, to je. No tak, čo ti poviem?
0: Dávate teraz tému vy mne. Mne vždy búcha srdce v tomto momente, aké by išlo o život.
1: Ale pozri sa, ako, pozri
4: je
1: sa
4: to veľmi príjemná téma.
1: Presne, pozri sa na náš bod výstava, na to, ako som dala 13 sekúnd. Ja si myslím, že musíš byť odpálený a tešiť sa, ako dáš asi 14.
0: Nie, to nie, Miši. To by som sa v živote netešil z tvojich 13 sekúnd.
1: Ale
0: ja by som
1: sa
0: tešil ako minule z tvojich 60 sekúnd.
1: Ty si zlatý.
0: Hej, lebo som sa zlatý moraviec.
1: Áno.
4: Áno, takže môžem.
1: Môžeš.
4: Dobre, takže téma znie, keď sa na záchode minie toaletný papier.
1: Ale to je veľmi jednoduchá.
4: No ja som povedal, že to je jednoduché, ja nikto ma tu nepočúva.
1: Števko, tvoja minúta sa začína teraz.
0: V Brazílii na dovolenke som si uvedomil, vykonávajúc veľkú potrebu, jednu vec. V krajine, ktorú som spomenul, sa toaletný papier nesplachuje, ale odkladá sa použitý do koša vedľa. My máme to šťastie v našich roztomilých zemepisných šírkach, že ho môžeme s tlačením tlačidla vcucnúť do daného otvoru. Otázkou je, čo robiť, keď nie je toaletný papier. Keď sa nedá nič pohltiť a ničím utrieť. Čo v takom prípade? Riešenie je voda. Ošplíchať sa a zostať čistý, pokojný, vyrovnaný a trochu smradlavý.
1: Bravo! Fekálne témy ti idú!
5: Trpela som za teba ako Jorko, ale...
0: Toto bolo naozaj, že som chvíľu potreboval ten toaletný papier.
1: Čakala som, že to ukončíš rukou, ale teda... A potom hovorím si, ostať taký ošpliechaný pocit. A teda... Štivko, bol si úžasný. Plná minúta je tvoja. No dobre, no tak ako by sme povedali, asi by sme mali povedať, ako to dopadlo.
6: Nepovedzme si to ešte. Dajme si pesničku.
1: Štivko, poď na to. Ste na tom lepšie, tak môžeš ty.
0: Tak striebornú medailu v rámci relácie na minútu presne získava Marian Miezga a Michaela Majerníková. Počtom bodov 119 a zlato v rámci tejto malej rečovej olympiády si odnáša Lucka Hurajová, moje maličko, s počtom bodov 214.
6: Bravo!
1: Gratulujeme! Podľa mňa vy dvaja ste boli bifľoši. Uh-huh. Že ste boli uh-huh. bifľoši.
5: Ja som skončila herectvo s červeným diplomom.
1: Hm? Naozaj, a prečo nie si v Hollywoode?
5: Čo, no, to je, áno, to je tá otázka, ktorú si ja kladiem, ale nie, ja by som tam nikdy nechcela ísť, ale ten smiech bol na mieste, musím povedať, pretože my sme boli traja s červeným diplomom, druhý bol kolega Mňahončák a ešte treťou bola naša spolužiačka tiež, Gabika Bírová, ktorá sa dnes už herectvu nevenuje a žije šťastne v Miláne, nič menej. Bolo to naozaj úplne zbytočné, ale my sme boli takí štreberi, my sme sa učili spolu, my sme chodili za tým Maťkom na ten internát a tam sme to naozaj ako dávali, skúšali sme sa vzájomne, takže my traja sme boli schopní sa vyhecovať do tej miery, že sme naozaj mali celé to štúdium samé jednotky. Ako hovorím, bolo to na nič.
6: No a zatiaľ, čo títo štrébri sa tam učili na tom intraku, my sme tam žúrovali.
5: No. A rušili nás, to je pravda.
1: A to si pamätáme úplne všetci. Drahí naši poslucháči Rádia Slovensko, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si s nami užili každú jednu minútu a zabávali vás naši hostia Lucia Hurajová a Marian Miezga.
6: Ďakujem.
0: Na odbočenie od spisovnej slovenčiny nás upozorňovala Sibila Myslovičová.
7: Ďakujem.
1: A svojimi piesňami a hrou na klávesi nás opakovane doplňal všestranný hudobník Samo Tomeček. Ďakujem.

V Rádiu Slovensko sme vám ponúkli reprízu zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne z apríla tohto roku. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Natália Ostrihoňová a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.

0: Slovensko viac originálnej zábavy. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
2: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
1: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť dnes ráno po 8.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci útočilo na Kyjev balistickými raketami. Zomrelo najmenej 9 ľudí. Slovensko je v súvislosti so situáciou v Ceute pripravené pomôcť Španielsku so strážením hraníc. Dnes má byť jasno až polooblačno, k večeru miestami prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Nočný ruský útok balistickými strelami na Kyjev zabil najmenej 9 osôb a ďalších 13 zranil, oznámili to podľa agentúry AFP ukrajinské úrady. V ukrajinskej metropole bolo počuť silné explózie. Rusko v uplynulých týždňoch zosilnilo útoky balistickými raketami, tie spôsobili požiare v budovách a zasiahli aj niekoľko čerpacích staníc nedaleko frontových línií. Slovensko ponúklo Španielsku policajné sily a techniku potrebnú na stráženie hraníc. Na sociálnej sieti o tom informoval premiér Robert Fico. V súvislosti so situáciou v meste Ceuta doplnil, že Španielsko treba podporiť v boji proti nelegálnej migrácii a ochrane vonkajšej hranice Schengenu. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD kritizoval legislatívu, ktorá určuje, že ak človek do Španielska priplával, má nárok na azyl. Konanie, ako aj nedávne rozhodnutie španielskej vlády, že kto je v krajine dlhšie ako 5 mesiacov, má nárok na povolenie na pobyt. Reagoval tak na situáciu v Ceute, keď na španielské územie z Maroka priplávali 10 tisíc migrantov.
2: Presne toto je vec, ktorú musí Európska únia zmeniť. Prestať dávať nelegálnym migrantom neustále signály, že sa im stačí nejako dostať na európske územie a potom sa už ten azyl nejako podarí. Musí predsa vyslať signál presne opačný.
1: Podľa opozičnej SAS je vzniknutá situácia signálom, že Európska únia potrebuje jednotný a rázny postup na ochranu vonkajších hraníc. KDH vyjadrilo rozhorčenie nad postupom španielských úradov. Taliansko na situáciu v Ceute reagovalo dočasným uzavretím šengenského priestoru pre Španielsko po dobu jedného mesiaca. Talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani toto opatrenie označil za nevyhnutné. Do Maroka sa už vrátilo vyše 48 tisíc, celkovo 50 tisíc migrantov, ktorí počas masívnej jednodňovej vlny prekročili hranice Ceuty. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovacích kampaní proti Iránu. Cieľom má byť iránska energetická infraštruktúra. Podľa spravodajského webu CBS News to uviedlo niekoľko amerických zdrojov. Informáciu tiež potvrdil server CNN s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov. Irán potenciálne útoky považuje za bezohľadné a je pripravený reagovať. Údery by sa mohli odohrať počas celého víkendu. Hovorca izraelskej vlády na žiadosť o komentár nereagoval. Brit Eddie Howe rezignoval na post hlavného trénera futbalového Newcastle United. Vo funkcii pôsobil 5 sezón. Rozhodol sa po vysokej prehre 1-4 s Bristolom v prípravnom zápase. Podľa nemeckých médií je najvážnejším kandidátom na jeho miesto Matthias Jaisle, ktorý vedie saúdsko-arabský Al Ahly. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysuciach Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 aj obmedzenia v Stropkove. Počúvate dopravné správy. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Policajný radar vás nameria na vjazde do Košíc, Barce smerom zo Šebastoviec. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Jana Mikovičová a Simona Beňová prajú krásne dobré ráno. Dnes je 1. august, sme v polovici leta a práve dnes sa začína Svetový týždeň na podporu dojčenia, ktorý si pripomíname od roku 1992. Ak sa pozrieme ešte viac do minulosti, tak v roku 1714 v tento deň zomrela kráľovná Veľkej Británie a Severného Írska Anna Stuartová a spolu s ňou vymrel rod Stuartovcov. V roku 1774 britský chemik Joseph Priestley objavil kyslík a rozpoznal, že podporuje horenie. A ak sa pozrieme na Slovensko, tak v roku 1845 v Bratislave vyšlo prvé číslo Slovenských národných novín. Ich vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ľudovít Štúr. Toľko z dnešného historického kalendára.

0: To bola Zuzana Smatanová. Počúvate Rádio Slovensko. Známy aforizmus hovorí, že starosti nás často oberajú o pokoj dneška kvôli obavám zo zajtrajška. Čo keby sme sa na ne pozreli z iného uhla pohľadu? V dnešnom zamyslení tak robí kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny deň vám prajem, milí poslucháči. Žijeme v čase, keď sa veľa hovorí o istotách, o tom, koľko máme na účte, aké budú ceny, čo prinesie budúcnosť. Nie je na tom nič zvláštne. Každý z nás potrebuje jesť, bývať, postarať sa o seba a o svojich blízkych. A predsa Ježiš hovorí slova, ktoré nás môžu zaskočiť. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život. Ježiš nehovorí, že sa nemáme starať. Hovorí, aby sme neboli ustarostení. Je rozdiel medzi zodpovednosťou a úzkosťou. Zodpovednosť hľadá riešenia. Úzkosť nám berie pokoj. Zodpovednosť pracuje, úzkosť sa trápi. A práve tam sa často rozhoduje, komu v skutočnosti dôverujeme. Mamona to nie je len bohatstvo. Je to všetko, čomu pripisujeme väčšiu moc než Bohu. Môže to byť majetok, úspech, postavenie, alebo aj potreba mať všetko pod kontrolou. Ježiš nás pozýva k slobode, k životu, v ktorom nie sme otrokmi strachu z budúcnosti. Svätý Ján Pavol II. Pri začiatku svojho pontifikátu zvolal: Nebojte sa, otvorte, ba do Korán otvorte dvere svojho srdca Kristovi. Nie preto, že by kresťan nemal problémy, ale preto, že nemusí niesť svoje bremena sám. Koľko energie niekedy venujeme starostiam o zajtrajšok a pritom prichádzame o dnešný deň, o človeka vedľa nás, o krásu okamihu, o pokoj, ktorý nám Boh ponúka práve teraz. Možno je dnes čas položiť si jednoduchú otázku. Čomu alebo komu naozaj dôverujem? Svojim obavám alebo Bohu? Lebo pokoj neprichádza vtedy, keď máme pod kontrolou všetko. Pokoj prichádza vtedy, keď vieme, komu patrí náš život. Prajem nám, aby sme aj dnes našli odvahu odovzdať Bohu svoje starosti a objaviť slobodu, ktorá sa rodí z dôvery.
1: Počúvate rádio

6 hodín, 18 minút. Pekné sobotné ráno prajeme. Ak máte radi tajomné príbehy na hranici hororu, surrealizmu a dark fantasy, je tu nové výrazné meno na mape žánrovej literatúry. Americký prozaik Nathan Bailyn Root. Jeho pozoruhodnú zbierku poviedok vám predstaví Dado Nať.

0: Každá z poviedok zbierky Atlas pekla zachytáva svojich hrdinov a hrdinky na prahu iného sveta, prípadne v životnej etape, ktorá vyvrcholí preniknutím pekelných síl do inak pokojnej reality. Nathan Bellingroot nám pritom až do záverečnej novely Mesiarsky stôl nepredstaví konkrétnu podobu svojho pekla. Ponúka iba jednotlivé výjavy a dráždi našu predstavivosť poznámkami o najrôznejších sektách, od rádu čierneho železa, cez spoločnosť horiacich sviec, spoločnosť kanibalov, až po tzv. Cirkev larvy. Čitateľ si tak postupne skladá fragmenty, ktoré vytvárajú akúsi myšlienkovú mapu tohto podivného miesta. Bellingroot však vo svojich hororoch rozpráva aj o rôznych podobách lásky a osamelosti. Hrdinami jeho poviedok sú napríklad otec trúchliaci za strateným synom, odlúčený milenci či starnúci muž, ktorému utiekla fenka do miest, kde sa ulicami nesie zvuk káry s ľudskými telami, určenými na bizarné transformácie. Jednotlivé príbehy sú o to pôsobivejšie, čím viac je ich súčasťou humor alebo akási pobavená irónia. V titulnej poviedke sa napríklad v hlbinách južanských močiarov skrýva večne zhulený bezvýznamný kriminálnik, ku ktorému z pekla prenikajú nielen desivé bytosti, ale aj revenanti, ktorých chce vrátiť do ľudskej spoločnosti a hľadá pre nich pracovné pozície v reťazcoch rýchleho občerstvenia. Bellingroot rád experimentuje s formou, žánrovými očakávaniami či hranicami vkusu a umenia. Jeho najlepšie poviedky majú rytmus podobný poézii a zámerne rezignujú na snahu zavďačiť sa literárnemu mainstreamu a komerčným tlakom. Pre niekoho bude možno stretnutie s Bellingrootovou tvorbou prekvapivé až nestráviteľné. Ak však pristúpime na jeho hru a predstavu, že hororová poviedka nemusí byť iba trenažérom strachu, ale aj silným estetickým zážitkom a intelektuálnou výzvou, čaká nás príjemné prekvapenie. Atlas pekla Nathana Bellingroota má potenciál stať sa jedným z čitateľských zážitkov roka, hoci pravdepodobne nie pre každého. A aká kniha zaujala vydavateľa Martina Borušoviča?
1: V českom preklade to vyšlo ako Návšteva bandy rváču od americkej autorky Jennifer Egan. Je to román z roku 2010. Podľa mňa je to jedna z najlepších kníh z hľadiska rozprávačstva, akú som kedy čítal. A vlastne je tam takým kaleidoskopickým spôsobom porozprávaný príbeh tých postav. A je to skvelý príbeh o plynutí času. Takže určite, ak by som mal jednu knihu odporúčať, tak túto.
2: Rádio Slovensko. Okamihy knihy. Dada Nadia.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sa ideme pozrieť do sveta športu. Pred týždňom vyvrcholili v americkej Oklahome majstrovstvá sveta vo vodnom slalome. Našou najúspešnejšou pretekárkou sa stala Zuzana Paňková, ktorá získala zlato a bronz v hliadkach. No a v individuálnych kategóriách bola dvakrát šiesta v kajaku a kanoe a 8. v kajak krose. Nebyť tesného dotyku na poslednej bránke mohla mať striebro v C1. S trénerom Petrom Murckom sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Vy si ktorý výsledok z tých všetkých, čo Zuzka dosiahla, najviac tak vážite?
2: Individuálne umiestnenia, hlavne to v C1, tam ten výkon bol naozaj veľmi, veľmi dobrý. Ten dotyk na tej poslednej bráne nás vlastne obral o tú striebornú medailu, ale aj ten kajak bol naozaj veľmi rýchly, bol to čas, ktorý keď Zuzana prišla do cieľa, tak bol najrýchlejší v tom dni, takže ja som myslel, že to naozaj bude vysoko, ale tie dievčatá sa zlepšovali, takže aj to 6. miesto v C1 a v K1 má pre nás obrovskú hodnotu.
1: Ten jeden dotyk na tej 22. bránke v C1, to bude ešte veľmi dlho mrzieť, alebo budete to tak často rozoberať?
2: Pristúpim k tomu veľmi profesionálne, je to niečo, na čo musíme pracovať, dá sa to odstrániť, dá sa na tom robiť. Zuzana je ešte veľmi mladý športovec a práve vo finiši, v tých finálnych rozhodnutiach, častokrát sa robia práve takéto chyby.
1: Ako vy vnímate začiatok tej olympijskej kvalifikácie, ktorá bude dlhá, náročná, ale teda nazbierali ste teraz viacej robotov?
2: Vnímam to ako štart, to je veľmi kľúčové. Ja som všeobecne vždy bol zameraný na výkon od jazdy k jazde a takto to budeme robiť aj ďalej. Čo bude podstatné kľúčové z toho dlhodobého hľadiska je podávať kvalitné výkony. To je jednoducho jediný kľúč, ako sa dostať na olympijské hry.
1: Čo ste vlastne navnímali, že aké sú tam podmienky o 2 roky počas olympiády, čo vás môže čakať?
2: Je to prostredie, ktoré je veľmi suché, veľmi horúce. Teploty atakovali 40 stupňov a fúka tam mierny vietor. Je to v oblasti, kde sú tornáda, takže uvidíme. My sme nič také nemali, tie preteky boli veľmi dobré, ale upozorňovali nás organizátori, že všetko je možné.
1: Čo sa týka tej teploty, tak dá sa to nejakým spôsobom zvládnuť, že dá sa na to privyknúť?
2: Nedá, ale dá sa s tým pracovať. To znamená, že musíte mať veľmi dobre pripravené ochladzovacie prostriedky, klimatizáciu, pitný režim, všetky tieto atribúty musia byť na veľmi vysokej úrovni, lebo následne tá energia a regenerácia je veľmi nízka.
1: Čo sa týka toho olympijského kanála, keďže teraz ste na ňom nejazdili a bude iná trať, tak môže byť nejaká podobná, alebo aspoň teda máte nejaké informácie?
2: To je to, že to bude úplne niečo iné. Tento kanál, na ktorom sme jazdili, mal tú výhodu, že je úplne rovný z hora, priama línia. Olympijský kanál práve bude v takom Z štýle, to znamená veľmi veľa zákrut, tá voda sa bude odrážať a opäť nás tam čakajú zúžené miesta a veľmi široké miesta, takže bude tam pulzácia tej vody. Ide ten kanál do rekonštrukcie, sami sme zvedaví, ako sa usporiateľa s tým dokážu vysporiadať.
1: Čo sa týka tej vody napríklad, môže byť aká?
2: Čo určite vieme, bude veľmi rýchla, pretože je to naozaj obrovské stredisko. Tá trať je veľmi živá, je to pôvodne postavené na rafting a z toho to budú skladať prekážky, ale uvidíme, akým spôsobom sa to vyvinie. Každopádne vieme, že tá trať bude rýchla, bude veľmi rýchla voda, ale čo všetko to môže priniesť, naozaj neviem.
1: Budete mať možnosť si ten zrekonštruovaný olympijský kanál ešte najazdiť?
2: Nie. Budúci rok my do Oklahomy už necestujeme, nie sú tam žiadne preteky a nie je tam ani žiaden tréningový kemp, takže budúci rok sa tam nedostaneme až v olympijskom roku. Budú vyhlásené len kempy a následne všetci športovci, ktorí budú nominovaní na olympijské hry, sa týchto oficiálnych kempov budú môcť zúčastniť.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena, Lucie Výborná. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
1: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 aj obmedzenia v Stropkove, ponúkame pohľad na cesty. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môže vozidla do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Panonskej ceste pred križovatkou s Bratskou smerom z Petržalky, pred Oravským Podzánkom smerom z Dolného Kubína a za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Tak ako posledné dni, aj dnes bude hit. Výstrahy pred vysokými teplotami od 13. platia pre celé Slovensko. Treba preto myslieť na prikryvku hlavy, pitný režim, prípadne aj na prípadný ten pobyt v tieni. My sa na počasie pozrieme bližšie už o chvíľu, tak zostaňte s nami. Krásne ráno.

0: To bola Katarína Knechtová. Počúvate Rádio Slovensko. Vonkajšie hybridy patria Spojenému kráľovstvu. Najbližšie majú k Škótsku a podľa cestovateľského rebríčka patria medzi dvojicu najkrajších ostrovov v Európe. Malé ostrovy ale skrývajú veľké príbehy. Izolovanosť tiež poskytuje vynikajúce kulisy pre spisovateľov, ale aj filmárov a fotografov. Porozpráva v štúdiu Svet Anna Šípošová.
1: Vonkajšie hybridy aj geograficky pôsobia ako periféria Škótska, hoci sú stáročia jeho súčasťou, no z miestnych cítite vlastnú identitu a silný pocit odlišnosti. A od všetkých baristov, ktorých som v živote videla, sa odlišuje aj ten v gaelskej kaviarni. Tento barista totiž vyzerá ako člen motorkárskeho klubu. Hovorí na nás po gaelsky, no nerozumie mu ani keď prepne do angličtiny. Rozumiem však, prečo nikomu neprekáža, že každú kávu robím mimoriadne neobratne, ako keby ju robil prvýkrát v živote. Drsný výzor vyvažuje mimoriadnou prívetivosťou a jeho nemotornosť je až fascinujúca. Keď sa pýtam, či je gaelčina ťažká, v Simusovi sa nezaprie vyštudovaný lingvista. Vysvetľuje, že po anglicky hovoriacich ľudí je náročným jazykom. No ľudia so slovanským pôvodom môžu mať určitú výhodu, pretože ich jazyky tiež pracujú so zložitejšou gramatikou a pádmi. Gaelčina má 4 pády a 2 gramatické rody, zatiaľ čo slovenčina ich má 7. Práve preto môžu byť niektoré gramatické princípy Slovákovi prirodzenejšie než človeku, ktorý pozná iba angličtinu. Ďalej vysvetľuje, že gaelčina umiestňuje človeka do krajiny. Aj gramatika odráža spôsob života spätý s priestorom. Nemá napríklad sloveso mať v rovnakom zmysle ako angličtina či slovenčina. Namiesto mám psa sa doslova hovorí je pri mne pes. Vzťah človeka k veciam je vyjadrený ako vzťah v priestore. Pri vedľajšom stole prikyvuje John McSweeney a aj on je fanúši gaelčiny.
2: Gaelčina ovplyvnila aj angličtinu. Pred priemyselnou revolúciou ňou hovorila približne tretina až polovica obyvateľov Škótska. Najznámejším škótskym slovom je whisky, znamená voda života. Z miestneho jazyka sa tak dostala do celého sveta.
0: Celú reportáž, ale aj iné zaujímavé príspevky zo zahraničia si môžete vypočuť v rozhlasovom archíve na stránke stvr.sk alebo ako podcast. Reláciu Štúdio Svet vysielame vždy v sobotu krátko po 10. hodine.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: 6 hodín 46 minút, to bola Sabrina Carpenter a my sa teraz ideme pozrieť na sľúbenú predpoveď počasia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Na linke už máme meteorologičku Janu Čerbovú. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno a ja prajem.
0: Ako je vonku aktuálne? Ešte to slniečko nie je také ostré však?
2: Máte pravdu. Je jasno až polojasno. Zväčšená oblačnosť najmä je na záhorí alebo na pomedzi s Moravou či Rakúskom. Je tam je až zamračené a ojedinia sa aj na Spiši, Orave či Gemery. Ale bez rážok. Aktuálna teplota pomaly stúpa. To znamená Bratislava Tisko 23, Hurbanovo 22, Nitra 21, Piešťany 20, Trenčín 20, Žilina 18, Liesek 17, Liptovský Mikuláš 15, Banská Bystrica 19, Lučenec Bojkovce 19, Brezno 14, Poprad 18, Prešov 19, Košice letisko 22 a Kamenica nad Cirochou 18 stupňov, k tomu prevažuje slabý vietor.
0: Od 13. ale svietia na mape SHM-u výstraj pred vysokými teplotami. Do večera tak bude zrejme opäť hic.
2: Áno, podobne ako včera aj predvčerom je mimoriadne teplo, to znamená očakávame dennú teplotu 34 až 39 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov tiež veľmi teplo s popoludnejšou teplotou 24 stupňov. Vietor bude prevažne slabý k večeru na západe a severozápade severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu. No a oblačnosť spočiatku jasno až poloblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a k večeru alebo v popoludnejších hodinách najmä na západe a severe ojedinele prehánky či búrky.
0: A teda ten večer bude aký, ak sa môžeme pozrieť aj na noc?
2: Určite áno. V noci však bude doznievať tie ojedine zrážky v severných, najmä v severných okresoch. Bude pomerne podobná noc ako dnes, to znamená 23 až 18 v dolinách a kotlinách, 18 až 12 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, tak tá bude spočiatku miestami zväčšená, ale potom vlastne už jasno až polooblačno. Zajtra cez deň však očakávame podobnú teplotu ako dnes vzduchu, ale viac zrážok, hlavne v horských oblastiach a by som povedal, a skôr na strednom Slovensku, či na Spiši môže byť miestami inde ojedinele prehánky či búrky a denná teplota 33 až 39, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 27 až 33 stupňov.
0: Najnovšiu informáciu o počasí nám poskytla Janka Čerbová, ktorej prajeme ešte pekné ráno.
2: Pekné ráno.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country Girl. Country Girl.

0: Krátko pred 7 sa ešte pozrieme na aktuálne spravodajstvo.
1: V rádiožurnále o 7 budete počuť.
0: Maloobchodné reťazce hlásia pokles agresívnych útokov. Prezident Donald Trump stráca vieru v mierové vyjednávania s Iránom. A pozrieme sa aj na vývoj španielskej Seute. Takmer všetci migranti sa vrátili naspäť do Maroka. Tak zostaňte s nami.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko prajeme krásne sobotné ráno.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
3: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
2: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť dnes ráno po 8.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
5: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. si pamätám.
6: Tak tomu nevyšlo.
4: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Dovolenkové destinácie pohltili požiare. Kde si dať pozor? Maklérka o nehnuteľnostiach v Dubaji. Tri rady pred kúpou bytu. Horúčavy opäť útočia. Ktoré jazerá vyhovujú kúpaniu? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielskej Ceuty. Obchody po novele trestného zákona hlásia menej krádeží, ako aj pokles agresívnych útokov. Dnes má byť jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Novela trestného zákona, ktorá znovu zaviedla tresty za opakované drobné krádeže, podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu funguje. Maloobchodné reťazce hlásia aj pokles agresívnych útokov. Kriminalita však pre maloobchod zostáva aktuálnou témou aj naďalej. Páchatelia môžu ponovom ako trest dostať aj menšie obecné práce do výšky 150 hodín.
2: Obchodné reťazce po minulé roky upozorňovali na rastúci trend krádeží a násilných incidentov. Po novele trestného zákona koncom minulého roka, ktoré opätovne zaviedla, že tretia krádež v priebehu roka je trestným činom, hovoria o citeľnom zlepšení. Prezident Zväzu obchodu Filip Kasana pokles kriminality v obchodoch potvrdzuje. Dodáva však, že krádeží je stále veľa.
3: Krádeže z obchodov nevymiznú mávnutím čarovného prútika, preto všetky obchodné siete aplikujú rôzne interné opatrenia a spolupracujú s policajným zborom.
2: Ministerstvo spravodlivosti v tejto chvíli ďalšiu trestnoprávnu zmenu nepripravuje. Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová.
4: Z hľadiska trestnej politiky štátu vnímame súčasné nastavenie postihov daného protiprávneho konania ako dostatočné.
2: Od polovice júla platí, že páchateľ môže po opakovanej krádeži ako trest dostať aj menšie obecné práce, a to v rozsahu od 20 do 150 hodín. Združenie miest a obcí Slovenska vníma novinku pozitívne. Zo stanoviska vyberáme.
5: Ich úspech však nebude závisieť iba od zakotvenia v zákone. Rozhodujúce bude praktické nastavenie spolupráce medzi správnymi orgánmi a obcami a zabezpečenie toho, aby sa z nového nástroja nestala iba ďalšia neprimeraná povinnosť pre samosprávy.
2: Ministerstvo vnútra vníma obecné práce ako riešenie, keď pokuty nie je možné vymôcť. Prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump na zasadnutí vlády v Camp Davide vyhlásil, že stráca vieru v mierové rokovania s Iránom. Ako chce ukončiť viac ako 5 mesiacov trvajúcu vojnu, neprezradil. Šéf Bieleho domu tiež spochybnil, že USA dodajú Ukrajine technológiu na výrobu rakiet do Patriotov.
6: Americký minister financí Scott Bessent na zasadaní vlády oznámil, že USA pátrajú po iránskych aktívach po celom svete, ktoré chcú skonfiškovať. Tie by mal údajne dostať iránsky ľud, ale ako to chce spraviť, nevysvetlil. Prezident Donald Trump priznal, že stráca vieru v mierové rozhovory, lebo Teheránu sa údajne nedá veriť. 7 hodín diskutujeme o jadrovom programe a potom tvrdia, že sme nikdy o ňom nediskutovali. Prečo klamú? Iba ma tým rozčuľujú. Trump poprel, že USA súhlasili s transferom technológie na výrobu interceptorov do systémov Patriot Ukrajine. Nedohodli sme sa na tom. Diskutujeme o tom, ale je ťažké vzdať sa takejto technológie. Viete, tí ľudia, ktorým dáme tieto technológie, sa jedného dňa môžu obrátiť proti nám. Je to možné? Za posledné roky sa to stalo niekoľkokrát však. Americký prezident minulý mesiac sediac vedľa ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského na samite NATO v Ankare oznámil. Dáme Ukrajine licenciu na výrobu Patriotov. Takto sa nemôže sťažovať, že im ich nedávame dosť. Povedal som mu, vyrobte si ich sami. Moskva pred takýmto krokom Washington varovala. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ruský útok balistickými strelami na Kyjev v noci zabil najmenej 9 ľudí a ďalších 23 zranil, oznámili to ukrajinské záchranné zložky. V ukrajinskej metropole bolo počuť silné explózie. Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko, oznámil to talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielského mesta Ceuta v Afrike. Opatrenie platí dnes po dobu jedného mesiaca a podľa šéfa talianskej diplomacie bolo nevyhnutné. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovaní Iránu. Cieľom má byť iránska energetická infraštruktúra. Podľa spravodajského webu CBS News aj servera CNN to uviedlo niekoľko amerických zdrojov. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo v piatok oblasť Flegrejských polí neďaleko mesta Neapol na juhu Talianska. Otresy spôsobili výpadky elektrické energie, narušili prevádzku vlakov a metra a spôsobili škody na niektorých budovách. Podľa talianských médií išlo jedno z najsilnejších zemetrasení, aké v tejto lokalite kedy zaznamenali.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nízka hladina váhu pri Komárne odhalila pozostatky doteraz neznámeho dreveného mosta. Archeológovia predpokladajú, že vznikol počas revolučných rokov 1848 a 1849, keď bolo Komárno obliehané. Objav môže priniesť nové poznatky o histórii mesta.
7: Stačilo, aby voda ustúpila o niekoľko desiatok centimetrov a z rieky začali vyčnievať drevené koly. Archeológovia preto okamžite začali s ich dokumentáciou, hovorí Samuel Tomáščík, po ňom Miroslava Daňová z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity.
8: Objavili sme dokopy 18 kolov, pravdepodobne to bude ešte pokračovať ďalej, ale už sme tam vlastne nemohli ísť ďalej až na druhú stranu, keďže tam bol silný prúd a hlbšia hladina vody.
9: Na základe dokladov, ktoré sa nám podarilo dohľadať spolu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, predpokladáme, že ide o stavbu z meru 8 rokov, čiže z rokov 1848-49.
7: Existenciu mosta potvrdzujú aj historické mapy. Tie však prinášajú jednu záhadu. Hoci vznikli v tom istom roku, most zobrazujú na dvoch rôznych miestach. Opäť Miroslava Daňová.
9: Nevieme, či sa jeden z tých kartografov mýlil alebo kopíroval nejakú staršiu predlohu. Predpokladáme vzhľadom na veľkosť toho mosta aj aktuálnosť tej situácie pri obliehaní Komárna, že ten most postavili dosť narýchlo.
7: Odpovede by mali priniesť aj samotné drevené koly. Výsledky analýz pomôžu spresniť podobu celej konštrukcie. Hoci drevo vo vode vydržalo celé 10 ročia, po vyschnutí sa jeho stav môže veľmi rýchlo zhoršiť. Študentka archeológie Katarína Mária Valuchová.
10: Keď náhodou ľudia vidia nejaké takéto koly trčať z vody, aby ich podľa možnosti nechytali, nevyberali vonku a nechali na tom pôvodnom mieste, lebo vtedy majú naozaj tú výpovednú hodnotu, ktorú my potrebujeme.
7: Aj preto vedci žiadajú verejnosť, aby pri podobných objavoch kontaktovali odborníkov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape preťkov okolo Dánska. Až do posledného stúpania držal krok s Belgičanom Woutom van Aertom, ktorý sa tešil z tretieho etapového víťazstva za sebou. Druhé miesto patrí Kubišovi aj v priebežnom celkovom poradí. V druhom kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Galantou 2-0 a pripísal si druhé víťazstvo v novej sezóne. Tri body získalo aj Pohronie, ktoré zdolalo Považskú Bystricu 2-1. Španiel Santi Denia sa stal novým trénerom českej futbalovej reprezentácie. 52-ročný kauč priviedol španielský výber do 23 rokov k olympijskému zlatu v Paríži a s mládežníckymi týmami získal aj tituly majstrov Európy. Vo funkcii nahradil Miroslava Koubeka. Londýnska Chelsea dostala pokutu 10 miliónov libier a podmienečný zákaz prestupov na dve prestupové obdobia. Dôvodom je 74 porušení pravidiel anglickej futbalovej asociácie pri spolupráci s agentmi. Po veku 66 rokov zomrel legendárny talianský obranca Franco Baresi. Celú svoju hráčsku kariéru strávil v drese AC Milano a s Talianskom získal titul majstra sveta v roku 1982. Po štvrtkovej vysokej prehre s Estónskom 66-97 nastúpia dnes slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Ich súperom bude Rakúsko, tréner Danilo Rakočevič.
11: Ideme ďalej, treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase, ej škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu, samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie, to horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
1: Naši baseballisti zvíťazili aj vo svojom piatom zápase na európskom šampionáte B divízie. Po triumfe nad Norskom 13-0 ich dnes súboje o postup medzi elitu čaká domáce Poľsko.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru jedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysuci a Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jana Mikovičová a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10,5 minúty.
12: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
13: Obmedzenia v Terchovej aj v Stropkove prinášame dopravné spravodajstvo. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkove je pre jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Policajné radary ste videli v Bratislave na Panonskej ceste pred križovatkou s Bratskou smerom z Petržalky, pred Oravským podzámkom smerom z Dolného Kubína a za Šarišskými Michalánmi smerom do Prešova. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Po Rádiožurnále a Zelenej vlne sme tu opäť dnešné ráno v zložení Jana Mikovičová a Simona Beňová. Pri príležitosti z tého výročia nášho rozhlasového vysielania sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov a viac si povieme už o chvíľu, tak zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela. Supercar.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V pondelok osláví Slovenský rozhlas 100 rokov. Čo sme si pre vás pripravili?
1: Slovenský rozhlas 100 ročie s vami.
0: V Humore z archívu vám ponúkame scénku z kultového cyklu Jána Snopka, rodina Lorda Nortona, ktorý bol súčasťou nedelného zábavníka Apropos. Marian Zedníkovič ako Lord Norton a Stano Dančiak ako jeho sluha James v scénke z roku 1992.
2: James!
3: Prosím, pane,

0: Čo myslíš, James? Už prišla jeseň?
1: Neviem, pane. Jablka ešte nedozreli.
0: James! Ty albánska socha slobody. Ja sa ťa nepýtam, či dozreli jablka. Ale či už prišla jeseň?
1: Tak v tom prípade si myslím, že jeseň už možno prišla, pane.
0: A jablka už dozreli?
1: Ako kde, pane?
0: Ja mám jablka rád, James.
1: Viem, pane, veď už 20 rokov nič iné nejete.
0: To už je 20 rokov odtedy, ako mi ráčili začať chutiť?
1: Áno, pane, pred 20 rokmi spadol váš strýko z jablone, zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a začali vám chutiť jablka.
0: Ach, to boli krásne časy, James. Mali sme 10 koní, pravidelne vyhrávali dosti, nie ako teraz. Ten náš zablokovaný prievan ešte nič nevyhral.
1: Ťažko môže vyhrať, pane, keď vždy beží opačným smerom.
0: James, ty posledný mohikán hlinkovej gardy. Pravda, že beha opačným smerom, keď som ho kúpil u protinožcov.
1: Áno, pane, už rozumiem.
0: Ale ja si ho predám. Nekúpiš koňa, James?
1: Ďakujem, pane, ale ešte mám toho hojdacieho, ktorého ste mi ráčili predať v lani na Silvestra.
0: Ach, peja. To bol môj obľúbený, James.
1: Viem, pane, ráčili ste na ňom šantiť až do svojej 40-ky.
0: Tak čo myslíš, James? Aké užitočné zviera by sme si mali kúpiť?
1: Neviem, pane, sliepky sme už mali.
0: Sliepky mi ani nespomínaj, James. To ich kotkodáka nema privádzalo do zúrivosti.
1: Viem, pane, veď preto ste ich ráčili pohádzať do studne.
0: A tá hrozná slúžka Ester, čo im nosila zrno, tá kotkodákala najviac.
1: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj slúžku ste ráčili hodiť za tými sliepkami.
0: No a? Nech je medzi svojimi. Aspoň je tu ticho, nie?
1: Ticho tu je. Akurát, že nemáme vodu, pane.
0: Ešte stále si mi nepovedal, aké tiché a užitočné domáce zviera by sme si mali kúpiť, James.
1: Tiché a užitočné? No, barón Fusakel mal korytňačky.
0: Fusakel! Ten chudák si ich kúpil preto, lebo sa dočítal, že korytnačky znášajú aj 50 vajec. Hlupák! Myslel si, že každý deň.
1: A čo tak kúpiť si kravu, pane?
0: Kravu?
1: To je také nadrozmerné zviera, pane. Chodí po lúke a keď príde domov, odovzdáva mlieko.
0: Mlieko?
1: No pán už ráčil zabudnúť, no to je taký nápoj. Pili ste ho, keď ste ešte boli maličkí a peknučkí, pane.
0: James, ty šikmouká mandarinka. Háda mi len nechceš nahovoriť, že si mi dával mlieko od nejakej kravy.
1: Ale pane, ja za to nemôžem, že vaša pani matka odmietla.
0: Nespomínam.
1: Á, rozumiem, pane. Teda kravu nie.
0: James.
1: Prosím, pane.
0: Nie, že mi teraz navrhneš kozu.
1: Nie, pane, kozu nie. Ani capa. Jej brata.
0: A čo keby sme si kúpili klokana, James?
1: Obávam sa, pane, že od klokana sa veľa mlieka nedočkáme.
0: Ale klokan má vak, James.
1: Aký vak?
0: No čo aký? Normálny, na chrbte. Nosí v ňom mladé.
1: A komu ich nosí?
0: No čo ja viem? Čo som, klokan?
1: To nie, pane. Vy nemáte vak.
0: Práve o ten vak ide, James. Kúpime klokana, náš zablokovaný prievan dostane kamaráta z domova, môžem si podebatovať a možno konečne aj niečo vyhrá.
1: Spomínali ste ten vak, pane.
0: Správne, James. Kulkan ti ho možno požičí, a keď pôjdeš oberať jablka.
1: Alebo keď pôjdem k barónovi Fusakelovi na korytnačie vajcia, pane.
0: Myslíš, že už sú, James?
1: No, asi áno, pane, keď je jeseň.
0: Výborne, James. Ale nie, že sa dáš Fusakelovi chytiť. Ten hlupák si doniesol z Himalají snežného muža. A teraz hľadá pre ňoho manželku.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnuteľné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
4: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na východe aj odstavené auto na D1. Pozrime sa opäť na cesty. Novú nehodu dokumentujú medzi obcami Lada a Nemcovce. Cesta je neprejazdná, premávku riadi polícia. Na D1 pri Vlachoch smerom do Liptovského Mikuláša na 267. kilometri stojí neoznačené auto s defektom. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie. Rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Krásne sobotné ráno prajeme, dnes má meniny Božidara, po domácky Božka. O tomto mene si vieme povedať to, že má slovanský pôvod a jeho význam je Bohom daná. Na Slovensku ide však skôr o zriedkavé meno, takže my všetkým Božkám prajeme z Rádia Slovensko len to najlepšie.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Milovníci pešej chôdze si môžu dať v Európe poriadne do tela na novej diaľkovej trase. Vedie cez 6 štátov. Viac o nej povie Rado Tomeš.
2: Diaľková trasa Wolf Trail vedie od Baltského mora k Jadranu. Prejsť celý chodník, ktorý je dlhý takmer 3500 kilometrov, potrvá 4 až 6 mesiacov. Trasa spája už existujúce diaľkové trasy, vrátane populárnej Via Alpina, E1 či E9 do jednej ucelenej siete. Wolf Trail sa začína v poľskom meste Hel, pokračuje cez Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Taliansko a končí sa v Terste. Vytrvalci zdolajú viac ako 78 tisíc výškových metrov, čo je asi 9 násobok Mount Everestu. Ideálne je začať na jar a cestu dokončiť na jeseň. Z ulic Ríma a ďalších talianskych historických miest by mali zmiznúť turistické koče ťahané koňmi. Poslanci predložili návrh zákona, ktorý by zakázal používanie zvierat na turistickú, rekreačnú a obradnú prepravu. Argumentujú tým, že rušné ulice a rozpálený asfalt nie sú pre dobré životné podmienky koní vhodné. Návrh zákona podporujú ochranárske združenia aj predstavitelia Ríma. Počas augusta sa má v najnavštevovanejších častiach metropolitu konať kampaň s názvom Pešo je krajšie. Zatiaľ však ide iba o návrh, o ktorom musí rozhodnúť taliansky parlament. Stavební robotníci odkryli pri kladení elektrických káblov pozostatky drevenej lode, pravdepodobne zo 17. alebo 18. storočia. Vzácny nález vraku sa nachádza na nemeckom ostrove Nordrhein v Severnom mori. Podľa archeológov ide pravdepodobne o holandskú drevenú loď s dĺžkou približne 15 metrov a šírkou 5 metrov. Vrak teraz čaká podrobné preskúmanie. Časti viditeľné na povrchu už odviezli do archeologického depozitára vo východu chodnom Frísku. Archeológovia predpokladajú, že pod pieskom sú ďalšie torzá lode. Tie zatiaľ zostanú na pôvodnom mieste.
0: Euroskop. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatné.sk.
1: Z Rádia Slovensko prajeme dobré ráno meteorologičke Jane Čerbovej.
2: Dobré ráno a ja prajem.
1: Pred hodinou bolo vonku ešte celkom príjemne. Zmenilo sa to aktuálne?
2: Určite teplota stúpa, ale ešte stále je, myslím si, že príjemne na väčšine územia Slovenska. Najteplejšie je krajiny na vlastne juhozápade Slovenska, kde napríklad Bratislava tisko má už 26 stupňov, aj Hurbanovo či Nitra, Piešťany 24, Trenčín 23, Žilina 20, Liesek 19, Liptovský Mikuláš 18, Banská Bystrica 21, Lučenec Bojkovce 24, Brezno príjemných 17, Poprad 22, Prešov 21, Košice letisko 25 a Kamenica nad Cirochou 21 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor premenelivý.
1: Postupne sa nám teda otepľuje, aký bude večer?
2: Očakávame, že dnes cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a najmä na západe a severe ojedinelé prehánky či búrky. Naďalej mimoriadne teplo s popoludnejšou teplotou 34 až 39 na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 24 stupňov, no a v tých podvečerných samozrejme hodinách ešte stále do tej 20. hodiny ešte stále na území Slovenska sa vyskytujú teploty v tých južných oblastiach okolo 30 stupňov.
1: Zajtra sa nám víkend končí, pred sebou máme ešte ale celú nedeľu, tak aká bude? Môžeme sa tešiť alebo skôr naopak?
2: Ja si myslím, že určite sa môžeme tešiť. Čo sa týka počasia, bude veľmi až mimoriadne teplo naďalej, ale podľa toho, ako si urobíme, tak ja si myslím, že určite sa môžeme tešiť. Ohľadne zrážok sa vyskytnú hlavne v horských oblastiach alebo na strednom Slovensku, miestami inde ojedinele cez deň prehánky či búrky. Bude naďalej mimoriadne teplo hlavne v južnej polovici Slovenska. Denná teplota 33 až 39, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 27 až 33 stupňov.
1: To bola Janka Čerbová, ktorej ďakujeme za najnovšie informácie o počasí a prajeme ešte krásne ráno.
2: Krásne ráno, do počutia.
0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatné.sk.

Slovenský rozhlas oslavuje 100 ročnicu a ku gratulantom sa pripája aj moderátorka Viera Horáková, ktorá bude dnes hostkou sobotného Dobrého rána. Čo prežila za 48 rokov pôsobenia v rozhlase, prezradí Kate Martinkovej už o chvíľu. Dobré ráno Slovensko je na konci. Ešte pekný deň prajú Jana Mikovičová a Simona Beňová.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Grilovačka

0: 9 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Dovolenkové destinácie po hoteli požiare. Kde si dať pozor? Maklérka o nehnuteľnostiach v Dubaji. 3 rady pred kúpou bytu. Horúčavy opäť útočia. Ktoré jazerá vyhovujú kúpaniu? Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Taliansko v reakcii na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielskej Seuty dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko. Tehrán pohrozil odvetnými útokmi, ak USA udrú na ciele v Iráne. Dnes prevažne jasno až polooblačno, najmä na severa a západe viac oblakov a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko, oznámil to talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev okolo 60 000 migrantov z Maroka do španielského mesta Ceuta v Afrike. Opatrenie platí od dnes jeden mesiac a podľa šéfa talianskej diplomacie bolo nevyhnutné. Talianske ministerstvo vnútra potvrdilo, že kontroly na letiskách a v prístavoch na hraniciach so Španielskom sa budú týkať len občanov mimo európskych krajín prichádzajúcich zo Španielska. Na cestovanie španielských a európskych občanov do Talianska to podľa neho nebude mať žiadny vplyv. Ruský útok balistickými strelami na Kyjev v noci zabil najmenej 9 ľudí a ďalších 23 zranil. Oznámili to ukrajinské záchranné zložky s tým, že v metropole boli počuť silné explózie. Útok spôsobil požiare, škody hlásili v 5 okresoch hlavného mesta. Ruské útoky zasiahli aj niekoľko čerpacích staníc v blízkosti frontových línií, informovala stanica CNN. Ukrajina medzitým stupňuje útoky na ruské mestá v blízkosti hraníc, zameriava sa predovšetkým na ropnú infraštruktúru. Irán varoval, že podnikne odvetné údery na kľúčovú infraštruktúru Izraela a štátov Perského zálivu. Reagoval tak na správy amerických médií, podľa ktorých Washington plánuje nový rozsiahlý útok na ciele v Iráne. Spravodajské portály CBS News a The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou napísali, že americký prezident Donald Trump zvažuje útok na Irán už počas víkendu. Podľa CBS by sa do vojny mohol opäť zapojiť aj Izrael. Portál Axios informoval, že nové útoky by sa mohli opäť zamerať na iránsku energetickú infraštruktúru. Projekt Cesta do praveku prepája archeologické lokality Piešťanská a Moravského Slovácka. Projekt má priblížiť verejnosti význam pravekého osídlenia regiónov. Kurátor prírodných vied Balneologického múzea Tomáš Mlínsky uviedol, že Piešťany boli atraktívnym miestom pre pravekých lovcov vďaka termálnym prameňom.
2: Praveky lovci vyhľadávali Piešťany a preto je to aj ich také husté osídlenie vďaka tomu, že máme aj v dobách hladových tu boli termálne pramene, vývery a zver aj lovci mali tým pádom stály prístup k vode. Bolo oveľa chladnejšie a letá boli krátke a voda v podstate bola celoročne skoro zamrznutá.
1: Doplnilo, že archeológovia aj paleontológovia tam nachádzali všetku faunu, ktorú vtedajší praveky lovci lovili, predovšetkým mamuty či srstnaté nosorožce a našli sa tam aj praveké obydlia. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom, informovala o tom agentúra AP. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru jedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 34 až 39, na Kysucie Horavá pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na východnom Slovensku aj u závera v Uhrovci. Ponúkame správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú medzi obcami Lada a Nemcovce. Cesta je neprejazná, premávku riadi polícia. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. U závera potrvá do 8. večer. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky, Pernek obchádzajte cez Rohožník. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môže vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Dnes aj s rozhlasovou legendou, ktorá v slovenskom rozhlase pracovala, ako sama hovorí, 48 krásnych rokov. 6-krát získala kryštáľový mikrofón a svojho času jej patril aj titul najmoderátorky slovenského rozhlasu. Moderovala množstvo úspešných relácií, Dobré ráno, Mikrofórum či Na modrej vlne. Pripravovala množstvo užitočných špeciálnych rubrík a dnes si užíva zaslúžený odpočinok. Aktívna a stále krásna dáma, milujúca baby, umná kuchárka a milovníčka hudby Viera Horáková je s nami. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Ja o tvojich sobotných ránach viem, že počúvaš Rádio Slovensko, pretože sa mi stáva a nie je to vôbec zriedkavé, že mi napíšeš reakciu na tento ranný sobotný rozhovor, tak to viem, ale neviem, čo sa deje potom.
5: Ešte sa vrátim k tomu, že ti píšem. Myslím si, že človek by mal robiť iným to, čo chce, aby aj oni robili jemu. A preto si myslím, že každá pochvala alebo nejaká pozitívna reakcia musí byť veľmi príjemná. Takže preto sa ozývam a nielen tebe, ale aj iným kolegom, keď je niečo také, čo sa mi naozaj páči a čo stojí za zmienku. No a čo sa týka mojich sobotných rán, tak tie sú také, že s manželom staneme a on povie, Virči, čo bude na raňajky. A to sa opakuje každú sobotu. Myslím si, že pre mňa je jednoduchšie pripraviť, ako vymyslieť. Takže navraňajkujeme sa, potom si dáme kávičku, počúvame rádio alebo rozprávame o tom, čo bude, či prídu naši mladí na obed, proste ako si ten deň zariadíme.
4: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: O dva dní uzatvorí Slovenský rozhlas prvú storočnicu svojho vysielania a to je prvá téma, ktorú preberieme s našou dnešnou hostkou, niekdajšou rozhlasovou moderátorkou Vierou Horákovou. Oslavuješ aj ty tak nejako v mysli?
1: Možno ani to nie je oslava, skôr tá retrospektíva. Rozmýšľam, ako bolo, čo bolo ináč a musím sa jednoducho stotožniť s tým, čo je teraz.
0: Nedá sa nič robiť, všetko sa vyvíja, aj Slovenský rozhlas sa mení, vysielanie sa mení oproti tomu, keď ty si nastupovala, tak to je naozaj veľký rozdiel. Čo podľa teba Slovenský rozhlas pre našu spoločnosť znamená? Čo sme našli v tejto inštitúcii?
1: No, myslím si, že našli sme tú kolegialitu, to poklopem, pretože to je nesmierne dôležité. Našli sme tu ľudí, od ktorých sme sa mohli niečo naučiť. Na druhej strane, my sme našli množstvo ľudí, za ktorými sme vycestovali, s ktorými sme sa rozprávali, ktorí nás obohatili. A myslím si, že možno aj verných poslucháčov. O to nám vždy išlo.
0: Ty si povedala, že nás obohatili a obohacujú stále. Ja tých rozhovorov robím pomerne veľa a naozaj každý jeden, keď dokončím, tak si poviem, že je vo mne o niečo viac, ako bolo predtým, ako sme začali. Vedela by si to tak aj konkretizovať, o čo si bohatšia?
1: O tie stretnutia, o tie názory ľudí, o tom, že keď človek chce, tak sa od každého môže učiť. A potom možno som bohatšia aj o tie prejavy, ktoré som vstrebávala na vlastnej koži a ešte aj vstrebávam, lebo stalo sa pred 4 mesiacmi, že mi zatelefonoval jeden pán z Bardejova a citujem, čo on mi povedal, že pre jeho rodičov, ktorí sú už starí, bolo to úžasné počúvať ma a oni by veľmi sa chceli so mnou rozprávať, či by som dovolila. No samozrejme, že som dovolila, dohodli sme si čas a on mi odovzdal k telefónu svoju maminku, otecka z východu z Bardejova a toto je také vyznamenanie pre mňa. To je niečo, čo možno má inú podobu ako ten mikrofón alebo to ocenenie, ale ocenenie od poslucháčov, ktorí nás nikdy nevideli, oni len si robia o nás dojem podľa hlasu, podľa toho, či sme uveriteľní alebo či to len hráme, tak to je, myslím, že to top, čo som mohla dosiahnuť.
0: No, je to o veľké, to, o čom hovoríš, notabene, v čase, keď už nefunguješ pred mikrofónom, keď už si naozaj na dôchodku, keď si sa z toho slovenského éteru stratila.
1: Všetko zaujímavé zostáva v srdciach, zostáva v mysliach. A myslím si, že my sme kedysi mali k tým poslucháčom bližšie a oni mali bližšie k nám. My sme pre nich boli pani Vierka, pani Janka, pani Baška alebo pani Katka. A teraz možno je to už v inej polohe, napríklad keď si hovorila o tých mojich oceneniach. Nechcem sa vrácať do dávnej minulosti, ale ten človek, musela som ho niečím oslaviť. On musel napísať, koho má rád, koho rád počúva. Išiel na poštu, odoslal a teraz netrpezlivo čakal, či ten jeho typ naozaj bude tá Horáková. Teraz je to možno jednoduchšie, že tam stačí klik a môžeme poslať niekde aj 100 hlasov, niekde len jeden hlas. Čiže tá blízkosť a tá úprimnosť, to je niečo, čo možno, áno, má aj to mnohé výhody, že môžeš tu sedieť ty a tvoj host môže byť, ja neviem, v Belgicku. Áno, to priniesla doba. Ale ten bezprostredný kontakt,

0: doniesol televízor a ten signál bol. A to isté bol rozhlas po drôte. Čiže boli to rozprávky, boli to hry pre mládež a potom to boli relácie ako Maratón alebo Pozor zákruta, ktoré sme počúvali kvôli hudbe, kvôli slovu. Takže rástli sme vlastne s tým, čo nám rozhlas ponúkal.
1: Chýba ti dnes rozhlasová práca, keď si už na benzí?
0: Katka, úprimne, som stále vernou poslucháčkou Slovenského rozhlasu a teraz tá kritika do vlastných radov, teda do mňa. Chcela by som upustiť od profesionálnej deformácie a chcela by som sa dostať na úrovni radového poslucháča, ktorý podvedome, nie že vyhľadáva chyby, len trošku to tak ide do uši, ktorý stále hodnotí, nechcem hodnotiť, chcem to počúvať tak, ako tisíce poslucháčov, ktorí sa tešia a nevie, že to malo byť tak alebo ináč. Toto je moja túžba.
1: Tak ja ti želám, aby sa ti splnila. Viera Horáková je s nami.

S rozhlasovou legendou Vierou Horákovou sa prebudzame dnes ráno v Rádiu Slovensko. 48 rokov, to už sme povedali, si v rozhlase strávila. Ako si ty sama povedala, boli to krásne roky. Roky, ktoré ťa veľa naučili. Aká bola tá

0: cesta do tejto našej inštitúcie? Ako si sa sem dostala?
1: Nikdy som si nemyslela, že zakotvím v rozhlase. Je pravda, že som rada rozprávala, rada sa s ľuďmi rozprávala. Je pravda, že keď som promovala, tak Viera, ty rečník, keď bola doktorantská promocia Viera, ty, ale ja som študovala jazyky, angličtinu, ruštinu a celý život som túžila, že budem učiť. Ale potom som dostala umiestnenku niekde úplne inde, tak som to v podstate vyskúšala. No a zobrali ma v Košickom rozhlasovom štúdiu.
0: Čo si vyskúšala, konkurs?
1: Prihlásila som sa, že by som chcela byť redaktorkou, takže som prišla. Nebol to ten konkurs v pravom slova zmysle, bolo to také rozprávanie.
0: Taká skúška, akási.
1: Áno, áno. No a povedali, že áno, nikdy som to neoľutovala.
0: No tak to verím, pretože rozhlasová práca, to je niečo naozaj krásne. Začínala si v Košickom štúdiu. Ako si sa potom dostala do Bratislavy?
1: Môj manžel pochádzal z Bratislavy, on sa prisťahoval, teda aj priženil za mnou do Košíc, ale nakoľko určité udalosti v jeho rodine spôsobili, že zostala tu jeho mama, tak sme sa presťahovali do Košíc. No a tým, že ja som pre Bratislavský rozhlas robila aj Mikrofórum, aj Modrú vlnu, aj s Jurom Šestákom magazín Na nedeľu, poznal ma vtedajší pán šéfredaktor a tak som tiež prišla, porozprávali sme sa a tak som sa ocitla v poľnohospodárskej redakcii na Zochove, kde som vlastne začínala pod vedením môjho mentora, ktorý ma objavil, Juraja Šestáka.
0: No, prišla si po štúdiu anglického a ruského jazyka na Prešovskej univerzite Pavla Jozefa Šafárika a to znamená, že ty si nemala žurnalistiku alebo vzdelanie, ktoré by ťa ako si predurčovalo na rozhlasovú prácu. Musela si sa teda zrejme veľa učiť. Čo ti tak robilo najväčšie problémy? Čo si si musela osvojiť z rozhlasovej práce?
1: Mňa učili tí, ktorým dodnes ďakujem za to, že som bola tam, kde som. A ja veľmi rada spomeniem ešte raz tie všetky mená. Nebohý pán Fajčík, potom Juraj Šesták, Ľubo Urban, Martin Bartišek. Stačilo počúvať ich. Po každom príspevku mi povedali, čo bolo dobre, čo bolo zlé. A najmä ma učili, že príprava je dôležitá, ale treba respondenta počúvať, lebo on ti vlastne nadhadzuje otázky. On ti na ten smeč vlastne dáva tú loptičku, zachyť ju. Pretože keď si tak veľmi pripravená, môže to byť kontraproduktívne, že ty už sa pripravuješ, čo sa ho máš opýtať a unikajú ti tie myšlienky, ktoré vlastne si žiadajú tú doplňujúcu otázku.
0: Treba reakciu, treba sa dopytovať.
1: Presne tak. Netreba kukučkovú otázku, niečo vedieť mám, ale nikdy nebolo, že pani redaktorka, pošlite mi otázky. To som nemala rada, ani som to nerobila. Som povedala, budem sa pýtať len to, čo vám je blízke. Budem sa rozprávať o vašej práci, o vašich záľubách. Ten rozhovor tak, ako bude plynúť. Takže nemusíte mať trému, budeme sa rozprávať. A potom ma vždy potešilo, keď sme ukončili rozhovor a on povedal, no a teraz čo ďalej, bude rozhovor? Alebo to je všetko? Takže to je tiež taká malá odmena, že sa dobre cítil ten respondent prirodzene.
0: Je to presne tak, ako hovoríš, no moderovala si viacero relácií, ktoré boli dlhé roky súčasťou rozhlasového vysielania Dobré ráno, Mikrofórum, Na modrej vlne. Bola srdcovka nejaká z nich tvoja?
1: Moderovala som aj reláciu Tatria svet. To mi bolo vysosne blízke, pretože odtiaľ som pochádzala. Moderovala som tie živé vysielania Na modrej vlne, keď súťažili jednotlivé školy. Ale pre mňa srdcovkou bola relácia Dotyky. Bola to relácia s ľuďmi zdravotne znevýhodnenými, ktorú som robila 20 rokov a vlastne obohatilo ma v tom zmysle, že nielen ako sa k tým ľuďom správať, čo nerobiť, čo robiť, neľutovať. Sú presne ako my, len jeden je na vozíčku, jeden nevidí. A to bola relácia, ktorá mi tak zmenila pohľad na svet a uvedomila som si, že aký život žijeme my, ktorých netrápia nejaké takéto znevýhodnenia, že nemusíme plánovať, kedy sa napijem, pretože pôjdem na toaletu a to nie je bezbariérová toaleta, takže nemôžem tam ísť. Že vlastne plánujú život podľa svojho znevýhodnenia, že ide nevidiaci alebo ináč znevýhodnený na úrad a oni sa rozprávajú s jeho asistentom, pritom to je vysokoškolsky vzdelaný človek. Že ľudia na vozičku bez nôh dokážu tancovať a vyhrávať majstrovstva. Že človek bez ruky pravej a bez nohy ľavej je majster v plávaní a je to futbalista, to je niečo, čo zmení tú optiku človeka.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke. Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na východnom Slovensku aj uzavera v Terchovej, prinášame dopravné správy. Nehodu dokumentujú medzi obcami Lada a Nemcovce, cesta je neprejazná, premávku riadi polícia. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzavera potrvá do 8. večer. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obídete to po okolitých uliciach. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku v Rakunskej cesty smerom z Hradskej, na viazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr a v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.

0: dom.
1: Aj stará mama, zvaná Babi, je Viera Horáková, naša dnešná ranná hostka v Rádiu Slovensko. Povedala by som, že to je taká životná rola pre teba.
2: Áno, som Babi Vierči a náš vnuk Maxík, ktorý bude mať 12 rokov, je takým mojím manažerom, pretože asi ob generácie sa z neho stal spisovateľ, píše básne a organizuje život. Ale jedna taká milá spomienka spred dvoch týždňov je tá, že učiteľ predstavoval deťom významné budovy v Bratislave. Pozrite deti, toto je fotografia divadla, toto je fotografia hradu a toto je obratená pyramída rozhlas. No a Maxik povedal, jasne, jasne, tam niekedy robila moja babi. A pán učiteľ povedal, ona by prišla na besedu. Samozrejme, v tom som dostala SMS-ku, babi bude ti volať neznáme číslo, dvíhaj, je to učiteľ. No a tak som sa dohodla s pánom učiteľom na besede pre 105-akov.
1: No a ako bolo?
2: No bolo to veľmi zaujímavé, lebo chcela som ich voviesť do práce redaktorky. Malinko sme sa odklonili, keď sa ma pýtali, s ktorou celebritou som už nahrávala, čiže pre nich tie osobnosti nie sú také ako možno nejaký influencer alebo možno nejaký spevák.
1: To je generačná záležitosť.
2: Presne tak. A potom to isté, že Maxik rozpráva, že chodí do Bystra Babi Vierči, či by sme neprijali aj iných stravníkov, chceli by sa u nás stravovať. No takže bolo to také veľmi, veľmi príjemné.
1: A zaujímalo ich, to si mi hovorila, že koľko zarábam,
2: áno. Áno, tak... a ja som vtedy povedala, že keď je práca potešením, vtedy aj život šťastím, lebo neviem si predstaviť krajšiu prácu, ktorá by ma viacej naplňala a nabíjala. A ja som im tam aj jeden, ten kryštálový mikrofón odniesla, aby mali pamiatku, že vlastne sme sa mohli rozprávať.
1: Aby vedeli, kto je to Babi Vierči alias Viera Horáková, legenda rozhlasového vysielania. Spomenula si Bystro Babi Vierči. Toto ma zaujalo. Ako funguje toto zariadenie?
2: Toto zariadenie funguje tak, že ja veľmi rada varím. A môj vnuk si vždy objedná, takže ponukový lístok, idem podľa toho, čo si želá. Tým, že zať sa stravuje malinko ináč ako vnuk a tak proste varím ako v Bystre. Jednotku, dvojku, trojku, štvorku. A jedno som si teda vymohla, že prosím vás, povedzte mi presne, kedy prídete, pretože je rozdiel guláš naberať z jedného hrnca, ako tu opieť zemiačky, tu ugrilovať rybičku, ale robím to nesmierne rada a to, že im chutí, tak môže byť väčšia odmena.
1: No tak to nemôže byť väčšia odmena. Milujem na starých mámach toto, že naozaj obetujú čas, obetujú tú snahu a varia tým svojim deťom. A to sú potom nesmierne krásne spomienky. Keď to beriem cez seba, tak keď si spomeniem na kuchyňu mojej starej mami a na jej parené buchty a na jej zákusky, polievky, tak to je dnes, keď už som teda v pokročilom veku, nádherná spomienka.
2: A zvlášť, keď to nie je povinnosť. Keď je to niečo, čo človek robí rád. Pamätám si, keď dcera bola malá, že som vlastne veľmi dbala na to, aby ten tanier aj vyzeral nejak, pretože jeme aj očami. A môj vnuk, keď si teraz dáva toastík, tak on presne má z uhoriek oči si tam urobí, z paradajok pusinku, neviem z čoho urobí uška. Naozaj veľmi dôležitý aj ten, ako teraz hovoríme, styling toho taniera.
1: No keď sme pri stylingu, tak nemôžeme obísť tvoj styling, pretože ty si dáma, ktorá vždy, naozaj roky som ťa stretávala na rozhlasových chodbách, bola krásne, bezchybne upravená, či už išlo o oblečenie, či už išlo o tvár, o vlasy, ktorý každý vždy stal na svojom mieste a nezabudnutelný parfém. Ja som vždy vedela, keď si prešla po chodbe, lebo ty si mala svoj parfém, ktorý neomylne nám oznamoval, že Viera Horáková pre chvíľočko tadiaľ to išla. Takže je pre teba dôležité byť dobre upravená.
2: Hovorí sa, že na svete nie je to škaredých žien, sú len ženy neupravené. A moja mama mi vždy zdôrazňovala, že treba mať vlasy urobené, treba mať topánky. Tam nejde ani o to, že či stoja 1000 alebo či stoja 30, ale myslím si, že to najmenej, čo môžeme robiť, nie pre ľudí, proste pre seba. Že sa dobre cítim, že oblečím sa podľa môjho gusta a neriešim. Ja som spokojná.
1: Hovorí Viera Horáková v Rádiu Slovensko.

0: Viera Horáková, niekdajšia moderátorka Slovenského rozhlasu, rozhlasová legenda je dnes ranou hostkou v Rádiu Slovensko. Poďme k nočnej pyramíde, to máme spoločné v tejto našej rozhlasovej kariére. Aj ty si ju dlho vysielala a ja ju stále dlho vysielam. Pre mňa je to teda naozaj taká srdcová relácia. Myslím si, že pre každého, pretože je to relácia, ktorá sa vysiela naživo, takže to má nesporne veľké čaro. Ty si bola špecialistka na odkrývanie veľmi náročných a tabuizovaných tém.
1: Áno, to som bola a bolo to v období, keď do vysielania sme zaraďovali aj telefonáty poslucháčov. Bolo to naživo, tie ich telefonáty, a pre mnohých bolo to riskantné. Jednoducho treba povedať, bolo to riskantné a vyžadovalo si to veľkú pohotovosť. Vlastne nevyberala som si podľa témy, že o čom chcete hovoriť, ale muselo sa to toho poslucháča týkať. A boli to naozaj tabuizované témy, počnúc sexom znevýhodnených, cez témy o týraných ženách, o živote v domove seniorov, aj v domove sociálnych služieb. Ináč orientovaných, aj žien, aj mužov. Bolo to veľmi obohacujúce pre mnohých ľudí, že vlastne sme odkrývali to tabu.
0: Ale to nie je len tak odkrývať takéto témy, na to človek musí mať naozaj isté vlastnosti v rodine. To sa vlastne ani nedá naučiť pre niektorých ľudí. Čo je dôležité, aby človek v sebe mal, aby sa do takejto témy mohol pustiť, aby neurazil, aby naozaj sa niekoho nedotkol?
1: Myslím si, že nedá sa to naučiť. Človek musí mať v sebe to, že reaguje pohotovo, že nechce uraziť, vie, pokiaľ sa môže pýtať, a to už potom ďalej cez to, ako hovoríme, že vlak nejde. Bolo to naozaj na hrane, lebo tam boli témy, ktoré ešte nikdy v rozhlase neodzneli. To si dovolím povedať, že veľmi tenký ľad, ale zvládla som to a tie ohlasy boli od mnohých veľmi prajné, veľmi obdivuhodné. Na druhej strane možno niekoho sa to dotklo, že prišli aj na vedenie a tam som vysvetľovala, prečo je to tak a podobne.
0: Každý tú hranicu má niekde inde.
1: Áno, ale opakujem, vedela som, kam sa môžem dostať a kedy už to bude také, že prepáčte, to už nie je váš problém.
0: A ešte si bola špecialistka, na to si tiež veľmi dobre pamätám, na to, že si mala nos nájsť obyčajných a zároveň neobyčajných ľudí. Ja si pamätám mnohých remeselníkov, košikárov, čipkárov a čo si vieme predstaviť. K týmto ľuďom ako si sa dostávala, lebo to naozaj nie je ľahké ich nájsť. Niekto, keď už je v tých médiách ako si usadený, tak už mu stačí zavolať, nájsť si kontakt, ale ty si nachádzala ľudí, ktorí v médiách nikdy neboli.
1: No, v prvom rade, ešte v mojich začiatkoch na Zochovej ulici, sme museli každý týždeň napísať, kde sme vycestovali, kde sme boli. Takýchto ľudí sme nachádzali v teréne. A jeden už dohodil druhého, alebo som o ňom niečo čítala, o tom človeku. A pre mňa tá najväčšia osobnosť bol človek úplne jednoduchý, ktorý možno mal šikovné ruky, alebo niečo dokázal. Nemusel mať titul pred menom, za menom, počas mena. Proste to boli pre mňa tí vzácni ľudia. Keď hovoríme o zážitkoch, keď som bola na besede v tej škole, tak niektoré sú na hrane, hej, čo som ja pozažívala. Ale deťom sa veľmi páčilo, keď prišiel na vysielanie Tiger. A to bolo, čo som mohla zverejniť, že pani v Kráľovej prísenci nemala kde dať Tigra a povedala, že pani Horáková, prišla som s Tigrom, pretože nemám ho kde dať. Alebo aj ja s Tigrom, alebo ani ja, ani Tiger. No tak prišiel hore Tiger, neslušne sa správal v štúdiu, tak sme ho dali technikovi, lebo tam mohol tie zvuky dávať. No sú to zážitky, aj úsmevné, aj smutné, ale krásne.
0: Hovorí Viera Horáková v Rádiu Slovensko.

0: Čo želáš Slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice?
1: Predovšetkým veľa, veľa, veľa poslucháčov. V súčasnosti, keď je tá konkurencia obrovská, musí ten rozhlas mať niečo, čo nemajú iné rádia. Aby sme si ich udržali, lebo človek ide po tej stupnici a tam, kde ho niečo zaujíma, tam aj zostane a už je náš. Takže šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
2: Vierka, dnes rozhlas naozaj súperí už nie len s inými rozhlasovými stanicami, ale aj s mnohými inými platformami. Naozaj je toho veľa, na čo sa človek môže upnúť, čo môže počúvať, s čím môže tráviť čas. Ako vidíš budúcnosť Slovenského rozhlasu? Obstojí v tejto konkurencii?
1: No ťažko povedať, lebo tá konkurencia je obrovská. A niekedy Slovenský rozhlas, tá cieľová skupina boli tí starší ľudia. Teraz ten mladý človek väčšinou možno siaha po tých iných platformách, alebo hudba je ten magnet, ktorý ho drží. Ale teraz musím povedať, že hudba v Rádiu Slovensko je veľmi príjemná, taká, že môže chytiť toho poslucháča, ale predovšetkým možno nebyť rovnaký ako tie iné rádia, ale byť možno v niečom iný. Aby ten poslucháč nachádzal v tom Slovenskom rozhlase niečo, čo inde nenájde.
2: Ty si laureátkou mnohých ocenení. 6-krát si získala kryštáľový mikrofón napríklad. Keď ide o bežný život, možno baby Vierči alebo Viery Horákovej ako manželky, matky, priateľky, čo ťa tak poteší, aké ocenenie?
1: Nechcem tak prízemne, že to jedlo, ale proste keď chutí, alebo keď dokážem pochváliť aj v obchode a ten človek je potešený. Proste dokáže ma potešiť to, keď ja dokážem, opakujem to slovo, lebo je pre mňa veľmi dôležité, šíriť to dobro. A nielen vtedy hovoriť, keď je niečo zlé, ale aj keď je niečo dobré. To dobre nie je samozrejme. A dokáže nesmierne potešiť. Lebo koľkokrát človek ide do obchodu, hľadá vedúceho, chce pochváliť a on reklamácia, lebo proste sú zvyknutí, že prečo by niekto chcel chváliť. No, takže myslím si, že život sa skladá z tých najmenších drobností a z toho sa dá vyskladať krásny život bez ohľadu na to, či máme 20, 50 alebo 72.
2: Ja ti želám, aby naozaj si skladala takýto krásny život. Leto je v plnom prúde. Povedala by som, že ty si letný typ človeka, že leto máš rada. Aké sú tvoje plány?
1: No tak moje plány sú, že mám nesmierne šťastie, že bývam pri Draždiaku.
2: A Draždiak
1: tohto roku nadobudol úplne inú tvár. Sú tam reštaurácie, sú tam bufety, je tam vodný hrad, sú tam bicykle, sú tam pedalboardy, takže v plavkách výjsť z domu, zaplávať si, vrátiť sa, to je niečo, že nemusíme cestovať. Idem na balkón a mám pocit, že som pri tom najkrajšom mori.
2: Ty si Petržalčanka.
1: Stala som sa ňou.
2: Stala si sa ňou asi rada Petržalčankou.
1: Áno, veľmi rada. Keď si spomeniem, že sme sa tu nasťahovali a mali sme igelitové vrecuška na nohách, lebo také blato bolo, keď len sa tá Petržalka stávala a kde je teraz, tak to je tiež zázrak prírody.
2: Veru je, ale nie tak prírody ako ľudských schopností. Vierka, ja ti želám aj krásne leto, aj krásny čas na penzii, aby bol naozaj zmysluplne využitý. A to si myslím, že v tvojom prípade aj je. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do Rádia Slovensko.
1: Ďakujem pekne všetkým poslucháčom. Želám pevné zdravie, to je najdôležitejšie. A ďakujem, že sú.
2: Pripájam sa k tomuto želaniu. Viera Horáková bola s nami. Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Tento rozhovor nájdete v podcastoch a aj na webe Rádia Slovensko. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. Dnes o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Dovolenkové destinácie pohltili požiare. Kde si dať pozor? Maklérka o nehnuteľnostiach v Dubaji. Tri rady pred kúpou bytu. Horúčavy opäť útočia. Ktoré jazerá vyhovujú kúpaniu? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tisíce ľudí evakuovali pre požiare v Turecku aj vo Francúzsku. Atény sú v pohotovosti. Pri ruských útokoch na Kyjev prišlo život najmenej 9 ľudí, desiatky utrpeli zranenia. Dnes prevažne jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Grécko zostáva aj dnes v stave najvyššej pohotovosti, keďže po celej krajine naďalej vyčíňajú rozsiahle lesné požiare. Úrad civilnej ochrany vyhlásil pre širšiu oblasť metropoly Atén najvyšší červený stupeň výstrahy. Požiare sužujú aj Peloponéský polostrov a Krétu. Oheň sa opätovne rozhoril aj na území Francúzska v departemente Var na juhu krajiny, ktorý sa nachádza medzi mestami Marseille a Cannes, sa v piatok opäť rozhoril lesný požiar. A rýchlo sa aj rozšíril, čo prinútilo tamojšie úrady k evakuácii približne 2500 ľudí. Lesné požiare naďalej sužujú aj Španielsko a Turecko, kde tiež evakuovali tisícky osôb. Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej 9 mŕtvych a takmer 30 zranených vrátane 4 detí, informovali tamojší predstavitelia. K vyhláseniu došlo len niekoľko hodín potom, keď starosta Kyjeva Vitalij Kličko varoval pred útokom balistickými raketami na ukrajinskú metropolu. Záchranná služba ráno uviedla, že zo zasiahnutých oblastí v Kyjeve zachránili viac ako 100 osôb. Aj Ukrajina v uplynulých mesiacoch vystupňovala svoje odvetné údery na Rusko. Ruský internetový obchodný gigant Wildberries v piatok uviedol, že jeho logistické centrum vo Volgograde zachvátil po nočnom útoku požiar. Ide o najnovší zo série úderov na objekty tejto spoločnosti, ktorú Kyjev obvinil zo skladovania komponentov do dronov a s pomoci ruskej armáde. Slovenská správa ciest ukončila rekonštrukciu 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou v Trenčianskom okrese, ktorý zhrňal aj výstavbu dvoch nových mostov. Všetka doprava začala úsekom jazdiť od dnešného rána, hovorkyňa Jana Lukáčová.
2: Všetka doprava začne úsekom jazdiť 1. augusta 2026 od 8 hodiny rannej. Zrekonštruovaná cesta odbremení tranzitnú dopravu z mesta Trenčín smerujúcu z diaľnice D1 do regiónu Hornej Nitry a opačne.
1: Súčasťou projektu bola aj prestavba križovatky pri Trenčianskej turnej na okružnú, čím príde k zvýšeniu priepustnosti a bezpečnosti dopravy.
2: Modernizáciou úseku sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Inštaláciou 4,5 kilometra protihlukových stien sa zníži hluková záťaž v okolitých obciach.
1: Stavebné práce sa začali pred 4 rokmi a stáli viac ako 52 miliónov eur. Brit Eddie Howe rezignoval na post hlavného trénera futbalového Newcastle United. Vo funkcii pôsobil 5 sezón. Rozhodol sa po vysokej prehre 1-4 s Bristolom v prípravnom zápase. Podľa nemeckých médií je najvážnejším kandidátom na jeho miesto Matthias Jaisle, ktorý vedie saúdsko-arabský Al Ahly. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysucia Horavá a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Nehoda na východnom Slovensku aj uzavreté tunely na D3. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú medzi obcami Lada a Nemcovce. Prejdete striedavo a počítajte so zdržaním. Na D1 za Trenčínom smerom na Nové Mesto nad Váhom upravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh a v pravom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môže vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku v Rakúnskej cesty smerom z Hradskej, na viazde do Banskej Bystrice zo Starých hôr a v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom von z mesta. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
5: Pozdravujeme vás počas 1. augustového dňa, prázdniny sú v druhej polovici a teploty aj na horách budú dosahovať dnes svoje maxima. Nezabudnite na pokrývky hlavy, opaľovacie krémy a veľa tekutín. Horskí záchranári vám aj dnes poradia.
6: Užite si víkend v horách, s hlavou v oblakoch, ale nohami vždy pevne na zemi. Túry si plánujte s rozumom, nepodcenujte svoje síly.
5: Počas týchto horúcich dní je dobré sa schladiť napríklad v podzemí. Zoberieme vás do Harmaneckej jaskyne, kde je celoročná teplota okolo 6 stupňov.
7: Niektoré tvary, ktoré nám sintrová výzdoba pripomína, napríklad tuto pred nami stoja títo väčšiní milenci, tuto je socha Madony, os je hniezdo, postava vojaka Švejka, Číňan, malý bojnický zámok, zlatá rybka.
5: A aj turistické podujatia sa konajú, hovoriť budeme napríklad o Velestúre či výstupe na Hrdoš v Chodských vrchoch. Do 10. budú s vami Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
3: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Želáme vám pekný deň z Rádia Slovensko. O aktuálnych podmienkach na horách vás pravidelne v sobotu po 9. informujú horskí záchranári a dnes to nebude inak.
1: Dobré ráno, z Vysokých Tatier pozdravuje Ľubo Ďuráš. Dnes ráno máme v Starom Smokovci jasné a slnečné počasie. Aktuálne je zhruba 22 stupňov Celzia. Takéto počasie bude prevládať pomerne celý deň, s tým, že okolo obeda sa môže vytvárať nejaká mierna oblačnosť na horách. Pozorujeme však, že aj vo vysokých polohách bude pomerne teplo, tak žiadame návštevníkov, aby mali dostatok tekutín so sebou na túre a aby si dnešný deň užili.
2: Pieniny a Spiska Magurova, Ľudrulík, pozdravujem. V Spiskej Starej si máme teplotu 24 stupňov, jasné počasie, v priebehu dňa očakávame taktiež jasné a veľmi teplé počasie s teplotou do 32 stupňov. Zajtra bude jasné počasie s možnými prehánkami, hlavne po obede s teplotou do 26 stupňov. Chcem upozorniť turistov na dodržiavanie pitného režimu počas týchto horúčav. Značené turistické chodníky v Pieninách a Spiske Magure sú schodné, pltia rafty na rieke Dunajcu v plnej prevádzke, výška hladiny Dunajca bola ráno 38 cm s teplotou vody 16 stupňov. Upozorňujem návštevníkov na zvýšenú opatrnosť a ohľadu plnosť prejome Dunajca z dôvodu zvýšeného počtu turistov. Prajem pekný deň.
3: Jan Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na Dedovke 18 stupňov a jasnú oblohu. Všetky u nás značené turistické chodníky sú schodné bez obmedzenia. No chceli by sme turistov upozorniť na vhodné plánovanie túry a dodržiavanie pitného režimu kvôli vysokým teplotám. Ďalej by som chcel všetkých turistov srdečne pozvať dňa 8. augusta na Dni horskej záchrannej služby, ktoré sa uskutočnia u nás na Dedovke. Bude tam bohatý sprievodný program, ukážky práce záchranárov a prezentácia techniky. Pekný víkend prajem.
4: Z Malej Fatry vás zdraví František Vážgut. Vo Vrátnej máme aktuálne jasno 20 stupňov Celzia a bez vetrie. Na hrebení sa pohybuje teplota okolo 19 stupňov Celzia s miernym juhovýchodným vetrom. Počas víkendu nás čaká prevažne slnečné až polooblačné počasie s dennými teplotami okolo 30 stupňov Celzia. Popoludní sa môže miestami prechodne zväčšiť aj oblačnosť a môžu sa vyskytnúť prehánky aj búrky. Podmienky na turistiku sú dobré, väčšina turistických chodníkov je schodná bez výrazných obmedzení. Vzhľadom na vysoké teploty odporúčame prispôsobiť výber aj dĺžku túry svojim možnostiam a schopnostiam. Nezabúdajte na dostatok tekutín a taktiež na pokrývku hlavy. Na modrom turistickom chodníku Dolné diery v úseku Bielý potok až Podžiar sú drevené lávky v zlom technickom stave. Pri ich prechode zvyšte opatrnosť. Počas víkendu bude v Terchovej prebiehať medzinárodný folklórny festival Janošikové dni, takže okrem krásnych túr si môžete vychutnať aj jedinečnú atmosféru tohto tradičného podujatia. Horám zdar, Horská záchranná služba.
5: Jožo Rychnávský, Slovenský raj. Na Čingovo máme dnes ráno príjemných 18 stupňov Celzia. Je takmer bez vetri a úplne jasno. Podobný charakter počasia prevláda v podstate na celom území Slovenského raja. Všetky rokliny aj ostatné turistické chodníky v Slovenskom raji sú otvorené a schodné bez nejakých výraznejších obmedzení. Treba samozrejme rátať s tým, že najmä v sobotu teplota vzduchu určite vystúpi nad 30 stupňov Celzia a netreba zanedbávať pitný režim. Samozrejme treba hlavne tú túru prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam. Prajeme vám príjemný víkend.
6: Z Kremnického vrchu dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na Skalke máme skoro jasno, je už teraz 21 stupňov, fúka len mierny juhovýchodný vetrík. Všetky zvážnice i turistické chodníky sú otvorené, no a feraty takisto všetky otvorené, ale keďže má byť veľmi teplo, je ideálne ísť čo najskôr ráno, no a nezabudnúť na prilbu, feratový set, no a nejakú aj tú fľašku s vodou, keďže má byť veľmi teplo, no a v prípade,

0: prebiehajúcich stavebných prácach na novej zjazdovke. Keďže dnes očakávame vysoké teploty, odporúčame návštevníkom, aby mali za sebou dostatočné množstvo tekutín. Zajtra očakávame zmenu počasia, už aj s výskytom búrok, čomu treba prispôsobiť svoje aktivity na horách. Prajem vám pekný deň.
1: Západné Tatry, Lukáš Kerda. Všetky chodníky v Západných Tatrách sú schodné bez obmedzenia. Aktuálne máme na zverovke jasné a slnečné počasie s teplotou 20,6 stupňa Celzia. Počas dňa očakávame ďalší výrazný nárast teplot, preto odporúčame turistom vyraziť na túru v skorých ranných hodinách a tomu prispôsobiť aj náročnosť a dĺžku trasy. Nevyhnutnosťou je dostatočná zásoba tekutín. Všetkým návštevníkom hôr prajem pekný víkend.

0: Bruno Mars z Rádia Slovensko. Máme pre vás pár tipov, ako tráviť voľný víkendový alebo prázdninový čas. Ak chcete zažiť dobovú Nitru, príďte dnes o 16.00 ku Domu módy na Štefánikovu 14. Viac povie Eva Mesárošová.
1: V sobotu sa môžete tešiť na staromestské korzo, oživenie tradície stretávania sa a prechádzok na pešej zóne. Buďte svedkami štýlu zo začiatku storočia v mnohých oblastiach: doprava, hudba, tanec, divadlo či remeslá. Korzujúci sa tak ako inak v dobovom oblečení pokochajú výstavou veteránov, tancochtiví sa môžu naučiť tancovať štýle swingu aj v sprievode Dixielandu, deti poteší divadlo z maringotky či tradičné bábky. Bohatý

0: Program sa začne o 16. hodine na pešej zóne v Nitre.
1: Veles Tour je názov festivalu, ktorý bude dnes na Badínskej lúke pod Hrádkom nedaleko Banskej Bystrice. O 11. hodine otvárajú komentovanou prehliadkou tábora, pokračuje organizátorka Martina Strmeňová.
2: Večer bude veľká bitka o hradisko, tentokrát budeme mať aj katapult. Popri tom sú aj lukostrelecké turnaje, prednášky, ktoré sú aj pre deti, aj pre dospelých. Majú tam detskú archeológiu priamo s archeológom, čítania a samozrejme na záver potom je koncert a ohňová show. Nedeľné podujatie sme tak smerovali tým, že sme pod Velestúrom a ten názov Velestúr festivalu je odvodený od kopca Velestúr, ktorý je nad Badinom, tak sme nastavili komentovanú túru so seniorským sprievodcom, ktorá bude začínať o 9.35, sa stretávame na zastávke Badínskej, Badín Vršky, tam bude mikrobus, ktorý vyvezie ľudí do Badínskeho pralesa, aby nemuseli ísť po asfaltovej ceste a výstup na Velestúr je asi zhruba nejaké 4 kilometre. Rátame návrat okolo 15. hodiny naspäť teda k mikrobusu a mikrobus ľudí odvezie naspäť na zastávku.
1: A teraz jedna pozvánka do zahraničia. Únia vojnových veteránov pripravuje v stredu o 10. pietný akt odhalenia pamätnej tabule venovanej príslušníkom slovenského ženinného práporu, ktorí v lokalite Ľubovo a Gračac zahynuli pri plnení služobných úloh v rokoch 93 až 94 ako príslušníci mierových jednotiek OSN. Slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule sa bude konať na centrálnom pamätníku Pobiedník v blízkosti Plitvických jazier v Chorvátsku na ceste číslo 25 medzi mestami Korenica a Líčky Osik v lokalite Ľubovo. Ak sa budete nachádzať v okolí, pozývajú vás na tento slávnostný akt, aby spoločne vzdali hold a uctili si pamiatku Igora Riga a Vladimíra Grmana. Výstup na Hrdoš v Chodských vrchoch pripravujú budúcu sobotu turisti zo Šurian. Začiatok bude z obce Ľubochňa, ďalej cez Havran do sedla pod Ostrím a na vrchol Ostré. Z vrcholu zostúpite späť do sedla pod Ostrím a ďalej pôjdete na Hrdoš. Cez Hrdošskú skalu popri Žaškovskej jaskyni zídete do Komiatnej a dolinou prídete do Švošova, kde sa túra končí. Čistý čas túry je 6 hodín a dĺžka 15,5 kilometra. Naučný chodník Kozie chrbty môžete spolu s turistami zo Zvolena spoznať budúcu sobotu. Stretnete sa o 6. ráno pri krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, odkiaľ pôjde do Kravian autobus. Z Kravian pôjdete po naučnom chodníku až na Kravianskú vyhliadku. Ide o stredne náročnú 12-kilometrovú túru s miestami so strmším stúpaním. Čučoriedkový deň v Telgárte v sobotu o týždeň prinesie sladké chute, súťaženie aj folklór, pokračuje Petra Jusková.
3: Jedná sa už o 16. ročník súťaže v pečení čučoriedkových dobrôd a samozrejme rôzne čučoriedkové dezerty v podobe zákuskov, štrúdlí, limonád či džemov budete môcť aj ochutnať. Čo to sa naučíte od profesionálnej cukrárky a deti sa môžu tešiť na maľovanie na tvár, tvorivé dielne a aj divadelné predstavenie Šašo múdrejší ako kráľ. Na spríjemnenie atmosféry zahrá kapela Sunny Band a taktiež ľudová hudba Kučeravý javor. Pripravená bude chutná káva, guláš a veľa ďalšieho. Chýbať nebude ani výstava obrazov od Cyrila Luntera a Jána Šipulu. To všetko v areáli kultúrneho domu Telgárt a to už budúcu sobotu 8. augusta so začiatkom o 10. hodine. Program bude pokračovať až do vypredania zásob.
1: A ešte jeden tip máme pre vás. Občianske združenie V pohybe v spolupráci s obcov Hybe vás pozýva v sobotu o týždeň na 11. ročník hybského guláš kapu a pachovú cyklovačku pre deti do 15 rokov. Oficiálny začiatok podujatia bude o 9. v areáli bežeckého lyžovania nad futbalovým ihriskom.

0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: Pekný deň želáme do Slovenského hydrometeorologického ústavu Davidovi Frndovi a pýtame sa, aké počasie je práve teraz na Slovensku.
2: Príjemné sobotné ráno práve momentálne máme jasno až poloblačno a tie teploty už sú mimoriadne vysoké na to, že je len pol desiatej. Najchladnejšou lokalitou je Zázriva, tam je 23 stupňov, ale najteplejšie je v Kamenici nad Rolom, kde už je 33 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 30, Trnava a Trenčín 28, Nitra 30, Banská Bystrica 27, Žilina 26, Košice 30, no a Prešov má 27 stupňov a ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: No už podľa týchto teplot bude dnes veľmi horúco.
2: Áno, bude. Teploty vystúpia mimoriadne vysoko. Očakávame dennú teplotu na úrovni 34 až 39 stupňov. Nevylučujem, že na juhu môže byť aj v tých najteplejších krajinách 40 stupňov a na Kysuciach, Orave a Tatrami bude okolo 32. Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní sa ojedinelo prehánky alebo búrky. Aj na horách vo výške 1500 metrov bude tiež teplo 24 stupňov a postupne sa nám rozfúka prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, ale popoludní sa na západe zmení na severný.
1: Aká bude zajtrajšia nedeľa?
2: V noci bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelo sa vyskytnú prehánky alebo búrky, a najmä na severe a krajnom západe. Nočná teplota 23 až 18, v dolinách a kotlinách miestami 17 až 12 a bude fúkať prevažne slabý vietor, len na západe a východe miestami severný do 25 km za hodinu. Počas dňa jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelo na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, ojedinelo aj búrky. Denná teplota naďalej mimoriadne vysoká 33 až 39 stupňov, ale ochladí sa nám trošku na krajnom západe v Žilinskom a Prešovskom kraji, tam bude väčšinou 26 až 32, na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov a bude nám fúkať severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: Pokračujú prázdniny, teda poprosíme vás ešte o výhľadovú predpoveď na budúci týždeň.
2: V podstate bude prevládať slnečné počasie, len počas dňa miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelo sa môže vyskytnúť prehánky alebo búrky, v horských oblastiach budú miestami teploty naďalej vysoké, nočné 24 až 18 stupňov, v dolinách a kotlinách 18 až 12, no a tie denné teploty na úrovni 34 až 40 stupňov, len chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, tam väčšinou okolo 32.
1: Situáciu s búrkami ešte s vami budeme samozrejme vo vysielaní aktualizovať. Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Davidovi Frndovi a želáme vám pekný víkend. Do počutia.
2: Napodobne do počutia.
0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Zelená vlna. Nehoda na východnom Slovensku je viaceré uzávery. Pozrime sa spolu na cesty. Nehodu dokumentujú medzi obcami Lada a Nemcovce. Prejdete striedavo, ale počítajte so zdržaním. Na D1 za Trenčínom smerom na Nové Mesto nad Váhom upravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh a v pravom je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. V Novom Meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do 8. večer. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie. Rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na začiatku v Rakunskej cesty smerom z Hradskej, na viazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr a v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom von z mesta. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Marian Cibula a Ladislav Eliáš. Už v predpovedi s meteorológom sme hovorili o horúcom počasí, na horách bude aj 25 stupňov Celzia a čo by ste povedali na schladenie sa v jaskyni? Dnes vás totiž zoberieme na túru na povrchu aj v podzemí, taký má totiž prívlastok Harmanecká jaskyňa. Kým sa dostanete ku vstupu do jaskyne, musíte zdolať prevýšenie 260 metrov a vo vnútri prejdete po 1088 schodoch. Začiatok je na parkovisku v obci Harmanec v časti Horný Harmanec a sprevádzal ma správca jaskyne Luboš Hraško.
1: Chodník Harmaneckej jaskyni je zážitkom už tým fyzickým, že dá človeku dobre zabrať, hlavne v týchto horúčavách, a prekvapí vás aj nový naučný chodník, ktorý sme aktualizovali pred mesiacom.
0: Takže čerstvá novinka po ceste do Harmaneckej jaskyne. Lesy a stromy, tretia naučná tabuľa, bukové lesy tu prevažujú.
1: Áno, sú tu pôvodné bukové lesy, ktoré sa prestali ťažiť pri objavení jaskyne, takže tento poraz je momentálne tak 100-150 rokov starý. Predtým sa tieto bukové lesy používali hlavne na výrobu drevného uhlia a drevo sa tu približovalo suchými aj mokrými šmikmi, takzvanými rizňami, z ktorých jedna rizňa je dostupná aj tuto oproti v doline Raketovo.
0: Sme teraz pod striežkou, taký veľký prístrešok, ktorý slúži na čo?
1: Ktorý slúži na ochranu pred pádom materiálu z nákladnej lanovej dráhy, ktorá tu križuje prístupový chodník do jaskyne. No a táto lanová dráha zabezpečuje zásobovanie Harmaneckej jaskyne tovarom aj stavebným materiálom niekedy.
0: Je to príjemný chodník, aj zabradlie sem tam máme, ale kamienky, korene, čiže dávať si pozor, dobrý pod nohy sa pozerať.
1: Keď je väčšia skupinka, sa rozpráva, takže aj zvieratá nevidíte, lebo sú veľmi plaché. A mali sme tu už aj alpského kanzíka, ktorý sem zablúdil z Veľkej Fatry, na okraji ktorej sa nachádzame, z Gaderskej doliny, a ten sa tiež tu návštevníkom predvádzal celý deň prakticky.
0: Dobrý deň.
2: Prajem pekné ráno, dobré ráno. Volám sa Erika Bartošová.
0: Vy idete za nami s paličkami, vy musíte mať skvelú kondičku. Každý deň do práce, 45 minút približne. Ako to dokážete každý deň takto chodiť do práce do výšin, zdoláva toto prevýšenie?
2: No keď sa pozriete na mňa, ja som dlhoročná pracovníčka školstva, učiteľka materskej školy, takže som stále bola akože v pohybe. Takže tento pohyb akože ešte viacej zdokonalujem si. A môjim cieľom bolo, že chcem schudnúť.
0: Aj sa to podarilo teda?
2: No sa mi podarilo, každý mesiac kilo zhodím, ale spevňujú sa mi svaly. A tento čerstvý vzduch mi akože plúca, to je super.
0: Teraz prechádzame po mostiku, už sme hore pri Budovej jaskyni a trošku sme odbočili na vyhliadku, ktorá sa nachádza neďaleko vstupu do jaskyne. Tu už máme pred sebou kruhový výhľad, veľmi pekný, aj s popisom kopcov, ktoré sa nachádzajú v okolí.
1: No, prišli sme do Harmaneckej jaskyne, nachádzame sa na terase, tu nás osloví pekný výhľad na túto hlbokú dolinu, pekné brala. Pokračujeme ďalej po chodníku a prichádzame na dolnú vyhliadku, kde máme peknú bronzovú vyhliadkovú ružicu s popisom vrcholov, ktoré odtiaľto môžeme vidieť a so vzdialenosťou, v akej sa od nás nachádzajú. Máme tu aj symbol Slovenska, dvojitý kríž, a ďalej potom budeme pokračovať do jaskyne.
0: Už sme sa dostali do vnútorných priestorov jaskyne. Je to taký veľký vstup, obrovský, tak časť jaskyne, ktorá sa volá ako?
1: Izbica.
0: Po schodoch sme zišli trošku dole. Krása už hneď v úvode a vidíme, že je osvetlená.
1: No, jaskyňa je osvetlená teraz ledkovými svietidlami od roku 2012, ktoré sa tu robili v rámci eurofondov. Aj nové zábradlie nerezové máme v jaskyni.
0: Pán Hraško, teraz sme pri veľmi peknej jaskynej výzdobe, to je pohľadenie oka. Tak kde sa nachádzame a čo všetko vidíme?
1: No, vstúpili sme do prvej časti, do prvej sprístupnenej časti tejto jaskyne, do domu objaviteľa, do ktorej sa aj objaviteľ prvýkrát dostal. Tu ho prekvapili, ako aj nás, prvé kvaplové útvary, rôzne stalaktity, stalagmity, aj stalagnáty. a brká, ktoré viseli zo stropu, ktoré sa na žiaľ doteraz nezachovali, lebo sú krehké a pri sprístupňovaní a prevrátskej jaskyne sa nám polámali.
0: Sem tam kvapne na nás niečo, ale pozor na hlavu, niekedy treba aj sa zohnúť, aby nedošlo k úrazu.
1: No lebo niektorý strop je trošku nižší a keby sme to veľmi upravovali, tak tým by sme aj poškodili tú jaskynu. Takže miestami sa treba aj trošku zohnúť. V samotnej jaskyni sú betónové chodníky, tak s takým dobrým protišmykovým povrchom, ale je tu dosť veľa schodov, prejdete po 1088 schodoch, takže chodíme hore, dole, hore, dole a jaskyňa má tiež prívlastok túra na povrchu aj v podzemí.
0: Po pesničke sa do Harmaneckej jaskyne ešte vrátime.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko počúvate Rádio Víkend. Dnes ste spolu s nami v Harmanickej jaskyni, nájdete ju vo Veľkej Fatre nad Harmanickou dolinou na severnom svahu vrchu Kotolnica vo výške 828 metrov nad morom. V letných mesiacoch je jaskyňa otvorená 6 krát za deň a od septembra do konca októbra 4 krát za deň, okrem pondelkov. Pri jej prehliadke vás čaká zaujímavý výklad od sprievodcov. Zobral ma tam správca jaskyne Luboš Hraško.
1: Niektoré tvary, ktoré nám sintrová výzdoba pripomína, napríklad tuto pred nami stoja títo väčšiní milenci, tuto je socha Madony, os je hniezdo, postava vojaka Švejka, Číňan, malý bojnický zámok, zlatá rybka, medveď poštípaný včelami a pes so sviečkou na nose. No a tuto je taká zaujímavosť, toto vidíte, tieto staré popadané stĺpy, tak tie tu už ležia 10 až 15 tisíc rokov, lebo jaskyňa bola v minulosti niektorej dobe ľadovej zaladnená a ten ľad samozrejme porušil rozpínaním sa túto kvaplovú výzdobu a to, čo vidíme, to je už výzdoba, ktorá narástla za posledných 10 tisíc rokov.
0: Ale jaskyňa je o mnoho staršia.
1: Jaskyňa pred dvomi rokmi sa spravilo datovanie jaskyných sedimentov, ktoré konečne aj vyšlo a ukázalo nám, že jaskynné sedimenty majú vek 5 miliónov rokov. Takže jaskyňa samozrejme, keďže je taká veľká, veľmi priestorná, je možno aj oveľa staršia.
0: Ďalšia časť jaskyne, vstúpili sme do miestnosti s vysokým stropom,
1: ktorý sa nazýva Biely gotický dom, ktorý je pomenovaný podľa toho, že je tu biela kvaplová výzdoba. Michal Bacúrik objavil roku 1932 túto jaskyňu potiaľ to tu, kde stojíme v Bielom gotickom dome. V tom čase tu už pokračovala jaskyňa ďalej len úzkou puklinou. Túto puklinu potom o pár rokov neskôr Ondrovšek s Kovalčíkom rozšírili a objavili ďalšie oveľa väčšie priestory, do ktorých budeme teraz pokračovať.
0: Dole je pod nami priepasť veľká, takže pozor, z toho zabradlia sa až tak nevykláňame, ale široká cestička, chodník výborný, tak pokračujeme teraz ďalej. A už sme sa schladili, teda už tu máme tých 6 stupňov približne.
1: Už máme 6 stupňov, už sme od vchodu takých 100-150 metrov a tu je už stála celoročná teplota.
0: Pán Hraško, teraz sme zostúpili dole?
1: Zostúpili sme do najnižšej sprístupnenej časti tejto jaskyne. Nachádzame sa 30 metrov pod úrovňou vchodu a nad nami je nadložie vápenca hrubé 70 metrov. Nachádzame sa v jaskynom riečisku, ktoré je pomenované podľa toho, že tu pravdepodobne v dávnej minulosti tiekla voda, ale v súčasnosti je tu tej vody už menej, len v jarnom období a keď viacej prší, sa okolité jazierka zaplňajú vodou, maximálne však do výšky pol metra. Túto jaskyňu nám nikdy nezatápa.
0: Vidím nad nami, že je cestička hore, chodník so zábradlím, čiže nepôjdeme po tej istej trase hore, ale inakadiaľ.
1: Áno, budeme sa vrácať niektoré časti dvakrát, niektoré budú nové.
0: Ja som si už párkrát pozýval pred chvíľou. To zývanie v jaskyni sa potvrdilo.
1: Zývanie v jaskyni je ovplyvnené tým, že v jaskyni je trošku menej kyslíka, nejaké 0,5% a viacej kysličníka uhličitého, takže je človek trošku malátny, ale veľmi málo, takže trošku aj zývame.
0: Nie je to tým výkladom, že by sa ľudia nudili, pretože je to vždy zaujímavý výklad od vašich sprievodcov, ale aspoň sme to vysvetlili, tento fyzikálny jav. Teraz sa nás čaká opäť cesta hore, pozerám sa, schodíky.
1: Áno, ideme po schodoch a dostaneme sa do takého najdlhšieho priestoru nazývaného Bludný dom, ktorý je dlhý 100 metrov a bludný preto, lebo objavitelia, keď tam vošli sem z úzku puklinu, na ktorú zabudli, kde sa nachádza a približne 6 hodín tam blúdili, kým sa odtiaľ vymotali.
0: Opäť taký balkónik, ale išli sme po druhej strane, už v tejto časti sme ešte neboli a opäť krásne jaskynné výzdobia, rôzne útvary.
1: No dostali sme sa naspäť do domu, pak do jeho druhej časti, pomaličky sa vraciame von z jaskyne, no a na tomto stanovisku ukazujeme ľuďom takú krajšiu výzdobu v podobe takej kazateľnice, vianočného strončeka, ježibaby, medvedej hlavy, psej hlavy, tuto vidíme hlavu krokodíla a potom zídeme dole do hráškovej siene, ktorú nám vyzdobuje symbol harmaneckej jaskyne, kamenná váza.
0: Na webe Rádia Slovensko máme pre vás aj rozšírenú takmer 25-minútovú reportáž, kde sa dozviete aj o ďalších možnostiach turistiky v okolí jaskyne, ale i to, kde na začiatku chodníka do jaskyne stála niekdajšia chata. A teraz už z Rádia Slovensko, skupina PH a Hypnotická.

0: V závere rádio víkendu máme pre vás ešte pár tipov. Budúci víkend sa v Kysuckých Beskydách uskutočnia Dni horskej záchrannej služby. Záchranári vám predvedú ukážky svojej práce a predstavia techniku i vybavenie, ktoré pri svojej činnosti využívajú. V sobotu na Dedovke pripravia ukážky služobnej kinológie a záchranári vytvoria pre deti interaktívne stanovištia. V nedeľu bude na vrchole Veľkej Rače za členov horskej záchrannej služby odslúžená slávnostná svätá omša. A teraz prejdeme do Banskobystrického kraja. Tam majú pre vás komentované prehliadky hradov historických a tie odštartovala krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj turizmu v roku 2019 a o tom vám povieme už budúci víkend. A ešte jedna pozvánka, v centre ekovýchovy na Bratislavskom Kamzíku budú zajtra v hlavnej úlohe opeľovače, pokračuje Pavla Léniová.
1: O včele medonosnej ste už určite veľa počuli, ale pozrieme sa na také opeľovače, ktoré možno zostávajú neprávom v jej tieni a mnohé z nich sú dokonca efektívnejšie. Príďte spoznať pestrice, čmele, trúdovky.

0: chytíme niektoré druhy opeľovačov. Špeciálnym hosťom bude ornitológ Peter Nociar z HKO Malé Karpaty, ktorý nám predvedie miestne druhy vtákov, spoznáme ich na vlastné uši a oči a povie nám niečo aj o tých druhoch, ktoré sa živia opeľovačmi, ako sú včeláriky či včely.
1: Tešíme sa na vás opäť v sobotu a pohodový augustový víkend vám naďalej želajú Marian Cibula a tiež Ladislav Eliáš.

0: najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka, neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Počúvajte Pálenicu. Dnes po 11.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrh zákona k referendu o predčasných voľbách predloží koaličný Hlas SD v septembri. Horúčavy na Slovensku komplikujú aj železničnú dopravu. Dnes prevažne jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Koaličná strana Hlas SD predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum v septembri. Uviedol to predseda parlamentu Richard Draši z Hlasu SD pre TASR s tým, že pokračujú v rokovaniach. Hlas za túto zmenu pokúšal presadiť ešte v júni cez pozmeňujúci návrh k úprave na predloženie volebného obdobia v samosprávach, ale poslanci ho odmietli. Vysoké letné teploty komplikovali železničnú dopravu na Slovensku. Okrem zníženej rýchlosti, ktorú železnice vopred avizovali, ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy. Železničná spoločnosť Slovensko spresnila, že komplikácia sa týkala premávky na koridore z Bratislavy na Trnavu a Žilinu. Citujeme.
2: V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu stať aj osobný vlak v úseku Bratislava Vinohrady až Bratislava hlavná stanica, pričom blokoval trať pre ďalšiu dopravu a ovplyvnil aj Express 616, ktorý zostal stať za ním a do Bratislavy hlavnej stanice sa dostal približne o 88 minút neskôr.
1: Národný dopravca spresnil, že vlak sa nedá len tak odsunúť, keďže na železnici musí každý pohyb rešpektovať pravidlá bezpečnej prevádzky. Hasiči už druhý deň zasahujú proti rýchlo sa šíriacemu požiaru na Korinskom zálive v letovisku Porto Germeno. Informujú grécke médiá. Z oblasti museli v noci evakuovať niekoľko ľudí na lodiach. Situáciu na mieste komplikuje silný vietor, ktorý pomáha šíreniu ohňa a sťažuje zásahy zo vzduchu. Lesným požiarom vyčíňajú v krajine aj na ďalších miestach, napríklad na Kréte. Ruský útok balistickými strelami na Kyjev v noci zabil najmenej 9 ľudí, zranených je 28 osôb. Oznámili to podľa agentúry AFP ukrajinské záchranné zložky. V ukrajinskej metropole boli počuť silné explózie. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Moskva vyslala na Kyjev celkom 27 balistických rakiet, z ktorých sa však ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť iba jednu. Ruské údery podľa stanice CNN zasiahli aj niekoľko čerpacích staníc blízko frontových línií. V obci Abelová nedaleko Lučenca sa začal 31. ročník festivalu Slobodno-slovenské alternatívne leto. Ide o najstaršie podujatie takéhoto druhu na Slovensku. Súčasťou hudobného programu je 8 koncertov počas 2 dní. O ďalšom sprievodnom programe informuje organizátorka Čila Dropová.
3: Posolstvo tohto festivalu je, aby sa stretli ľudia, ktorí sú angažovaní a ktorým záleží na Slovensku. Máme také pracovné stretnutie rôznych ľudí naprieč Slovenskom, ktorí sú aktívni. Budeme diskutovať o tom, prečo sú dôležité voľby férové a budeme sa vlastne venovať tomu, že prečo by ľudia mali pristupovať k voľbám zodpovedne, nakoľko aj tento aj budúci rok je takýto volebný. Tí ľudia sú angažovaní doma v tých svojich lokálnych miestach.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39, na Kysucia Horavá pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na východnom Slovensku aj uzávera pri Piešťanoch. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú medzi obcami Lada a Nemcovce. Prejdete striedavo, no počítajte tam so zdržaním. Cesta 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec. Uzávera potrvá asi do 5. po obede. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na rýchlosti dajte pozor na ceste 18 v Tatranskej Štrbe smerom na Svit. Do doplniť alebo aktualizovať dopravné správy, môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
5: Boli ste už na vonkajších Hebridoch? Mohol by to byť skanzen, ale nie je. Takmer všade mŕtvy, gaelský jazyk je tam stále živý, hovoria naši Pošova.
6: Okrem whisky dala svetu gaelčina aj slová ako bard, slogan či klan. S osadenstvom kaviarne sa zhodujeme, že jazyk to nie je iba slovník či gramatika, je to aj videnie sveta.
5: Sloganom prázdnin by mohol byť oddych. Niekto si najlepšie oddychne doma, iný keď mení hranice vrátane tých vlastných. Zmena môže byť podnetná. Jedna v Hongkongu sa týka psov a reštaurácií, všíma si Michal Cimerman.
7: Po 32 rokoch sa psi dostali bližšie k ľudskému svetu. Už smúdnu. Na omrvinku, ktorá spadne zo stola, si však stále musia počkať.
5: Losy chodia stále po tých istých cestách a nie je to nuda ani pre nich, ani pre tých, ktorí sa na nich dívajú. Porozpráva Soňa Hagarová o švédskej reality show.
8: Vyše 30 kamier, vrátane niekoľkých nočných a zo pár dronov sleduje losy, ako sa pomaly, opatrne brodia riekou, prechádzajú po lese ako prispatí hubári, ako by čas neexistoval a minúty mali rovnakú vážnosť ako hodiny. V losom svete sa zjavne nietkam ponáhľať.
5: V rakúskej dedinke, ktorá bola u nás najmä po revolúcii známa svojou safari záhradou, si na škole vyskúšali digitálny detox, zachytila Tamara Lišťaková.
9: Zo 71 žiakov sa pre digitálny pôst rozhodlo 69. Povolené boli tlačidlové telefóny aj iné zariadenia, no bez sociálnych sietí a ostatných digitálnych požieračov času. Hlavnou pointou bolo vzdať sa mobilu, ktorý je stále na dosah.
5: O poklade, ktorý na poli v Česku našli tí, čo neleňošili doma, porozpráva Kristýna Chrenková. Začína sa Štúdio Svet, od mikrofónu pozdravuje Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Súčasťou Spojeného kráľovstva je množstvo ostrovov, či už vzdialených ako Falklandy alebo Bermudy, no pochopiteľne aj tých v tesnom okolí. Medzi najznámejšie patria Orkneje a Shetlandské ostrovy. Británia sa však môže pochváliť aj jedným, ktorý bodoval v rebríčku najkrajších ostrovov v Európe. Obsadil druhú priečku hneď za Sardíniou. Navštívime ho teraz za Nouší Pošovou.
1: Hovorí sa, že malé ostrovy skrývajú veľké príbehy. Tie v okolí Spojeného kráľovstva nie sú žiadnou výnimkou. Odláhlosť a izolovanosť tiež poskytuje vynikajúce kulisy autorom detektívnych románov. Toto je trailer z populárneho seriálu Shetlandy. Detektív Jimmy Perez vedie malé policajné oddelenie v mestečku Lerwick. Rieši vraždy a záhadné zločiny v komunite, kde sa všetci poznajú. Každý má tajomstvá a minulosť sa stále vracia. Na vonkajšie Hebridy, súostrovie na západ od škótskej pevniny, zas umiestnil spisovateľ Peter May kriminalistu Fina McLeoda z Edinburgu, ktorý sa vracia na rodný ostrov Lewis vyšetrovať vraždu. Jeho príbehy ešte sfilmované nie sú, prekvapivo, keďže tamojšie výhľady pohľadia každý objektív.
2: Ešte nie na akom krám. Vlastne herigál.
1: Tie si nenechal uísť ďalší seriál BBC, v ktorom sa zas na ostrov po vražde manželky bohatého podnikateľa vracia vyšetrovateľka Kate Crichtonová. Mimochodom je najdrahší v histórii stanice. Každý diel stál 1 000 000 libier. Zaujímavý je však ešte jednou vecou. Volá sa Ed Elean v gaelčine, to znamená ostrov. A aj celý seriál je, ako môžete počuť, v gaelčine. Nie náhodou. Vonkajšie Hebridy sú totiž posledným miestom, kde ľudia ešte zvyknú hovoriť gaelsky. To mi už rozpráva Seamus v mestečku Stornoway, kde prevádzkuje gaelskú kaviareň.
3: Používanie gaelčiny na hebridskom ostrove Lewis je výsledok izolácie územia. Vzdialenosť od pevniny pomohla zachovať jazyk, ktorý kedysi používali ľudia v celom Škótsku. Nebola teda vždy len menšinovým jazykom. Dokonca samotný názov Skoty označovali ľudí hovoriacich gaelčinou.
1: Seamus, doktorant gaelskej lingvistiky, sa ju učil už ako dospelý od starej mamy. Keď totiž jeho otec ako dieťa ochorel, musel ísť do nemocnice v Glasgowe. Sestra im vynadala, ako je možné, že nerozumie dobre po anglicky, a tak prestali gaelčinu používať.
3: V minulosti bola pritom gaelčina jazykom elít. Keď ostrovy ovládala vládnúca rodina s norskými koreňmi, oslavné básne si nechali písať práve v gaelčine. Potom sa však Hebridy stali súčasťou Pevninského kráľovstva a jazyk sa postupne dostával na perifériu.
1: Vonkajšie Hebridy aj geograficky pôsobia ako periféria Škótska. Hoci sú stáročia jeho súčasťou, no z miestnych cítite vlastnú identitu a silný pocit odlišnosti. A od všetkých baristov, ktorých som v živote videla, sa odlišuje aj ten v gaelskej kaviarni. Tento barista totiž vyzerá ako člen motorkárskeho klubu. Hovorí na nás po gaelsky, no nerozumie mu ani keď prepne do angličtiny. Rozumiem však, prečo nikomu neprekáža, že každú kávu robí mimoriadne neobratne, ako keby ju robil prvýkrát v živote. Drsný výzor vyvažuje mimoriadnou prívetivosťou a jeho nemotornosť je až fascinujúca. Keď sa pýtam, či je gaelčina ťažká,

0: spôsob, akým ľudia vnímajú svet, je silne spojený s krajinou a priestorom, v ktorom žijú. Napríklad slovo pre vrchol hory znamená zároveň aj temeno hlavy, vrch stola či vrchnú časť vôbec. Jeden výraz tak spája rôzne podoby vrcholu. Je to veľmi obrazný jazyk. Keď človek počuje slovo, automaticky si predstaví krajinu okolo seba.
1: Ďalej vysvetľuje, že gaelčina umiestňuje človeka do krajiny. Aj gramatika odráža spôsob života spätý s priestorom. Nemá napríklad sloveso mať v rovnakom zmysle ako angličtina či slovenčina. Namiesto mám psa sa doslova hovorí je pri mne pes. Vzťah človeka k veciam je vyjadrený ako vzťah v priestore. Podobne sa opisujú aj emócie. Pri negatívnych pocitoch sa často používa predstava, že niečo spočíva na človeku, napríklad hlad alebo ťažoba. Nie je to niečo, čím človek je, ale niečo, čo ho dočasne zaťažuje a čo môže zo seba odstrániť. Pri vedľajšom stole prikyvuje John McSweeney a aj on je fanúšik gaelčiny.
2: Gaelčina ovplyvnila aj angličtinu. Pred priemyselnou revolúciou ňou hovorila približne tretina až polovica obyvateľov Škótska. Najznámejším škótskym slovom je whisky, znamená voda života. Z miestneho jazyka sa tak dostala do celého sveta.
1: Okrem whisky dala svetu gaelčina aj slová ako bard, slogan či klan. S osadenstvom kaviarne sa zhodujeme, že jazyk to nie je iba slovník či gramatika, je to aj videnie sveta. I na tom, že svet na vonkajších hebridoch je síce malý, no rozhodne je v ňom čo vidieť. Krajina tu pôsobí, ako by stála na hranici medzi zemou a morom. Otvorená, veterná, surová, plná plies, rašelinísk, útesov i pláži. Cítiť odľahlosť, vďaka ktorej sa tu zachovalo niečo, čo inde takmer zmizlo. Jazyk, ktorý nie je iba spôsobom komunikácie, ale aj pamäťou krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú.

0: Hongkongu po viac než 3 desaťročiach menia pravidlo, ktoré držalo psy pred dverami reštaurácií. Štvornohých miláčikov môžu ponovom pustiť dnu stovky podnikov, no spolu s novou slobodou prichádzajú aj priečky medzi stolmi, presné pravidlá a dokonca kurzy stolovacej etikety pre psy. V meste, kde sa na malom priestore tlačia milióny ľudí, je to skúška hygieny, disciplíny aj vzájomnej tolerancie. Do stiesnených hongkongských reštaurácií ideme s Michalom Cimermanom.
1: Uprostred bielej reštaurácie s malými stolmi postavenými tesne vedľa seba sedí na kolenách svojej majiteľky svetlohnedý nemecký špic. Pred ním je veľký sendvič, ktorý práve doniesli jeho paničke. Zviera má vyplazený jazyk a oči upreté priamo na tanier. Okolo neho ľudia pijú kávu, krájajú toasty a na kolenách držia ďalšie psy. Vyzerá to ako obyčajný brunch. Ešte mesiac dozadu by však bol tento obraz v rozpore so zákonom. Od roku 1994 smeli do hongkongských prevádzok s jedlom iba vodiace a policajné psy. Od začiatku tohto leta sa pravidlá zmenili. Povolenie dostalo v prvej vlne viac než 940 podnikov a jedným z prvých hostí v kaviarni bol Franco Lee a jeho pes Piku.
2: Piku je dnes veľmi šťastný. Konečne je tu viac kaviarní, kam môžeme prísť spolu, sedieť pri jednom stole a on sa môže hrať s ďalšími psami.
1: Hongkong má približne 7,5 milióna obyvateľov. V polovici hongkongských domácností pripadá na jedného človeka najviac 16 štvorcových metrov obytnej plochy. To je približne jedna izba 4x4 metre. Priestor je tu luxusom a stiesnené nie sú iba byty, ale aj mnohé kaviarne, kuchyne a uličky medzi stolmi. Hovorí opäť Franco Lee.
2: Je to obrovský krok vpred pre civilizáciu. Dúfam, že teraz viac ľudí pochopí, aké dôležité je prijať domáce zvieratá ako súčasť spoločnosti.
1: Práve pre nedostatok miesta vláda pred zmenou neriešila iba chlopy a hygienu. Zaujímalo ju aj to, čo sa stane, keď sa v úzkej prevádzke stretnú viaceré psy, čašníci s horúcimi taniermi a hostia, ktorí o zvieraciu spoločnosť nestoja. Do jednej z kaviarní prichádza úradník. S majiteľom Calvinom Chanom kontrolujú dokumenty a potom na stenu nalepia oranžový plagát s nápisom Psi sú vítané. Zmena zákona tak dostáva podobu jedného papiera pri dverách.
3: Keď ideme so zvieraťom do reštaurácie alebo kamkoľvek inam, musíme sa správať zodpovedne. Len tak nás postupne príjmu aj ľudia, ktorí zvieratá nemajú radi. Potom sa ich začleňovanie do spoločnosti môže stať bežnou súčasťou života.
1: V Hongkongu chovajú vyše 400 tisíc mačiek a psov. Vláda preto hovorí aj o ekonomike, o krmive, veterinároch, výcviku, poistení a podnikoch, ktoré chcú získať nových zákazníkov. Niektorí majitelia začali s prípravou ešte pred otvorením reštaurácií. V bare obloženom fľašami teraz na miesto hostí pochodujú psi. Prechádzajú pomedzi stoly, stretávajú iné zvieratá a za pokojné správanie dostávajú odmenu. Dvohodinový kurz vedie tréner Hayton Lee.
4: Najdôležitejšie je naučiť psa pokoju a socializácii. Musí pochopiť, že človek, ktorý okolo neho prejde, ho nechce kopnúť, ale iba prechádza.
1: Záverečná skúška sa podáva na tanieri. Majitelia jedia rezance a meso. Psi sedia vedľa nich a učia sa podľa trénera a zda najťažší povel. Nevšímať si jedlo.
4: Pes, ktorý je stále doma, môže byť vonku veľmi nervózny. Aj keď sa ho chce niekto iba dotknúť, nemusí to zniesť. Preto sa musí postupne naučiť fungovať medzi ľuďmi.
1: Spolu s povoleniami prichádza aj množstvo pravidiel. Psi dostali miesto pri stole, nie však na stole. Vôcka nesmie byť dlhšia než 1,5 metra a musí ju držať dospelý, alebo ju pevne priviazať. Zviera nesmie do kuchyne. Pri bufete musí byť vyše 1 meter od jedla a nesmie dostať taniere či príbory určené ľuďom. Reštaurácia mu navyše nesmie variť ani zohrievať potravu. Ponúknuť môže iba hotové balené krmivo. Bojové alebo nebezpečné psy dnu vôbec nesmú. Na nový režim sa pripravila aj čajovňa Old Funk. Hosti so psami príjma len po rezervácii a vyhradila im oddelenú časť podniku. Do čističky vzduchu, deliacich stien, psích kočíkov a čistiacich potrieb investovala v prepočte vyše 1,000 eur. Očakáva, že jej nová služba môže zvýšiť tržby až o 15%. Svoje dojmy opisuje zákazník Ma Ke.
3: Myslím si, že oddelená časť je dobré riešenie. Ľuďom, ktorí nie sú na psi zvyknutí, uľahčuje prijať, že sú s nimi v jednej reštaurácii.
1: Hongkong tým zašiel ďalej než viaceré známe krajiny a mestá. V Singapúre môžu podniky bez ďalšieho súhlasu vpustiť zvieratá iba do vonkajšieho posedenia, ak im nepripravujú jedlo. V Austrálii smú psi len na neuzavreté terasy. Ak ich podnik zatiahne roletami, musia ísť von. A v New Yorku zostávajú psi tiež pri vonkajších stoloch. Hongkongská zmena má podobu plagátu pri dverách. Priečky medzi stolmi a vôcky dlhej najviac 1,5 metra. Po 32 rokoch sa psi dostali bližšie k ľudskému svetu. Už smúdnu. Na omrvinku, ktorá spadne zo stola, si však stále musia počkať.

0: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny v Ružomberku aj uzávera pri Piešťanoch, ponúkame pohľad na cesty. V kolóne na viazde do Námestova z Tvrdošina si počkáte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 10 minút a z Ivachnovej sa zdržíte tiež 10 minút. Vstúpaní na Chmelovský kopec smerom do Prešova sú odstavené dva neoznačené kamióny, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Cesta 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá, obídete to cez Hlohovec, uzávera potrvá do 5. po obede. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je uzatvorená pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 8. večer. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obídete to po okolitých uliciach. Policajný radar vás nameria na ceste 18 v Tatranskej Štrbe smerom na Svit. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
3: Spomínate si na super pomalý program norskej televízie, ktorá pred pár rokmi naživo vysielala 7-hodinovú cestu vlakom? Fenoménom slow show, čiže pomalej televízie, sa neskôr inšpirovali aj viacerí tvorcovia a vznikli podobné vysielacie maratóny. 134-hodinový živý prenos z výletnej lode plaviacej sa pozdĺž norského pobrežia, 9-hodinová noc pletenia vlneného svetra či 12-hodinové vysielanie horiaceho ohňa v Kozube. Najnovšie televízne kamery vo Švédsku objavili nových hrdinov, stádo losov, porozpráva Soňa Hagarová.
4: Program nazvaný Veľká losia migrácia je vo Švédsku televíznym hitom, ktorý sa na obrazovky vracia v neuveríte 8. sérii. Jej dej pritom neobsahuje žiadne dramatické scény, žiadne strieľačky, vraždy či dramatické rozchody, nikdy sa neozve prekvapivý gong, naznačujúci moment šokujúceho zvratu. Migrácia losov je, pravdopovediac, vlastne nuda, ale dobrá, myslí si manažér švédskej televízie Johan Erlak.
5: Je to úplný opak toho, čo v televízii zvyčajne robíme a čo sledujeme aj na sociálnych sieťach a kdekoľvek inde. Tam sú to vždy rýchle klipy, hlasná dynamická hudba, množstvo správ prichádzajúcich súčasne a zo všetkých kútov sveta. Toto je iné, niečo, čo naozaj potrebujeme.
4: Vyše 30 kamier, vrátane niekoľkých nočných a zo pár dronov sleduje losy, ako sa pomaly, opatrne brodia riekou, prechádzajú po lese ako prispatí hubári, občas sa pasú alebo sa len znudene rozhliadajú, ako by čas neexistoval a minúty mali rovnakú vážnosť ako hodiny. V losom svete sa zjavne nietkam ponáhľať, konštatuje Johan Erlak.
5: Losy stále kráčajú po tej istej ceste, ktorou chodia už tisíce rokov. Napriek tomu, že my ľudia im kladieme všelijaké prekážky, staviame si všelikde domy a cesty, oni robia to, čo robili vždy.
4: Televízna relácia Veľký losí trek sa začala vysielať v roku 2019 a vtedy ju sledovalo približne 1 000 000 ľudí. Johan Erlak spresňuje, že prvý deň tohto ročnej série si pozrelo takmer 600 000 divákov.
5: Veľká losia migrácia je o švédskych kráľoch lesa, ktorí migrujú zo zimných paství na letné. Po ceste majú niekoľko prekážok. Zachytávame aj to, ako prekonávajú rieku Ångermanland, takže uvidíte losy aj plávať.
4: Losy plávajú s rovnakým entuziazmom, ako kráčajú. Scéna je pokojná, hoci názov jednej z najdlhších riek v krajine je odvodený zo staronórskeho slova anger, čo znamená hlboký fjord, losy rozhodne nie sú v strese. Vo Švédsku na ne totiž pod hladinou nečíhajú nebezpečné nástrahy. Žiadne žraloky, krokodíly či anakondy a z televízora tak na divákov nevyšteknú dramatické husle či tympany dokresľujúce nejaké prenasledovanie. počuť iba jemné špliechanie vody či tlmený krok dlhonohých zvierat, ktoré rozvážne kladú štíhle končatiny jednu za druhou ako unavení atléti po náročnom tréningu. Najdramatickejší moment uplynulej sezóny? Pravdepodobne, keď diváci držali palce robustnému losovi, ktorý sa snažil výjsť zo studenej vody na ešte zasnežený breh. Oproti slnku je jeho telo takmer čierne, majestátne. Pohyb mi pripomína 50-tníka po dlhej šichte, ako by vyhodnocoval nutnosť každého pohybu navyše. V jednej chvíli sa trochu pošmykne, diváci zátaja dých, no druhou nohou sa zaprie do ľadu a vyšvihne sa naň. Dráma sa nekoná, los stoicky šliape ďalej v ústretí slnečnému dňu. Každý rok touto cestou prejde drvivá väčšina z približne 300-tisícovej švédskej losej populácie.
5: Myslím si, že to potrebujeme. A najmä vedieť a vidieť, že na svete existuje nádej.
4: Švédska reality show má viacero vedľajších postáv, od labutí po dravé vtáky či mačky divoké. Nečudo, že najviac divákov program sleduje s brieždením alebo so západom slnka, keď je príroda najaktívnejšia. Väčšinu dňa však kamery zachytávajú realitu. A síce, že sa nedeje vôbec nič. Na rozdiel od reality show je tento program menej zinscenovaný, hovorí profesorka mediálnej komunikácie Annette Hillová z Jönköpingskej univerzity pre televíziu Al Jazeera.
6: Pôsobí to autentickejšie a myslím si, že dôveryhodne. Sme svedkami niečoho, čo sa deje v reálnom živote, minútu po minúte, a je to veľmi silné.
4: Pred dvoma rokmi si celú losiu migráciu pozrelo 9 miliónov divákov, o tretinu viac než rok predtým. V lani mnohým verným divákom poskočilo srdce, keď dostali správu, že show sa spustí o týždeň skôr, než bolo plánované, keďže teplejšie počasie prinútilo losy, aby sa vydali na cestu o čosi skôr než predchádzajúce roky. Notifikácia švédskej televízie sa na sociálnych sieťach šírila rýchlejšie než bulvárne klebety. Ako poznamenala jedna z fanúšičiek, program bez reklamného prerušovania, to je proste divácky darček.

0: Experiment, aký rakúski študenti ešte nezažili, zaujal a inšpiroval celú krajinu. Na gymnáziu v Genzerndorfe v lani prišiel učiteľ biológie s myšlienkou trojtýždňového digitálneho pôstu. Tri týždne bez smartfónu, bez pípajúcich správ, notifikácií, bez sociálnych sietí zaujalo aj verejnoprávnu televíziu ORF a o iniciatíve natočila dokument. Digitálny pôst už absolvovalo viac ako 72 tisíc ďalších žiakov. Ako ho prežívali a čo im priniesol, zisťovala Tamara Lišťaková.
1: Genzendorf je malé mesto medzi Bratislavou a Viedňou. Na tunajšom gymnáziu učí Fabian Šek, ktorý bol znepokojený tým, že sociálny život mladých ľudí sa do veľkej miery presunul do online sveta.
2: Počas vianočných prázdnin som si pozrel rozhovor s jedným otcom zo Spojeného kráľovstva, ktorého syn absolvoval digitálny detox. Pochvaľoval si, aký dobrý vplyv na neho mal. Rozmýšľal som, ako to urobiť u nás v škole.
1: Hodilo sa mu to na hodiny biológie.
2: V sexte, teda u 16-ročných študentov, učím na biológii o závislostiach a drogách. Navrhol som im, či by boli ochotní vzdať sa na 3 týždne svojich smartfónov. Kategoricky to odmietli a práve to ma ešte viac motivovalo.
1: Nasledoval dlhý proces presviečania. Najprv presviečali študenti jeho, aby sa na to dal on sám a o svojej skúsenosti im povedal.
2: Rozmýšľali sme spoločne, o čo všetko by prišli. Komunikáciu na sociálnych sieťach, počúvanie hudby pred zaspávaním. Bral som to vážne, spolu sme ale po veľmi emotívnych diskusiách dospeli k tomu, že sa to dá. A hlavne sa mi páčilo, že som išiel do toho s nimi.
1: Vysvetľuje učiteľ. Zo 71 žiakov sa pre digitálny pôst rozhodlo 69. Povolené boli tlačidlové telefóny aj iné zariadenia, no bez sociálnych sietí a ostatných digitálnych požieračov času. Hlavnou pointou bolo vzdať sa mobilu, ktorý je stále na dosah. Zaujímavá už bola podľa Fabiana Šeka prípravná fáza projektu. Žiaci si mali spísať, koľko času trávia so smartfónom v ruke a na čo ho používajú.
2: Označili si, aké aplikácie využívajú najčastejšie. Už to ich veľmi prekvapilo. Mnohí si neuvedomovali, koľko času im požierajú.
1: Zhruba tretina mala v prvom týždni digitálneho pôstu abstinenčné príznaky, ako je nervozita, bolesti hlavy, problémy so zaspávaním a pozornosťou. Rakúska verejnoprávna televízia experiment dokumentovala. Dostali kamery, aby nahrávali, ako sa cítili a čo prežívali. Jednou z hlavných postáv dokumentu bol Denis.
3: Musím priznať, že prvý týždeň bol naozaj náročný. Druhý a tretí už išli ľahšie. Určite svoje zohrával aj fakt, že nás natáčala televízia. ORF. Preto sme si hovorili, že musíme vydržať.
1: Nemal abstinenčné príznaky, no zažíval tzv. Fantómové zvonenie.
3: Cítil som, že mi vo vrecku vibruje telefón, že mi prišla správa, no smartfón som tam samozrejme nemal.
1: A čo Denisovi experiment dal?
3: Uvedomil som si, ako na mňa extrémne zle vplýva porovnávanie sa na sociálnych sieťach. Bolo mi super, keď som sa stále nepozeral na dokonalých bohatých ľudí s úžasnými postavami.
1: Lena trávila denne 8 až 9 hodín s telefónom v ruke.
4: Na začiatku som bola veľmi kritická. Nechcela som ísť do toho, no nakoniec som sa nechala presvedčiť a bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Nevydržala som síce dlhšie ako týždeň a mala som výčitky svedomia, že som zlyhala, ale aj tak mi to pomohlo znížiť čas strávený pri obrazovke.
1: Po odvysielaní dokumentu v ORF minulý september vypukol na gymnáziu doslova ošiaľ. Fabian Šek.
2: Chodili za mnou ďalší žiaci, aby som to pre nich opäť zorganizoval, no vôbec som potom netúžil. Bola to skutočne ťažká emočná práca, keďže som videl, že tento raz je iniciatíva na strane žiakov, pustili sme sa do toho. Z tisícky študentov sa prihlásilo 500.
1: Ohlas bol obrovský, preto ORF navrhla, aby sa do digitálneho detoxu tento rok mohli zapojiť aj ostatní. Nadviazali spoluprácu s ministerstvom školstva a záujem prejavilo viac ako 70 tisíc rakúskych žiakov. Vrátane tých, ktorí chodia na gymnáziu do Brook under Lighta, nedaleko slovenských hraníc.
5: Prvý týždeň som bola dosť nervózna a často ma bolievala hlava, ale neskôr som si zvykla a je to naozaj úžasné.
1: Koľko predtým si času trávila na telefóne?
5: Za deň to bolo nejakých 6 hodín. že dosť.
1: Vysvetľuje Sofia. A ako to teda dopadlo? Na výsledky celonárodného digitálneho detoxu si budeme musieť počkať, no známe sú tie z prvého. Takmer dve tretiny vydržali a cítili sa podstatne lepšie, ako vyhodnotili vedci z dotazníkov. Garant projektu a odborník na závislosti Oliver Scheibenbogen očakáva podobné výsledky aj tento raz.
6: Zistili sme, že psychický stav tínedžerov sa zlepšil o 30%. V rovnakom čase sme mali aj kontrolnú skupinu, ktorá sa nezapojila do digitálneho pôstu. Tá dotazníky vyplňala počas prázdnin. Ani dva týždne oddychu tínedžerom nepriniesli také pozitíva, ako tým, ktorí vydržali 3 týždne bez smartfónu.
1: Závislosť od smartfónu nie je len vecou mladých. Preto nám podľa psychológa môže pomôcť zo pár praktických krokov. Napríklad nenosiť mobil vo vrecku, vypnúť si upozornenia v aplikáciách, odstrániť ich z domovskej obrazovky, nosiť tradičné hodinky, používať klasický budík a nechať smartfón mimo spálne. A možno aj vypočuť si skúsenosti týchto mladých, ktorí nabrali odvahu na netradičný pôst.

0: pobyt v prírode alebo obdivovanie umenia v nás vraj prebudza kreativitu, hovoria vedci, podľa ktorých aj pracovný priestor okrašlený rastlinkami bráni vyčerpaniu. Rozoznávajú 7 druhov oddychu a vraj možno stačí naplniť jeden, aby sme si naozaj prišli na svoje. Dúfam, že v niečom sme vás dnes naladili aj my. Viac podobných zaujímavostí zo sveta tu bude aj o týždeň. Bez obmedzenia sú dostupné v archíve Rádia Slovensko a v našich podcastoch. Dnes pre vás Štúdio Svet pripravili Martin Machala a Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí migračnej krízy na hranici Ceuty s Marokom stúpol na 67. Situáciu monitoruje Európska únia. Po ničivej búrke uzavreli pre návštevníkov Nemecký národný park Saské Švajčiarsko. Dnes prevažne jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplo, miestami až 39 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Ščepánová. Slovensko zatiaľ neoznámilo poskytnutie konkrétnej pomoci Španielsku, ktoré rieši nápor migrantov z Afriky. Uviedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann, ktorý informoval aj o tom, že migračný tlak na hraniciach Španielska nevyvolal náraz nelegálnej migrácie, ktorému by čelilo Slovensko. Pripomenul, že situáciu v španielskej exkláve Ceuta monitoruje Európska únia, ktorá deklarovala pripravenosť pomôcť Španielsku cez agentúru Frontex a ďalšie európske nástroje. Počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Ceutou, stúpol na 67. Oznámila to španielska vláda. Madrid zároveň informoval, že pozdĺž bariéry na vlnolame, ktorý zasahuje do mora, začal budovať ochrannú zábranu. Reaguje tak na situáciu, keď 10 tisíce migrantov prekročili hranicu a dostali sa na malé územie španielskej exklávy. Americký prezident Donald Trump zneužil migračnú krízu v Španielsku na útoky proti opozícii. Varoval, že keď demokrati vyhrajú voľby, tak USA sa stanú terčom obrovskej invázie migrantov. Trump na zasadnutí vlády v Camp Davide povedal.
2: Ak republikáni nevyhrajú voľby, naša krajina sa stane terčom útoku na o mnoho väčšej úrovni, akú vidíme v Španielsku. Toto musí byť téma pred našimi voľbami. V Španielsku nevedia, čo majú robiť. Imigranti prichádzajú po tisícoch, desaťtisícoch. Ide o inváziu. Napadli krajinu. Dôvodom sú slabá vláda a veľmi liberálne imigračné zákony.
1: Od polovice júla platí, že páchateľ môže po opakovanej krádeži ako trest dostať menšie obecné práce, a to v rozsahu 20 do 150 hodín. Združenie miest a obcí Slovenska vníma novinku pozitívne. Zo stanoviska vyberáme.
3: Ich úspech však nebude závisieť iba od zakotvenia v zákone. Rozhodujúce bude praktické nastavenie spolupráce medzi správnymi orgánmi a obcami a zabezpečenie toho, aby sa z nového nástroja nestala iba ďalšia neprimeraná povinnosť pre samosprávy.
1: Ministerstvo vnútra vníma obecné práce ako riešenie, keď pokuty nie je možné vymôcť, prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Uložiť sankciu menších obecných prác je možné mladistvým, výnimkou sú dlhodobo práce neschopní a invalidní páchatelia. Výkon trestu povinnej práce bude môcť po právoplatnosti rozhodnutia súdu nariadovať probačný a mediačný úradník. Vyplýva to z novely zákona o probačných a mediačných úradníkoch, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Populárny nemecký národný park Saské Švajčiarsko uzavreli pre návštevníkov. Dôvodom sú škody, ktoré tam počas noci napáchala silná búrka. Jeden človek pritom prišiel o život, ďalších 10 ľudí utrpelo zranenia, z toho traja vážne a 40 osôb evakuovali. Záchranné zložky pokračovali v odstraňovaní následkov búrky aj ráno. Tá tam vyvrátila množstvo stromov, pričom nebezpečenstvo pre návštevníkov naďalej pretrváva. U nás má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóny v Ružomberku aj uzavreté tunely na D3, prinášame správy z dopravy. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 15 minút a z Ivaknovej sa zdržíte asi 20 minút. 10 minút si počkáte na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Cesta 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzávera potrvá do 5. po obede. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
5: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Rímsky dramatik Titus Macius Plautus použil vo svojej hre Perzea latinské príslovie nomen omen. Znamená to meno je znamenie. Používa sa, keď meno osoby vystihuje jej charakteristickú vlastnosť. Nie som si celkom istý, či je to tej osobe celkom príjemné, najmä kým chodí do školy, ale istotne aj po zvyšok života. Podľa mňa, jednej sympatickej žene to veľmi neprekáža. Mohla by sa volať Lucie sympatická, Lucie silná, Lucie krásna, ale ona má priezvisko, ktoré skrie pod klobúk všetky tieto prívlastky. Volá sa Lucie výborná a nemusí ju to trápiť, lebo výborná je. Bolo by to banálne konštatovanie, keby nebolo také pravdivé. Prvý raz som sa s jej menom a hlasom stretol z rozhlasového prijímača. Rád v aute a v Prahe aj na hoteli počúvam Český rozhlas, Rádiožurnál. To je vysielanie podľa môjho vkusu, pestré, bystré, svieže. Lucie denne uvádza medzi 10. a 12. program Host Lucie výborné. Na prvé počutie je iná ako ostatní. Bystrá, jasná, inteligentná. Má neuveriteľné encyklopedické vedomosti a originálne informácie. Fíči ako stíhačka, je nabrúsená ako britva a chápava ako matka Teresa. Aj keď ju nevidíte, je vám jasné, že je akčná vŕtka silná a rozhlasovo nefosilná. Nemá tie staré rozhlasové spovedacie maniere, akože prosím pekne, môžem sa vás pýtať jednu otázku? Nie je servilná, ale ani povýšená. Nielen podľa hlasu je jasné, že je to žena, žena, žena. Ako vravia Česi, každým coulem. Ale kompletná má naviac aj pár mužských coulov. Keď som ju potom videl na fotografiách a v televízii, tak som nebol prekvapený. Je taká istá, ale predsa iná ako ostatné ženy. Na prvý pohľad by som ju nazval Lucie Ostra. Je to krásna blondína so skvelou pružnou postavou, ušľachtilou tvárou, v ktorej je niečo pozoruhodné. Lucie má zvláštny chrup. Má výrazné horné trojky, ako sympatická mladá dravá šelma. Najprv si nič nevšimnete, ale keď sa prestanete pozerať, tak vám blísne mysľou, je to tam a chce sa vám pozrieť znova. Je výnimočné, že to by mohla byť prekážka krásy, ale nečakanie je z nej zdôraznenie, ozvláštnenie a upozornenie na tú krásu. Pozor, hryzie, ale veľmi vzrušujúco. Tá žena by vás dokázala radostne utrápiť k lepšiemu životu. Nomen omen. Výborná je výborná. Veľmi by som sa chcel s ňou kamarátiť, ale nie som si istý, či by medzi nami došlo až na sobáš. Má manžela, ktorý sa volá Jaroslav Požis. Dvojmetrové chlapisko s postavou, akú právom očakávate u vicemajstra sveta v japonskom zápasení sumo. Nečudujem sa, každý menší a slabší by bol pre Lucii výbornou o ničom. Sľúbil som jej, že o ňom hovoriť nebudem. Tak, akože som nič nepovedal.

Lucie výborná o sebe hovorí. Mojí nejsilnejší stránkou je zviedavosť. Když vidím, co všechno iný človek dokázal, mám o nej úprimný zájem. Na každém si najdu nieco, co bych sama chtela umieť. Ja nie som o nič menej zvedavý a tak som sa pozrel, či o nej niečo zistím. Myslím si, že toho bolo viac, ako som potreboval. Takže uvádzam iba stručný výber. Lucie Výborná sa narodila v Hradci Králové. Krásna, mladá, inteligentná, bystrá a výrečná bola stvorená pre televíznu obrazovku. Ešte ako študentka Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity pracovala v zahraničnej redakcii televíznych novín v Českej televízii. Moderovala hudobnú reláciu Bago. Z Českej televízie prešla do začínajúcej televízie Nova. Tam uvádzala relácie Hejbni kostrov, Tutovka, Vánoční kometa, rozhovory s VIP osobnosťami a excelovala v rannom vysielaní Snídanie s Novou. V tom čase ju začalo lákať rozhlasové vysielanie. Hosťovala v rádiu Bonton, v rádiu City a od roku 1994 v rádiu Frekvence 1. Dlho moderovala reláciu Kavárna u Lucie, po nej talkshow Kočkovaná a nedeľnú podvečernú talkshow Osobnosti na Frekvencii 1. V divadle Jiřího Grossmana účinkovala s Martinou Kocianovou v predstavení Meloucháři. Vyzerala stále lepšie, energická, elegantná. Hovoril som si, túto pani by som nechcel šatiť. Od roku 2000 znova pôsobila v Českej televízii v programoch Když se řekne profese, Český dobrodruh a potápala sa v kultovom ochranárskom seriáli Magické hlubiny. V roku 2001 sa stala šéfredaktorkou týždenníka Story. V roku 2006 nastúpila do televízie Prima ako moderátorka programu Extra. Od začiatku roku 2008 sa stala moderátorkou dopoludnejšieho vysielania Českého rozhlasu 1, rádiožurnálu, kde uvádzala blok medzi 9 a 12 hodinou aj s hosťom. Na to, koľko má pracovných aktivít, má za sebou mimoriadne výkony v horách aj v polárnych podmienkach. Je skúsenou a nadšenou skialpinistkou a horoleskyňou. V roku 2019 strávila 3 týždne v Antarktide. Na lyžiach zišla najvyššiu horu, Mount Vinson. Rada cestuje po svete a na Havajské ostrovy sa vracia ako domov. Vtedy som si povedal, že tejto sympatickej žene by som nerád sponzoroval letenky. A aby toho nebolo málo, začala písať. Štartovala knihou Fit maminka, Rok ve skvielej forme a potom napísala 2 senzačné cestopisy Medzi sviety a Nedokončená dobrodružství. V Českej televízii má svoj program Výborná show, kde spovedá mimoriadnych ľudí. Keď som ju chcel získať do Palenice, poslal som jej SMS-ku. Lucie, chcem vám lichotiť, ozvite sa mi. Obratom prišla odpoveď. Naopak, lichotiť budú ja vám. Začali sme dobre, stačilo už iba pokračovať.

0: sa votanuje. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko začalo pri meste Ceuta inštalovať bariéry proti migrantom na mori. Väčšina z nich sa vrátila späť do Maroka. Železničná doprava v obci Konská pri Rajci je prerušená. Tri nápravy motorovej jednotky sa dostali mimo koľaje. Dnes prevažne jasno až polooblačno, najmä na severa západe viac oblakov a mimoriadne teplo, miestami až 39 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Španielský premiér Pedro Sánchez poslal európskym inštitúciám list, v ktorom sa sťažuje na postoj niektorých krajín k migračnej kríze v Ceute. V liste premiér požiadal o stretnutie ministrov vnútra 27 členských štátov Európskej únie. Situáciu v meste upokojili. Počet ľudí, ktorí sa utopili pri nárazovom pokuse dostať sa na španielské územie v Afrike po mori, stúpol na 67.
2: Noc v španielskom autonómnom meste na africkom pobreží bola bez incidentov, informovalo ministerstvo vnútra. Vstupy boli úplne zastavené, zatiaľ čo odchody do Maroka pokračovali. Početnú skupinu mladých mužov pokojne eskortovali k hraničnému priechodu španielske bezpečnostné zložky. 27-ročný Mohamed vraví, že sa vracia dobrovoľne. Nedá sa tu robiť nič, dodáva s tým, že miestni obyvatelia Ceuty sa k ním správali zle, sú hladní, lebo obchody pre obavy zrabovania zostali preventívne zatvorené. Ibrahim sa sťažuje na Maročanov, ktorí v Ceute tvoria bezmála polovicu obyvateľstva. Jednu cigaretu mu predali za 2 eurá. Maročania v Ceute 0 bodov, vraví. Takmer všetci, vyše 48 tisíc ľudí z 50 tisícov, ktorí prekročili hranice Ceuty, sa do Maroka vrátili už včera večer. Mladíkov marocká strana odvážala autobusmi do miest, odkiaľ pochádzajú. Niekoľko desiatok zadržali pre výtržnosti. Španielsko avizuje, že situáciu s masovým prílevom ľudí má plne pod kontrolou a bezprecedentná migračná prílivová vlna netrvala ani 48 hodín. Medzitým začalo na kamennom vlnolamovom výbežku inštalovať nové bariéry. Do výšky asi 70 cm zábrana bude mať dĺžku 500 metrov a bude siahať aspoň meter pod vodu. Ceutu dnes navštíví aj šéf španielskej opozície, konzervatívec Alberto Feijo. Španielské médiá upozorňujú na zneužívanie témy migrácie. Pedro Sánchez v liste, v ktorom žiada o stretnutie ministrov vnútra krajín EÚ, vyjadruje vážne znepokojenie nad reakciou niektorých vlád na krízu v tomto meste. Napríklad Taliansko začalo sprísňovať kontroly občanov krajín mimo Európskej únie, prichádzajúcich zo Španielska, a to v deň, keď sa prakticky všetci migranti vrátili do Maroka. Miroslava Nejra Kožiar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko na teraz neoznámilo poskytnutie pomoci Španielsku ohľadom situácie v africkej enkláve Ceuta. Ministerstvo vnútra zároveň konštatovalo, že nárast nelegálnej migrácie nevyvolal tlak na Slovensko. V prípade Ceuty monitoruje situáciu Európska únia. Hovorca rezortu Matej Neumann poukázal na to, že pomoc a opatrenia v podobných prípadoch upravuje nariadenie Európarlamentu a Rady Európskej únie.
3: Na základe tohto nariadenia je možné výnimočné krízové situácie v oblasti migrácie a azylu riešiť prostredníctvom dočasných opatrení a zavedením posilnených mechanizmov solidarity a podpory, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty.
1: Vysoké letné teploty komplikujú železničnú dopravu na Slovensku. Okrem zníženej rýchlosti, ktorú železnice vopred avizovali, ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček spresnil, že komplikácia sa týkala premávky na koridore z Bratislavy na Trnavu a Žilinu.
4: V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu stať aj osobný vlak v úseku Bratislava Vinohrady, Bratislava hlavná stanica, pričom blokoval trať pre ďalšiu dopravu a ovplyvnil aj Express 616, ktorý zostal stáť za ním a do Bratislavy hlavnej stanice sa dostal približne o 88 minút neskôr.
1: a prerušená je aj železničná doprava cez stanicu Konská pri Rajci. Jan Baček informoval, že pri vjazde osobného vlaku do stanice sa tri nápravy motorovej jednotky dostali mimo koľají.
4: Pri udalosti sa nikto nezranil. Okolnosti udalosti sa zisťujú. Železničná spoločnosť Slovensko spolupracuje so železnicami Slovenskej republiky na odstránení následkov a obnovení dopravy.
1: Ďalšie prerušenie železničnej dopravy medzi stanicami Zlatná na Ostrove a Zemianska Olča v okrese Komárno spôsobil náraz automobilu do nákladného vlaku na priecestí, v dôsledku čoho došlo k vykoľajeniu súpravy vlaku, informoval dopravca Leo Express Podunajsko. Medzi oboma stanicami je až do odvolania zavedená náhradná autobusová doprava. Pre dlhotrvajúce sucho sú aj v Nemecku mimoriadne nízke hladiny riek. Na Ríne, Labe, Odre či Dunaji obmedzili alebo úplne zastavili nákladnú lodnú premávku. Pre klesajúcu hladinu podzemných vôd miestne úrady zakázali vo viacerých nemeckých okresoch a mestách aj zavlažovanie.
5: Na väčšine meracích staníc brandenburských riek vrátane Odry dosahujú namerané hodnoty najvyšší stupeň výstrahy. Nízke hladiny riek prinútili spoločnosti nákladnej lodnej prepravy redukovať náklad a rozložiť ho na viaceré plavidlá. Prekládka tovaru zvyšuje náklady a vytvára dodatočné výdavky pre nemecký priemysel, ktorý v súčasnosti opäť vykazuje známky oživenia. Vedúci lodnej dopravy na nemeckej správe vodných ciest a navigácie Marko Erdmann pripomína.
6: Obdobia nízkych hladín riek sa vždy vyskytovali aj v minulosti. Pozorujú sa pravidelne už od začiatku vedenia záznamov, teda asi 200 rokov. Odborníci však zistili, že frekvencia týchto fáz nízkych hladín sa od začiatku 21. storočia zvyšuje.
5: Horúce dni v Brandenbursku s rekordnými teplotami vyše 40 stupňov Celzia prispeli k zvýšenému odparovaniu, pričom menšie vodné toky už v júni celkom vyschli alebo sú prakticky bez vody. Aj keď meteorológovia predpovedajú na dnes a zajtra silné búrky v Brandenbursku a Berlíne, na budúci týždeň budú opäť veľké horúčavy. Z Frankfurtu nad Odrou Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Silná búrka už v noci napáchala škody v populárnom národnom parku Saské Švajčiarsko, ktoré uzavreli pre návštevníkov. Jeden človek prišiel o život, ďalších 10 utrpelo zranenia, 40 osôb evakuovali.
0: Stručne zo sveta.
1: Ruský útok balistickými strelami na Kyjev v noci zabil najmenej 9 ľudí, zranených je 28 osôb. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Moskva vyslala na Kyjev celkom 27 balistických rakiet, z ktorých sa ale ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť iba jednu. Ukrajine chýbajú strely do systému Patriot, ktoré sú účinné proti balistickým raketám. Irán varoval, že podnikne odvetné údery na kľúčovú infraštruktúru Izraela a štátov Perského zálivu. Reagoval tak na správy amerických médií, podľa ktorých Washington plánuje nový rozsiahlý útok na ciele v Iráne. Americký prezident Donald Trump podľa nich zvažuje útok na Irán už počas víkendu. Jemenskí povstalci Húsiovia popreli, že plánujú zaviesť poplatky pre obchodné lode, ktoré sa plavia cez úžinu Bab al-Mandab v Adenskom zálive. Zároveň uviedli, že plavba cez tento strategický prieliv zostáva, na rozdiel od Hormuzského prielivu, bez obmedzení. Grécko zostáva v stave najvyššej pohotovosti, keďže po celej krajine naďalej vyčíňajú rozsiahle lesné požiare. Úrad civilnej ochrany vyhlásil pre širšiu oblasť metropolí Aten najvyšší červený stupeň výstrahy. Požiare sužujú aj Peloponésky polostrov a Krétu. Masívny požiar vo francúzskom departemente Giron stále nie je pod kontrolou, ale po noci sa ďalej nerozšíril. Lesné požiare naďalej sužujú aj Španielsko a Turecko.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Náš cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Až do posledného stúpania držal krok s Belgičanom Van Aertom, ktorý sa tešil z tretieho etapového víťazstva za sebou. Druhé miesto patrí slovenskému reprezentantovi aj v priebežnom poradí. Dnes o 15:30 nastúpia slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Súperom našich reprezentantov bude v talianskom Roverete Rakúsko, tréner Danilo Rakočevič.
8: tak ideme ďalej. Treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase, aj škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať v sobotu, samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie. To horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
7: Vedenie futbalového Slovana dopísalo na súpisku na tretie predkolo Ligy majstrov na dvojzápas so švédskym Mjölby Tigrama Barsegiana Adama Grigera a Manaseho Kiangu. Naopak z kádra vypadli Jurij Medvedev, Andraš Šporár a Šerany Zuberu. Úvodný zápas sa hrá vo Švédsku v útorok 4. augusta o 18. hodine. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Až 55 členských krajín UEFA sa dohodlo na bojkote majstrovstiev sveta a všetkých súťaží FIFA kvôli Infantinovmu plánu. Potom sa pridali aj severoamerická CONCACAF a ázijská futbalová konfederácia. No a tak prezident FIFA musel ustúpiť. V druhom kole futbalovej Nikej Ligy o 18. hodine privíta majstrovský Slovan Bratislava na tehelnom poli pod Brezovú a v rovnakom čase sa začne duel Skalica Ružomberok. O 20.30 minúte nastúpia Košice proti Trenčínu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysucia Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a príjemné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jana Mikovičová, Ľuboš Vaško a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Kolóny v Ružomberku aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. V kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 15 minút a z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Na výjazde z Vrábel do Nitry stojí pokazené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzávera potrvá do 5. po obede. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 8. večer. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
6: Fúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Zelená vlna. Kolóny na D1 aj v Ružomberku ponúkame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú na ceste 65 v Martine pri Tesku, premávku riadi polícia. V Nitre na križovatke Štefánikovej triedy a Hodžovej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok si počkáte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 15 minút. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnici. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurz v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali najmenej 9 obetí. Dopravu Chorvátsku komplikujú horúčavy a dlhé kolóny. Popoludní bude jasno až polooblačno a teplo do 39 stupňov. Nasledujú správy s Barbarou Čiernou. Rusko v noci zaútočilo na hlavné mesto Ukrajiny 27 balistickými raketami, z ktorých sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť iba jednu, upozornil na to prezident Volodymyr Zelenský, s tým, že proti balistickým raketám sú účinné len niektoré systémy protivzdušnej obrany, vrátane amerických systémov Patriot, ktorých však Ukrajina nemá dosť. 9 ľudí po ruskom útoku zomrelo, zranených bolo 28, informoval primátor Kyjeva Vitalij Kličko.
2: Ďalší útok na mesto Kyjev bol vedený najmä s použitím balistických rakiet. Zaznamenali sme škody v 5 mestských častiach. V tejto chvíli máme informácie, že v našom meste zahynulo 9 civilistov. 17 je hospitalizovaných.
1: Masívny požiar vo francúzskom departmente Gironde stále nie je pod kontrolou, ale po pomerne pokojnej noci sa požiar ďalej nerozšíril. Na juhu Francúzska v departmente Var zúri ďalší požiar, ktorý je stále aktívny a od včerajšieho poludnia spálil 1250 hektárov. S požiarmi vo Francúzsku už pomáha slovenský modul pozemného hasenia a mierí tam aj 70-členný tím ukrajinských hasičov. Podľa šéfky Eurokomisie Urzuly von der Leyenovej sa tým Ukrajina prvýkrát zapojí do mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Jediná jadrová elektráreň v Maďarsku, Paks, by mohla byť zatvorená už tento víkend. To je niekoľko dní skôr, než sa pôvodne očakávalo, oznámil to premiér Péter Maďar. Dôvodom je horúčavami a suchom spôsobený pokles hladiny rieky Dunaj, ktorá slúži na chladenie elektrárne. Premiér doplnil, že všetky dostupné záložné elektrárne v Maďarsku, vrátane tých, ktoré boli dlhodobo mimo prevádzky a sú v zlom technickom stave, sú funkčné a pripravené na spustenie. Meteorológovia predpovedajú v nasledujúcich dňoch teploty nad 40 stupňov Celzia, pričom špička 42 stupňov, očakávaná na štvrtok, by vyrovnala národný rekord z tohto leta. Mimoriadne horúčavy a niekoľkokilometrové kolóny dnes komplikujú dopravu v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru. Vo viacerých oblastiach krajiny platí najvyšší červený stupeň varovania pred horúčavami. V meste Senň na severe Jadranu neklesla teplota ani počas noci pod 30 stupňov Celzia, pričom na nedalekom letisku v Rieke včera namerali 39,7 stupňa. V Nitrianskom kraji od dnes pribudla nová autobusová linka na trase Nitra-Zlaté Moravce. Ide už o tretiu taktovú linku v kraji. Autobusy vyrážajú medzi krajským a okresným mestom cez víkend každú hodinu a v pracovných dňoch v polhodinových intervaloch, pričom sa striedajú dve trasy, jedna cez Sľažany a druhá cez Beladice. Regionálny manažer spoločnosti Arriva Ján Morvaj.
3: Tento koridor sme nevybrali náhodne. Medzi Nitrou a Zlatými Moravcami neexistuje príjemné vlakové spojenie. Preto má tu pravidelný autobusový takt najväčší zmysel.
1: Popoludní bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný, k večeru na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Nehody v Nitre aj v Martine ponúkame dopravné spravodajstvo. V Nitre na križovatke Štefánikovej triedy a Hodžovej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú na ceste 65 v Martine pri Tesku, premávku riadi polícia. V kolóne na diaľnici D1 za Martinom smerom do Ružomberka si počkáte 30 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 20 minút. Na D1 v tuneli Višňovej smerom zo Žiliny na Martin je pokazené auto. Rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu a premávka je vedená do jedného jazdného pruhu. Cesta 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzávera potrvá do 5. po obede. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 8. večer. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame reláciu Túto hudbu mám rád s hercom Ladislavom Chudíkom, ktorý bol hosťom tohto programu v roku 2003.

0: Som veľmi rád, že dnes vám môžem sprostredkovať rozprávanie a obľúbenú hudbu hostia, o ktorého ste ma vo svojich listoch veľmi často žiadali. Je ním človek, z ktorého vyžaruje pokoj, múdrosť, rozvaha, láskavosť. Človek, ktorý vo svojej hereckej profesii bol akosi samozrejme obsadzovaný predovšetkým do úloh kladných hrdinov. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je pán Ladislav Chudík.
1: Keď som bol chlapec trapatý, košeľa samé záplaty,

postelí. Nemal som túžbu nejakú, len rýchlo sadnú do vlaku. Na vlastnej koži skúsiť svet, aj keď to môže pyšne znieť, tak som sa pobral za diaľkou, tou našou jednokoľajkou.

už nevozím sa po trati, veď lístok dávno neplatí. Na chuť a vôňu krásnych žien si sotva matne spomeniem, keď večer ležím v posteli a som až príliš dospelý. Nebola veru zo zlata tá moja cesta kľukatá. Ach, môcť tak sadnúť do vlaku na starú jednokoľajku a nemať zasa celkom nič, len za domom pár koľajíc. Mať znovu

0: Pán Chudík, často sa vraciate v spomienkach do detstva, do rodného Hronca?
1: No, čím ďalej viac, to možno aj patrí tak k starobe, aby sa človek potešil a možno aj povzbudil. Ale asi je to tak, že taká vnútorná tesknota človeka ťahá do rodného kraja a na spomienky.
0: A bolo to detstvo podobné, ako o ňom spievate v tejto pesničke?
1: To Milan Lasica urobil veľmi pekne, ja som mu vďačný. On to tak krásne trafil, ako by vedel o mne dokonca viac ako ja sám. Lebo si ma vedel vsadiť do toho prostredia. Viete, tak tie hory a Mašinka a Hron, no a stromy k tomu a to detstvo, to je... Vychádza mi to tak, že to bola najkrajšia časť mojho života.
0: Vy ste vyrastali ako jedináčik. Vyhovovalo vám to, či naopak?
1: Tak viete, tak aj mama hovorila, že nedožičil Pán Boh a osud a tak. Takže som zostal sám. Už to nevyšlo. Rozhodne to zámer nebol, lebo aj v rodine tam nebolo jedináčikov, boli väčšinou podvaja, myslím tí bratranci.
0: A myslíte si, že to tak významne nejako determinovalo potom váš ďalší život, to, že ste boli sám?
1: Ja si myslím, že celkom nie, pretože mňa odsťahovali z Hronca do Kremnice ako 11-ročného. Tam ma poslali teda do Kremnice študovať, to bolo 2,5 až 3 hodiny cesty vlakom, tam nebolo možné, aby som sa vracal. Musím každému povedať, že v tom čase, keď ja som nastúpil do gymnázia, tak v Brezne ešte gymnázium nebolo. A do Bystrice bol by som musel byť vlakárom. No a to bola taká necelá hodinka asi tým vlakom. Čiže 2 hodiny vo vlaku, tak otec povedal, že Krebnica, no.
0: Však ten vláčik chodil tam okolo vášho domu, ako ste spievali v tej pesničke.
1: No hej, ale to chodil, to bola lesná železnička, to nebolo. My sme museli na veľkú železnicu chodiť až 2,5 kilometra na Chvatimech a tam práve čo sa spájajú Čierny Horon s Bielým Horonom. Tak my sme tam chodievali pešky. No tak týmto bolo zaujímavé toto moje detstvo, že som bol nielen osamotený, ale bol som samostatný.
0: No, v 11 rokoch ste už vlastne boli dospelí.
1: No tak áno, trúfal som si. Oni si vlastne rodiči, alebo netušili, že ako to vlastne. To bolo od nich také rizem, že ale ako výjsť. Tak chceli, aby som študoval a vymysleli takto. Ja som tam mal pôvodne rodinu. Ale rodina mala malý byt, takže mňa tam nemohli ubytovať. Takže zostal som pod cudzími a bolo to aj dobré, aj príjemné, ale tá ruka rodičovská tam chýbala.
0: A mali ste aj nejaké mimoškolské povinnosti, tak ako súčasné deti alebo nedávne deti, že chodili aj do hudobnej školy? Vás to obišlo, alebo tiež ste chodili na nejaký...
1: Toto je moja taká veľká hanba, lebo ma, nie že donútili, ale presvedčili ma, že by som mal hrať na husliach. Aj pán profesor Červinka sa odhodlal ma teda učiť. No a viete, skončilo to veľkou hanbou. To bolo jedno z prvých mojich takých veľkých zlyhaní. Dodnes sa zaň hanbím, možno keby som stačil, tak sa ešte aj červenám, lebo 5 mesiacov som tie husle v tej rodine, kde som býval, nezobral do ruky. 5 mesiacov som blefoval a jedného dňa to už prosto padlo, pretože aj pán profesor si myslel, že mi to nejde. No a došlo k tomu priznaniu aj rodičom, aby nemuseli platiť a tak, lebo ja som nemal odvahu, tam v tej rodine hral na husliach pán učiteľ. No a ja som sa pod vplyvom jeho hry som sa tak hanbil, tak fidlika, tak začiatočnícky, že som neotvoril tie husle. Hanba veľká. No a možno, že to bola najväčšia splátka za nerozum.
0: Ale veď to nie je povinnosť, aby každý chodil do hudobnej školy, za to sa hanbiť netreba. Dôležité je, že hudba sa vám nesprotivila a že môžete povedať o sebe, že hudbu máte rád. Predpokladám, ste v takej relácii.
1: No tak musím povedať, že som počúval v detstve cez rádio len takú tú, takzvaný ten stredný prúd, ako sa odvtedy inakšie ani nebol. No a potom jedného dňa som zažil taký veľký, na návšteve som bol nad Kremnicou, tam bývali, tá moja rodina, ja som si púšťal, vtedy zmenili hudbu a ja som počúval Rusalku. No To bol dotyk taký ako posolstvo tej vážnej, náročnej hudby, viete, tak od Dvořákovej Rusalky ide potom taká orientácia aj k vážnej hudbe, ale tiež nie až toľko, pretože zas ma strhol ten život činohry a tej roboty okolo učenia textov a prišiel rozhlas, potom prišiel film, potom prišla televízia, takže veľa toho bolo na mňa. Ale hudba mi zostávala. Keď už mám taký výber, tak viete, taký veľký zážitok mám ja ako herec, tak som obdivoval šanson a Edith Piaf bola pre mňa niečím mimoriadným, zázračným.

0: Pán Chudík, čím boli vaši rodičia? Vy ste sa stali hercom.
1: Môj otec bol dielovedúci v Podbrezovej. Bol vo Valcovni v Podbrezovej.
0: Čiže s herectvom nič spoločné?
1: Otec?
0: Alebo ochotnícky
1: nie,
0: herec?
1: Nie, otec, okay. Otec aj mama, keď spievala, alebo sa smiala, tak vážnosť jej pripomínala, to mám od detstva ako pamiatku, že vážnosť. To bola otcová taká pripomienka. Ja to mám v sebe, aj keď sa tak akože zabávam, tak môže sa stať, že počujem aj tie otcové slova, vážnosť. No a iste z jeho natúry nesiem aj ja voľačo, ale tá orientácia na múzy, tak to bolo takéto génový postup od mami, pretože ona mala teda vzťah aj k divadlu, tam čo sa hrávalo v Hronci, aj potom k spevu, rada sama spievala. Ona krásne vedela rozprávať, že ľudia ju počúvali s ďakou. Ona vedela rozohrať také situácie, že charakterizovala hlasom postavy. Ja sa pamätám, som s otvorenými ústami som ju počúval, pretože to bolo tak zaujímavé. Tam boli všetky tie postavy, ktoré tam účinkovali, tak ona ich hlasovo charakterizovala. Tak toto v súhrne znamenalo, že to bol ten odkaz, alebo to bol ten talent. Mama inak bola doma.
0: A to vás aj nejako motivovalo teda, že ste sa rozhodli potom pre to herectvo, alebo tam už bol nejaký iný popud od niekoho iného? Kto objavil vo vás ten talent, že...
1: No tak nie, to ja hovorím len ako to bolo, ale to potom v Kremnici, keď som robil samozdelávacom krúžku, prekonal som tú krízu puberty, keď som ani recitovať nechcel. Ochotníci kremnickí ma tam vtiahli do roboty a tam na jedných pretekoch doktor Jan Sedlák ma objavil. Tam bol členom poroty s doktorom Martákom, správcom Matice Slovenskej. No a od tých čias sa potom datuje. Ja som vlastne bol tým objavený. Ja som nevedel, či by som si bol trúfol tak sám, keby ma niekto nebol pomkol, keby mi niekto nebol povedal, že vy ste talent, tak to tam odznelo.
0: Odvtedy ste stvárnili stovky rôznych postav a hrali ste aj nejakého hudobníka?
1: Hral som chirurga Platona Krečeta, Kornejčuková hra, 30-35 rokov dozadu. Tak to bol mimoriadny úspech a tam som hral Solveiginu pieseň, ale to bol práve ten blef, že kolega hral, teda on hral a ja som sa naučil presne, pretože som mal tých 5 mesiacov toho tréningu, tak som to rozohral tak perfektne, že mnohí aj uverili, že som to hral ja. Ale takže
0: kolega hral za plentou niekde.
1: No práve, akože tak presne, že on mňa videl, ja som jeho videl, ale ten pohyb sláku, to bolo perfektne naštudované, to si človek musí sa tomu venovať ako profesionál. To je jedno, či viete alebo neviete, musíte to nacvičiť.
0: Keď som vás pozval do tejto relácie, tak prvé, čo ste mi vymenovali, bolo niekoľko titulov z vážnej hudby. Už ste tak trochu naznačili, že vás ovplyvnila tá Rusálka z rádia. Takže ako ste potom vlastne získavali vzťah k vážnej hudbe? Pretože keď ste vymenovali najskôr tú klasiku, tak pravdepodobne tá stojí u vás asi ako poslucháča na tom prvom mieste.
1: Ja som v tom období takého toho naberania dýchu, preto aby som nejak zvládol tú svoju ambíciu, tak som si vypomáhal aj hudbou. Pamätám sa, že študovali sme Milenka otrokyňa Lope de Vegu. Ja som hral ako milenca a Di Barbora tradične urobil mi sluhu. A ja som tam mal krásnu takú áriu vyznania

0: francúzsky a tu som si so španielskou rapsódiou som žil vtedy celé dni, pretože som si to púšťala. To bola moja taká inšpirácia. Potom mi zostali títo impresionisti, potom Debussyho Faunovo Popoludnie. Tak viete, to je pre mňa taká pieseň, ktorá sa mi potom zviazala sa mi s predstavou, že ocitám sa na Hájnom Grúni, to je nad Hroncom, to je taká hora, nie je veľmi vysoká, 833, ale z nej je krásny výhľad, takže keď toto zaznie, tak ako keby som sa preniesol, ja vám to aj v básni, keď som si zase Marínu som sa učil, tak som to takto počul, jestli sa city moje rozlejú po srdciach v Tatrách žijúcich, jestli ohlasy moje zavejú kradmo do časov budúcich, rodáci mojej duše krajiny, objímte obraz mojej Maríny ľúbosťou svätých predmetov. Toho, čo spieva krásy dejiny, nejali lady rozmaríny, on ľúbi ľúbosť všesvetov. Slovensko mladé, rodisko moje, aj mohyla mojich kostí. V tebe mám pekných obrazov dvoje a dvoje veľkých ľúbostí. Ako je krásna tá moja deva, aká k nej ľúbosť vo mne horieva, tak ty a k tebe očina. Ako ty spekná, krajina moja. Ako mladistvo s milámi tvoja, tak pekná milá Marína. Chcel bych vás objať, kraje rodiny, náručie úzke šíri cit. Jak mi je sladko v ňadrách Maríny objatie vaše pocítiť, jak mi je blaho nič nežiadať, z objemu v objem na veky padať, troch nebies slasti prijímať, vlast drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej očine a obe v jednom objímať. No a toto ja, keď si toto recitujem, tak vidím tú moju horu a ten pohľad a to je panoráma Nízkych Tatier, Rudohorie. To sú hory a doliny. Dovidieť tam nie len do Hronca, ale čo ja viem, do Brezna. To má človek pocit, že sa dotýka niečoho zázračného, niečoho, čo je dané len tým, ktorým je toto videnie a vnímanie tej krásy dané. Dané tým, že počúva spev vtákov aj hukot horskej riavy, sála žvaty a tak ďalej. Zas sú to ako tie verše a keď už ste recitátorom, tak si musíte viazať na nejakú predstavu. A tak najviac spomínaná je práve táto, tento môj pohľad.
1: My si toto vaše krásne vyznanie teraz necháme v sebe doznieť tým, že ešte nejaký čas necháme znieť Debussyho Faunovo Popoludnie.

0: To bolo Debussyho Faunovo popoludnie, jedna z obľúbených skladieb dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád, pána Ladislava Chudíka. Pán Chudík, zaspievali ste si niekedy v hrách, v ktorých ste účinkovali?
1: Na Novej scéne som začínal a spieval som v žobráckej opere Mekíza a tam som mal songy asi 11 o Živojnovičov som robil a hovorili, že som sa teda držal perfektne. To boli taký rozpis, Karin to rozpísal pre dva klavíre, doktorka Husáková to režírovala. No a hovorili, že to bolo veľmi sľubné. No a potom len tak, alebo ja som nemal odvahu. Di Barbora to povedal najsprávnejšie. Ty síce hlas máš, vieš, ale nie si dosť muzikálny. Si muzický, to je pravda, ale neovládaš. Neovládaš, povedal by som, tú základnú abecedu, ktorú človek musí ovládať, aby potom si trúfol aj na to. To spievanie je vlastne len výsledok tej mojej práce ako herca a recitátora.
0: Vy ste šanzonier hovoreného slova. Pri učení textov potrebujete ticho, alebo v pozadí znie nejaká príjemná muzika, ktorá vás nejakým spôsobom ešte inšpiruje?
1: Pokiaľ to nebolo ako, povedzme, pri skúške toho Milenka Otrokyňa tej hry, tak ja potrebujem ticho. A potom skôr sa musím učiť aj vonku, mimo. No to si do nekonečna opakujem, to by ľudia ani neverili. Tam popri Dunaj by ma niekedy videli, že ten chudík už teda, niekedy už si rozpráva sám a tak. No a to ja len si opakujem texty, pretože, viete, prechádzku spojiť aj s niečím užitočným, čo ma ešte, ak sa vraví, drží pri síle, alebo...
0: To je dvojnásobne užitočné, robiť
1: no
0: aj tak, zdravie,
1: tak to
0: tela,
1: chcem,
0: aj ducha.
1: Áno, tak to chcem dosiahnuť, no a ale s tými ďalšími možnosťami toho spievania, tam je pre mňa príliš veľa úkladov.
0: A máte aj také básne, ktoré si nepotrebujete opakovať, že ich odrecitujete aj o polnoci, keď vás zabudia?
1: Nie, musím sa priznať, že takúto bravúru nemám, neovládam. Musím si ju zopakovať a potom je to. No iste by som, keď nebolo by to pre nikoho, ale keby nepovedali, že teraz vás postavím, a ja som si neopakoval tú báseň, tam vyrukuje toľko škriatkov okolo mňa, vnútorne, viete, ktorí sa len tešia na to, kedy mi to, ako sa vraví, vynechá, viete, a v tom verši. Aj v tých veršovaných textoch tam stačí jedno slovíčko, to je ako keď sa potknete na ceste. Okamžite strátite rytmus a keď prídete ďalej, tak sa nevymocete z toho. Vytvárajú sa také mosty, mostíky, no tak keď je človek schopný, tak sa spamätá, ale obyčajne ho aj kolegovia už potom zachraňujú.
0: No rozhlas a nahrávanie v rozhlase má tú výhodu, že keď ten text vypadne, tak môžeme sa vrátiť. Takže keď vás teraz poprosím, aby ste z voleja niečo zarecitovali, trúfnete si? Ak samozrejme ten text vypadne, zastavíme stroj.
1: Kostrova báseň, ďaleko. Od prachu cesty je tak blízko k medzi. K mekuškej medzi obilím. Od muža k žene z makov do nevedzí. Tak blízko zlatým osídlím. Tak ďaleko je k tebe, že húštím sna sa musím predierať a tvárou padať na hviezd na té nebe. Tak ďaleko, že nenájdem ťa snáď. A predsa viem, si blízko pri mne. Chveješ sa vánkom z môjho plamene. A ruka moja driek tvoj nedostihne, keď podlamuje láska kolená. Len rosa z hviezd mi vyhňu perí zvlaží na čiernej noci, keď som pribitý. A ľahko nohý vánok bez oťaží ma vôňou tvojho tela nasýti.
0: To bola báseň Jána Kostru Ďaleko, recitovaná Ladislavom Chudíkom. A teraz bude ešte chvíľu znieť adagio z koncertu G-moll Maxa Brucha pre husle a orchester.

0: Pán Chudík, vy ste hrávali a hrávate väčšinou vážne postavy kladných hrdinov. Nechýbali vám v živote komédie? Hoci ja si pamätám, už je to tiež zo pár rokov, keď ste hrali Zlatých chlapcov na malej scéne. To bola vynikajúca komediálna postava.
1: No vidíte,
0: pre vás tak ako napísaná. Ale neviem, ja koľko ste podobných alebo
1: ja
0: komediálnych
1: hrali. Ja mám radosť, keď niekto to takto povie, lebo naozaj nie som až taký háklivý, ale keď mi hovoria stále o tej vážno, tak ja samozrejme musím hrať postavy tak, ako pravdepodobne si to myslel autor, to hovorím pravdepodobne s tým, že keď to ide cez dramaturga a režiséra až k hercovi, každý sme iný a inak to môžeme aj, ale zásadne som hral viac týchto postav a viac som, povedzme, týchto vážnych hral potom aj v tých médiách, či už to bol film alebo televízia, a zostalo mi to akurát v tom divadle. A to je pár 10 000 ľudí, ktorý môže byť ten divák, fanúšik, ktorý si môže pamätať veci. Tak ja od začiatku som hrával aj veseloherné postavy. Teraz spomínam, že keď som hovoril Žobrácku operu, tak tam sme hrali kabaret a ja som miesto takého konferenciéra, moderátora, tak vymysleli, že budem bubeník. Tak v tých kritikách vtedy písali, že Chudík ako bubeník, teda, že to zvládol najlepšie. No. Takže, viete, robil som na Novej scéne aj v kabarete, literárny kabaret. A aj veselohry, komédie tam boli. No, Skrotenie zlej ženy. V novembri 46. Veď to je vlastne veľká komediálna úloha. No a to bol nástup. To som mal tých 22 rokov. No a veru, všetko, čo som vedel, som tam musel rozohrať v sebe. Čiže celú túto škálu. A neskoršie práve títo Zlatí chlapci boli tiež takým šperkom, s čím sa zdobím, pretože spolu s kolegami, no a najmä s Martinom Gregorom, ten hral hlavnú úlohu. My dvoja sme boli ako taká tá dvojica. No a to sme zostali pri 205 repríz. Ja ti na to nemôžu zabudnúť. Je mi tak ľúto, že si ma tak ťahajú do tej dramatickej polohy alebo tragickej. Hoci ja tiež nie som veľký zabávač, ale viem to zahrať, to hovorím, že mám ako po mame, a okrem toho som vďačný, pretože ja humor mám rád, ja som teda Di Barboru, Rajniak, tieto typy, viete, ktorý, alebo Dočolovanský, no tak ja som taký vďačný poslucháč a konzument týchto situácií, ktoré vznikajú za kulisy, najmä v prestávkach tých skúšok a takto, alebo potom pri nejakých tých stretávkach.
0: Teraz tu máme pripravenú Hanu Hegerovú. Tiež prevažná časť jej repertoáru je taká vážna, šanzónová, ale má aj veselé pesničky.
1: Ja som si ju vybral hlavne preto, lebo viete, ľudia zazlievajú, že keď niekto odchádza, dajme tomu do tých Čiech, a potom akože už zostáva, že sa odcudzila. Hegerová sa neodcudzila. Takisto, ani ja som sa neodcudzil, aj keď som tam bol, noci si mysleli, že vy bývate vlastne v Prahe. A keď chcete tam, ako v tom kumšte, ona by sa nerozvila takým spôsobom, ako sa rozvila v tom milieu, v ktorom sa pohybovala v Prahe. Hegerová by nebola. No ona začala, ako, mimochodom, ja som ju učil ako na úrovni teda toho štátneho konzervatória. No tak, ale to boli, možno, že to bol rok, alebo ako. Takže mám k nej takýto vzťah, že som ju sledoval. Potom výborne sa uviedla ako herečka, a tým, že sa odhodlala toto, to sa jej pošťastilo nájsť ľudí, z ktorých sa vytvoril istý tím. A to je pre šansoniera je to najdôležitejšie. Musí sa písať pre šansoniera. A ona bola takouto. Tá príprava bola výborná, lebo je to ako činoherné herectvo, no a potom už tá dispozícia spevácka, takže v tej kombinácii nakoniec vyšlo, že sme na ňu hrdí.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám,

0: to není sebeklam. Já pořád ráda vzpomínám.
1: Pán Chodík, vy ste čas aj učili na Vysokej škole muzických umení.
2: Učil aj na konzervatóriu, aj na Ležom.
1: Nedávno som vás počul povedať pri príležitosti odovzdávania ocenení petržalským učiteľom. Ste vo svojom príhovore povedali, že učiť bolo pre vás oveľa náročnejšie ako hrávať divadlo.
2: Áno, najviac ma vyčerpávalo práve učenie. Všetky tie kategórie hereckej aktivity, či sú to vo filme, televízii, v rozhlase, samostatné vystúpenia alebo recitácie a tak ďalej, boli v istom zmysle menej náročné na psychiku, ale i na fyzickú kondíciu. Tu som potreboval veľmi veľa energie. Keď chcete hospodáriť s tým, tak potom sa trápite vo vlastnom svedomí, že či tým mladým dávate dosť, ale dnes ten kontakt s tými mladými ľuďmi, to nezávidím, to je veľkú úctu si zaslúžia.
1: Bola jednou z vašich žiačok aj Jana Hubinská, herečka a aj speváčka, pretože teraz máme pripravenú práve pieseň v jej interpretácii. Vy ste povedali, že na ňu nesmieme zabudnúť.
2: Tak nesmiem zabudnúť na ňu preto, pretože ja som spolu s ňou vystúpil niekoľkokrát a mňa jej postup veľmi zaujal, pretože ona mi imponuje tým, aká je odhodlaná rozbehnúť sama v sebe to, čo dáva možnosti sa presadiť, viete? Tak aj tým šansónom, ako keby si bola nahradzovala aj tú hereckú prácu. A hlavne preto to spomínam, že zas už tvorí ďalšiu ozdobu. To viete, minule som v českých novinách čítal, když chcete najít ženské talenty, tak pod Tatrami. A tam je celý článok venovaný tým našim dievčatám. Takže zaspíva to Jana Hubinská, šansón, ale hlavne je to ako vďaka našim mladým kolegyňam, že nás takto reprezentujú v Čechách.
3: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom kine na obleku. Držím ti miesto

Držím ti miesto v zaprášenej tráve, v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto v kabare.

0: Pán Chudík, dnes žijete v Petržalskom paneláku, je to iné prostredie ako rodný Hronec. Platí ešte stále, že chodíte na ranné prechádzky po Petržalke?
1: Ja chodím akurát okolo tých jazier, potom prejdem za Hrádzou k Dunaju, alebo keď už tak zase k vode idem, k Slnečným jazerám.
0: To je v Senci už.
1: V Senci a Slnečné jazera. Takže toto je môj taký ten priestor. Ja mám radosť z toho, že ja sa dívam ešte stále na lužné lesy.
0: Tie sú v Petržalke.
1: No veď práve. Takže to, čo je ako pohľad, a to mi stále zostáva. To je zaujímavé, že nebýval som ja v takých podmienkach. Hronec to je v doline. Tam, keď ste sa chceli rozhliadnúť, museli ste vyjsť hore na Briežok. A to mne asi tak zostalo z toho detstva, že keď chce človek vidieť, rozhliadnúť sa, musí vyjsť. Alebo na poschodie, alebo do kopcov hore. Ale to je tá túžba vyjsť hore, rozhliadnúť sa, pokochať, nasýtiť sa, potešiť sa.
0: Počúvate hudbu, tichá hudbu lesov?
1: Pokiaľ som nie naplno zase zaujatý tým, že si opakujem tie texty, tak samozrejme, ja to vidím. Ja mám miesta zhromaždišťa lastovičiek, potom mám miesta na Hrádzi práve, kde je škovránčie, také snemovanie, potom vlhy obyčajné s tým spevom. Niektorí ľudia to ani nepočujú, ani nevedia o nich, lebo oni sa skrývajú v korunách stromov, viete, a to je nádherné. Tak veľký vták je to ako drost, ale schováva sa, neukáže sa. A nádherná kombinácia žltej a čiernej a veľkosti teda. A pritom spieva nádherné, krátke solo. Ako taká dominanta. To je nie takzvané rozospievanie, ako škovránkovia povedzme, že je to akoby nepretržitý tento spev. Nie. Ten zaznie, ale je to taká dominanta nad tým tichom, alebo takým tým tichým štebotaním. Takže toto všetko, áno, aj som skontroloval, sa zdvihla voda v Senci, to je dobré. Zistil som, že aj Ondatra vplávala na svoje miesto pod múrik, kde máme túto chatu. No tak ak to budú znovu revitalizovať Slnečné jazera, tak možno sa tam naozaj bude dať s chuťou kúpať. Teraz sa kúpu len taký, ako som ja, pretože aj medzi Bačoriny a medzi Žabince ja prosto plávem, je to súčasť. A kým mi tam nevyhlásia, že hygienici, povedzme, to už zakázali, tak do tých čias ja sa tam pekne prepytujem, budem kúpať. Už som sa tak kúpal, ako keby medzi kryhami, naozaj. Žabince hovoríme stredoslovensky a Bačorinky to hovoria taký. Myslím, že sú to šarišania, tak krásne to povedali. A ľudia takí, ktorí sa kúpu len v bazénoch, tak tým len, že nie je zlé, keď prídu k nám. Aj včera tam boli, alebo predvčerom sa tak kúkli a dívali, bože, ale je toto je špinavá, hovorím. No to na spodku, hej, tak tam je ten od 2 metrov až po 0,5 metra, alebo opačne, od 0,5 metra do 2 metrov je tam bahno a to sa potrebujú nejakým spôsobom zbaviť.
0: No a na záver, pán Chudík, splnili sa vám nejaké herecké sny, respektíve nesplnili sa vám nejaké herecké sny? Mali ste v živote sny, ktoré sa vám splnili a nesplnili, alebo ste brali život tak, ako ich prinášal?
1: Keď sniť vieš, ale snom sa nepoddávať. To je z Kiplinga, keď. To je báseň, ktorá bola vo všetkých gymnáziách bola vyhodnotená ako jedna z najúspešnejších básní anglickej literatúry. To som sa raz dozvedel. Kiplingová báseň, keď. No a dnes ľudia nemajú vzťah k tomuto. A pritom si myslím, že to je báseň, ktorá vychováva. To nie náhodou Plzák hovorí o Kiplingovi a o jeho veršoch, ale aj o jeho spôsobe myslenia a o tom, ako sa on vyjadroval. Takže je to inšpirujúce pre život. My sme nemuseli snívať a ja som ten typ človeka, ktorý si nič dopredu nevysníval, aby som, nie že nebol sklamaný, ale počítal som s tým, že povedzme v tej našej generácii, čo sme boli, tam boli rozložené sily a tam si nikto nemohol nárokovať, že bude držať teda tú zástavu toho herca, kvázi primáriusa. To nebolo, to sa delilo, diferencovalo a v tomto zmysle ja som bol sám v sebe disciplinovaný. Mohol som dakedy aj závidieť, ja to aj priznávam, závidím, ale žičím.
0: No, na záver nám zaspieva jeden pán, ktorý sa fyziognómiou tak trošku aj na vás podobá. Je to francúzsky šansonier Yves Montand.
1: No, Yves Montand mi imponoval, pretože on bol naozaj dobrý šansonier a bol to aj naozaj dobrý herec. Ja som ho v divadle nevidel, ale chodil som na ňo dívať sa vo filmoch. On mi imponoval a v kombinácii s tým šansónom, tak som si ho, tých šansonierov vo Francúzsku, viacej tam celú reláciu by sme mohli zaplniť. Ale tam existuje kult šansónov, tam sa to udržuje. U nás sa to ešte tak neuchytilo.
0: Možno dnešnou reláciou tomu trošku pomôžeme. Pán Chudík, ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť do štúdia. Želám vám veľa zdravia, tvorivých síl, veľa energie. No a dovidenia pri vašich hereckých kreáciách a niekedy samozrejme ešte aj pri takýchto rozhovoroch.
1: Ďakujem pekne. Srdečne zdravím poslucháčov.

Vážení poslucháči, relácia Túto hudbu mám rád s pánom Ladislavom Chudíkom mala premiéru v roku 2003. O týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie z roku 2008 so speváčkou populárnych piesní Melániou Oláriovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Predstavitelia 22 štátov Európskej únie požadujú rokovanie ministrov vnútra o Ceute. Národný dopravca posilní kontroly na rizikových spojoch pre vandalizmus. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Lídri 22 štátov Európskej únie vyzvali na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra o situácii, ktorá nastala v španielskom meste na africkom kontinente Ceuta, kde za jeden deň prišlo z Maroka vyše 50 000 ľudí. O takéto rokovanie požiadal v inom liste Bruselu aj španielský premiér Pedro Sánchez. Premiéri a prezidenti krajín v liste priznávajú, že žiadny z migrantov sa nedostal na európsky kontinent. Medzi opatreniami, ktoré sú pripravení prijať, spomínajú obnovu dočasných kontrol na vnútorných hraniciach v šengenskom priestore. Maďarská jadrová elektráreň Paks by mohla byť odstavená ešte tento víkend, vyhlásil to premiér Péter Maďar.
3: Maďarsko čelí mimoriadnej situácii. Hladina Dunaja ďalej klesla a preto inžinieri v elektrárni Paks počas noci pristúpili k ďalšiemu zníženiu výkonu. V súčasnosti je výkon elektrárne Paks len 480 MW oproti bežným 2000 MW. Očakáva sa, že k úplnému odstaveniu môže dojsť skôr, dokonca už počas víkendu.
2: Premiér zároveň avizoval zavedenie nariadenia, podľa ktorého najprv požiadajú veľkých odberateľov, aby dobrovoľne obmedzili spotrebu elektriny. Dodržiavanie záväzkov budú postupne monitorovať a za nesplnenie by hrozili sankcie. Domácnosti budú podľa neho v reťazci obmedzení až na poslednom mieste. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku, aký v krajine zaznamenali od roku 1949, sa podarilo dostať pod kontrolu, potvrdilo to francúzske ministerstvo vnútra. Plamene sa rozhoreli pred viac ako týždňom v borovicovom lese neďaleko mesta Bordeaux na juhozápade krajiny. V niektorých oblastiach stále pretrvávajú aktívne ohniská, ale požiar sa už nerozširuje. V regióne Gironde blízko Bordeaux zničil oheň pozdĺž atlantického pobrežia až 42 000 hektárov borovicového lesa a približne 240 domov. Miestni obyvatelia tvrdia, že požiar neúmyselne zapríčinila iskra zo stroja na čistenie krovia. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s políciou. Dôvodom sú rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odcudzené káble. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
2: Dopravca zaznamenal v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. Celkové vyčíslené škody za tieto prípady presiahli 27 000 eur. Železničná spoločnosť vyzýva verejnosť, aby poškodzovanie vlakov neprehliadala. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Vedenie Medzinárodnej futbalovej únie UEFA však aj napriek tomu vyhlásilo, že Infantino stratil jej dôveru. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 23 až 18, v dolinách 17 až 12 stupňov, cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32, v južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov, fúkať má severný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolona na D1 aj uzavreté tunely na D3. Ponúkame pohľad na cesty. V kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok si počkáte 50 minút. Na D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu je odstavený kamión. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec. Uzavera potrvá do 5. po obede. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy aj výjazdy na diaľnici. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. A smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Kalité a Čierne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Spolu so mnou je v štúdiu aj Marcel Hostovecký. Želáme pekný víkend. Leto, to je čas dovoleniek, ale pre mnohých boli prázdniny, kedysi aj časom prvej brigády a zrejme to aj zostalo. No ale voľakedy niekto zbieral jahody, niekto predával zmrzlinu, umýval riad v reštaurácii alebo natieral ploty. A niektorí zistili, že po 8 hodinách na slnku chutí aj obyčajný rožok ako luxus na večera. Pamätáte si ešte, koľko ste si na svojej prvej letnej brigáde zarobili a čo ste vlastne robili, kde ste brigádovali? Podelte sa s nami o svoje spomienky na Facebooku Rádia Slovensko alebo nám pošlite hlasovú správu cez WhatsApp. Jeden z vás vyhrá výnimočné CDčko Každá žena má právo na gravitáciu. To najlepšie zo skúšky národa je plné najvtipnejších momentov Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho z ich relácií. Obaja si zaspomínajú aj na zákulisie rozhlasového nahrávania v Dalila Show. Už zajtra po obede mimoriadne o 16:00 pri oslavách 100 rokov Slovenského rozhlasu.
0: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: do. Želáme vám krásny víkend a pekné leto s Rádiom Slovensko. Nuža, leto nemusí byť len o kúpaliskách alebo horskej turistike. V Bielých Karpatoch pribúdajú miesta, kde sa dá počas prázdnin spoznávať história a tradičný spôsob života. Zuzana Botiková sa najprv vybrala do Moravského Lieskového, kde ju novým priestorom previedla Barbora Holíčková.
1: Stojíme na mieste, ktoré pôvodne slúžilo ako areál poľnohospodárskeho družstva.
2: Dneska je to environmentálnym vzdelávacím a komunitným centrom v Moravskom Lieskovom, ktoré sa volá Žito v Sýpke.
1: Tá Sýpka už je prerobená, má tam menšiu gastrozónu. V okolí Sýpky sú aj sady.
2: Dominantou okolia Sýpky je certifikovaná prírodná záhrada. Je tu krásny ovocný sad, slivkový ako jablčný, náučné zóny a krásne prírodné prostredie.
1: Kto zvykne navštíviť Žito v Sýpke, kto sa najčastejšie zabludí?
2: Našimi najčastejšími zabludilcami sú práve mladé rodiny s deťmi, ktorí hľadajú príjemné vyžitie v krásnom prostredí. Máme jedinečné slamové bludisko, ktoré sa nikdy nevyužívalo ako slamové bludisko, ale deti ho veľmi radi používajú ako slamové skákanisko. A každú tretiu sobotu v mesiaci usporiadávame slow foodové trhy potravinové, na ktoré všetkých pozývame. Viete tu stretnúť rôznych potravinových predajcov z regiónu, ktorí predávajú najmä ručne spracované zeleniny a ovocie.
1: Moravské Lieskové je známe aj vďaka ovocinárom, starým odrodám, ktoré sa tu už niekoľko rokov pestujú. Aj z tohto ťažíte, že ste vlastne v blízkosti?
2: Samozrejme, fungujeme tu ako jedna veľká komunita, navzájom si pomáhame, sme v jednom areáli, čo znamená, že vždycky, keď je niečo treba, tak si podáme tú pomocnú ruku a fungujeme ako taký jeden veľký celok.
1: Len o niekoľko kilometrov ďalej v Bošáci sa dá pokračovať v objavovaní ovocinárskej histórie regiónu. Návštevu múzea Bošáckej doliny si treba dohodnúť vopred na obecnom úrade. Jedným zo sprievodcov je Bošáčan a učiteľ dejepisu Daniel Bradáč. Takto opisuje tradičnú pochúťku slivkový lekvár. Jeho príprava bola celodennou záležitosťou.
3: Ten lekvár sa varil buďto v kotloch na dvore. Si viete predstaviť v leto 30 stupňov vonku, rozpálený kotol. Miešať ten lekvár niekoľko hodín, to sa varilo aj 7-8 hodín a to bola veľmi náročná práca. Tým, že ako začal tuhnúť, tak to bolo aj pomerne namáhavé, tak museli to aj chlapi samozrejme robiť, ale v minulosti to bývalo tak, že si vypomáhali susedia. Vlastne to varenie lekváru bola tradičný spôsob stretávania sa, ľudia si pri tom zaspievali, takže bola zábava.
1: Ak vás zaujíma ešte vzdialenejšia história kraja, tak tu približuje celkom nová atrakcia. Neďaleko Haluzickej tiesňavy nedávno otvorili archeopark. Za jeho vznikom stojí archeológ Drahoslav Hulínek.
4: Bošácka dolina patrí medzi výnimočné doliny v rámci strednej Európy, čo sa týka výskytu archeologických lokalít. Ich hustoty, ich dejinného rozsahu, ich spoločenského významu.
1: Návštevníci tu nájdu rekonštrukciu pravekých obydlí, stan lovcov mamutov, domestikované zvieratá. Približne takto vyzeral život v tomto regióne pred tisíckami rokov.

0: bývať umami.
1: Počúvate Rádio Slovensko, pekný víkend želáme. Čo čakám našu športovú hviezdu Emu Zapletalovú?
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME.

0: Specialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Atlétku Emu Zapletalovú o necelé 2 týždne čakajú zrejme najdôležitejšie preteky jej doterajšej kariéry. Majstrovstvá Európy v Birminghame. Slovenská športovkyňa roka 2025 v týchto dňoch finišuje s prípravou, no a podrobnosti zisťoval Ľuboš Vaško.
2: Príjemné popoludne. Ema Zapletalová prežíva najlepšie obdobie svojej športovej kariéry. V prestížnej diamantovej lige 4-krát v rade ovládla preteky na 400 metrov prekážok. Triumfovala v Rabate, Ríme, Osle aj do Vytvorila rekord meetingu, osobné aj národné maximum. Už dnes odlieta do Belgicka, kde bude spolu s trénerom Petersom doľaďovať formu na blížiaci sa európsky šampionát.
3: Absolvujeme už posledné špeciálne tréningy k prekážkam, vyladíme tú formu asi čo najlepšie a pripravíme sa na majstrovstvá Európy.
2: 26-ročná atlétka je líderkou tohtoročných tabuliek na 400 metrov prekážok. Slovensko malo na šampionátoch len málo takých jasných favoritov na majstrovský titul. Uvedomuje si to aj ona sama, no tlak si nepripúšťa.
3: Tá medaľa je spomínaná a je náročná to nemyslieť, ale aj napriek tomu sa snažím sa pripraviť na tie preteky, aby som šla do nich s tým, že sú to preteky ako každé iné a ja si idem podať tam ten svoj najlepší výkon, sústrediť sa na prekážky a zamerať sa na to, čo môžem ovplyvniť a ako bežať technicky, rytmicky a až v cieli mysliť na tú medailu.
1: No tak predsa len v čase sociálnych sietí asi nie je jednoduché nevnímať tlak a tie obrovské očakávania.
2: Určite nie je, ale Emma je pripravená, tak povediac, odstrihnúť sa.
3: Sociálne siete čítam a tak uvidím, ako na tom bude moja myseľ, keď sa budem blíže k šampionátu. Ak bude treba, tak samozrejme viem sa odstrihnúť zo sociálnych sietí a neriešiť, čo sa tam deje. Ale myslím si, že by som to mohla dobre zvládnuť aj za pomoci trénera, že to mentálne, hlavne asi to bude to najdôležitejšie, mentálne dobre to zvládnuť a aj ten tlak a všetko to okolo mňa. Asi uzavrieť sa do nejakej také svojej bubliny a bežať si svoj beh.
1: No tak ešte povedz, v akých disciplínach sa Ema Zapletalová v Birminghame predstaví?
2: No, možností mala naozaj veľa, ale trochu to skresala. Na domácom šampionáte totiž šokovala výkonom na 200, kde vytvorila slovenský rekord, no a aj táto možnosť pripadala do úvahy. Napokon sa ale na tejto trati v Birminghame nepredstaví a zavrhla aj úvahy o individuálnom štarte na hladkej 400. Stavila totiž na prekážkovú istotu.
3: Budem bežať prekážky, tú moju hlavnú disciplínu a ak bude všetko v poriadku, tak by som mala bežať štafetu 4x400 metrov a teda rozhodli sme sa, že na hladkej 400 aj 200, aj keď mám tie limity a možnosť bežať, tak nebudem, pretože tá sezóna ešte potom pokračuje, ešte ma tam čaká 4 dôležité preteky Diamantové ligy a Ultimate Championship, čiže chcem ešte potom byť konkurencieschopná a podávať čo najlepšie výkony ďalej vo svete na pretekoch, takže takto sme sa rozhodli.
0: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Zelená vlna.
6: Kolona na D1 aj pred Ružomberkom. Pokračujeme s dopravou. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolone počkáte pol hodinu a ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút. Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu stojí odstavený kamión, blokuje jeden jazdný pruh. Cesta číslo 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzavera potrvá do 17. hodiny. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. A v Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Keď sa pri jednom mikrofóne stretnú Eňa Vacvalová a Oliver Andráši, o dobrú náladu je postarané. Ako vznikal zábavník, čo sa dialo, keď sa zhasla červená kontrolka a ktoré otázky od poslucháčov si dodnes pamätajú?
8: Ja s tou otázkou aj odpovedou dodnes žijem. Veľmi často si na ňu aj iní spomínajú. Prišla otázka, prečo Vacvalová nosí stále nohavice. A takto sa rýchlo prihlásil Janko Snopko, ktorý okamžite odpovedal, že my sa už na to nepýtame, lebo my sme ju už v sukni videli.
7: A Eňa Vacvalová a Oliver Andráši sa v rozhovore obzru za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom pripomenú legendárny humorikon, zaujímavé zákulisné príhody aj ľudí, bez ktorých by rozhlas nebol tým, čím je dnes. Počúvajte v Dalila Show už zajtra po obede od 16. Pri príležitosti oslav storočnice rozhlasu budú mojimi hostiami celú hodinu.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: krásny, aj keď horúci víkend s Rádiom Slovensko a po 15. samozrejme v popoludnejšom vysielaní pokračujeme aj skvelou hudbou. Aj láska môže byť plná otázok, Peter Juhás a Aj keď ťa mám. Aj keď stáca by sa páne, stále šťastie praje. Tento hit si zahráme, no a hneď po správach a zelenej vlne hit, ktorý sa stal celosvetovou senzáciou, Ava Max. Sweet but psycho, zostaňte s Rádiom naďalej a užívajte si voľno.
1: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
2: 2 týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
1: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane v nedeľu, pár minút po 12.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie Rómov zo slovenskej osady. Ukrajina potopila v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Zisk slovenského bankového sektora pred zdanením a po očistení o infláciu vzrástol v prvom polroku medziročne o 5,1%. Hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Monika Klobušická vysvetľuje, že Slovensko je dlhodobo posledné v rámci krajín V4 v návratnosti kapitálu.
2: Samotná nominálna suma zisku nehovorí, či je bankové podnikanie nadmerne, priemerne alebo podpriemerne ziskové. Rozhodujúce je, koľko kapitálu musia banky držať na krytie rizík a aký výnos z neho dosahujú. A ak je výnos inde vyšší, o tieto peniaze môže Slovensko prísť alebo budú drahšie.
1: Banky na Slovensku zaostávajú v návratnosti kapitálu a dopláca na to celá ekonomika. Od dostupnosti kapitálu sa totiž odvíja priestor na nové hypotéky, podnikové úvery aj dlhodobé financovanie potrieb slovenského hospodárstva. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Šalona v Boršsko a Bousko-Zemplínskej župe. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Maďarský rezort vnútra zdôraznil, že prípad nie je otázkou pôvodu ani etnickej príslušnosti presťahovaných ľudí. Zisťuje, či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samotné presťahovania uskutočnené zákonne, transparentne a na základe slobodného rozhodnutia dotknutých osôb. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska kritizuje podľa neho neústretový postoj niektorých európskych krajín ku kríze v Ceute. V čase, keď sa Španielsko snažilo zvládnuť mimoriadny migračný nápor na svoju hranicu, vyzývali na dočasné vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru.
3: Existujú krajiny, ktoré prejavili sebecký, neústretový a nezodpovedný postoj, pričom sebectvo stranickej politiky pretavili do konania, ktoré je absolútne neospravedlniteľné.
1: Pramení to podľa neho zo zlého úmyslu, neznalosti alebo nepochopenia. Ceuta totiž nie je súčasťou šengenského priestoru. Vyhlásil, že situácia bola zneužitá na politické účely. Americké veľvyslanectvo v Jeruzaleme vydalo varovanie pred neočakávaným zhoršením konfliktu s Iránom. Veľvyslanectvo Američanov upozorňuje, aby sa pripravili na možné prerušenie leteckých spojov a amerických občanov vyzýva, aby región opustili. Podobnú výzvu zverejnili aj ďalšie americké misie v oblasti, napríklad veľvyslanectvo v Bagdade. Americké médiá predtým informovali, že Spojené štáty pripravujú nový rozsiahly úder na Irán. Ukrajinské drony potopili v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska, pričom posádka musela plavidlo opustiť. Informovala o tom ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom. Plavidlo, ktoré prevádzkuje jej dcérska firma, údajne prevážalo civilný náklad vrátane mrazených potravín a stavebných materiálov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský správu potvrdil s tým, že zasiahli sankcionovanú ruskú kontajnerovú loď. Lavína na jednom z najvyšších vrchov sveta, Broad Peak v Pakistane, zabila všetkých 10 členov horolezeckej expedície. Mŕtvý je aj známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja. Včera ešte po 6 členoch výstupu pátrali ako po nezvestných. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32-30. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele, na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 23 až 18, v dolinách aj 17 až 12 stupňov, cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32, v južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov, fúkať má severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Kolóna na D1 aj pred Ružomberkom. Pozdravujeme na cestách. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne počkáte pol hodinu a ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Polícia upozorňuje na pokazané dopravné značenie pri cestárskom pracovisku medzi Budmericami a Modrou. Úsekom prechádzajte opatrne. Pred Žarnovom smerom z Turne nad Bodvou pri Kameňolome stojí nákladné auto s defektom. Prechádzajte opatrne. Cesta číslo 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzavera potrvá do 17. hodiny. A v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Dnes hovoríme popoludnejšej téme o brigádach. No dnes je to tak 5 až 10 eur za hodinu, ale pamätáte si časy, keď bola odmenou aj kofola, párok v rožku, alebo dobrý pocit. No a možno ste po prvom dni brigády zistili, že škola predsa len nie je až taká zlá. No a aká bola vaša najlepšia letná brigáda? Píšete nám na Facebook, za čo ďakujeme. Viera Fábriová, že bola to povinná prax v 3. ročníku, zarobila som 420 korún za mesiac. Skoro som odpadla. V živote som veľko peňazí nemala v ruke, lebo ja ako stredoškoláčka som ani vreckové nedostávala od matky. A Stano Géci píše, že na strednej škole sme si vedeli zarobiť cez víkendy pri výlove juhočeských rybníkov, alebo sme boli honcami na poľovačke. Okrem drobných sme dostali aj výslužku živého kapra. No tak to už je potom krajšia odmena. Inak tak sa mi zdá ako veľmi zaujímavá brigáda na rybačke, na poľovačke, pretože dnešní študenti, no tí už chytajú tak akurát kapri v Tesku vo veľkej kadi pred Vianocami. Napíšte nám aj vy na facebookovú stránku Rádia Slovensko alebo nám pošlite hlasovku cez WhatsApp, to bude ešte lepšie. Jedného z vás odmeníme CDčkom, každá žena má právo na gravitáciu. To najlepšie zo skúšky národa Eňa a Oliver.
5: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, máme naozaj pekelne horúci víkend, aké budú tie najbližšie dni?
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Na linke je David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, aby nám potvrdil, že je teplo. Dobrý deň.
2: Príjemné popoludne prajem.
0: No tak si povedzme, koľko je kde?
2: Áno, tak v podstate je to stále mimoriadne teplý deň, aký máme určite viacej oblačnosti, ako bolo včera. Zrážky sa momentálne nevyskytujú, ale je polojasno až oblačno. Momentálne teploty najchladnejšie lokalitou je obec Mútne, 27 stupňov, a najteplejšie v Štrkovci, tam je 39, ale pred niekoľkými minútami bola na tejto stanici nameraných 40,2 stupňa podľa operatívnych údajov, takže áno, mimoriadne teplý deň. No a v krajských mestách je nasledovne Bratislava, Trnava 36, Trenčín, Nitra 37, Banská Bystrica 34, Žilina 35, Košice 36, na Prešov 37 stupňov a kutom nám fúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Takže ľudia sú asi poschovávaní, kde sa dá, alebo potom pokrk vo vode. Nedeľa bude podobná?
2: Áno, bude podobná, keď sa trošku prechodne v niektorých lokalitách ochladí a vyskytne sa aj viacej zrážok. V noci jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinelé prehánky alebo búrky, a to najmä na severe územia. Ten nočné teploty vysoké 23 až 18, ale v dolinách a kotlinách miestami 17 až 12. A bude fúkať slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. A počas dňa jasno až poloblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, môže byť intenzívne, preto sme vydali výstrahu prvého stupňa, najmä pre Žilinský kraj, a na zajtrajšie je popoludne. No a v južnej polovici bude mimoriadne teplo, denná teplota 33 až 39, na krajnom západe v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 26 až 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov, a bude fúkať severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilniť.
0: A od pondelka opäť takéto počasie?
2: Od pondelka sa opäť tie teploty budú šplhať k 40-kám. Najteplejší deň by mal byť momentálne podľa predpovedí materiálu streda. Tam sme vydali predpoveď, ktorá znie, že denná teplota bude dosahovať 36 až 41 stupňov a na Orave a pod Odrami okolo 34.
0: Na to sa treba pripraviť. Ďakujeme veľmi pekne. Toľko David Frnda a predpoveď počasia. Do počutia.
2: Pekný deň ešte, do počutia.
1: I daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.
1: Ak máte radi tajomné príbehy na hranici hororu, surrealizmu a dark fantasy, je tu nové výrazné meno na mape žánrovej literatúry. Americký prozaik Nathan Bailyn-Rudd. Jeho pozoruhodnú zbierku poviedok vám predstaví Dado Naď.
2: Každá z poviedok zbierky Atlas pekla zachytáva svojich hrdinov a hrdinky na prahu iného sveta, prípadne v životnej etape, ktorá vyvrcholí preniknutím pekelných síl do inak pokojnej reality. Nathan Bailyn-Rudd nám pritom až do záverečnej novely Mesiársky stôl nepredstaví konkrétnu podobu svojho pekla. Ponúka iba jednotlivé výjavy a dráždi našu predstavivosť poznámkami o najrôznejších sektách od rádu čierneho železa cez spoločnosť horiacich sviec, spoločnosť kanibalov až po tzv. Cirkev larvy. Čitateľ si tak postupne skladá fragmenty, ktoré vytvárajú akúsi myšlienkovú mapu tohto podivného miesta. Bailyn-Rudd však vo svojich hororoch rozpráva aj o rôznych podobách lásky a osamelosti. Hrdinami jeho poviedok sú napríklad otec trúchliaci za strateným synom, odlúčený milenci, či starnúci muž, ktorému utiekla fenka do miest,

0: kde sa ulicami nesie zvuk káry s ľudskými telami, určenými na bizarné transformácie. Jednotlivé príbehy sú o to pôsobivejšie, čím viac je ich súčasťou humor alebo akási pobavená irónia. V titulnej poviedke sa napríklad v hlbinách južanských močiarov skrýva večne zhulený bezvýznamný kriminálnik, ku ktorému z pekla prenikajú nielen desivé bytosti, ale aj revenanti, ktorých chce vrátiť do ľudskej spoločnosti a hľadá pre nich pracovné pozície v reťazcoch rýchleho občerstvenia. Bailing Rudd rád experimentuje s formou, žánrovými očakávaniami či hranicami vkusu a umenia. Jeho najlepšie poviedky majú rytmus podobný poézii a zámerne rezignujú na snahu zavďačiť sa literárnemu mainstreamu a komerčným tlakom. Pre niekoho bude možno stretnutie s Bailing Rudovou tvorbou prekvapivé až nestráviteľné. Ak však pristúpime na jeho hru a predstavu, že hororová poviedka nemusí byť iba trenažérom strachu, ale aj silným estetickým zážitkom a intelektuálnou výzvou, čaká nás príjemné prekvapenie. Atlas pekla Nathana Bailingruda má potenciál stať sa jedným z čitateľských zážitkov roka, hoci pravdepodobne nie pre každého. A aká kniha zaujala vydavateľa Martina Borušoviča?
1: V českom preklade to vyšlo ako Návšteva bandy rváču od americkej autorky Jennifer Egan. Je to román z roku 2010. Podľa mňa je to jedna z najlepších kníh z hľadiska rozprávačstva, akú som kedy čítal. A vlastne je tam takým kaleidoskopickým spôsobom porozprávaný príbeh tých postav. A je to skvelý príbeh o plynutí času. Takže určite, ak by som mal jednu knihu odporúčať, tak túto.
2: Rádio Slovensko. Okamihy knihy Dada Nadia.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Milovníci pešej chôdze si môžu dať v Európe poriadne do tela na novej diaľkovej trase. Vedie totiž cez 6 štátov. Viac o nej povie Rado Tomeš.
2: Diaľková trasa Wolf Trail vedie od Baltského mora k Jadranu. Prejsť celý chodník, ktorý je dlhý takmer 3500 kilometrov, potrvá 4 až 6 mesiacov. Trasa spája už existujúce diaľkové trasy, vrátane populárnej Via Alpina, E1 či E9 do jednej ucelenej siete. Wolf Trail sa začína v poľskom meste Hel, pokračuje cez Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Taliansko a končí sa v Terste. Vytrvalci zdolajú viac ako 78 000 výškových metrov, čo je asi 9 násobok Mount Everestu. Ideálne je začať na jar a cestu dokončiť na jeseň. Z ulic Ríma a ďalších talianskych historických miest by mali zmiznúť turistické koče ťahané koňmi. Poslanci predložili návrh zákona, ktorý by zakázal používanie zvierat na turistickú, rekreačnú a obradnú prepravu. Argumentujú tým, že rušné ulice a rozpálený asfalt nie sú pre dobré životné podmienky koní vhodné. Návrh zákona podporujú ochranárske združenia aj predstavitelia Ríma. Počas augusta sa má v najnavštevovanejších častiach metropolitu konať kampaň s názvom Pešo je krajšie. Zatiaľ však ide iba o návrh, o ktorom musí rozhodnúť taliansky parlament. Stavební robotníci odkryli pri kladení elektrických káblov pozostatky drevenej lode, pravdepodobne zo 17. alebo 18. storočia. Vzácny nález vraku sa nachádza na nemeckom ostrove Nordrhein v Severnom mori. Podľa archeológov ide pravdepodobne o holandskú drevenú loď s dĺžkou približne 15 metrov a šírkou 5 metrov. Vrak teraz čaká podrobné preskúmanie. Časti viditeľné na povrchu už odviezli do archeologického depozitára vo východu Frísku. Archeológovia predpokladajú, že pod pieskom sú ďalšie torzá lode. Tie zatiaľ zostanú na pôvodnom mieste.
0: Euroskop. Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
3: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna pred Ružomberkom má pokazané dopravné značenie pri modre. Počúvate dopravné správy. 20 minút si počkáte v kolóne na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Polícia upozorňuje na pokazané prenosné dopravné značenie pri cestárskom pracovisku medzi Budmericami a Modrou. Úsekom prechádzajte opatrne. Pozor dávajte aj pred Žarnovom smerom z Turne nad Bodvou, pri Kameňolome stojí nákladné auto s defektom. Cesta číslo 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obidete to cez Lohovec, uzávera potrvá do 17. hodiny. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Pozornosť zvýšte aj na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Bratislavu. Na 46. kilometri skončilo auto mimo cesty. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Ak máte doma malých Sherlockov, máme pre vás tým na výlet pre celú rodinu. V múzeu Kisuckej dediny totiž zmizla Bačovi Janovi tá najlepšia slanina. No a keďže je vonku také teplo, že by sa mohla aj slanina vypariť, treba to poriadne vyšetriť. Čaká vás zábavná detektívna hra plná indícií, tajných skrýž a dobrodružstva, navyše v krásnom prostredí skanzenu. Takže ak nie ste ponorení po krk v nejakom chladnejšom jazere, tak určite oceníte aj takýto program. No a k tomu veľká zmrzlina na obed aj na večeru a nikto sa nebude pri tom čudovať. Aj horúci víkend si treba vedieť spríjemniť.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Coldplay.

0: Či ste už mali dnes na obed suši alebo hoci čo iné, želáme vám krásny deň z Rádiom Slovensko a ponúkame športové informácie.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Hokejový obranca Branislav Mezej akoby nestarol. Čaká ho 27. profesionálna sezóna, 13. v drese rodnej Nitry, kým viacerí jeho vrstovníci, ale aj mladší hráči už zavesili korčule a hokejku na klinec. On sa podľa Ľuboša Vaška do hokejového dôchodku ešte stále nechystá však.
2: Pekné popoludne, určite nie. Branislav Mezej 8. oktobra oslaví 46. narodeniny. Ešte predtým, 15. septembra, vystrieda na tróne historicky najstaršieho hráča extraligy, a to Popračana Arného Krotáka. Doterajší rekordér mal v čase posledného svojho zápasu v extralige 45 rokov, 7 mesiacov a 20 dní. Nitriansky kapitán mu jeho rekord vezme v úvodnom extraligovom dueli novej sezóny. Aj napriek na hokejistu vysokému veku si však život bez hokeja ešte stále nevie predstaviť.
3: Zatiaľ nie, akože fakt je to súčasť môjho života strašne dlho a nie je to ľahké sa s tým rozlúčiť a stále to vnímam, že ma to baví a že ma to naplňa. Samozrejme, keď už príde tá realita, tak človek do toho nejako nabehne a musí si spraviť potom ten režim nejaký iný. Ale zatiaľ teda ešte stále pokračujem a ten režim mi ostáva taký istý.
2: Branislav Mezej toho pod zoborom preskákal naozaj veľa. Spolu s Filipom Bajtekom sú jediní dva hráči, ktorí majú na konte všetky tri nitrianske tituly. Zaujímavosťou je, že s bývalým útočníkom o 7 rokov mladším Erikom Čaládim odohral v drese Nitry 3 sezóny, ale teraz ho bude počúvať ako trénera.
3: Ja s tým problém nemám a mám voči nemu rešpekt, sme aj kamaráti, takže takisto to bolo aj s trénermi predtým, čiže s týmto nemám žiadny problém a uvidíme, jak to bude fungovať.
0: No tak spomínal si, že sa blížia jeho 46. narodeniny, to znamená, že v šatni sa musí stretávať aj s oveľa mladšími hráčmi.
2: To naozaj áno, niektorí sú mladší o takmer 30 rokov a mohli byť, ako sa hovorí, i jeho synmi.
3: Samozrejme, je to taká extra motivácia pre mňa. Nie je to jednoduché, ale tak mňa to motivuje a stíhať stále s nimi a snažiť sa teda hrať ten vrcholový hokej.
0: To je pekné, aj mu mladíci vykajú, že dobrý deň, Ujo.
2: Vykanie sa v kabíne vraj nenosí. Aj keď musím povedať, že pred 20 rokmi, keď si Branislav Mezej v najlepších hokejových rokoch obliekal dres zámorskej Floridy, mnohí corgoni ešte ani neboli na svete.
3: Samozrejme, všetci mi týkajú. Ja to nejako nevnímam, samozrejme, určite oni to vnímajú. Ja si pamätám, keď som bol mladý a bol tam nejaký starší hráč, tak som nevedel, či mám vykať alebo týkať, alebo možno som mal taký prehnaný rešpekt. A dneska už tí mladí sú trošku iní, sú takí ostrelanejší, by som povedal v tomto, takže v tom ja nevidím problém. Ale to je asi otázka na nich, jak oni vnímajú mňa. Pre mňa sa nič nemení, pre mňa sa točia nejak tie ročníky tých hráčov stále také isté, len ja starnem.
0: No tak samozrejme, želáme, nech mu radosť z hokeja vydrží čo najdlhšie.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko, želáme krásny víkend. V týchto dňoch u nás oslavujeme 100 rokov Slovenského rozhlasu. A to je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
0: Slovensko. A medzi tie nezabudnuteľné hlasy patrí aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. V rozhovore v Dalila Show sa obzrú za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom, pripomenú legendárny zábavník Humorikon, zaujímavé zákulisné príhody a ľudí, bez ktorých by rozhlas nebol tým, čím je dnes.
2: Ešte tu v rozhlase, keď sme nahrávali Humorikon, keď bol Stano Dančiak a rozprával, jak pani Šipošová, tá bufetárka v divadelnom klube, jak robila tú praženicu, a že ona bola nižšia jak šporák a že proste z tej cibule, ktorú tam ona dávala, mala vlasy, ako keby mala flitre napred. A keď to rozprával, ja som sa tak rehotal, že normálne taký oranžový koberec tam bol, doteraz si pamätám, ja som štvordošky chodil po tom koberci, ja som sa tak smial, že som mal pocit, že sa zadusím od toho smiechu.
3: Oliver, vieš, čo mi prišlo nám, že ale to nebolo, že sme sa jeden druhého zaskočili, ale obaja sme boli trošku zaskočení. My sme mali v Humorikone ako hostia chovateľa hadov. No. A doniesol, sme ho prehovorili a on súhlasil, povedal, že je najedený, že je teraz v takom...
4: Nie ten chovateľ, ale had.
2: On sa volal Herman Arvaj, potom bol neskôr aj predsedom komunistickej strany.
3: To som nechcela povedať. Vidíš, teraz ma zaskočil zase. A podstatné bolo, že on toho pitona obrovského doniesol do rozhlasu, aj vo výťahu bol, vo výťahu no. Odstali košky, on sa lienil v tyči, ako sa to hovorí, ale pamätáš, som povedal, že bude spať ten had, že on tam bude len tak ticho ležať a že to bude taká zaujímavosť počas tej nahrávky. A úžasné bolo to, nezabudneme, že on sa dáko poprebudzal, vyhľadlo mu, alebo ja neviem, a len tak pomaličky sa, obrovský pitón naozaj sa začal blížiť k tým prvým, čo tam sedeli proste tí diváci a to bolo úžasné, ako sa im menili tie tváre. Akože najprv hrali, že nič, veď pohoda, potom už tak menej a guko ale potom sme to aj zastavili, lebo akože to si pamätám, že to sme boli zaskočení aj my.
0: No a takýchto podobných príhod bude oveľa viac. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show už zajtra po obede pri príležitosti oslávu 100 rokov rozhlasu, mimoriadne už od 16. No a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.
5: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: želáme vám, aby ste mali príjemný víkend.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadne zasadnutie Európskej únie pre situáciu v Ceute požaduje väčšina členských štátov vrátane Slovenska. Rusko za uplynulý mesiac vystrelilo na Ukrajinu rekordný počet rakiet. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Taliansko a 21 ďalších krajín vrátane Slovenska vyzýva Európsku úniu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia unijných ministrov vnútra. V liste adresovanom predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi, predsedničke komisie Ursule von der Leyenovej a Írsku, ktoré predseda únii, sa píše, že nemôžeme dopustiť masové prekračovanie hranice, zneužívanie migrácie a iné hybridné hrozby, ktoré vyvolávajú dojem, že nelegálny vstup do Európskej únie je možný. Ďalej citujeme.
2: Stretnutie by malo umožniť spoločné posúdenie situácie a dohodu na koordinovanej európskej reakcii, vrátanie rýchlej mobilizácie dostupných nástrojov EÚ a potrebnej podpory pre Španielsko, aby obnovilo účinnú kontrolu vonkajšej hranice únie a zabránilo ďalším nekontrolovaným prekročeniam.
1: O schôdzu ministrov v inom liste adresovanom unijným špičkám požiadal aj španielsky premiér Pedro Sánchez. Pripomenul, že žiadny z migrantov, ktorí zo štvrtka na piatok prešli do Ceuty, sa nedostal na európsky kontinent. Rusko v júli vystrelilo na Ukrajinu rekordný počet rakiet 376, čo je viac než dvojnásobok vystrelených rakiet v júni. Vyplýva to z analýzy údajov ukrajinského letectva. Rusko dnes zároveň obnovilo útoky na Kyjev, pri ktorých zahynulo najmenej 9 ľudí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku prostriedkov protivzdušnej obrany. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude v pondelok a v stredu pokračovať ďalším dokazovaním súdny proces s podnikateľom Marianom Kočnerom v kauzách známych ako Donovali a Báč. Prokuratúra v tomto prípade podala obžalobu pôvodne na 4 osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného a zločin poškodzovania veriteľa. Spišská Nová Ves hostí 10. ročník festivalu Živé sochy. Ide o medzinárodné podujatie pouličného umenia, keď herci v špeciálnych kostýmoch stvárňujú nehybné sochy známych osobností či bytostí. Návštevníci sa tak môžu odfotiť napríklad s literárnymi postavami ako Rómeo a Júlia.
3: No, je to úžasné, je to nádherné, že tak naše mesto rozkvitlo a že si mo to môžeme užiť.
4: Nás prekvapilo, bo minulý roku bolo veľmi malá účasť, lebo bolo zle počasie a teraz na koľko ľudí prišlo.
1: Umelecká skupina živých sôch Big Names sa roky prezentovala v Singapure či v Hongkongu. Pred 10-ročím sa rozhodli, že to, čo prezentujú vo svete, prinesú aj domov. Riaditeľ festivalu Radovan Michalov.
5: Chceli sme ukázať atmosféru metropol, ako je Barcelona, Londýn alebo Florencia, kde taká tá atmosféra pouličných umelcov je bežná.
1: Slovenskí bejzbalisti si vybojovali postup do A kategórie majstrovstiev Európy. V dnešnom finále B kategórie v meste Wrocław zdolali domáce Poľsko 9-8. Na budúci rok tak budú účinkovať medzi elitou starého kontinentu. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 23 až 18, v dolinách aj 17 až 12 stupňov, cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32, inde 33 až 39 stupňov. Fúkať má severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 a pokazané dopravné značenie pri Modre. Pozdravujeme vodičov. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Bratislavu na 46. kilometri skončilo auto mimo cesty. Polícia upozorňuje na pokazané prenosné dopravné značenie pri cestárskom pracovisku medzi Budmericami a Modrou. Úsekom prechádzajte opatrne. V kolóne na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok si počkáte 10 minút a ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Cesta číslo 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá, obchádzke vedie cez Lohovec a uzavera potrvá do 17. hodiny. Opatrne na trase Tomášikovo, Kráľov Brod a Galanta, presúva sa tam sprievod historických vozidiel a rýchlosť si postrážte v Gabčíkove na Dunajskej v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Každá generácia má svoje letné brigády. Dnes si mladí privyrábajú v kaviarniach, rozvážajú jedlo alebo pracujú v e-shopoch. Moja prvá brigáda bola v predajni syrov, kde som bola ale teda veľmi rýchlo degradovaná na výrobu chlebičkov, pretože som hneď pri prvom zákazníkovi do kasy nastavila jednotkovú cenu za brinzu, no a potom som celý rad inkasovala s tou istou cenou, nech kupovali hocičo. A výplata tiež nebola, kto vie čo, ale Paľo má inú skúsenosť.
8: Keď som bol ešte mladý, stredoškolák alebo vysokoškolák, tak som dokázal mať aj 3 brigády denne na kratšie úväzky, ale v prepočte na eura alebo na tú dobu a terajšiu som zarábal ako študent viacej, ako keď som nastúpil do prvého zamestnania.
7: No teda pekne, to môžeme iba závidieť, ale aspoň vám posielame odmenu ako honorár útechy za tú neskoršiu menšiu výplatu. Je to CDčko Každá žena má právo na gravitáciu. Čakajú vás na ňom nezabudnuteľné rozhlasové momenty Eni Vacvalovej a Olivera Andrášiho.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Colorado, rieka v juhozápadnej časti Spojených štátov amerických a severozápadnej časti Mexika. Vytvára hlboké kaňony s celkovou dĺžkou 800 kilometrov, medzi ktorými je aj jeden z najväčších na svete, Grand Canyon. Svojou divokosťou láka vodákov z celého sveta a na opakovaný splav sa sem vrátila aj Mirka Lobodáš. 16-členná partia si na splavovanie vybrala pádlovacie rafty. Viac o tom porozprávala Eve Vasilovej.
2: Z prvého splavu Colorado si pamätám, že keď sme sa stretli s inými americkými skupinami, pozerali sa na nás ako na exotov. No a potom nám povedali, že no ono veľa skupín, ktoré majú v ruke pádlo a pádlujú, tu nestretnete. A keď som si pozrela štatistiku, tak z tých 500 skupín, ktoré získali nekomerčný permit, tak iba 20 lodí mali so sebou pádla. Takže je to taký ako veľký neštandard. Povedali, že iba zo pár bláznivých východoeurópskych skupín chodí pádlovať na Colorado, všetci ostatní chodia na veslovacích člnoch. Ale my sme si naozaj chceli tie pereje odpadlovať s vlastným pádlom v ruke a v podstate tým pádom každý priloží ruku k dielu a má čiastočnú zásluhu na tom, že či tu perej prejdete v rafte alebo hore bruchom. Takže keď sme sa dostali k nejakej náročnejšej pereji, tak sme si ju častokrát išli najprv pozrieť. To je tzv. Skautovanie.
3: Čiže vyšli ste na breh?
2: Zastavili sme nad ňou a išli sme si ju pozrieť, kde sa v tej pereji nachádzajú prekážky. Valce, skaly preliate vodou alebo skaly trčiace z vody. To sú vlastne prekážky, ktorým sa musí ten raft vyhnúť, aby tam nezostal visieť. Potom sme vlastne naspäť naskakali do tých raftov a niektoré takéto zaujímavé perejky, dokonca vedome, sme si pod nimi počkali alebo nad nimi počkali a mali sme so sebou ešte aj kajaky, mali sme so sebou ešte aj pagrafty, to je malý raft pre jednu osobu, také malé plavidielko. A keďže naši kormidelníci sú výborní kajakári, tak si tie pereje nechceli zísť iba raz, ale niektoré, hlavne tie ťažšie, povedzme, sedmičky, osmičky a tú jednu deviatku a najťažšiu perej, ktorá sa nazýva Lava Falls, si zišli aj niekoľkokrát.
3: Ako by si popísala túto najťažšiu perej, ktorá sa nachádza zhruba v dvoch tretinách celého toho splavu?
2: Keď som tam bola prvýkrát, ťažko som si vedela predstaviť, že toto človek môže splaviť bez toho, aby tam plával.
3: Aby si sa reálne aj ty neocitla v tej vode.
2: Tak, potom nás predbehlo zo pár amerických skupín a ukázali nám správnu a jedinú líniu, ktorá sa vlastne tou Lava Falls dá prejsť. Čiže ona sa dá prejsť. Ale trafiť tú správnu líniu je asi to kľúčové, čo človek, keď sedí 40 cm nad vodnou hladinou, nie vždy úplne vidí. Colorado je tzv. Big Water, alebo veľká voda. Je to aj pomerne široká voda miestami a naozaj má obrovský prietok. Takže tá voda v tých perejach je veľmi rýchla a nedá sa ísť proti prúdu. Je veľmi ťažko prepadlovať niekam, kam vás tá voda netlačí. Práve naopak, častokrát tlačí do tých prekážok. Takže je to adrenalín a je to zároveň veľmi silná dávka endorfínov, keď sa vám podarí preplávať perej, kde sú vlny aj možno dvojnásobne väčšie, ako je váš malý raftík.
3: Veľkým zážitkom je samozrejme aj ten samotný kaňon, bočné steny pomedzi ktoré sa plávíš.
2: Prvý týždeň sa splavu neprebieha ešte v Grand Canyone, ale v Marble Canyone, ktorý potom, keby to bol pohorie, tak povieš, že je to iné horstvo, ale je to iný kanion, ktorý potom neskôr pokračuje tým Grand Canyonom. Práve pri prítoku Little Colorado sa z Marble Canyonu stáva Grand Canyon. No a sú to iné horniny, tie steny sú rôzne vysoké, alebo rôzne úzke, alebo vzdialené od tej rieky. Pre mňa jedno z najmagickejších je najúžšie miesto rieky, kde je rieka široká naozaj len okolo 24 metrov a tie steny sú až čierne. Je to taká čierna hornina, ktorá je na pohľad hladká, čiže ani by sa človek odtiaľ, keby sa potreboval ako vydriapať, ani by sa nevydriapal. Kdežto na mnohých miestach je ten kaňon zase rozostúpený, sú to ako keby také vežičkovité útvary a vidno naozaj do veľkej diaľky. Tá scenéria sa veľmi mení. Na jednom mieste toho kaňona sa nachádza jedno zaujímavé miesto, kde geologicky údajne chýba 1 miliarda rokov, ani geológovia nevedia, prečo a ako a kde sa stratila. A okrem toho tým, že sa tam nachádzajú rôzne horniny, tak ten kaňon hrá množstvom farieb.
1: A zaujímavé sú aj prítoky Colorado, ale o tom vám porozprávame až o chvíľku. Zostaňte s nami.

0: Počúvate Rádio Slovensko, my pokračujeme v zaujímavom rozprávaní v rubrike Cestovateľské kino. Vyše 450 kilometrov na raftoch po rieke Colorado v Spojených štátoch amerických o svojich zážitkoch z trojtýždňového splavu nám dnes rozpráva Mirka Lobodáš. Na akom mieste do požičaných pádlovacích raftov nastúpili, sa pýtala Eva Vasilová.
1: Začína sa kúsok pod jazerom Lake Powell, pod priehradou Glen Canyon Dam. Čiže na toto miesto je možné prísť autom a približne tie 2 tony vecí, ktoré potrebujete pre takúto skupinu na 3 týždne, je tu možné vyložiť. No a potom ďalšie miesto, kde sa dá opäť prísť autom a všetko zase odviesť, je až po 226 míľach na mieste, ktoré sa nazýva Diamond Creek. Je to na území indianskej rezervácie Hualapai, ale tu sme my nekončili. My sme sa vlastne doplavili až na miesto, ktoré je od toho nástupného miesta vzdialené 280 míľ a nazýva sa Pierce Ferry. A dnes je to posledné bezpečné miesto, kde sa dá vystúpiť nad Hooverovou priehradou. Za týmto miestom sa nachádza jedna perej, ktorá nie je pre rafty a cargo rafty splavná. A výstavbou Hooverovej priehrady dosť výrazne sa zmenilo Colorado a aj tie posledné dni, ktoré človek strávi na rieke takýmto splavom, sú významne ovplyvnené tou priehradou, pretože na rozdiel od tej prvej časti splavu, kde je človek uzavretý skalnými stenami kaňonu a kde naozaj je veľmi ďaleko od civilizácie akéhokoľvek signálu, tak tie posledné dni tie brehy sú zanesené pieskom.
2: Cez deň ste splavovali a potom popoludní, podvečer ste museli vystúpiť na breh, aby ste tam prenocovali. Takže podľa čoho ste vedeli, kde sú takéto najvhodnejšie pláže?
1: Rieka Colorado je zmapovaná. Naozaj vy vlastne viete, ako sa ten breh točí, či nájdete kemp najbližší na pravej alebo ľavej strane, či je nad perejou, či je pod perejou. Priamo na mieste sú také vodeodolné mapy a ten breh je veľmi dobre popísaný. Aj čo sa týka potenciálnych výletov do bočných kaňonov, ktoré privádzajú do toho Colorado prítoky, ktoré sú zaujímavé.
2: Napríklad kaňon Havasu.
1: Je to vlastne riečka Havasu, ktorá si svoju cestu predkala takým menším bočným kaňonom. Je to na území indianskej rezervácie kmeňa Havasupai. No a tá riečka Havasu je kryštálovo čistá. Tá voda má nádhernú tyrkysovú farbu, takže keď sa človek prechádza po jej brehu, tak to sú naozaj nádherné výhľady. Podobné miesto je napríklad aj prítok Little Colorado, ktoré ale môže a nemusí byť takéto blankitne modré, podľa toho, či v tom čase pršalo alebo nepršalo. Pretože rieka Colorado v preklade znamená farebná rieka. A až po ten sútok s malým Coloradom je viac menej taká dozelená. A podľa toho, či je Little Colorado tyrkysové čisté, tak buď sa zafarbí alebo nezafarbí. To malé Colorado do nej môže priniesť pomerne dosť veľa bahna a môže ten hlavný tok rieky zafarbiť na hnedo. Ja som ho prvýkrát toto Little Colorado zažila hnedé a potom teda sme mali približne týždeň až 10 dní takú zakalenú vodu, ale teraz pri tej druhej návšteve, napriek tomu, že sme tam mali strašnú kosu a snažili sme sa skryť pod akýkoľvek dostupný kamenný výčnelok, tak bolo za odmenu krásne tyrkysovo modré a vďaka tomu sme mali aj ten hlavný tok rieky pekný zelený.
2: Takisto pekným miestom bola pre teba oblasť Nankovíp.
1: Je to dostupné aj pre nevodákov. Vedie tam turistická trasa a Nankovíp je poloostrov, je to taký veľký breh, kde kedysi žili Indiáni, bola tam teda indiánska dedina a pravdepodobne niečo pestovali, pretože sa zachovali po nich sýpky, ktoré sú vysoko v skalách. Sú to ako keby otvory v skalách a má to ako keby okná z vyslej skalnej stene a s najväčšou pravdepodobnosťou si tam na zimné obdobie uchovávali nejaké obilniny, aby im to nezničili škodci. Je to samozrejme chránené miesto, čiže človek sa na to môže ísť pozrieť, ale nemôže tam vliesť dovnútra alebo sa to nejak dotýkať alebo nebodaj to poškodiť, ale je tam jeden z najkrajších výhľadov vôbec vlastne na tok rieky Colorado. Je to nádherný západ slnka, je to ikonické miesto a ja už teraz viem, že sa tam proste nielen kvôli tomuto miestu, ale kvôli pár ďalším miestam určite budem chcieť vrátiť znovu.
0: No a Mirka Lobodá si zo splavu Colorado priniesla aj ďalšie zážitky a skúsenosti. Napríklad, ako dostať povolenie na takúto expedíciu, čo všetko musia mať vodáci so sebou a čo sa tam robí s odpadom. Počúvajte náš podcast či web Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj jej fotografie.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
2: Nehoda na Spiši a kolóna pred Ružomberkom. Pokračujeme s dopravou. Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 18 pri Spišskom štvrtku smerom na Dravce. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne postojíte 20 minút. Polícia upozorňuje na pokazané prenosné dopravné značenie pri cestárskom pracovisku medzi Budmericami a Modrou. Úsekom prechádzajte opatrne. Opatrne aj na trase Tomášikovo, Kráľovbrod, Galanta. Presúva sa tam sprievod historických vozidiel. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. A v Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzavera potrvá do nedeľného popoludňa. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Viete, čo je v kinách v týchto dňoch najlepšie? Klimatizácia. To vieme aj bez skročiteľov filmov, ale predsa len urobíme aj malú pozvánku na konkrétne snímky. V kinách boduje Kavej 2, na plátnach je aj silná slovenská dráma Prameň, nútené sterilizácie romských žien a na streame pribudol dlho očakávaný spin-off Teórie veľkého tresku. Čo sa oplatí vidieť v kine aj doma, prezradia už o chvíľku krotitelia filmov.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Pekný víkend. Nútené sterilizácie rómskych žien je veľká téma a tvorí aj rámec filmu Prameň. Aňa Geislerová exceluje a pridali sa k nej aj neherci. Dráma je už v našich kinách, rovnako ako očakávaná letnička z úplne iného súdka. Roztopašná komédia Kavej 2 má v kinách úspech. Ak ste ešte neboli ani na jednom z týchto dvoch filmov, vypočujte si našich krotiteľov filmov.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
2: Počúvate Rádio Slovensko a práve odtiaľ vás pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Pred nami je prehľad noviniek v kinách a na streame. A veru, že opäť je to prehľad mimoriadne bohatý. Náš prvý tip už niekoľko dní môžete vidieť v kine. Film Kavej 2, ktorému sa opäť podarilo trafiť do očakávaní slovenského publika.
3: Film aj tentokrát režiroval Lukáš Žezníkovič, scenár napísala Michaela Zakuťanská, Tomáš Žezníkovič stál za kamerou a do toho tvorivého tímu pribudol Luboslav Petruška ako autor hudby. Opäť tu máme príbehy dvoch východniarok, respektíve taký ten nový životný posun. Jedna z nich je šťastne vydatá a buduje si rodinku, ale má troška problémy s tým, že je u svokrovcov, druhá si nevie nájsť životného partnera a tak to skúša dokonca aj na pozícii rádovej sestry. Všetko má zachrániť dovolenka na Šírave, čo sa teda aj udeje. Kavej 2 je film, ktorý do veľkej miery naplňa očakávania v tom zmysle, že sa aj naďalej rozvíjajú osudy, ktoré už poznáme. Humor pracuje s rôznymi vrstvami. Chce na jednej strane byť veľmi taký až groteskný, na druhej strane chce ale byť aj veľmi láskavý. A je tam aj miesto pre presah. Čo je dobrýva aj najdôležitejšie, tak Kavej 2 má zarobené na podobný komerčný úspech ako Kavej 1. Ľudia tieto príbehy milujú a hoci mne osobne troška vadilo, že sa opäť pracuje tak zbytočne s tým východňarským stereotypom, aj teraz musím povedať, že som si film vlastne užil v kine, ale aj do veľkej miery práve preto, že som tam nebol sám.
2: Aj tentokrát je herecké obsadenie Kavej 2 mimoriadne bohaté a vedľa hlavných postav v podaní Janky Kovalčíkovej a Anny Jaka-Brakovskej vám v pamäti zostanú hlavne výkony Petra Stašáka a Andera z Košic. Poďme ale na ďalší typ a tým je film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského. S týmto filmom je to trochu zložité. Veľmi záleží, čo od filmu očakávate. Ak chcete vidieť intímnu drámu človeka, ktorý je v centre diania neuveriteľne drastických opatrení, tak budete spokojní. Ak však očakávate, že sa viac dozviete o nútených sterilizáciách rómskych žien v 80. rokoch, tak môžete z filmu odísť mierne rozladený. Anna Geislerová spolu s viacerými nehereckými kolegami famóznymi výkonmi otvára témy, ktoré vás možno zaujmú, ale pre ich dôkladnejšie pochopenie jednoducho budete musieť otvoriť i iné vzdelávacie kanály.
3: Ten film do veľkej miery tematizuje osobnú zodpovednosť človeka, zvlášť v tomto prípade človeka, ktorý žije v totalitnom režime, takže akoby zodpovednosť nemusel niesť za nič. Hlavná hrdinka je úplne konvenčná, vlastne vykonávateľka tejto spoločenskej objednávky, avšak precitne a vzniká veľmi intenzívny príbeh o osobnej premene a o práve nachádzaní zodpovednosti a ten totalitný rámec Československa 80. rokov tomu dodáva punc výnimočnosti.
2: Tragická téma našich dejín, na ktorú sa tak trochu zabudlo, je opäť predmetom diskusií a nielen za to si film Prameň váš záujem rozhodne zaslúži. Už o chvíľu vám však predstavíme ďalšie dva seriálové typy, ktoré môžete vidieť na streame. Lucky o mladej žene na úteku a potom jeden z veľmi očakávaných seriálov tohto roka, ako Stuart nezachránil vesmír. Zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko.

0: Delta Goodrem a Back to Your Heart, Rádia Slovensko. No a mali sme niekoľko filmových tipov a teraz ideme na stream. Milovníci teórie veľkého tresku sa dočkali odnože, ako Stuart nezachránil vesmír. Predtým nám však rotitelia filmov ponúknú ešte tip na detektívku, ktorá sa na nič nehrá a je o zradenej zlodejke Lucky.
1: Aj naďalej počúvate kroditeľov filmov, prechádzame na stream, kde sa objavil seriál Lucky, do veľkej miery postavený na hereckej prítomnosti Annie Taylor-Joy, čo je teda herečka, ktorej definitívne hviezdu urobil seriál Kráľovský gambit. Annie Taylor-Joy v tomto seriáli stvárne mladú ženu na hrane zákona, ktorá príde o všetko a pokúša sa utiecť jednak pre prenasledovateľmi a jednak zistiť, čo stalo s peniazmi, ktoré ukradla. Dôležitý rámec je to herecké obsadenie. Okrem Annie Taylor-Joy v tomto filme vynikajúco tie ďalšie úlohy stvárnili napríklad Timothy Olyphant alebo Annette Beningová.
2: Lucky, vychovávaná otcom, ktorý ju naučil pohybovať sa vo svete mimo zákony, musí dokázať, že je ďaleko prešibanejšia než zvyšok sveta. V seriáli je prítomná aj taká trochu romantickejšia linka, pretože hlavná hrdinka Lucky je oklamaná svojim manželom. Takže to celé nielen, že bolí o mnoho viac, ale ťažšia je aj samotná pomsta. Miestami je to zábavné, miestami napínavé a miestami aj trochu naivné. Celé je to ale natočené vizuálne príťažlivým spôsobom, takže ak hľadáte priamočiaru zábavu bez vážnejších komplikácií, tak Lucky rozhodne nebude sklamaním. Napokon ide o adaptáciu bestselleru Marisy Stepley. Sklamanie nepríde ani v prípade ďalšieho seriálového typu. Ten má názov Ako Stuart nezachránil vesmír a fanúšikovia seriálu Teória veľkého tresku by mali byť na pozore.
1: Seriál Ako Stuart nezachránil vesmír môže považovať za jeden z najočakávanejších seriálov tohto roka práve preto, že fanúšikovská základňa seriálu Teória veľkého tresku je dodnes veľmi veľká. Ten seriál si skončil v roku 2019, dodnes sa však veľmi reprízuje a treba povedať, že veľkú popularitu si získali nielen predstavitelia hlavných úloh, ale aj predstavitelia tých sekundárnych, no a práve tí sa vracajú. Vracia sa Stuart Bloom ako majiteľ komiksového obchodu, vracia sa jeho priateľka Denise, vracia sa Bert Kibler ako teda geológ. No a práve títo traja hrdinovia riešia problémy, ktoré kedysi spôsobil Sheldon a spol. Jednoducho máme tu budúcnosť, ktorá sa nemala stať a Stuart a jeho kamaráti to celé napravujú. Zatiaľ to vyzerá tak, že každá z epizód bude variáciou nejakého popkultúrneho žánru.
2: Dobrá správa pre nefanúšikov Teórie veľkého tresku, medzi ktorých sa v podstate radím aj ja, tak seriál Ako Stuart nezachránil svet funguje aj pre nás. Znalosť postáva môže niektoré gegy síce možno prehlbiť, ale vymyslené je to tak, že sa nebudete cítiť mimo diania. Veľmi zábavné sú už v podstate samotné titulky, ktoré sa snažia nalákať okolo idúceho a rovnako zaujímavé je aj to štylizovanie do rôznych popkultúrnych žánrov. Ten prvý je postapokalyptická krajina, kde si ľudia zvykli na obrovských nočných motýlov a trhliny v časopriestore využívajú ako priestor, kam treba hádzať smeti.
1: Prvá sezóna seriálu Ako Stuart nezachránil vesmír bude mať 10 epizód, avšak len pripomínam, že Teória veľkého tresku, ktoré je Ako Stuart nezachránil vesmír spin-offom, mala o finále 279 epizód a vysiela sa dlhých 12 rokov. V každom prípade platí, že oba dva dnešné naše streamingové tipy, seriály Lucky i Ako Stuart nezachránil vesmír, majú primárnu ambíciu svojich divákov predovšetkým zabaviť a darí sa im to, čo je ich najväčšou kvalitou.
2: Veríme, že cestu ku kvalite si nájdete aj vy a budeme sa počuť o týždeň. Lúčia sa krotitelia filmov Pavol Hubínak a Juraj Malíček.

0: Áno, niektorí sa už aj takto v sobotu začínajú modliť za ďalší piatok a víkend, ale teraz je tu ešte sobota. Ozaj večer bude zaujímavá po 19. hodine. Vypočujte si hitparádu Top 20.sk s Dodom Kurilákom. Ak máte radi slovenských interpretov, tam sa veľa dozviete.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20.sk.
2: Minulý týždeň bola v prvej trojke skladba Ďakujem. Každý deň mám nádej, beží. Aj skladba Iskry. Tento týždeň sa do prvej trojky nedostali. Objavia sa ale skladby, ktorých prítomnosť v rebríčku prekvapila aj samotných interpretov.
3: No máme obrovskú radosť, pretože na Slovensku sa nám to moc krát nestalo. Nezvyklí, že v Česku sa naše písničky nejak umisujú, ale na Slovensku to rozhodne nepovažujeme za samozrejmosť.
2: Povedal Miraj Navrátil. Tešíme sa na vás v sobotu po 19. David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Veríme, že vás Rádio Slovensko bude tešiť aj naďalej svojim víkendovým programom. Dnes po obede tu boli Marcel Hosťovecký a Petra Bernasovská a želáme vám, aby ste prežili tieto dni niekde v chládku, no teda samozrejme v chládku, ale bez mreží, s pokojom v duši.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

silnicou košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa z úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku namerali historicky druhýkrát za jedno leto 40 stupňov. Diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine sa podľa USA zintenzívni. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota dnes namerali 40 stupňov Celzia. Približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40 stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. Dnes a aj pre nadchádzajúce dni platí pre južné regióny najvyššia výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu pred horúčavami. S teplotami okolo 40 stupňov je potrebné rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa. Železničná spoločnosť Slovensko rozšíri preventívny projekt zameraný na podporu duševného zdravia aj do ďalších regiónov krajiny. Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci občianskeho združenia IPčko pribudnú vo vybraných regionálnych vlakoch v Košickom a Žilinskom kraji a neskôr aj v ďalších častiach Slovenska. Projekt odštartoval vlani na jeseň v regionálnych vlakoch v okolí Trnavy. Akýkoľvek konflikt medzi USA a Čínou, či už ekonomický alebo nedaj Bože vojenský, by bol katastrofálny pre obe krajiny aj pre celý svet. Musíme preto túto situáciu zvládať, ale zároveň nemôžeme ustúpiť a ani sa vzdať našich národných záujmov. Povedal to v rozhovore pre Fox News šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Pokiaľ ide o ruskú vojnu na Ukrajine, diplomatické úsilie o jej ukončenie sa podľa neho zintenzívni.
2: V najbližších týždňoch uvidíte určité úsilie, aby sme zistili, či sa nám podarí obnoviť rokovania medzi oboma stranami a ukončiť túto vojnu. Zároveň si uvedomujeme, že obe strany majú pomerne jasne vymedzené červené čiary. Kým sa tieto postoje nepodarí aspoň čiastočne zblížiť, nedosiahneme požadovaný výsledok. Sme však pripravení konať a prezident tomuto týmu jasne povedal: ak uvidíte príležitosť prispieť k rozhýbaniu mierových rokovaní, chopte sa jej.
1: 21 oráčov si zmeralo svoje zručnosti na požitavských majstrovstvách v Orbe. Súťažili na rôznych druhoch traktorov, pričom išlo o druhú nominačnú súťaž pred októbrovými majstrovstvami Slovenska. Tie rozhodnú, kto nás bude na budúci rok reprezentovať na majstrovstvách sveta v africkej Keni. Na dnešnej súťaži v obci Maňa sa najviac darilo Danielovi Neštickému, ktorý získal prvé miesto a v rámci celoslovenskej súťaže zvíťazil aj v lani. Predstavil sa s novým strojom.
3: Je to traktor, ktorý má dneska premiéru. V podstate so súrodencami, s kamarátmi, s bratmi rozobrali, poskladali, vynovili. Je to Ford z roku 80 a teším sa, je to môj taký prvý traktor, ktorý sme si sami postavili. Prinesie šťastie.
1: Zápasová premiéra Enza Marescu vo funkcii trénera futbalistov Manchesteru City sa skončila prehrou. Jeho celok remizoval v prípravnom zápase v Hongkongu s Interom Miláno 1-1. V 11-kovom rozstrele uspel taliansky majster 3-1. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 23 až 18, v dolinách aj 17 až 12 stupňov, cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32, v južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov. Fúkať má severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehoda na západe aj na Spiši. Počúvate dopravné správy. V obci Dolný Štál sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu. A následky nehody dokumentujú na ceste číslo 18 pri Spišskom Štvrtku smerom na Dravce. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 5 až 10 minút. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky uzavretá. Uzavera potrvá do nedeľného popoludňa. Cesta 3. triedy v obci Oldza je pre podujatie úplne uzavretá, obídete to cez Lehnice, uzávera potrvá do 2. augusta. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Pozor! Zákruta!
6: Kupujete jazdenku a nechcete naletieť? Dnes budeme hovoriť o tom, čo vás môže čakať, ak máte záľusk na auto so záložným právom.
7: Záložné právo na vás prechádza spolu s vozidlom. Dlžníkom naďalej ostáva predávajúci, ale ak svoj dlh nesplatí, veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky aj z predaja auta.
6: Je čas dovoleniek a dovolenkovať chcú aj zdravotne znevýhodnení dospelí. A zdá sa, že pre nich a pre ich blízkych je auto najjednoduchšia alternatíva dopravy.
8: Všade sa myslí len na malé deti v lietadle alebo na staniciach. Nie sú priestory, kde by bolo možné dospelého človeka dať mu plienku, urobiť mu tú hygienu.
6: Hovoriť budeme aj o zvláštnom, vari už vyriešenom probléme istých obyvateľov Bratislavy s rezidenčnou parkovacou kartou. A už o chvíľu si predstavíme francúzsky Evergreen, tentoraz však v elektrickej verzii. Príjemné počúvanie želajú Marcel Hosťovecký a Zuzana Kohútková.
4: Rádio Slovensko, pozor zákruta.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello, everyone. I'm Enrique Iglesias, and you're listening to Radio Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: či auto podlieha záložnému právu, na ňom bohužiaľ neuvidíte na prvý pohľad. Je to pomerne bežná situácia a znamená, že vozidlo slúži ako zábezpeka za úver alebo iný dlh. Kúpiť teda alebo nekúpiť vozidlo so záložným právom? Je to podobné ako s blokáciou, že auto nie je možné prepísať. V dnešnej sobotnejšej poradne zákruty to objasní výkonný riaditeľ registra prevádzkových záznamov vozidiel Daniel Ondruška.
1: Dobrá správa je, že ak ste takéto auto kúpili, môžete ho bez problémov na seba prepísať. Tá horšia je, že záložné právo na vás prechádza spolu s vozidlom. Dlžníkom naďalej ostáva predávajúci, ale ak svoj dlh nesplatí, veriteľ, napríklad banka, sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky aj z predaja auta. V krajnom prípade tak môžete vozidlo prísť a splatiť ním dlhy nezodpovedného predávajúceho.
0: Takéto prípady sú pri overovaní v registri prevádzkových záznamov vozidiel pomerne časté, tvrdí jeho riaditeľ Daniel Ondruška a radí ďalej.
1: Väčšinou sa dajú vyriešiť ešte pred predajom, napríklad splatením dlhu alebo priamo úhradou kúpnej sumy veriteľovi. Čo si z toho zobrať pre budúcnosť? Nespoliehajte sa na sľub predávajúceho, že záložné právo vybaví neskôr. Auto by malo byť pri kúpe nielen technicky, ale aj právne v poriadku. Inak vás môže čakať ešte množstvo prekvapení a vybavovania. Teda ďalšie vynaložené financie, čas a úsilie. I'm sick.

0: 20.
1: Chcete sa poďakovať za pomoc pri problémoch na ceste? V našej rozhlasovej zákrute pridáme aj pesničku. Stačí napísať na adresu zakruta@rozhlas.sk. Jedno poďakovanie si prečítal aj redaktor Igor Daniš.
2: Aj na prvé počutie maličkosti nám vedia spríjemniť život. Dôkaz má pani Jana Krenová z Košíc.
3: Rada by som sa poďakovať dvom veľmi ochotným ústretovým dámam, ktoré nám 7. júla vydatne pomohli v maďarskom Egeri. Vybrali sme sa tam na 4 dní a hneď prvý deň sme trávili na termálnom kúpalisku. Až okolo 6. popoludní sme sa šli ubytovať do parok apartmánu. Autom sme krúžili okolo Dobouca, všade nás tam zastavili rampy. Nakoniec sme auto odstavili pri katedrále a vybrali sa na miesto určenia pešo. Náhodou okolo prechádzali dve milé dámy z Veľkej Mače, pani Katarína Lancová s dcérou. Videli, aký sme bezradní a kontaktná osoba z ubytovania vedela iba po maďarsky. Zistili nám, ako sa dostaneme na parkovisko pri penzióne, dokonca boli ochotné ísť s nami k autu, pomôcť nám zorientovať sa a dostať sa k penziónu. Bez ich pomoci by sme stratili kopec času a pokazili si hneď prvý deň dovolenky. Veľmi si ceníme pomoc v núdzi. Manžela Krenovi a Monika Lešková z Košíc.
2: Tak sme radi, že ste našli pomocnú ruku v blízkej, ďalekej cudzine. To bolo niečo prvé?
3: Prvé. V skutku veľmi nás to trápilo, že sme sa nevedeli nejako dostať na to miesto určenia, ale ďakovať Bohu, nadiabili sme na skvelých ľudí.
2: Chodívate často do zahraničia?
3: Veľmi nie. Musím priznať, že skôr cestujeme ako lietadlom do iných destinácií. Sme čerství dôchodcovia, snažíme sa teraz už aj bližšie destinácie spoznávať. Máme dobré skúsenosti len zatiaľ a toto bolo také prvé. Brali sme to ako veľkú komplikáciu a hneď prvý deň niečo také sa nám prihodilo.
2: Ako už povedal francúzsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Anatole France, maličkosti zaberajú v živote veľké miesto. Empatickým Kataríne Lancovej s dcérou z Veľkej Mače hráme pesničku.
0: Rádio Slovensko, pozor zákruta. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
1: Krajiny Únie žiadajú o zasadnutie ministrov vnútra v súvislosti s migračnou situáciou v španielskej Seute. List podpísal aj premiér Robert Fico. Rusko na Ukrajinu vyslalo takmer 30 balistických rakiet. Protivzdušná obrana zachytila iba jednu, má nedostatok munície do systému Patriot. Znovu zavedené tresty za drobné krádeže podľa maloobchodu fungujú. Reťazce hlásia aj pokles agresívnych útokov. Počúvať spravodajský súhrn vás pozýva Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: princípov.
1: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
2: 2 týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
1: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane v nedeľu, pár minút po 12.
3: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
6: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
7: Prečo?
6: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
8: Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda na západe a festival v Novom meste nad Váhom. Počúvate dopravné správy. V obci Dolný Štál sa zrazili 2 autá a úsekom prejdete vo voľnom pruhu. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky uzavretá. Uzávera potrvá do nedeľného popoludňa. Cesta 3. triedy v obci Oľdza je pre podujatie úplne uzavretá. Obídete to cez Lehnice, uzávera potrvá do 2. augusta. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Od pondelka 3. augusta pri jazde po R1 pri Seredi budete opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v havarijnom stave v Seredi, informoval rezort dopravy. Pokiaľ ide o ďalšie vyňatia zo spoplatnenia, aktuálne nepotrebujete platnú diaľničnú známku na D2 pri hraniciach s Českom, Brodské Kúty, na D1 na Liptove, Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter a na úseku D1 pri Poprade, Poprad Východ, Spišský Štvrtok.
9: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Automobilka Kia patrí medzi značky s najširšou ponukou elektromobilov. Jedným z nich je Kia EV5. Recenzuje redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Nová Kia EV5 je dynamické SUV nižšej strednej triedy elektromobil s pohonom vpredu, respektíve aj ako 4x4, meria 461 cm. Chlapsky hranaté tvary imponujú a starnú pomalšie ako obliny. Pridanou hodnotou pôsobivého zjavu je priaznivých 0,30 koeficientu odporu vzduchu. EV5 disponuje 566 až 1650 litrovým kufrom plus 44 litrov ako frank je pod kapotou. Odvezie naozaj veľa. Z kubického dizajnu profitujú cestujúci na rázvore 275 cm so svetlovýškou podvozka do 17 cm. Komfortné sedenie je s masážou vyhrievané, ventilované. 12-palcový displej dominuje priestrannej kabíne chránenej 7 airbagmi, ďalej manažmentom stability, detegovaním motocyklov a aut peších cyklistov a takisto asistenciami predchádzania kolízií čelných počas odbočovania vľavo, ďalej v križovatkách alebo počas cúvania. Kia EV5 je pevný ochranný štít. V preverovanej verzii GT Line s pohonom prednej nápravy a 160 kW umožňuje lítiovo-ionový akumulátor 81,4 kWh s tepelným čerpadlom, trajektóriu až 505 km. Nízkou spotrebou prekvapuje a to len batéria má 483 kg. Na nadštandardnom pohodli sa výrazne podieľa sebavedomý skvelý podvozok. Elektrická Kia EV5 ako powerbanka dobije 3,6 kW externé zariadenia. Kia EV5, dostupná v 9 lakoch s bonusom 200 eur za voľbu nabíjaceho riešenia, financovaním bez zmeny splátok a výhodným poistením, robí dobre meno najstaršej juhokorejskej automobilke, ktorá začínala v 44. s bicyklovými súčiastkami. Názov Kia má pôvod v dvoch čínskych znakoch, Ki vstávať, vychádzať a je Ázia. Kia znamená vychádzajúci z Ázie.
1: Spotrebiteľský test.

0: Počúvate sobotnejšiu zákrutu v 1. augustový deň. Tento dátum súvisí s problémom, ktorý riešili obyvatelia reštituovaného domu v Bratislave v časti Staré mesto a ktorý by mohol byť mementom pre iné podobné situácie.
1: Bývame v Bratislave v Starom meste už 40 rokov. Po nežnej revolúcii sa v reštitúcii dom vrátil pôvodnému majiteľovi. Ten ho nie tak dávno predal. Od 1. augusta potrebujeme novú rezidenčnú kartu na parkovanie. Tento rok nám bolo na oddelení parkovania magistrátu mesta Bratislava povedané, že okrem toho, že v dome máme trvalý pobyt, potrebujeme aj podpísané a notárom overené potvrdenie od majiteľa domu, že v ňom naozaj bývame. Majiteľ však tlačivo udelenie súhlasu s vydaním parkovacej karty podpísať nechcel a tvrdil, že v dokumente sú právne nezrovnalosti.
0: Obyvatelia domu boli zúfalí, pretože bez parkovacej karty rezidenta by sa mesačne za parkovanie naozaj nedoplatili. Samozrejme, že sa obrátili opäť na magistrát, lenže do 1. augusta by sa vzhľadom na zákonom stanovené vybavovacie lehoty pre úradníkov odpovede dočkať nemuseli. V pracovné dni tohto týždňa sme komunikovali s magistrátom aj my.
2: O uvedenej špecifickej situácii vieme a máme záujem ju k 1. augustu vyriešiť tak, aby sme vyšli v ústrety ľuďom v reštituovanom dome. Pre vysvetlenie, tak ako uvádzate, jednou z podmienok na vydanie rezidentskej parkovacej karty je trvalý pobyt v zóne, v ktorej žiadate o vydanie rezidentskej parkovacej karty. V prípade, ak ste v byte prihlásení alebo prihlásená ako partner alebo spolubývajúci či nájomník, to znamená, že nie ste vlastník bytu ani jeho priamy príbuzný, bola pre vydanie rezidentskej karty zhruba pred rokom zavedená aj povinnosť doložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
0: Uviedol hovorca Peter Bubla. Zároveň vysvetlil pohnútky magistrátu k tomuto kroku.
2: Reagovali sme tým na podnety z praxe, aby napríklad vlastník bytu, ktorý má v ňom aj trvalý pobyt, mohol rozhodovať o tom, či bude mať kartu na prvé vozidlo on a nájomníkom dá možnosť požiadať o vydanie karty na druhé, prípadne tretie vozidlo, alebo či umožní nájomníkovi, aby mal kartu na prvé vozidlo on. Respektíve, aby nájomník nemohol v tomto predbehnúť majiteľa nehnuteľnosti. Podobne sme evidovali aj sťažnosti, keď nehnuteľnosť získal napríklad nový majiteľ a i keď v nej mal trvalý pobyt, nemohol požiadať o vydanie rezidentskej karty, pretože tieto už boli vydané pre nájomníkov, ktorí na to nepotrebovali súhlas majiteľa. Rozumieme však špecifickej situácii nájomníkov v reštituovaných domoch a túto situáciu vyriešime.
0: Po našej ďalšej otázke hovorca Bratislavskej radnice konkretizoval, ako magistrát situáciu vyriešil. Bude sa to overovať voči našej evidencii nájomcov v reštituovaných bytoch. Postačujúce bude, ak sa nájomca preukáže rozhodnutím o priznaní nároku na bytovú náhradu, znela konečná odpoveď. Dnes je 1. augusta a dotknutí nájomníci by mali mať už dušu na mieste a v rukách rezidenčnú parkovaciu kartu na ďalší rok. Keďže je sobota, úrady majú voľno, na teraz situáciu overiť nemôžeme, ale určite sa o ňu budeme zaujímať v pracovných dňoch.

0: dohľadať ubytovanie, zbaliť sa a ideme. Dovolenka u mnohých z nás vyzerá práve takto. Cestovať so zdravotne postihnutým dospelým vie byť však iná fuška. Treba zvažovať množstvo vecí, ktoré nám bežne ani nenapadnú. Naša poslucháčka Miroslava Piscová so synom, ktorý je zdravotne znevýhodnený, pravidelne volí cestu k moru autom. Sandre Vychlopenovej porozprávala skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy.
1: Chodíme autom, lebo je to komplikovanejšie chodiť s dieťaťom, ktoré je dospelé síce, ale je inkontinentné, má plienky a niekde v lietadle alebo na staniciach nie sú priestory, kde by bolo možné toho už dospelého človeka dať mu plienku, urobiť mu tú hygienu. Všade sa myslí len na malé deti, ale možnosť urobiť hygienu dospelému človeku, ktorý nie je schopný ísť na WC samostatne, buď len v tej miestnosti, niekde na zem položiť toho človeka, čo je úplne nekomfortné.
2: Nedôstojné aj.
3: Čo som zistila, ústretový krok urobilo pred 2 rokmi napríklad bratislavské letisko. Na podnet občianskeho združenia Melibeli zabezpečilo špeciálne prebaľovacie pulty pre väčšie deti i dospelých so zdravotným znevýhodnením. Nachádzajú sa v odletovej aj v príletovej hale letiska v miestnosti pre matky s deťmi. Pre vás, Mirka, letiska na cestovanie aj tak nie?
1: Nie, nechceli sme vyjsť z tej našej zóny, že ideme, všetko si zabezpečíme sami, nechceme niečo také riskovať, budeme čakať s tým postihnutým dieťaťom na letisku, nebudeme vedieť, ako s ním a kam s ním.
3: Vlakom ste skúšali niekedy cestovať?
1: Kedysi dávno nahlasovala som, že potrebujem zdvíhaciu plošinu, ešte neboli tie vlaky také nízkopodlažné, zrovna vtedy sa plošina pokazila, syna aj s vozičom zdvíhali železničiari do vlaku, ochotne pomohli, no ale vlakom nechodíme.
3: Len update, pri hlavnej železničnej stanici napríklad toalety sú momentálne v rekonštrukcii, tá pre imobilných cestujúcich je v prevádzke. Ponovom pribudne na stanici špecializovaná miestnosť so stropným zdvihákom, výškovo nastaviteľným sprchovacím a prebaľovacím stolom, toaletou a umývadlom pre imobilných. No a vráťme sa k cestovaniu MHD. Viem, že ste sa ňou na rehabilitácie presúvali, Mirka. Nízkopodlažné dopravné prostriedky sú, ale opäť, je to napríklad aj o vodičoch.
1: Zastavia tak, že človek zrovna padne medzi medzeru, prípadne vodič mi povedal, že si oškrí autobus, keď zastaví blízko. No zase nájdu sa aj vodiči, ktorí sú ochotní, ktorí vyjdú, ktorí idú pomôcť. Je to rôzne.
3: Poďme teraz na záver k tomu vášmu najkomfortnejšiemu autu. Ako vyzerá tá cesta? Chodívate do Chorvátska?
1: Musíme zobrať tie hygienické potreby, musíme mať nachystanú podložku, jedlo nachystané na cestu, čiže aby sme vždy vedeli zastaviť, prípadne či nie je počasie, že sa nedá zastaviť niekde na lavičke, vieme toho syna prebaliť v aute. Už to máme také zvládnuté. Je to iné, musí byť človek na to nachystaný.
3: Rád sa syn kúpe v mori?
1: Áno, veľmi.
3: Tak si to užite, všetky najbližšie cesty a kiež by sa vám možno aj inými dopravnými prostriedkami do budúcna cestovalo aspoň o niečo komfortnejšie, ak by ste sa odhodlali.
1: Ďakujem. Ležíme zrastení.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda na západe a festival v Novom meste nad Váhom pozdravujeme na cestách. Na viazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete vo voľnom prúhu, počítajte s krátkým zdržaním. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je pre automobilové preteky uzavretá. Uzávera potrvá do nedeľného popoludňa. Spomaliť sa oplatí na viazde do Zlatých klasov z Hubíc a v Sučanoch na Podhradskej ceste v oboch smeroch. V obci Tvrdošovce jazdí čierna Škoda Octavia. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ďalšiu zelenú vlnu počúvajte po rádiožurnále. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: To je na dnes všetko, ale prihlásime sa opäť zajtra po 17. Čaká vás naozaj špeciálne vydanie nedeľnej zákruty, spomienkové. A to pri príležitosti z tého výročia začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku.
3: Zákruta, červená smerovka je zapnutá, no práve v tej chvíli ma upúta a tá si uspieva má tvár.
2: Sprevádzať vás bude Ľuboš Kasala. No a ak nám chcete ponúknuť tému alebo sa podeliť so skúsenosťou, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo zavolajte na záznamník s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Dnes vám pekný zvyšok soboty želajú Marcel Hosťovecký a Zuzana Kohútková.
0: Pozor, zákruta, magazín pre motoristov.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídla. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny Únie požiadali o zasadnutie ministrov vnútra v súvislosti s migračnou situáciou v španielskej Seute. Mali by rokovať v utorok. Rusko na Ukrajinu vyslalo takmer 30 balistických rakiet. Protivzdušná obrana zachytila iba jednu, má nedostatok munície do systému Patriot. Znovu zavedené tresty za drobné krádeže podľa maloobchodu fungujú. Reťazce hlásia aj pokles agresívnych útokov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: V súvislosti s včerajšou migračnou situáciou v španielskom meste Ceuta na africkom pobreží požiadalo Taliansko a ďalších 21 krajín o zvolanie mimoriadneho zasadnutia únijných ministrov vnútra. List podpísal aj premiér Robert Fico, prezident Peter Pellegrini iniciatívu podporil. V samostatnom liste žiada o schôdzku aj španielský premiér Pedro Sánchez a kritizuje sebecký postoj niektorých európskych vlád, pokiaľ ide o krízu v Ceute.
2: Takmer všetci z 50 000 migrantov sa už vrátili do Maroka. Španielsko navyše dnes ráno začalo na mori pri meste Ceuta stavať bojovú bariéru. Rashid Zbihim, hovorca policajných odborov v Ceute, je presvedčený, že 30 až 70 cm vysoká boja pripomínajúca slíž, ktorá siaha aj meter pod vodu, na zastavenie prílevu migrantov nebude stačiť. Už roky podľa neho navrhujú, aby úrady výraznejšie predlžili radšej kamenný výbežok. Migrantov by to podľa neho viac odrádzalo.
3: Para crear un efecto disuasorio.
2: Inštalácia prekážky možno nezabráni prechodom, ale umožní legálny urýchlený návrat aj tých migrantov, ktorí by sa pokúsili zdolať hranicu po mori, argumentuje Madrid. Hoci sa situácia v meste relatívne upokojila a ulice vyprázdnili, 22 lídrov Európskej únie sa postavilo proti španielskému premiérovi Sánchezovi, zjavne všeobecne pre jeho migračnú politiku. Odvolávajú sa totiž na to, že Španielsko od apríla do júna prijímalo od cudzincov dlhodobo žijúcich v krajine žiadosti o legalizáciu ich pobytu. V liste, ktorý zverejnilo Taliansko, píšu:
4: Máme povinnosť účinne odrádzať od nelegálnej migrácie a neúnavne proti nej bojovať koordináciou našich opatrení, posilňovaním našich vonkajších hraníc a riešením všetkých politík, ktoré môžu slúžiť ako príťažlivé faktory, akým je napríklad regulácia veľmi veľkého počtu nelegálnych migrantov.
2: Španielsko vraví, že tieto štáty zastávajú sebecký a nezákonný prístup. Žiadny z migrantov, ktorí sa tento týždeň v kritickej 50-tisícovej vlne do Ceuty dostali, totiž neprekročil hranice európskeho kontinentu a navyše sa na žiadneho z nich spomínané pravidlá o regulácii nevzťahujú. Proces je uzavretý. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska pripomenul, že Španielsko situáciu zvládlo za menej ako 48 hodín a postará sa o to, aby sa nezopakovala. Madrid navyše na údajoch Frontexu z posledných 5 rokov ukázal, že Španielsko zaznamenalo o polovicu menej nelegálnych vstupov do krajiny ako povedzme Taliansko. Signatári Európskeho listu však aj tak avizujú, že sú pripravení posilniť alebo znovu zaviesť dočasné hraničné kontroly v bloku a chcú sa dohodnúť na ďalších krokoch. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Podľa najnovších informácií budú ministri vnútra rokovať v utorok prostredníctvom videokonferencie. Na sieti X to oznámil írsky premiér Michel Martin, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie. Ruský útok balistickými strelami na Kyjev zabil v noci najmenej 9 ľudí, ďalších 28 je zranených. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Moskva vyslala na Kyjev celkom 27 balistických rakiet. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa však podarilo zneškodniť iba jednu. Ukrajina totiž čelí nedostatku interceptorov do systému Patriot, a to v čase, keď Rusko zintenzívnilo svoje raketové útoky na ukrajinské mestá. Za minulý mesiac vypálilo 376 striel, čo je rekord počet a dvojnásobok oproti júnu. Spotreba interceptorov do systémov Patriot od začiatku konfliktu s Iránom prudko stúpla a Spojené štáty museli dodávky na Ukrajinu spomaliť.
5: Kyjev netají, že zápasí s vážnym nedostatkom munície do Patriotov, ktoré tvoria základ jeho protivzdušnej obrany proti balistickým raketám. Zatiaľ, čo Rusko zintenzívnilo raketové útoky, americká firma Lockheed Martin nestíha tieto interceptory vyrábať. Preto Kyjev oslavoval oznámenie Donalda Trumpa minulý mesiac na samite NATO v Ankare ako veľké víťazstvo. Americký prezident vtedy sľúbil. Dáme Ukrajine licenciu na výrobu patriotov. Takto sa nemôže sťažovať, že im ich nedávame dosť. Povedal som mu, vyrobte si ich sami. Rusko pred takýmto krokom Washington varovalo. Prezident Donald Trump včera spochybnil, že Ukrajina dostane licenciu na výrobu interceptorov. Nedohodli sme sa na tom. Diskutujeme o tom, ale je ťažké vzdať sa takejto technológie. Viete, tí ľudia, ktorým dáme tieto technológie, sa jedného dňa môžu obrátiť proti nám. Je to možné? Za posledné roky sa to stalo niekoľkokrát však. Republikánsky kongresman Don Bacon otočku Bieleho domu v rozhovore pre Radio Free Europe kritizoval. Vyhlásil, že Trump by mal byť viac ako prezident Reagan alebo Churchill, keď ide o Rusko. Pentagon si najnovšie objednal u Lockheed Martin interceptory za viac ako 58 miliárd dolárov, čo povedie k zvýšeniu ich produkcie. To však nejaký čas potrvá. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Americké veľvyslanectvá v niekoľkých hlavných mestách Blízkeho východu varovali svojich občanov pred nečakanou eskaláciou regionálneho konfliktu a vyzvali ich, aby boli pripravení na odchod. Americké médiá predtým informovali, že Spojené štáty pripravujú nový rozsiahly úder na Irán. Jediná jadrová elektráreň v Maďarsku, Paks, by mohla byť zatvorená už tento víkend, čo je o niekoľko dní skôr, než sa pôvodne očakávalo. Oznámil to premiér Peter Maďar. Dôvodom je horúčavami a suchom spôsobom pokles hladiny rieky Dunaj, ktorá slúži na chladenie elektrárne. Doplnil, že všetky dostupné záložné elektrárne v Maďarsku sú funkčné a pripravené na spustenie. Premiér Robert Fico na sociálnej sieti vyjadril pripravenosť pomôcť Maďarsku po rozhovore s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a generálnym riaditeľom slovenských elektrární Branislavom Stríčkom konštatoval, že jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach nie sú vzhľadom na iné technické riešenie chladenia reaktorov vystavené žiadnej krízovej situácii a sú v prevádzke v plánovanom rozsahu. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku, aký v krajine zaznamenali od roku 1949, sa podarilo dostať pod kontrolu. Plamene sa rozhoreli pred viac ako týždňom nedaleko mesta Bordeaux na juhozápade krajiny. Oheň zničil 42 tisíc hektárov borovicového lesa a približne 240 domov. S požiarmi vo Francúzsku pomáha aj slovenský modul pozemného hasenia a mierí tam aj 70-členný tím ukrajinských hasičov, čím sa Kyjev prvýkrát zapája do mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Takmer 30 zranených si vyžiadalo zemetrasenie s magnitúdom 4,7 stupňa, ktoré zasiahlo oblasť pri Neapole na juhu Talianska. Otrasy poškodili aj niekoľko domov a evakuovali odtiaľ približne 300 ľudí. Išlo o najsilnejšie zemetrasenie v oblasti za posledných 40 rokov. Lavína na jednom z najvyšších vrchov sveta, Broad Peak v Pakistane, zabila všetkých 10 členov horolezeckej expedície, po ktorých niekoľko dní pátrali. Mŕtvý je aj známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Novela trestného zákona, ktorá znovu zaviedla tresty za opakované drobné krádeže, podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu funguje. Maloobchodné reťazce hlásia aj pokles agresívnych útokov. Kriminalita však pre maloobchod ostáva aktuálnou témou aj naďalej. Páchatelia môžu po novom ako trest dostať aj menšie obecné práce do výšky 150 hodín.
7: Obchodné reťazce po minulé roky upozorňovali na rastúci trend krádeží a násilných incidentov. Po novele trestného zákona koncom minulého roka, ktoré opätovne zaviedla, že tretia krádež v priebehu roka je trestným činom, hovoria o citeľnom zlepšení. Prezident Zväzu obchodu Filip Kasana pokles kriminality v obchodoch potvrdzuje. Dodáva však, že krádeží je stále veľa.
8: Krádeže z obchodov nevymiznú mávnutím čarovného prútika, preto všetky obchodné siete aplikujú rôzne interné opatrenia a spolupracujú s policajným zborom.
7: Pokles krádeže o 10% potvrdzuje aj Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu, ktorá zoskupuje naše najväčšie obchodné reťazce.
9: To, čo by sme potrebovali možno sa pozrieť legislatívne ďalej, tak je spolupráca so samosprávami a s mestskými políciami na to, aby sa napríklad kultivovali aj priestory pred niektorými predajňami, kde sa zgrupujú aj neprispôsobiví občania.
7: Ministerstvo spravodlivosti v tejto chvíli ďalšiu trestnoprávnu zmenu nepripravuje. Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová.
10: Z hľadiska trestnej politiky štátu vnímame súčasné nastavenie postihov daného protiprávneho konania ako dostatočné.
7: Od polovice júla platí, že páchateľ môže po opakovanej krádeži ako trest dostať aj menšie obecné práce, a to v rozsahu od 20 do 150 hodín. Združenie miest a obcí Slovenska vníma novinku pozitívne. Zo stanoviska vyberáme.
11: Úspech však nebude závisieť iba od zakotvenia v zákone. Rozhodujúce bude praktické nastavenie spolupráce medzi správnymi orgánmi a obcami a zabezpečenie toho, aby sa z nového nástroja nestala iba ďalšia neprimeraná povinnosť pre samosprávy.
7: Ministerstvo vnútra vníma obecné práce ako riešenie, keď pokuty nie je možné vymôcť. Prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Uložiť sankciu menších obecných prác je možné aj mladistvým. Výnimkou sú dlhodobo práce neschopní a invalidní páchatelia. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
6: Koaličná strana Hlas SD predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum v septembri. Pre TASR to potvrdil predseda parlamentu Richard Raši s tým, že pokračujú v rokovaniach. Koaličná SNS zase na septembrovej schôdzi predloží návrh odňať akékoľvek štátne vyznamenanie udelené najvyššími ústavnými činiteľmi. Podľa SNS by Národná rada mala mať právomoc odňať štátne vyznamenanie v prípade, ak laureát tohto vyznamenania koná v rozpore so záujmami Slovenska. Návrh je motivovaný Poľskom, keď tamojší prezident odobral štátne vyznamenanie ukrajinskému prezidentovi. Ústavný súd sa obrátil na súdny dvor Európskej únie s tzv. Prejudiciálnou otázkou na výklad európskeho práva vo vzťahu k vnútroštátnemu právu. Vychádzal pritom z ústavnej sťažnosti sťažovateľa proti postupu ministerstva vnútra, ktorý znamenal stratu jeho štátneho občianstva. Týka sa to prípadu, keď občan Slovenskej republiky uzavrel manželstvo s osobou rovnakého pohlavia v nečlenskom štáte Európskej únie a nadobudol cudzie štátne občianstvo. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Šalona v Boršocko a Bousko-Zemplínskej župe, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Rezort to uviedol pre server Telex HU s tým, že situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou.
1: Podľa prieskumov šetríme málo, no na hazard míňame stále viac. V rebríčku, ktorý zostavila jedna z online investičných platformiem, dopadli horšie už len Lotyši a Gréci. Úrad pre reguláciu hazardných hier očakáva, že obľuba stávkovania bude pokračovať. Zdôvodňuje to rastom online hier. Prílišné typovanie však môže skomplikovať prípadnú žiadosť o úver či kreditnú kartu.
12: Marek Malina, analytik z investičnej platformy, hovorí, že Slováci dokážu s príjmou ušetriť priemerne len 2%. Priemer Európskej únie pritom dosahuje niečo cez 8%. V susednej Českej republike je to dokonca 14%.
13: Na slovenské domácnosti tvrdo dopadala konsolidácia v podobe zvyšovania daní a odvodov, pokračujúca inflácia, slabý rast ekonomiky a teda aj pomalšie zvyšovanie platov. Kúpyschopnosť na Slovensku tak teda stále nedosiahla ani rok 2019, keďže ceny v posledných rokoch rastli rýchlejšie než nominálne mzdy.
12: Napriek tomu si však neodpustíme viaceré neresti. V lani uzatvorili Slováci stávky za takmer 27 miliard eur, pričom na výhrach stávkové spoločnosti vyplatili necelých 25,5 miliardy. Ako národ sme teda v lani prehrali okolo 1,5 miliardy eur. Generálna riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová.
14: Trend digitálnej zábavy a rast záujmu o hranie počítačových hier vrátane hazardných hier súvisí vo významnej miere aj s postupným nástupom mladšej generácie, generácie Z, a následne budúcej generácie Alfa.
12: Prílišné stavkovanie môže ohroziť bonitu klienta, keď banku žiada o úver. NBS necháva mieru posudzovania rizika v kompetencii jednotlivých bank. Rádiožurnál preto požiadal o stanovisko tri najväčšie banky pôsobiace na Slovensku. Citujeme.
15: Banka vždy posudzuje žiadateľa komplexne, zohľadňuje všetky relevantné aspekty jeho finančnej situácie, vrátane existujúcich záväzkov či pravidelných výdavkov, medzi ktoré môžu patriť aj platby súvisiace s hazardnými hrami.
16: Je to samozrejme komplexnejšie, pokiaľ je stavkovanie a hazard významnejšou súčasťou klientových výdavkov, tak sa váha vplyvu pri rozhodovaní banky zvyšuje.
17: Pravidelný nadmerný počet, respektíve objem hazardných transakcií vo vzťahu k výške príjmu môže v hraničných prípadoch indikovať zvýšené riziko, ktoré môže banka zohľadniť pri rozhodovaní.
12: Dodávajú, že jedna alebo dve podané stávky za mesiac nič nepokazia. No ak by sme typovali každý druhý deň, komplikácie to priniesť môže. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak po novom môžu urobiť až do 70. Doteraz bola hranica 65 rokov. Prvodarcom sa však človek môže stať len do spomínaného 65. roku života. V oboch prípadoch je rozhodujúci zdravotný stav. Podľa Národnej transfúznej služby je záujem o darovanie krvi z tejto vekovej kategórie aj naďalej.
18: Zvýšením vekovej hranice pre darcov krvi sme sa priblížili európskym štandardom, vysvetľuje hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová a doplňa, že ľudia dnes žijú dlhšie a kvalitnejšie.
19: Netrpia možno až toľkými ochoreniami. Evidovali sme naozaj aj záujem zo strany darcov, ktorých práve limitovala to vekové ohraničenie tých 65 rokov, že v podstate naozaj boli v dobrej kondícii, v dobrom zdraví, darujú celú krv, môžu darovať aj plazmu.
18: Postup zostáva rovnaký ako doteraz. Skôr sa treba objednať a následne prísť na pracovisko. Darcov od 65 do 70 rokov raz ročne posudzujú individuálne. Opäť Martina Frigová.
19: Zohľadňuje sa teda aj iný zdravotný stav, prípadne ak ľudia teda navštevujú alebo sú v starostlivosti nejakých lekárov. Takže toto sa zohľadňuje aj na našich odberných centrách a vždycky teda takéto záverečné slovo alebo záverečné posúdenie má náš lekár ešte pred odberom.
18: Na názor sme sa pýtali pravidelných darcov krvi.
20: Mne ako pravidelný darcovi krvi často chodia SMSky, že tej krvi je nedostatok, tak si myslím, že tento nápad je dobrý.
21: Mám 60 rokov. Chcel by som darovať krv do veku asi 65 rokov. Potom sa mi zdá, že už je ten vek vysoký.
22: Určite chcem, aby darovali do 70-ky.
18: Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šotkrok víta, pripomína, že krvi je neraz nedostatok.
23: Máme mnohých dôchodcov, ktorí sa v zdraví bez liekov dožívajú vysokého veku. To znamená, že bolo by asi veľmi vhodné možno to spektrum nechať na tých 70 rokov a pokiaľ máme nejakého človeka, ktorý má nad 70 rokov a je ešte skutočne takto mentálne a fyzicky spôsobili, aby transfúzna služba prehodnotila, že či by od neho mohla tú krv zobrať.
18: Prehodnotiť by sme podľa neho mali aj tie skupiny ľudí, ktoré sú z darovania krvi vyňaté. Ide napríklad o homosexuálov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Od septembra sa žiaci základných škôl budú učiť o klíme. Klimatická výchova je totiž súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu v rámci kurikulárnej reformy, do ktorej po prázdninách vstupujú už všetky školy. Téma bude prítomná vo viacerých vzdelávacích oblastiach, predovšetkým v oblastiach človek a príroda, človek a spoločnosť a tiež človek a svet práce.
24: Obsah a aj náročnosť tém klimatickej zmeny a udržateľnosti sa bude postupne rozširovať podľa veku žiakov. Tí by podľa ministerstva školstva mali rozumieť príčinám a dôsledkom environmentálnych problémov, či rozlišovať medzi vedeckými faktami a zavádzajúcimi tvrdeniami. Zo stanoviska rezortu Vyberáme.
25: Mladší žiaci spoznajú vzťahy medzi človekom a prírodou, neskôr posúdia vplyv ľudskej činnosti a vlastného správania na životné prostredie. V treťom cykle už majú identifikovať prejavy a dôsledky klimatickej zmeny v rôznych častiach sveta, analyzovať environmentálne problémy či navrhovať možnosti udržateľného spôsobu života.
24: Keďže už teraz žijeme podľa vedeckej pracovníčky Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Daniely Babicovej v klimatickej kríze, deti by podľa nej mali mať už od ranného detstva skúsenosť s tým, že sa tieto javy budú stupňovať, víta zážitkové vyučovanie.
26: Takéto memorovanie alebo opakovanie dôsledkov environmentálnej krízy môže mať práve opačný dôsledok, čiže apatiu tých detí a nezáujem o túto tému. Veľmi dobre je prepájať praktické činnosti, treba rozstávanie tých budok, prehmyst, práca v záhrade. Samozrejme, že mali by mať aj tie poznatky o tom, ako tieto ekosystémy fungujú.
24: Rovnaký názor zdieľa aj učiteľka biológie na základnej škole Zuzana Šoltýsová.
27: Ale je dôležité, aby sme zmenili to zmýšľanie u tých detí.
28: Taktiež si myslím, že
2: že ak to chceme reálne vyučovať, tak určite 45-minútová hodina je nepostačujúce. Určite by som zaradila blokovú výučbu, kde deti môžu bádať, skúmať, žiť tú biológiu, nie na stoličke.
24: Učitelia majú podľa rezortu školstva k dispozícii metodické materiály s prievodcov, vzdelávacie programy a konkrétne príklady aktivít zverejnené Národným inštitútom vzdelávania a mládeže na portáli Vzdelávanie 21. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Festival, aký nemá

0: postavami ako Romeo a Julia.
1: Je to nádherné, že tak naše mesto rozkvitlo a že si mu to môžeme užiť.
2: Nás prekvapilo, bo minulý roku bolo veľmi malá účasť, lebo bolo zle počasie a teraz na že koľko ľudí prišlo.
0: Reaguje Gabriela a Branislav, ktorých nalíčili práve ako Juliu a Romea.
3: Som vystriedala mnoho kostýmov, ale teda teraz druhý rok už nám prischol tento kostým, lebo sme manželia.
4: V tom teple je to dosť náročné, na tom slniečku sa to dobre nahreje, ale tak zvládame to.
0: Umelecká skupina živých sôch Big Names sa roky prezentovala v Singapure či v Hongkongu. Pred 10 ročím sa rozhodli, že to, čo prezentujú vo svete, prinesú aj domov. Riaditeľ festivalu Radovan Michalov.
5: Chceli sme ukázať atmosféru metropol, ako je Barcelona, Londýn alebo Florencia, kde taká tá atmosféra pouličných umelcov je bežná.
0: Každý rok sa na živú sochu premení aj známa osobnosť. Tento raz sa na to podujal herec Maroš Kramár.
6: Chlapci a dievčatá chodia fakt po celom svete. Som rád, že to priblížili aj tuto našim divákom.
0: Tohtoročnou novinkou je známa Banksyho socha muža s vlajkou. Návštevníci festivalu po nich programový riaditeľ Dušan Musil.
7: Fotila som veľa soch, ale to je veľmi zaujímavá socha.
8: Ho obdivujem, že v tej horčave tam stojí.
9: On vytvoril reálnu sochu a my tu do Spiska Novej Vsi sme prinesli živú sochu.
0: Festival vyvrcholí v nedeľu. Narad príde napríklad beh okolo živých sôch. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
10: Rádiožurnál Počasie.
11: V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota dnes namerali 40 stupňov Celzia. Približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40 stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. S vysokými teplotami je potrebné rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa. Zajtra má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť a lokálne prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach aj 17 až 12 stupňov. Cez deň na krajnom západe a severe 26 až 32, inde 33 až 39 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
10: Rádiožurnál.
12: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Barbara Čierna a Nina Belicová Alžbetkinová. Prajeme vám príjemný zvyšok soboty.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 18 hodín 22 minút.
10: Zelená vlna.
13: Nová nehoda v Lužiankách, staršia v Dolnom Štále. Počúvate dopravné správy. V Lužiankách na Vinárskej sa na železničnom priecestí zrazilo auto s vlakom, úsek je neprejazdný. Obchádzajte po Rastislavovej a po ceste číslo 513 alebo po Koritovskej. Na vjazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete vo voľnom prúhu, počítajte s krátkým zdržaním. Opatrnosť zvýšte na diaľnici R1 za Šintavou smerom na Trnavu na 18. kilometri stojí horiace auto. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko.
14: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
15: Roma Spirit oceňuje ľudí,
16: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
15: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
16: Na www.romaspirit.sk.
17: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Rádio Slovensko, Športžurnál.
18: Dnes sa hrajú tri stretnutia druhého kola našej najvyššej futbalovej súťaže. Hokejový Slovan má káder pred štartom prípravy na ľade kompletný a začne už s 30-kou korčuliarov. Kapitán majstrovskej Nitry obranca Branislav Mezej v novej sezóne prepíše históriu našej najvyššej súťaže. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám deželajú Marcel Hostovecký a Ľuboš Váško.
10: Rádio Slovensko, Šport.

0: Bývalová, Mikeliga.
1: V druhom kole našej najvyššej súťaže o 18. hodine privítal majstrovský Slovan Bratislava na tehelnom poli pod Brezovú. Dianie na trávniku sleduje Peter Štern.
2: 26. minúta, Slovan vyhráva nad Podbrezovou 1-0. Domáci vstúpili do zápasu výborne, už v 6. minúte otvorili skóre, keď po peknej individuálnej akcii Matsuoka našiel v pokutovom území Ibrahima, ktorý doslova rozvolnil sieť. Matsuoka mohol zvýšiť vedenie svojho tímu v 12. minúte, keď zo strého uhla pálil iba do bočnej siete. V 18. minúte následne spálil 100% šancu Adam Griger, keď zblízka netrafil bránu. Slovanu ale zatiaľ všetko vychádza podľa plánu. Diktujú tempo hry a Podbrezovú zatiaľ nepustili do žiadnej vyloženej šance. Domáci nastúpili s výrazne obmenenou zostavou. Šancu od úvodných minút dostal mladúčky Maroš Čikianga, ktorého minulý týždeň vytiahli z Bčka. Špeciálny zápas je to pre odchovanca bratislavského Slovana brankára Martina Trnovského, ktorý v lete prestúpil do Podbrezovej práve z belasého tábora. Dnes proti sebe nastupujú týmy, ktoré ako jediné dokázali v prvom kole získať všetky 3 body. Slovan spel na pôde Nováčika z Banskej Bystrice 4-0 a Podbrezová zdolala Michalovce 2-0. No a Belasi sú zatiaľ v dobrej fazóne, cez týždeň potvrdili postup do tretieho predkola Ligy majstrov a už budúci týždeň v útorok ich čaká úvodný duel spomínaného tretieho predkola na ihrisku švédskeho majstra Mjölby na ďalší dôležitý zápas. V pohárovej Európe by sa zverenci Jaju Turého samozrejme radi naladili víťazne. Uvidíme, či sa im to napokon podarí. Zatiaľ všetko na svedčuje tomu, že áno, keďže v 27. minúte Slovan vyhráva nad Podbrezovou 1-0.
1: V rovnakom čase sa začali duel Skalica Ružomberok. Všetko podstatné, čo sa doteraz udialo, pre nás zosumarizuje Martin Šeďo.
3: Končí sa 27. minúta tohto súboja a Skalica vyhráva nad Ružomberkom 2-0. Úvod zápasu bol obojstranne futbalovo neurovnaný. Hralo sa väčšinou v strede ihriska, prevládali súboje, kombinácia viazla alebo absentovala úplne. Zdalo sa, že center hosťujúceho Jevoša v 6. minúte zasiahol ruku braniaceho hráča, ale VAR neintervenoval. V zápätí sa o zakončenie zblízka pokúsil ružomberský kapitán Hladík, no domáci brankár Ríška bol na mieste. Vyzeralo to, že Ruža postupne preberá iniciatívu, lenže v 13. minúte center Pudhorodského dokázal skrotiť tiesnený Onedika a navyše šikovnou strelou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre. Nigerijský útočník mohol pridať druhý gol v 20. minúte, no jeho dobrú hlavičku Krajčírik reflexívne vyrazil. Čo nevyšlo v tej chvíli, prišlo o 4 minúty neskôr. Šimko výborne unikol, nezištnou prihrávkou našiel Onediku a bolo to 2-0. Ružomberok sa usiluje, snaží sa o korekciu, ale zatiaľ mu to nevychádza. Naozaj ťažko si vypracováva nejaké dobré príležitosti proti kvalitne hrajúcej defenzíve domácich a navyše keď si aj niečo vytvoril, tak gol z toho zatiaľ nebol. Ružomberčania naposledy na Letňáku vyhrali v júli 2022 nuž a zatiaľ sa zdá, že dnes túto sériu neprerušia, pretože začiatá 29. minúta Skalica Ružomberok 2-0.
1: O 20. hodine a 30. minúte dohrajú dnešný program zápasom Košice-Trenčín. Zajtra sa hrajú rovnako 3 duely. Dunajská Streda, Banská Bystrica, Michalovce-Žilina, Komárno-Trnava. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Až 55 členských krajín UEFA sa dohodlo na bojkote majstrovstiev sveta a všetkých súťaží FIFA kvôli Infantinovmu plánu. Potom sa pridali aj severoamerická CONCACAF a ázijská futbalová konfederácia. A tak prezident FIFA musel napokon ustúpiť. Vedenie Medzinárodnej futbalovej únie UEFA však aj napriek tomu vyhlásilo, že Infantino stratil jej dôveru. Slovenské ádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V súboji o prvenstvo v skupine zdolali Japonsko tesne 32-30. Naši basketbalisti do 18 rokov zostúpili z elitnej kategórie majstrovstiev Európy. V dnešnom zápase v skupine o 13. a 16. miesto prehrali v talianskom Roverete s Rakúskom 61-75. Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak prišli o možnosť udržať sa, v budúcom roku budú účinkovať v B divízii. Slováci môžu na turnaj obsadiť už iba predposledné miesto, pričom do nižšej kategórie zostupujú posledné tri týmy. Zajtra zakončia Slováci svoje účinkovanie stretnutím o 15. priečku proti Bulharsku. Slovenskí bejzbalisti si vybojovali postup do A kategórie majstrovstiev Európy. V dnešnom finále B kategórie v meste Wrocław zdolali domáce Poľsko 9-8. Na budúci rok tak budú účinkovať medzi elitou starého kontinentu. Belgičan Remco Evenepoel vyhral jednodňové cyklistické preteky Clásico San Sebastian zaradené do seriálu UCI World Tour. Jazdec týmu Red Bull Bora Hansgrohe zdolal v záverečnom špurte Ekvádorčana Richarda Carapaza i tretieho Bena Taleta z Veľkej Británie. Slovenskí volejbaloví reprezentanti odštartovali dnes v Žiline prípravu pred majstrovstvami Európy. Na šampionát sa kvalifikovali v lani v auguste štvorsetovým triumfom nad Lotyšskom práve pod Dubňom. Viac povie Martin Šeďo.
0: Na Žilinu majú teda naši volejbalisti dobré spomienky a zároveň sú tu aj veľmi dobré podmienky na vygradovanie športovej formy jednotlivcov i celého tímu. Kvalitná posilňovňa i nová moderná hala Žilinskej univerzity. Úvodné informácie poskytol hlavný tréner Michal Masný.
4: Prišlo 19 hráčov, ešte zajtra sa k nám pripojí Julo Firkal, takže bude nás komplet 20, tak ako to bolo naplánované, takže z tohoto pohľadu je všetko v poriadku, tak jak som chcel. Nejaké malé zdravotné problémy sa vyskytli, takže budeme to musieť riešiť. Jeden taký klasický, ktorý nie je nič extra, jeden budeme musieť robiť niečo viac, zatiaľ nechcem prezradiť, o čo ide. Sú to nejaké tam povedzme osobné veci, okrem toho všetko v poriadku.
0: Hráči sa tentoraz schádzali a zvítali trocha netradične. Nahrávač Filip Palgut.
5: Keďže sme mali dojsť do tej 11. včera večera, tak sme sa stretli až väčšina ráno na raňajkách a potom vo fitku.
0: Aké očakávania má hráč rakúskeho Rídu od nastávajúcich týždňov?
5: No to bude ťažké povedať, to bude na trénerovi a tam niekedy sa ťažké v ňom vyznať, tak jak nám on sám povedal, nemáme za tým hľadať vedu. Asi bude teraz viacej volejbalu a nejakej tej kondičnej prípravy v začiatku.
0: Hlavný tréner poskytol spresňujúce a doplňujúce informácie.
4: V podstate tá príprava nie je nejako extra podelená, pretože urobili sme to tak, že chalani prišli v podstate pripravení fyzicky na ten zraz, takže nebudeme robiť nejaké úvodné cvičenia či niečo. Voľnejšie začíname hneď z ostra, všetci boli na to pripravení, takže klasický tréning, súhra, technika a tak ďalej.
0: V rámci programu nemôžu chýbať prípravné zápasy, ale mužstvo okrem jednej výnimky nebude musieť za supermi cestovať. Ešte raz, Michal Masný.
4: Budeme v podstate celú prípravu tu v Žiline. Absolvujeme prípravné zápasy s Austráliou a so Švajčiarmi. Potom sa presunieme na jeden turnaj do Estonska, tesne pred majstrovstvami Európy. A potom po návrate z Estonska budeme tu, myslím, 2 alebo 3 dní a letíme už do Talianska na majstrovstvá Európy. Pomaly

časom niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: nedá nahradiť.
1: V Oklahome sa pred týždňom čili majstrovstva sveta vo vodnom slalome. Nielen pre našich reprezentantov, to bol zároveň aj olympijský test, pretože vodnoslalomárske súťaže o 2 roky pod 5 kruhmi bude hostiť práve toto americké mesto. Ako to tam vyzerá, zistila od Petra Murcka, trénera našej najúspešnejšej pretekárky Zuzany Pankovej, Svetlana Barátová.
2: Čo ste vlastne navnímali, že aké sú tam podmienky o 2 roky počas olympiády, čo vás môže čakať?
3: Je to prostredie, ktoré je veľmi suché, veľmi horúce. Teploty atakovali 40 stupňov a fúka tam mierny vietor. Je to v oblasti, kde sú tornáda, takže uvidíme. My sme nič také nemali, tie preteky boli veľmi dobré, ale upozorňovali nás organizátori, že všetko je možné.
2: Čo sa týka tej teploty, tak dá sa to nejakým spôsobom zvládnuť, že dá sa na to privyknúť?
3: Nedá, ale dá sa s tým pracovať. To znamená, že musíte mať veľmi dobre pripravené ochladzovacie prostriedky, klimatizáciu, pitný režim, všetky tieto atribúty musia byť na veľmi vysokej úrovni, lebo následne tá energia a regenerácia je veľmi nízka.
2: Čo sa týka toho olympijského kanála, keďže teraz ste na ňom nejazdili a bude iná trať, tak môže byť nejaká podobná, alebo aspoň teda máte nejaké informácie?
3: To je to, že to bude úplne niečo iné. Tento kanál, na ktorom sme jazdili, mal tú výhodu, že je úplne rovný z hora, priama línia. Olympijský kanál práve bude v takom Z štýle, to znamená veľmi veľa zákrut. Tá voda sa bude odrážať a opäť nás tam čakajú zúžené miesta a veľmi široké miesta, takže bude tam pulzácia tej vody. Ide ten kanál do rekonštrukcie, sami sme zvedaví, ako sa usporiateľa s tým dokážu vysporiadať.
2: Čo sa týka tej vody, napríklad môže byť aká?
3: Čo určite vieme, bude veľmi rýchla, pretože je to naozaj obrovské stredisko. Tá trať je veľmi živá. Je to pôvodne postavené na rafting a z toho to budú skladať prekážky, ale uvidíme, akým spôsobom sa to vyvinie. Každopádne vieme, že tá trať bude rýchla, bude veľmi rýchla voda, ale čo všetko to môže priniesť, naozaj neviem.
2: Budete mať možnosť si ten zrekonštruovaný olympijský kanál ešte najazdiť?
3: Nie. Budúci rok my do Oklahomy už necestujeme, nie sú tam žiadne preteky a nie je tam ani žiaden tréningový kemp, takže budúci rok sa tam nedostaneme až v olympijskom roku. A to bude jednoducho, si myslím, aj to, čo bolo v Riu alebo v Tokiu, budú vyhlásené len olympijské kempy a následne všetci športovci, ktorí budú nominovaní na olympijské hry, sa týchto oficiálnych kempov budú môcť zúčastniť. Nepredpokladám, že to bude povedzme ako v Paríži, kde sme si mohli objednať tréningové hodiny a v rámci svojich vlastných možností tam chodiť trénovať, cestovať.
2: Ako vy vnímate začiatok tej olympijskej kvalifikácie, ktorá bude dlhá, náročná, ale teda nazbierali ste teraz viacej bodov?
3: Vnímam to ako štart. To je veľmi kľúčové. Ja som všeobecne vždy bol zameraný na výkon od jazdy k jazde a takto to budeme robiť aj ďalej. Čo bude podstatné kľúčové z toho dlhodobého hľadiska je podávať kvalitné výkony. To je jednoducho jediný kľúč, ako sa dostať na olympijské hry.
1: V hokejovom Slovane hlásia, káder pred štartom prípravy na ľade je kompletný. Až 30 korčuliarov odštartuje tréningový proces kanadský tréner Brett Tapper. V predsezónnych stretnutiach otestujú vicemajstra najmä české a rakúske týmy. Nielen o tom sa s výkonným riaditeľom bratislavského Slovana Petrom Kúdelkom porozprávala Zlatica Mokrá.
4: Ako vyzerá leto v hokejovom Slovane? Kým hráči možno majú trošku voľnejšie dni, tak asi vedenie, management pracuje naplno.
5: Áno, pre nás bol ten čas leta, koniec jary, veľmi náročný po dlhej sezóne, v zásade do 7. zápasu v finále. Sme okamžite začali pracovať na novej sezóne a myslím si, že celý ofis urobil skvelú prácu a dnes, keď v zásade nám sezóna začína na ľade, tak môžeme byť optimistickí a povedať, že sme veľa našich úloh zvládli.
4: Doteraz mali hráči aj tie kondičné tréningy, prípravu, takže ako to vyzerá v tomto smere, čo ich možno čaká tie ďalšie týždne?
5: Dosť hráčov absolvovalo prípravu v domácich podmienkach, následne mali 2 týždne voľno a od útorka zaberáme na ľade dobrovoľne, ale tak musím povedať, že tá účasť je veľmi, veľmi vysoká, no a v pondelok 3. augusta začíname prípravu s oficiálnym meetingom, s oficiálnym úvodom a veríme, že všetci hráči prídu zdraví, dobre nastavení do sezóny.
4: Minulý týždeň ste ohlasili posledného legionára, útočník zo Švédska Oliver Eklind, takže v tomto smere ako vyzerá káder, bude sa ešte nejak meniť, máte ešte nejaké rozrobené hráčske možnosti?
5: Momentálne sme so skladbou tímu veľmi spokojní a úvodný kemp do sezóny absolvuje až 6 petiek, to znamená, že hráči budú v obrovskom konkurenčnom prostredí a bude len na nich, akým spôsobom si dokážu vybojovať alebo nevybojovať svoju rolu a úlohu v tíme. Takže káder je uzavretý, momentálne neplánujeme príchody ani odchody žiadnych hráčov a v priebehu predsúťažného obdobia sa bude tá finálna zostava kreovať. vyhrať.
4: Fanúšikovia určite už sa nemôžu dočkať možno aj tých prípravných zápasov. Kto všetko otestuje Slovan pred sezónou, koho si budú môcť pozrieť možno v domácom prostredí na štadióne Ondreja Nepel?
5: Áno, tak tá príprava je v našom podaní veľmi pestrá. Už 13. augusta začíname v Liptovskom Mikuláši zápas s Třincom z Čiech, takže máme úvod po sústredení nie v domácich podmienkach a celkovo budeme hrať väčšinu zápasov vonku z dôvodu vyťaženosti kultúrnych eventov na našom zimnom štadióne, takže tými ako Sparta, Kometa Brno, Mladá Boleslav, České Budějovice sú zárukou jednak dobrých zápasov a veríme, že tie dva domáce zápasy, ktoré hráme v septembri, tak prilákajú množstvo fanúšikov.
4: Viem, že ambície Slovana sú vždy najvyššie, po tej vicemajstrovskej sezóne musíte mieriť vyššie, ale nedá sa mi neopýtať, takže ako to vyzerá s cieľmi?
5: Myslím si, že tá minulá sezóna urobila taký dobrý základ toho tímu. Dobré spojenie Breda Tepera a jeho trénerského štábu s celou komunitou slovanistov. So zmenami, ktoré sme urobili pred minulou sezónou, si myslím, že tento rok s posilami v našom kádri a s celkovým nastavením klubu organizácie nemôže byť nič iné ako titul, naša jediná možnosť.
1: Hokejový obranca Branislav Meze akoby nestarol, čaká ho 27. profesionálna sezóna, 13. v drese rodnej Nitry. Kým viacerí jeho vrstovníci, ale aj mladší hráči už zavesili korčule a hokejku, ako sa hovorí, na klinec, on sa do hokejového dôchodku nechystá. V novom ročníku dokonca prepíše históriu našej najvyššej extraligovej súťaže. Podrobnosti má Martin Balážik.
0: Branislav Mezej 8. októbra oslávi 46. narodeniny. 15. septembra vystrieda na tróne historicky najstaršieho hráča extraligy Popradčana Arného Krotáka. Doterajší rekordér mal v čase posledného svojho zápasu 45 rokov, 7 mesiacov a 20 dní. Nitriansky kapitán mu jeho rekord vezme v úvodnom extraligovom dueli novej sezóny. Aj napriek na hokejistu vysokému veku si však život bez hokeja ešte nevie predstaviť.
6: Zatiaľ nie, akože fakt je to súčasť môjho života strašne dlho a nie je to ľahké sa s tým rozlúčiť a stále to vnímam, že ma to baví a že ma to naplňa. Samozrejme, keď už príde tá realita, tak človek do toho nejako nabehne a musí si spraviť potom ten režim nejaký iný, ale zatiaľ teda ešte stále pokračujem a ten režim mi ostáva taký istý.
0: Skúsený obranca toho pod zoborom preskákal veľa. Spolu s Filipom Bajtekom sú jediní dvaja hráči, ktorí majú na konte všetky tri nitrianske tituly. Zaujímavosťou je, že s bývalým útočníkom o 7 rokov mladším Erikom Čaládim odohral v drese Nitry 3 sezóny. Teraz ho bude počúvať ako trénera.
6: Ja s tým problém nemám a mám voči nemu rešpekt. Sme aj kamaráti, takže takisto to bolo aj s trénermi predtým, čiže s týmto nemám žiadny problém a uvidíme, jak to bude fungovať.
0: Čo skoro 46-ročný hokejový Matador sa v nitrianskej šatni stretáva aj s o generáciu mladšími hráčmi, ktorí by mohli byť jeho synmi.
6: Samozrejme je to taká extra motivácia pre mňa. Nie je to jednoduché, ale tak mňa to motivuje a stíhať stále s nimi a snažiť sa teda hrať ten vrcholový hokej.
0: Víkanie v kabíne sa vraj nenosí, aj keď vekový rozdiel je v niektorých prípadoch takmer 30 rokov a keď si Branislav Mezej v 2006 obliekal dres zámorskej Floridy, mnohí corgoni ešte neboli ani na svete.
6: Samozrejme, všetci mi týkajú. Ja to nejako nevnímam, samozrejme určite oni to vnímajú. Ja si pamätám, keď som bol mladý a bol tam nejaký starší hráč, tak som nevedel, či mám vykať alebo týkať, alebo možno som mal taký prehnaný rešpekt. A dneska už tí mladí sú trošku iní, sú takí ostrelanejší, by som povedal v tomto, takže v tom ja nevidím problém. Ale to je asi otázka na nich, ako oni vnímajú mňa. Pre mňa sa nič nemení, pre mňa sa točia nejak tie ročníky tých hráčov stále také isté, len ja starnem.
0: Nový ročník bude pre ostrielaného hokejistu o čosi náročnejší. Nitru totiž okrem domácej Tipsport ligy čakajú aj zápasy Ligy majstrov. Nabitý je najmä úvod ročníka, keď Torgoni odohrajú 4 zápasy za 8 dní.
6: Ten program bude určite náročný a tie zápasy aj začínajú v podstate skoro, keď ešte ja nehovorím, že nie je rozohraté to mužstvo alebo tí chlapci, ale je to skoro a hneď sa začína na ostro, ale na druhej strane je to dobré, je to dobrá aj príprava na tú sezónu a vieme, že tie zápasy tam sa nedá šetriť alebo nedá sa proste to brať ako prípravné zápasy, dajme tomu, a fakt sa ide na ostro a myslím, že to je dobrá príprava na ligu.
1: Futbalová Mikeliga. No a my sa opäť vraciame na bratislavské tehelné pole, kde majstrovský Slovan privítal Podbrezovú a Peter Štern by už teoreticky mohol poznať polčasový výsledok.
7: Ešte nie, ale blížime sa k záveru prvého polčasu. Slovan vyhráva nad Podbrezovou stále 1-0. Domáci sa dostali do vedenia už v 6. minúte, keď skór otvoril razantným zakončením Ibrahim. No a v 35. minúte mohlo byť 2-0, keď Medvedev vyslal tvrdú strelu z hranice pokutového územia, no jeho pokus brankár Trnavský vytlačil. Bývalý golman Slovana sa zaskvel aj v 42. minúte, keď dokázal vyraziť strelu Kiangu. Na tehlnom poli ale sledujeme absolútnu dominanciu belasých. Podbrezovú, ktorá si v prvom dejstve nevytvorila žiadnu šancu, nepustili ani k slovu. Teraz v prvom polčase sme boli svedkami aj občerstvovacej prestávky pre vysoké teploty, takže už prebieha nadstavený čas prvého polčasu a Slovan vedie nad Podbrezovou tesne 1-0.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: vracia do arabského sveta, ale mení krajinu. Reč je o slovenskom futbalovom trénerovi Martinovi Ševelovi, ktorý pred pár týždňami prijal ponuku kuvajtského Al-Fanehel. V rozhovore s Petrom Šternom priznal, že odmietol záujem zo Slovenska, ale aj z Čiech.
1: Tak prečo ste sa rozhodli práve pre tento angažmán?
2: A posledný rok ja som vlastne bol bez angažma, bez práce. Neprišlo, dá sa povedať, nič také zaujímavé, aké ponuky samozrejme boli, ale už tiež som si chcel už aj vyberať a neísť po každej jednej ponuke. A išlo to hlavne, aby bola zaujímavá s nejakým prípadným projektom aj do budúcna. A to paradoxne prišlo z arabského sveta, od klubu Al-Fahil. Čo sa týka aj toho projektu, by sa dalo povedať, na nejaké dlhšie obdobie, aj keď v Arábii nikdy neviete, pretože po pár možno nevydarených výsledkoch, tak sa aj tu menia tréneri. To bolo odhodlania urobiť maximum preto, aby sme uspeli.
1: Spomenuli ste, že ste mali aj iné ponuky, tak boli aj zo Slovenska?
2: Bol som v kontakte s Maťom Škrtelom z Trnavy. Bol tam v Prešov, ktorý tam menil trénerov, ale to som ani neakceptoval. Z Čiech tam bola Dukla Praha, Sigmou Olomoucom bol v kontakte. Ale nakoniec to vypalilo tak, že prišla ponuka z arabského sveta a vraciam sa, dá sa povedať, do známeho prostredia.
1: V arabskom svete povedete už štvrtý klub, tak čo vás okrem samozrejme výborných finančných podmienok na pôsobení v tomto regióne láka?
2: Kuvajt je trošku nižšie, čo sa týka aj financií, tu sa to, dá sa povedať, rozvíjanie, je tu taký boom, ale chceli by ísť možno po stopách Saudskej Arábie, aby aj tú ligu nejak oni skvalitnili, ale všetko samozrejme aj o financiách a pokiaľ chcete priniesť kvalitu buď z Európy alebo z Južnej Ameriky, tak potrebujete ich aj zaplatiť.
1: V Kuvajte ste už pár týždňov, tak čo ste po príchode na nové pôsobisko zatiaľ stihli spoznať, ako na vás klub pôsobí?
2: Klub vyzerá, že je stabilizovaný, čo je fajn. Má nový štadión, čo sa týka aj tréningových podmienok, tak v Saudii moc toto nebolo nejaké vysokej úrovni a keď to môžem tak porovnať, tak tu v Kuvajte alebo v klube Al-Fahil je to ihrisko aj veci, čo sa týka tréningov, tak na vyššej úrovni. Zatiaľ bývame na hoteli. 2. augusta odchádzame do Egyptu na sústredenie a tieto veci, čo sa týka bývania, budeme riešiť až po návrate z Egyptu.
1: Máte od vedenia jasne stanovené cieľo, s čím by bolo po skončení sezóny spokojné?
2: Získať nejakú trofej, pretože po nej strašne bažia. Ak prišli pre mňa na letisko, tak už v aute sme sa o tom bavili. Strašne túžia získať nejakú trofej a zvihnúť ju na hlavu a to je veľmi aj motivujúce pre mňa.
1: Na náročné klimatické podmienky ste spôsobenia v Saudskej Arábii zvyknutí, tak ako to vyzerá z tohto pohľadu v Kuvajte?
2: Áno, v tomto smere ja nemám absolútne žiadny problém. Aj keď sú tu teploty na 40 stupňov, 42, 44, už sme mali aj 46, to mi až taký problém nerobí. Skôr je trošičku problém, keď je tak, aby sa dalo hovať pušná búrka, že sa dvihne piesok a vtedy je to nepríjemné, aj čo sa týka toho tréningu.
0: Pred 2 rokmi bol Boris Vútora hrdinom finále Českej ligy v americkom futbale, v tom hráči Nitra Knights zdolali Znojmo. V Czech Bowls si rytieri predstavili aj uplynulú nedeľu, no jeden z najlepších hráčov v dejinách tohto športu na Slovensku ho už sledoval iba ako televízny expert. Kariéru mu ukončil nádor na mozgu, pre ktorý musel podstúpiť operáciu. V Nitre sa s ním pozhováral Martin Kajgl.
3: Boris Vútora odovzdával medaily, jednu aj prijal, aké bolo zažiť, Czech bol v Nitre, ale už vlastne z tej inej stránky.
4: Bol som nervózny, viac ako keď som ten Czech bol mal hrať. Mrzí ma výsledok, ale na druhej strane treba sa na to pozrieť tak, že v tých prvých kolách Nitry sa moc nerátalo, ani že ten Czech bol zažil. Skôr bola otázka, že koľko ľudí to bude organizovať, ak sa Nitra nedostane do Czech Bowlu, ale inak ako vyhral lepší tým, ako není o čom, proste mať nulu na konte prvé 3 štvrtiny, s tým sa ťažko vyhráva. Obrana sa snažila, special teamy šlapali, ale myslím, že sme nenašli ten správny ofenzívny kľúč a to sa niekedy stane, že sa to potom zadrhne.
3: Boris, ako sa máte vy? Samozrejme apelujem na to, že ste boli donútení ukončiť kariéru, dá sa povedať.
4: No, podľa doktorov a aj podľa seba sa mám skvelo. Subjektívne pocity mám veľmi dobre a aj objektívne všetko, čo nemalo byť v mojej hlave, už není. Takže dúfam, že tam už je len mozog a budeme ho ďalej rozvíjať.
3: Aký to bol taký moment, možno ani nie že pre športovca, ale pre človeka, že asi to tak prinúti spomaliť, uvedomiť si niektoré veci, ktoré si v tom tempe života neuvedomuje však.
4: Áno, jednoznačne, ako moja rodina, všetci proste stáli pri mne alebo stáli sme pri sebe. To bol taký strašný boost pre mňa. Takisto momentálne to aj pokračuje z tímu. Ja som teraz tak trošku opodial, lebo nechcem mať nejaké stresy zbytočne na seba. Podpora aj od chalanov, takisto aj z roboty. Veľmi dobre, čiže spoznal som ľudí, ktorí sú fakt, že citliví a vedia proste podporiť aj proste človeku môjho vzrastu, mojej postavy, ktorý možno že vyzerá, že nepotrebuje takéto niečo, ale je to akože fakt, že skvelé poznať a spoznávať ďalej takýchto ľudí a kamarátov.
3: Futbal je na tejto úrovni už minulosťou pre vás?
4: Tekl futbal, áno. Tým, že mám ako cementový plat v hlave, tak už nemôžem hrať nejaké extra kontaktné športy. Ale ako nehovorím, nie flagu, teraz spravím trošku aj reklamu. 1.8. sme na beach flagu na Dráždiaku v Bratislave. Tam si určite zahrám a nie tam fakt, že s dobrým tímom, čiže zahráme si, možno že aj iný quarterback pôjde s nami do tímu, uvidíme. Bude to dobrá akcia, môžete ma tam vidieť hrať, ale kontaktné športy už nemôžem.
3: Máte nejaké plány s tým teklom po trénerskej rovine? Možno pustiť sa do tejto roviny alebo nejak inak sa do toho zapájať?
4: Áno, spúšťam asi o mesiac, vidie už informácia, spustil som BB7 Clinics. Je to projekt, ktorý bude zameraný na rozvoj quarterbackov, wide receiverov a momentálne sa už pridávajú aj linemeni ku nám ofenzívni a možno to rozšírim aj na obranu, ale viac menej bude to projekt o tom, že budeme chodiť do tímu v ich lokalite, budeme trénovať ich receiverov, quarterbackov, linemenov, takisto aj nejaké technické, taktické zabezpečenie, čo sa týka videa, dróny a tak. Čiže chcem to robiť čo najprofesionálnejšie, ako viem, a učiť sa jednotlivými tými kempami. Včera sme tu mali prvý, robili sme si promo, takže z tohto hľadiska ako veľmi sa teším, že moje pokračovanie bude minimálne týmto smerom.
0: Bojové športy sa na Slovensku dlhodobo tešia veľkej popularite. Jedným z najstarších u nás je karate. Ivan Spíšiak patril k tým, ktorí, ako sa hovorí, ho priniesli na Slovensko. No a v Bratislave sa mu podarilo vybudovať skutočne originálne dožo.
5: Všetci sme chceli byť samuraji a všetko sme robili dobre, ale za každú cenu sme chceli vyhrávať a vyhrávať v prvom rade sami nad sebou. A to je to, čo myslím si, že dneska chýba. A celé karate prešlo na nejakú športovú verziu a to si nemyslím, že je celkom v poriadku. V podstate karate vždy bolo o tom, aby sa dokázal ten človek ubrániť. A hlavne to, čo bolo predtým, že sme pracovali na svojom vnútre a myslím si, že dneska je všetko protežované vlastne len kvôli športu a taká práca sám so sebou, so svojou myslou, tá sa úplne vytratila.
6: Tá generácia detí sa absolútne zmenila, že je mimoriadne ťažké dotiahnuť deti do telocvične.
5: Problém, ktorý je to trošku v rodičoch, sú spokojní s tým, keď deti sa hrajú na mobiloch a hlavne, že sú ticho. Ja nemám také problémy u nás v telocvični, pretože k nám, keď prídu, a v podstate zo začiatku tiež nám to vadilo, že niekedy prídu rodičia a nám povedia, že skúste dieťa nejako na tomto, že aby sa ukludnilo. Snažíme sa to robiť, ale my nie sme IKEA, ktorý k nám niekto spraví nejaký odkladací pultík a nám dá dieťa. Veľa detí, ktoré vyrástli u nás, trénujeme deti od 5 rokov a dneska máme úplne super, hlavne dievčatá. Máme 80% dievčat oproti chlapcom, čo teda som veľmi prekvapený, pretože tie dievčatá sú ďaleko poriadnejšie, ďaleko poctivejšie, cvičia všetko to, čo majú. Chalani hľadajú len možnosť, ako sa uliať a to je to, čo kedysi nebývalo, kde to bolo presne obrátená pozícia. Dneska máme kopec dievčat a majsterky sveta a cvičia veľmi dobre. Škoda len to, že u nás sa uberá tou takou športovou cestou a že vlastne to klasické karate, ktoré bolo také, myslím si, že bojové, ktoré vychovávalo aj to ducha, nielen tú telesnú stránku z toho celého, tak to sa pomaličky vytráca. Dneska sa u toho už upúšťa, pretože jednoducho, keby sa spravil systém tréningu taký, aký bol kedysi, tak asi by na druhý deň to bolo veľmi zredukované. Myslím, že to je problém spoločnosti, ale s tým sa musí spoločnosť vysporiadať.
6: Vám sa podarilo vybudovať fantastické dožo.
5: Rodičia vidia, že naozaj tie deti, ktoré chodia k nám s radosťou a tešia sa na tréningy. Tešia sa, že môžu prísť do telocvične, kde sa im venujú renomovaní tréneri, majstri sveta, takže to je tiež jedna z vecí, kde sa vám to stane málo kde, aby sa 7 a 8 ročným deťom venoval majster sveta. Problém, ktorý dnešnej spoločnosti je, že tým najmladším a najmenším by sa mali venovať tí najrenomovanejší ľudia, aby to postupovalo ďalej.
6: Vy máte vynikajúce vzťahy s portugalským karate. Ako to vlastne vzniklo?
5: Od 2010. chodíme pravidelne do Portugalska. Máme tam veľmi dobré kontakty. Ten prístup, ktorý tam bol zaujímavý pre nás, pretože sú to súťaže, kde je množstvo rôznych kategórií, v rôznych vekových skupinách, v rôznych technických skupinách a v rôznych bojových umeniach. Pretože není to len o karate, je to o judo, o jujutsu a tie deti majú možnosť si zacvičiť a zacvičiť si dobre a pokračujú pokračujeme až do dnešného dňa. Teraz pred týždňom sme sa práve vrátili zo Španielska, kde sme boli na seminári Kaju Kembo Close Combat, čo je teda uličná sebaobrana, kde sme mali možnosť trénovať s veľkými postavami z juda, z Kaju Kemba a presne to isté aj z MMA. Japonské MMA, ktoré je trošku odlišné od brazilského, ale je tak je funkčné, ktoré naozaj je dobré.
0: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Marcel Hostovecký a Ľuboš Vaško.
7: Športžurnál. Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Počúvate Rádio

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V krízovej energetickej situácii je Slovensko pripravené pomôcť Maďarsku, deklaroval to predseda vlády Robert Fico. O situácii v španielskej enkláve Ceuta budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri vnútra členských štátov Európskej únie. Zajtra jasno až polooblačno, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, 26 až 39, v noci 23 až 12 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Na sociálnej sieti to deklaroval predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1 z dôvodu nedostatku dunajskej vody na chladenie. Premiér zároveň informoval, že dnes hovoril s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a aj generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva slovenských elektrární Branislavom Stríčkom. Uistili ho, že slovenské atomové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v útorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej enkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavili 10 tisíce migrantov. Na sieti X to dnes oznámil írsky premiér Michel Martin, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie. Dodal, že sú v úzkom kontakte so všetkými členskými štátmi a inštitúciami a situáciu naďalej monitorujú. Lídri 22 z 27 členských krajín Európskej únie v dnes zverejnenom otvorenom liste žiadali bezodkladné zvolanie mimoriadnej videokonferencie ministrov vnútra s cieľom skoordinovať reakciu na migračnú krízu. Samostatnú výzvu zverejnil aj španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý zároveň kritizoval ako sebecké reakcie niektorých štátov, požadujúcich vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru. Tomuto ministerskému stretnutiu bude ešte v pondelok predchádzať schôdzka veľvyslancov členských krajín Európskej únie. Jej cieľom je pripraviť pôdu pre útornejšie koordinované rozhodnutia celej 27. Sedmičky. Oranie patrí k najstarším spôsobom obrábania pôdy, no nie je orba ako orba. Presvedčili sa o tom aj oráči na požitavských majstrovstvách v orbe. Tá musí mať správnu hĺbku, tzv. Sklad a musí lahodiť aj oku. Zručnosti oráčov preverilo aj súčasné sucho. Jozef Ďuďák zo Slovenskej spoločnosti pre orbu potvrdil, že odborná porota pri oraní posuduje až 12 kritérií.
3: Hodnotí sa celkový taký pohľad na ten pozemok, či sú tie brázdy vyrovnané. Ten pozemok by nemal byť s nejakými veľkými hrudami. Mal by to byť pripravený pozemok bez nejakých veľkých ďalších operácií na jesennú sejbu.
2: V druhom kole futbalovej Nike ligy nastúpil Slovan Bratislava proti Podbrezovej, pokračuje Peter Štern.
4: No a po prvom dejstve Slovan vedie nad Podbrezovou 1-0, zatiaľ jediný gól padol v 6. minúte, keď Ibrahim tvrdou ranou poslal svojich do vedenia. Domáci si následne vytvorili ešte niekoľko gólových príležitostí, no bývalého brankára Belasich, dnes už gólmana Podbrezovej Martina Trnavského, nedokázali prekonať. Asi najväčšiu šancu zvýšiť vedenie Slovana mal v nadstavenom čase Ignatenko, brankár Železiarov sa však zaskvel výborným zákrokom. Slovan dominuje, Podbrezová sa do žiadnej šance nedostala, ani jedna strela na bránu. No a aj preto je stav po prvom polčase 1-0 pre domáci.
2: Skalica hostí Ružomberok, stretnutie sleduje Martin Šeďo.
5: V úvodných sekundách druhého polčasu Skalica vyhráva nad Ružomberkom 2-1. V 13. minúte otvoril skóre domáci Onjedika po centri Pudhorockého. Nigerijský legionár pridal svoj druhý gól v 20. minúte po výbornej prihrávke Šimka. Hostia nerezignovali a v 30. minúte kapitán týmu Hladík, voľný v 16. dokázal znížiť. V záverečných sekundách prvého dejstva mohol vyrovnať Luterán, ale hádam zo 4 krokov hlavičkoval vedľa. Úvodná minúta druhého polčasu Skalica Ružomberok 2-1.
2: O 20. hodine 30. minúte si Košice zmerajú sily s Trenčínom. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky a tie aj intenzívne. V južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov. Na krajnom západe v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32 stupňov. V noci 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku prevažne slabý vietor. 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Lužiankách a horiace auto na R1. Pozdravujeme vodičov. V Lužiankách na Vinárskej sa na železničnom priecestí zrazilo auto s vlakom. Úsek je neprejazný. Obchádzajte po Rastislavovej a po ceste číslo 513 alebo po Koritovskej. Opatrnosť zvýšte na R1 za Šintavou smerom na Trnavu na 18. kilometri horelo auto. Tiež na R1 za Beladicami smerom na Nitru na 58. kilometri stojí pokazané auto v pravom pruhu. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. A radar vás nameria v Trnave na Ružindolskej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
7: Sme radi, že ste si aj dnes našli čas na 20 skladieb slovenských a českých interpretov, ktoré naše rádia hrali najčastejšie počas uplynulého týždňa. Aj dnes bude tento rebríček iný, a čo sa nás dvoch v štúdiu týka, opäť sme v zložení David Krajčí za mixážnym pultom.
8: Nazdar!
7: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Kto nás po 6 týždňoch v TOP 20 SK opustil a dnes tu s nami nebude, bude táto skladba. Ak naše rádia dajú na Lukáša Adamca a Peter Bič projekt a dajú častejšie do vysielania, medzi najhranejšiu 20 sa vrátia. Tento týždeň to nevyšlo.
8: No ale to je sabotáž.
7: To treba, David, adresovať hudobným dramaturgom našich rádií. Tá hudobná sabotáž nás ale čaká.
9: Idem preč z môjho mesta, všetci potrebujú reštart, stokrát som si slúbil prestať.
7: Dozviete sa, prečo sa Ben a Podmo rozhodli pre tento názov, tiež ako to vyzerá v praxi, keď muzikanti sami seba sabotujú.
8: Inak vieš, ako sa povie sabotáž po anglicky?
7: No.
8: Sabotáž, humor.
7: Tak neviem, či je to až také prekvapenie, no niektorých skvelá angličtina Raymonda v Country Girl naozaj udivuje. Ako sa k nej dostal, vám prezradí.
8: A my zase prezradíme, kto z vás pôjde na koncert skupiny Desmod, na ktorom zaznie ďakujem.
7: Poďme ale pekne postupne, aj s prekvapením na chvoste rebríčka.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
10: Dejme ešte jednu noc, ať víme, že máme sebe dosť, deň víže.
7: Pamätáte sa na túto spoluprácu českej skupiny Miraj a Emy Drobnej? Skladba má názov Promiň a medzi 20 najhranejších skladieb našich rádií sa vrátila po takmer roku. Čo na to Miraj navrátil?
11: No máme obrovskú radosť, pretože na Slovensku sa nám to mockrát nestalo. Sme zvyklí, že v Česku sa naše písničky nejak umisťujú, ale na Slovensku to rozhodne nepovažujeme za samozrejmosť. Myslím si, že tie dvie zemie sa svým spôsobom trošku ako minimálne skrz rádiový éter trošku zdálili. My se snažíme o opak a tak nějak kulturně, aby Československo stále jako nějak žilo. Jezdíme tam za vámi každý rok na klubové turné a strašně nás to baví, takže až příště budeme, určitě doražte, je to mega.
7: No ale ak se nemýlíme, tak nejbližšie to už bude teraz v augustě.
11: Jo, je to tak, 30. srpna, tedy augusta, na sklonku léta budeme hrát v Bratislavě v rámci bratislavského kulturního léta a moc se těšíme, protože těch koncertů na Slovensku až tolik nemáme a je to pro nás vždycky trošku jako výlet a svátek a moc se těšíme.
7: Už teraz dávate do pozornosti váš koncert, který bude v roku 2027 a bude mať viacero nej. Akých nej teda konkrétně a čo to bude za koncert, čím ještě bude jedinečný?
11: Koncert Edenu bude jedinečný tím, že bude 360-kový, bude to na největším fotbalovém stadionu v České republice a vlastně tím, že se nezavře žádná tribuna, protože pódium bude na trávníku uprostřed, tak to asi bude i největší koncert, co tam kdy v Edenu byl. Strašně moc se těšíme, už teď to chystáme, tak jak si děláme výlety za váma na Slovensko, tak věříme, že i Slováci dorazí v rámci tohoto koncertu, jediného koncertu v roce 2027 za námi a těch se vůle boží, věříme, že to dobře dopadne, je to výzva jako hrom.
7: Zahráme si skladbu Promiň. Čím bola spolupráca s Emou Drobnou na tejto skladbe iná alebo výnimočná, prípadne ako prebiehala?
11: Od začiatku sme cítili, že by to mohol byť duet, ale nenapadol nás vlastne nikto v Česku, kto by sa toho mohol ako ujmout. Pak nás napadlo, že bychom sa mohli podívať smerom na Slovensko, no a Ema byla skvelá voľba, že skvele spívá. Myslím si, že sa podařil i klip, ktorý sme točili v Malaze. Jezdili sme tam niekde na motorce. By the way, na to nemám ani papíry, ale když jsem jezdil na motorce tady na vesnici, takže se to všechno podařilo, všichni jsme přežili a mám z té spolupráce radost. Myslím si, že to je písnička, která se nějak lidí dotkla a že to je song, který se prostě snad, můžu říct, podařil.
12: Ahoj, tady Miraj, já zdravím všechny posluchače hitparády TOP 20 SK. Věřím, že se uvidíme i naživo někde na slovenských koncertech. Moc rádi za váma jezdíme, věřím, že to bude brzo.

0: zle.
1: Miraj a Ema Drobná, Promiň z 20. miesta.
2: Zatancuj si so mnou, holubica.
1: Áno, pôjde teraz o návrat, no nebude to Zatancuj si so mnou, holubica, ale Zatancuj si so mnou. A nebude to František Krištof Veselý a nahrávka z roku 1939, ale Adam Ďurica z rovnomenného albumu spred 4 rokov.

19. miesta, to bol ďalší návrat do top 20-ky. Tak ako Miraj, tiež po necelom roku. Mateja Smutného tu máme z Look Amazing 12. týždeň, dnes na 18. mieste.

0: Hitparáda Top 20 SK. 17. miesto.
1: Je tu august a s ním aj nové termíny koncertov Kataríny Knechtovej. Najbližšie ju uvidíte 22. v Bratislavskej Karlovej Vsi a v Čadci. 29. má na programe Petrovice u Karviné a na Vsi.

Na 15. mieste sú Peter Bič projekt z Len sa smej. Let Me Die, to sú Mark Dan a Giovanni Ricci, dnes na 14.

0: kríž. Nádej a viera z 13. miesta. Marian Čekovský hovoril o tejto skladbe minulý týždeň. Vypočujte si to z webarchívu na radioslovensko.sk.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS-IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 12. miesto.
0: Alan Murín finišuje hudobný projekt a podľa jeho slov to má byť niečo autentické, čoho je tu málo. Budeme čakať na výsledok. Dnes ho máme v TOP 20 SK ešte so skladbou Na veky z 12. miesta.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK.
1: Ben Kristoval a Sarah James nás po 22 týždňoch opustili a minulý týždeň sme ich tu so skladbou Brighter Day nemali. Dnes, ako ste počuli, sú späť na 11. mieste. Ak sa vám hlas 18-ročnej speváčky pozdáva, možno oceníte aj jej album Playhouse The Full Story, ktorý vydala minulý rok.
2: A my sme Top 20 SK, nezabudni.
1: Potvrdzujem, Sarah James je z Poľska a v rebríčku je len vďaka Benovi, keďže s ním Brighter Day naspievala. Pred nami je prvá desiatka, spolu s ňou na vás počkajú aj David Krajčí za mixážnym pultom.
2: A v tej prvej desiatke sa objaví niekto, kto bol doteraz len nižšie a hore ešte nebol.
1: Tak si tipnite, kto to môže byť. Moje meno je Dodo Kuriľák a tiež tu budem o chvíľu, no predtým ešte pripomeňme, ako vzniká náš rebríček.
0: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNSIFP. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
4: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
5: Tak tomu nevyšlo.
4: Tomu nevyšlo.
3: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
6: Nehoda v Lužiankách a odstavené autá na R1. Počúvate dopravné správy. Začíname dobrou správou. Železničné prieceste v Lužiankách na Vinárskej je po nehode osobného auta s vlakom opäť prejazdné. Na R1 za Šintavou smerom na Trnavu na 18. kilometri horelo auto. Úsekom prechádzajte opatrne. Tiež na R1 za Beladicami smerom na Nitru na 58. kilometri stojí pokazané auto v pravom pruhu. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Brškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do nedele 20. hodiny. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. A v Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri.

0: Marek Stracený sa v TOP 20 SK pravidelne objavoval, preto jeho fanúšikom pripomíname Marekov veľký koncert na Letenskej pláni v Prahe. Ten bude už budúci týždeň v piatok. Jeho Modlitba za pátek sa už tretí týždeň po sebe medzi najhranejšiu 20 slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách nedostala.
1: Sme tu ale my dvaja, David Krajčí za mixom a práve ja budem o chvíľu žrebovať zo správnych odpovedí vstupenky na koncert Desmodu.
0: A ja som popri Davidovi akože za mikrofónom Dodo Kuriľák.
1: No a nebudeme tu sami.
0: Potvrdzujem, príde aj Ďuro Podmanický z Billy Barman.
2: Je to celkom akože crazy, sa mi zdá.
3: To je mega dobrý, to teka řekol.
0: O čom s Benom hovorili sa dozviete, no a aj Raymond sa vyjadrí a možno nás aj opraví.
4: Občas som opravil aj pani učiteľku, keď niečo vyslovila príliš slovensky.
1: A ja cítim, že AMO budú mať dôvod na radosť.
0: Postupne, David, poďme si najprv pripomenúť spodnú polovicu rebríčka.
5: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia. Vieme, ešte jednu noc sa dvíme,
0: že máme sebe dosť dvíže. Prekvapením dnes bol návrat skladby Promiň skupiny Miraj a Emy Drobnej na 20. mieste. Rovnako tak Zatancuj si so mnou od Adama Ďuricu z 18. miesta. Sedemnástka dnes patrila Matejovi Smutnému Look Amazing. Zo 16. miesta sme hrali Katarínu Knechtovú Diaľky. Celeste Buckingham bola S milým budúcim na 16. mieste. Petnástku dnes mali Peter Bič projekt a Len sa smej. Iba na jeden týždeň sa vytratili a dnes boli späť Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die, konkrétne na 14. mieste. Z 13. miesta sme hrali skladbu Nádej a viera v podaní Mariana Čekovského a jeho manželky Nataše. Z 12. miesta spieval Alan Murín Na veky. Z 11. miesta sme hrali Brighter Day dvojice Ben Kristovao a Sarah James. A na 10. mieste je dnes dvojica Adonis a Emma Drobná.

0: Hitparáda TOP 20 SK. 7. miesto.
1: Tretí týždeň u nás v Hitparáde. Po dvoch týždňoch na 13. mieste sú dnes už v prvej desiatke.

0: Hitparáda Top 20 SK. Piate miesto. A za to ja ti
1: ďakujem. 5. septembra v Nitre na Hrade na našom takom krásnom veľkom koncerte v rámci Labyrinth Festu, tak tam sa stretneme a túto pesničku dáme spoločne.
2: Povedal Kuli, práve na tento koncert sme vám vybavili vstupenky pre troch z vás po dve. Vašou úlohou bolo napísať nám, kedy v júli mal Kuli z Desmodu narodeniny. Správna odpoveď bola 15. júl. Davidovi som odpovede napísal na lístočky. Teraz niekoho z vás vytiahne a lístky budú vaše.
3: Dáme si k tomu nejaký zaujímavý podmas.
2: Takýto, toto mi skôr snehové správy pripomína.
3: No, tak aspoň nám nebude také teplo, že áno. Žrebujem. Raz, dva, tri. Mám.
2: Na koncert skupiny Desmod 5. septembra v rámci festivalu Labyrinth pôjdu
3: Julia Zabáková, Kristýna Páleníková a tretí je Martin, asi Ďuriančík z Nitry. No, tento nebude mať aspoň ďaleko.
2: Gratulujeme. Po víkende sa vám ozveme. Z miesta číslo 5 teraz v Top 20 SK Myself, Kali a Kuli z Desmodu. Ďakujem.

0: Hitparáda Top 20 SK. Štvrté miesto.
1: Minulý týždeň bol Adam Ďurica so skladbou Iskry na treťom mieste, no a keďže sme ho hrali, dnes nám to dáva príležitosť pripomenúť si od neho inú skladbu, tú, ktorá sa presne pred 10 rokmi objavila ako novinka medzi najhranejšími skladbami našich rádií a hneď sa ocitla v prvej desiatke, dokonca hneď na jej čele. Rádiám tak kráľoval, čo sa týka našich interpretov so skladbou Spolu z vtedy pripravovaného rovnomenného albumu.

Skladbu Bol raz kráľ sme minulý týždeň hrali z 9. miesta. Dnes sú s ňou Kali, IMT Smile a Peter Pan na 3. mieste. Je to tak doteraz ich najlepšie umiestnenie. Na 2. je skupina Para a ich prepojení.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Prvé miesto.
1: Z 5 týždňov u nás sú už štvrtý krát po sebe na prvom mieste. Mark Dan a Raymond Country Girl. O Raymondovi sme už síce hovorili, že do svojho návratu na Slovensko v roku 2020 spieval v zahraničí, no jeho vzťah k angličtine sa začal oveľa skôr.
2: U nás doma hralo rádio prakticky celý deň. A už ako malý chlapec som sa snažil imitovať svojich obľúbených spevákov, najmä zahraničných. No a s angličtinou som teda prirodzene vyrastal a už na základnej škole som si zakladal na správnej výslovnosti. Dokonca občas som opravil aj pani učiteľku, keď niečo vyslovila príliš slovensky. Vďačím teda hudbe a tiež dlhoročnému pôsobeniu v zahraničí, že dnes rozprávam a spievam vo viacerých jazykoch.
1: Napríklad po španielsky, taliansky aj nemecky. Práve teraz oddychuje, prajeme mu skvelú dovolenku a pozdravujeme.
2: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády Top 20 SK. Moje meno je Raymond a toto je náš song Country Girl s Mark Danom.

0: prvého miesta Mark Dan a Raymond Country Girl. Ako bude vyzerať, no najmä ako bude znieť najbližšia 20-ka najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov našich rádií, sa dozvieme o týždeň. Dovtedy nás nájdete vo web archíve Rádia Slovensko aj na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu správy nezabudnite pripísať top 20.sk. Sme radi, že ste nám aj dnes venovali svoj čas a tešíme sa na vás na budúce. David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Pekný večer a do počutia.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20.sk.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obci Radzovce horí lesný porast a pre zrážku osobného vlaku za autom pri Nitre je prerušená železničná doprava. Zemetrasenie pri Neapole si vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo škody. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami dážď, prehánky aj búrky, 26 až 39, v noci 23 až 12 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. V obci Radzovce v okrese Lučenec aktuálne zasahujú hasiči pri požiari lesného porastu, ohlásili ho krátko pred 17. hodinou. Zasahuje 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru spolu s 25 členmi dobrovoľných hasičských zborov okolitých obcí. V úseku Lužianky Nitra je od 17.35 prerušená železničná doprava. Na železničnom priecestí sa zrazili osobný vlak s autom. Podľa železničnej spoločnosti Slovensko žiadny cestujúci vo vlaku ani personál neutrpeli pri zrážke zranenia. V osobnom aute boli zranené dve osoby. Podľa prieskumov šetríme málo, no na hazard míňame stále viac. Marek Malina, analytik z investičnej platformy, hovorí, že Slováci dokážu s príjmou usporiť priemerne iba 2%. Priemer Európskej únie pritom dosahuje niečo cez 8%.
2: Na slovenské domácnosti tvrdo dopadala konsolidácia v podobe zvyšovania daní a odvodov, pokračujúca inflácia, slabý rast ekonomiky a teda aj pomalšie zvyšovanie platov. Kúpyschopnosť na Slovensku tak teda stále nedosiahla ani rok 2019, keďže ceny v posledných rokoch rastli rýchlejšie než nominálne mzdy.
1: Napriek tomu Slováci vlane uzatvorili stávky za takmer 27 miliard eur, pritom na výhrach stávkové spoločnosti vyplatili necelých 25,5 miliardy. Generálna riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová.
3: Trend digitálnej zábavy a rast záujmu o hranie počítačových hier vrátane hazardných hier súvisí vo významnej miere aj s postupným nástupom mladšej generácie, generácie Z a následne budúcej generácie Alfa.
1: Úrad pre reguláciu hazardných hier očakáva, že obľuba stavkovania bude pokračovať. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ktoré včera večer zasiahlo oblasť Flegrejských polí ležiacich západne od talianského mesta Neapol, si vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo materiálne škody. 5 zranených hospitalizovali. Približne 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy, najmä v meste Pozzuoli, kde otrasy spôsobili najviac škôd. Talianský minister civilnej ochrany Nello Musumeci upozornil, že vulkanická aktivita v oblasti pokračuje a vyzval obyvateľov na opatrnosť. Po hlavnom otrase bolo zaznamenaných vyše 60 dotrasov. Najsilnejší mal magnitúdu 3,1. Podľa komory geológov Kampánie išlo o najsilnejšie zemetrasenie na Flegrejských poliach za posledných 40 rokov. V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0. Pokračuje Peter Štern.
4: Domáci išli do vedenia v 6. minúte po presnom zásahu Ibrahima. Druhý gól pridali po zmene strán v 68. minúte, keď sa presadil striedajúci Mustafič. No a ten istý hráč sa o 10 minút neskôr postaral aj o tretí presný zásah bratislavského celku. Belasi dominovali počas celého zápasu. Hostia v prvom dejstve nevyslali ani jednu strelu na bránku. Slovan teda zvíťazil nad Podbrezovou 3-0.
1: Skalica zdolala Ružomberok 2-1. Duel sledoval Martin Šeďo.
5: Skalica viedla v 24. minúte po góloch nigerijského legionára Onyediku 2-0, no ružomberský kapitán Hladík už o 6 minút skorigoval. Šance na ďalšie góly boli na oboch stranách. Po prestávke tlak hostí postupne kulminoval, najmä po druhej žltej karte pre skalického kapitána Bariša. Záhorácká obrana toto však napokon ustála a tak Skalica Ružomberok 2-1.
1: O 20:30 minúte si Košice zmerajú sily s Trenčínom. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, aj búrky a tie aj intenzívne. V južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov. Na krajnom západe v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32 stupňov. V noci 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku prevažne slabý vietor. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Cesta medzi Uhorovcom a Jankovým vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do nedele 20. hodiny. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do nedele 16. hodiny. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave na Pražskej opravujú chodníky, v oboch smeroch je blokovaný pravý pruh. Čakáme na vaše postrehy z ciest, ozvať sa nám môžete na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
7: Slovensko. Želáme vám pekný sobotný večer vo dvojici Juraj Tima a Jozef Ozár. No tak ako ste dnes bojovali s tou horúčavou? Boli ste skôr schovaní vnútri niekde pod klímou a radšej ste ani nevyšli, alebo naopak ste dnešok strávili vonku. No a pravdepodobne tam, možno ešte teraz aj ste, veď trochu už teplota ide dole, aj keď veľmi to ešte necítiť. Každý máme nejaké miesta, ktoré nám pomáhajú prečkať tieto rekordné dni. Ja som to dnes tak nakombinoval, akurát jedno miesto je, kam by som teda rád zašiel, ale nemôžem, nemám to, totiž to je to nejaká taká chalupa. Keď si to predstavím, tak niekde v lese, tam aj uprostred leta nech je 20 stupňov a kde najmä nikto nie je okolo. Spoznávate sa v tom, že? Ja viem, ja nie som v tom sám. No a viete čo? Niekedy sa to aj môže stať realitou s niekoľkými háčikmi a o chvíľku sa pozrieme na jeden takýto splnený sen na samote u lesa.
8: Teď neviem, jestli som zavřela to okno v pokoji.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Toto je jedna z najosobnejších piesní Dari Rollins znova a zas. Ako sama hovorí, je to kus jej života, ktorý opisuje reálne to, čo žije, čo robí a ako premýšľa. To, ak by ste sa chceli tak trošku inšpirovať.
1: OK, za mňa dobré, končíme.
2: Rádio Slovensko, za mňa dobré.
0: Občas sa asi každý z nás, ja určite, pristihne pri predstave pohodového leta, kde si na vidieku uprostred lesa v malebnej chalúbke. Lenže sny o pokojnom živote ďaleko od hlučného davu bývajú často celkom iné ako skutočnosť a práve z tejto jednoduchej myšlienky vznikla jedna z najobľúbenejších českých komédií Na samote u lesa. Pokračuje Lukáš Mano.
3: Manželia lavičkovci túžia po tichom mieste, kde by mohli tráviť víkendy s deťmi. Má to však jeden háčik. Dom, ktorý si vyhliadli, patrí dedovi Komárkovi, ktorý síce súhlasí s predajom, ale k nehnuteľnosti je citovo naviazaný.
4: No tak, že bych ešte skvedil, na zimu bych prodal kravku, a na jaře už nezasej.
3: Zdanlivo jednoduchá kúpa sa mení na sled komických situácií, v ktorých sa stretáva mestský spôsob života s dedinskými reáliami.
5: Dobré poledne.
6: Dobrý deň. My sme si vyšli na houby, ale nejak moc nerostou.
5: Na houby sa musí vyraziť dřív.
6: Když my si zase rádi přispíme.
5: Já vím, já jsem vás viděl. Hošahlík zase říkal, že takhle dlouho spával akorát starosta v Příbědnicích. Ten měl ale spavou nemoc.
7: A Hošahlík je kdo?
5: Pošťák, toho vy ale nemůžete znát, ten chodí kolem 8.
3: Film nakrútil v roku 1976 Jiří Menzel podľa scenára Zdeňka Svieráka a Ladislava Smoliaka. Ich typický civilný humor cítiť v každej scéne, v každej postave.
8: Co je s tou notou?
9: Hned to bude, pane Lorenz. Děcka.
8: Je tam dost písku, pane Lorenz? Řídky, a teď? Teď, pane Lorenz! Dobrý!
10: On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej.
3: Nezabudnutelnú rolu deda Komárka vytvoril Josef Kemmer. Jeho pokoj, múdrosť a láska k rodnej chalupe z neho urobili jednu z najobľúbenejších postáv českej kinematografie.
11: Chčie a chčie.
3: Na jednej strane stojí pražská rodina plná plánov, na druhej dedinský svet, kde má všetko svoje tempo, tradície a hlavne čas.
7: To on říká, že prodá krávu a na jaře už nezaseje. Ale k ničemu se nemá.
6: Nezapomeň, Věro, že to je venkovský člověk. Ten, než se k něčemu rozhoupe, to trvá.
7: Ale my jsme udělali jednu zásadní chybu. My mu podstrojujeme. Když mu něco potřebuje, tak mu to autem přivezeme. On má kolem sebe společnost, ty děti. Ještě mu platíme nájem, tak to by byl blázen, aby se stěhoval.
3: Na samote u lesa nie je len príbehom o kúpe chalupy. Je aj nenápadným pripomenutím, že domov netvoria múry, ale ľudia a spomienky, ktoré sa s ním spájajú.
12: A víte, co je tu nejkrásnější?
7: Ty rána, viď?
12: To taky, Marti. Ale ty večery. To my si lehneme a jenom posloucháme, jak tady z toho rybníčku kuňkají žáby.
3: Aj po polstoročí patrí film medzi tie, ku ktorým sa diváci radi vracajú. Pre jeho pokojnú atmosféru, nenásilné trefné dialógy a pocit, že na vidieku plynie čas predsa len trochu inak.
2: Rádio Slovensko,

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Zelená vlna.
7: Aktuálna situácia na cestách je pokojná. Pokračujeme s dopravou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do nedele 20. hodiny. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do nedele 16. hodiny. Rýchlosť si postrážte v Brezne na ulici Československej armády smerom na Valasku, v Lučenci na začiatku Haličskej cesty smerom von z mesta a na vjazde do Rimavskej Soboty z Bátky. Dávame do povedomia, že kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava a nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobrý večer, Slovensko.
9: Máme za sebou ďalší rekordný deň. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota dnes padlo 40 stupňov. Same o sebe to už rekord nie je, ten bol ešte vyšší zhruba pred mesiacom, ale je to poprvý raz, čo u nás dvakrát v jednom lete padlo 40 stupňov v dvoch časovo oddelených epizódach. Toto citujem meteorológov z SHMU a ak vám to tiež nie je úplne jasné, čo to znamená, tak zostaňte s nami, necháme si to vysvetliť o pár minút.
8: Dobrý večer, Slovensko!

0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.
1: Ak ste sa dnes topili vo vlastnej šťave a mysleli ste si, že máme najteplejší deň tohto roka, tak dnes to nepadlo, ale povie nám k tomu viac meteorologička Janka Čerbová. Želám vám pekný večer.
2: Pekný večer prajem.
1: Ten rekordný deň sme mali, myslím, na konci júna?
2: No, nebol to rekordný, pretože rekordnú hodnotu sme zaznamenali, bola vyššia, bol to 41, ale práve naposledy v tomto roku, alebo v tomto lete, sme zaznamenali 29. júna, kedy na území západného Slovenska sme zaznamenali lokálne teplotu okolo 40 stupňov. Spomeniem napríklad Topolčany, či Mochovce mali rovných 40 stupňov.
1: A poďme sa teraz už presunúť k tomu, ako je vonku práve teraz. 40-ky už asi nemáme.
2: Nie. Aktuálne v severných okresoch je príjemných 21 až 26 stupňov. V tej južnej polovici ešte je miestami 30 až 31 stupňov a ten pás stredný, čo sa tiahne Trenčianským krajom pohroním až v podstate po Zemplín, tak je tá teplota pomerne vyrovnaná a je tam tých 26 až 29 stupňov.
1: V noci môžeme očakávať tropické teploty?
2: Určite áno, tak ako predchádzajúcu noc, aj túto očakávame, že teplota dosiahne hodnotu 23 až 18 v dolinách a kotlinách miestami, tak ako predchádzajúcu noc 17 až 12, k tomu slabý vietor. Čo sa týka oblačnosti, momentálne ojedinele sa vyskytujú aj prehánky, pred chvíľou aj búrka, ale bude to spočiatku v tých vlastne v záverečnej noci, alebo v záverečnej časti noci, už to bude skôr jasno až polooblačno.
1: A keď sa pozrieme na zajtrajší deň, tak môžeme očakávať nejakú zmenu alebo bude to podobné ako dnes?
2: V južnej polovici bude podobné, v severnej polovici to bude očosi nižšia teplota, očakávame v Žilinskom kraji na krajnom západe a Prešovskom kraji teplotu 26 až 32 stupňov. Na ostatnom území to bude opäť podobne ako dnes 33 až 39 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť ojedinele. Na strednom Slovensku a Spiši očakávame zrážky miestami, dážď, prehánky, aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. A práve preto aj v tejto časti, čiže v severnej polovici, to bude o čosi nižšie. Je vydaná výstraha na teplotu vzduchu maximálnu, čiže od 33 do 39 stupňov, čiže 1. až 3. stupeň.
1: Ďakujem za informácie meteorologičke Janke Čerbovej. Želám vám ešte pekný večer. Do počutia.
2: Pekný večer. Do počutia.
0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.
3: Letné rádio Slovensko.

0: Rádia Slovensko vám želáme pekný sobotný večer, nielen my, ale aj Justin Bieber.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Spomínate si na Zábavník Humorikon, reláciu, pri ktorej sa celé rodiny smiali pri rozhlasových príjimačoch. Hostiami Petri Bernasovskej budú zajtra Eňa Vacvalová a Oliver Andrási, ktorí nás vrátia do čias, keď sa humor vysielal naživo. Vznikali nezabudnutelné rozhlasové príbehy a v štúdiu často zaznel smiech, ktorý sa nedal zastaviť, a nezabudnutelné boli ich telefonáty rôznym cudzím ľuďom.
2: Cez telefón sme
3: nachytávali ľudí
2: a tam taký najslávnejší prípad bol, keď Maroš Stednikovič ako pracovník elektrárny volal ľuďom, že musia platiť za svetlo, ktoré im svieti cez okno do bytu, a že keď to nebudú platiť, tak im zamurujeme okno. Čo nám zamurujete okno? A ešte si pamätám, že sa volal ten pracovník, ako si to Maroš vymyslel, že Kelemen. Kelemen, elektrárne. Vy neplatíte nám za odobraté svetlo. Také svetlo. To okna, čo vás svieti.
3: Inak toto si ja pamätám, že to bol veľmi dobrý nápad toto, lebo tí herci, ktorí to robili, sa v tom vyžívali. A keď si vyberieš takého, ako bol treba Maroš Zedníkovič alebo Janko Lehocký, ktorý si vymyslel meno prodekan Čongrády, to si zase ja pamätám, a volal ako prodekan Čongrády, našli sme, že inžinier, múdr a tak ďalej, že musia vrátiť diplom, že vychádza taký nový zákon, alebo znovu robiť skúšky a tak ďalej, tak vieš si predstaviť. Inžinier, neinžinier, doktor, nedoktor, ja mám robiť znovu tiež ja, ako Kelemen.
2: Ja som ho tak dlhé roky potom ešte volal Janka, keď som stretol niekde.
4: Hej, prodekan, pán prodekan.
3: A prodekan.
2: Bola jedna taká scénka, kde Števo Koška, už tiež teda bohužiaľ nebohý, volal rôznym dievčatám, že teda sa stretli na diskotéke a že teda tam sa oni dohodli, že sa zoberú a že teda už on vybavil svadbu, že túto sobotu bude svadba. A jednou z tých komparsistiek bola Diana Mórová. Oh. Čiže zase prvýkrát ona pred mikrofónom, lebo my sme potom tie obete volali do štúdia, prvýkrát ona účinkovala zase v relácii Humorikon Diana Mórová.
0: Celý rozhovor si budete môcť vypočuť v Dalila Show zajtra popoludní od 16. a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Aký by to bol sobotný večer bez Robbieho Williamsa, ale viete, čo môže byť ešte lepšie? Keď zaznie aj Usher. A to bude po 9. a spolu s ním aj Alan Murín. Od neho si zahráme hit na veky, ale ešte predtým Iveta Michalíková, správy v Rádiu Slovensko.
1: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
2: 2 týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
1: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane v nedeľu, pár minút po 12.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V palestínskom pásme Gazy dnes izraelská armáda zabila najmenej dvoch ľudí a zničila dva sklady so zdravotníckym materiálom. Blízko moskovskej kaviarne výbuch zabil najmenej troch ľudí a 15 zranil. Zajtra jasno až polooblačno, miestami dážď, prehánky, búrky, 26 až 39, v noci 23 až 12 stupňov. Pekný večer želá aj Iveta Michalíková. Izraelská armáda dnes v palestínskom pásme Gazy zabila najmenej dvoch ľudí a zničila dva sklady pri nemocnici, v ktorých bol podľa miestnych úradov zdravotnícky materiál. Izraelská armáda tvrdí, že cielila na členov palestínskeho teroristického hnutia Hamas a sklady zbraní. Podľa Reuters však armáda o tom nezverejnila žiadne dôkazy. Zábery naopak podľa tejto agentúry ukazujú niekoľkometrový kráter, okolo ktorého sú rozhádzané predmety, ktoré pripomínajú zdravotnícky materiál. Blízko skladov boli aj stany pre asi 70 ľudí, v ktorých žili vysídlení Palestínčania a ktorých izraelský útok podľa Reuters tiež zničil. Nemocnice a iné civilné zariadenia sú aj v čase vojny chránené medzinárodným právom. Izraelská armáda tvrdí, že Hamas ich využíva ako sklady zbraní či operačné veliteľstvo. Najmenej troch mŕtvych a 15 zranených si vyžiadal výbuch okolo 20. hodiny 10. minúty miestneho času, teda 19. hodiny 10. minúty nášho času v reštaurácii na Kudrinského námestí v centre Moskvy. Podľa telegramového kanálu Baza celkovo bolo zranených 21 ľudí, 17 je v kritickom stave. Príčina incidentu podľa miestnej polície zatiaľ nie je známa. Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Charakter akcie nie je oficiálne známy. Niektoré telegramové kanály píšu, že išlo o svadbu približne pre 50 hostí, iné tvrdia, že sa tam oslavovali narodení generála. Odchádzajúci kolumbijský prezident Gustavo Petro počas včerajšej oficiálnej návštevy Havany pred ukončením svojho funkčného obdobia vyzval na úsilie zabrániť americkej invázii na Kubu a vyzval prezidenta Donalda Trumpa na dialóg. Trump, ktorý otvorene prejavil túžbu po zmene režimu na Kube, označil komunistický ostrov za mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov a dokonca naznačil, že Washington by mohol Kubu získať. Petrov nástupca, pravicový politik Abelardo de la Espriella, ktorý nastúpi do úradu 7. augusta, minulú nedeľu oznámil, že prerušia diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou, ktoré označil za tyranov. Kubánska vláda označila de la Esprielovo vyhlásenie za jasné podriadenie sa Spojeným štátom. Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak ponovo môžu urobiť až do 70 rokov. Doteraz bol hraničný vek 65 rokov. Zvýšením vekovej hranice sme sa priblížili európskym štandardom, vysvetľuje hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová a doplňa, že ľudia dnes žijú dlhšie a kvalitnejšie.
3: Netrpia možno až toľkými ochoreniami. Evidovali sme naozaj aj záujem zo strany darcov, ktorých práve limitovala to vekové ohraničenie tých 65 rokov, že v podstate naozaj boli v dobrej kondícii, v dobrom zdraví, darujú celú krv, môžu darovať aj plazmu.
2: Postup zostáva rovnaký ako doteraz, najskôr sa treba objednať a následne prísť na pracovisko. Darcov od 65 do 70 rokov raz ročne posudzujú individuálne. Opäť Martina Frigová.
3: Zohľadňuje sa teda aj iný zdravotný stav, prípadne ak ľudia teda navštevujú alebo sú v starostlivosti nejakých lekárov, takže toto sa zohľadňuje aj na našich odberných centrách a vždycky teda takéto záverečné slovo alebo záverečné posúdenie má náš lekár ešte pred odberom.
2: V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0 a Skalica nad Ružomberkom 2-1. O 20. hodine 30. minúte nastúpili Košice proti Trenčínu. Pokračuje Joachim Benedikt Čulik.
4: No a Košičania vyhrávajú v 34. minúte už 2-0. Už po 19 sekundách hry bola odpískaná penalta. No tá bola odvolaná po preverení systémom VAR, že Košičan Lichý nenastrelil Križanovú ruku. Domáci sa dočkali otváracieho gólu tak z hry v 15. minúte, keď si Roman Čerepke šikovnou kľúčku otvoril priestor a strelou oklamal pred sebou stojaceho bránkára Slávička. Košice majú počas celého zápasu hernú aj územnú prevahu a pred malou chvíľou sa presadil z 29-ku hrajúci aj Osman Kakaj. Teploty tu aj večer 30 stupňov Celzia. Košice vyhrávajú pod horúcim nebom nad Trenčínom už 2-0.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami ale zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. V južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32 stupňov, v noci 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku prevažne slabý vietor. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda pri Rožňave aj pri Prešove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú na ceste číslo 67 medzi Betliarom a Gemerskou Polomou. Úsekom prechádzajte opatrne. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Kapušanoch na Prešovskej v križovatke s Hlavnou. Premávku tam usmerňuje polícia. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do nedele 20. hodiny. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte tam s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Na rýchlosť si dávajte pozor na vjazde do Rimavskej Soboty z Bátky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Tento rok spolu s vami oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku, ale aby som bol úplne exaktný a aby sme nepredbiehali, tak presne 100 rokov to bude o 2 dní v pondelok 3. augusta. Určite si nás v pondelok zapnite, oslavovať budeme celý deň a to nie len teda u nás v Rádiu Slovensko, ale aj v televízii. Večer na dvojke vám ponúkneme gala koncert k našej storočnici z Čutkovskej doliny. A ak by ste si náhodou nevedeli predstaviť, aké to je, keď hrá symfonický orchester v prírode, zapojte teraz trošku fantázie a nechajte sa inšpirovať.
6: Když vlastně ty ptáčci a všechen ten ruch těch zvířat začnou doprovázet vlastně ty party muzikantů, zpěváků, vzniká jako úplně mimořádná emoce, mimořádný zážitek.
5: A ještě víc o tomto výnimočnom spojení vám povíme už o pár minut. Juraj Tima a Joza Vozár jsou dnes večer s vami.
1: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Keď už sa nám blíži ten deň presne tej storočnice rozhlasu, tak mimochodom klip k tejto piesni nahrávala Zuzka Smadlanová tu u nás v rozhlase, ak by ste k nám chceli nakúknúť. Starosti nás často oberajú o pokoj dneška kvôli obavám zo zajtrajška, hovorí známy aforizmus. Čo keby sme sa však na ne pozreli z iného uhla pohľadu? V dnešnom zamyslení tak robí kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny deň vám prajem, milí poslucháči. Žijeme v čase, keď sa veľa hovorí o istotách, o tom, koľko máme na účte, aké budú ceny, čo prinesie budúcnosť. Nie je na tom nič zvláštne. Každý z nás potrebuje jesť, bývať, postarať sa o seba a o svojich blízkych. A predsa Ježiš hovorí slova, ktoré nás môžu zaskočiť. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život. Ježiš nehovorí, že sa nemáme starať. Hovorí, aby sme neboli ustarostení. Je rozdiel medzi zodpovednosťou a úzkosťou. Zodpovednosť hľadá riešenia. Úzkosť nám berie pokoj. Zodpovednosť pracuje, úzkosť sa trápi. A práve tam sa často rozhoduje, komu v skutočnosti dôverujeme. Mamona to nie je len bohatstvo. Je to všetko, čomu pripisujeme väčšiu moc než Bohu. Môže to byť majetok, úspech, postavenie, alebo aj potreba mať všetko pod kontrolou. Ježiš nás pozýva k slobode, k životu, v ktorom nie sme otrokmi strachu z budúcnosti. Svätý Ján Pavol II. Pri začiatku svojho pontifikátu zvolal: Nebojte sa, otvorte, ba do Korán otvorte dvere svojho srdca Kristovi. Nie preto, že by kresťan nemal problémy, ale preto, že nemusí niesť svoje bremena sám. Koľko energie niekedy venujeme starostiam o zajtrajšok a pritom prichádzame o dnešný deň, o človeka vedľa nás, o krásu okamihu, o pokoj, ktorý nám Boh ponúka práve teraz. Možno je dnes čas položiť si jednoduchú otázku. Čomu alebo komu naozaj dôverujem? Svojim obavám alebo Bohu? Lebo pokoj neprichádza vtedy, keď máme pod kontrolou všetko. Pokoj prichádza vtedy, keď vieme, komu patrí náš život. Prajem nám, aby sme aj dnes našli odvahu odovzdať Bohu svoje starosti a objaviť slobodu, ktorá sa rodí z dôvery.
1: Počúvate

0: Rádio Slovensko.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Rožňave aj pri Prešove, pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 67 medzi Betliarom a Gemerskou Polomou. Úsekom prechádzajte opatrne. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Kapušanoch na Prešovskej v križovatke s Hlavnou. Premávku tam usmerňuje polícia. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do nedele 20. hodiny. V Seredina Dionýza Štúra je pre prestavbu úplne uzavretý most ponad železnicu. Obchádzať môžete po diaľnici R1. Otvorenie nového mosta je plánované na pondelok 3. augusta. Na rýchlosť si dávajte pozor v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom na Patronku. Dávajte si na cestách pozor a prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Celý víkend sa zodpovedne chystáme na deň z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. To bude v pondelok 3. augusta a dnes sme pri tejto príležitosti mali v Dobrom ráne legendárnu hostku, ktorú môžete už niekoľko 10 ročí počúvať na rôznych službách slovenského rozhlasu a ktorá za svoju kariéru nahrávala napríklad aj o takýchto prevratných novinkách.
4: Výrobok ryža vo vrecúškach si obľúbili najmä naše gazdinky. Je to novinka baliarní obchodu Praha, ktorá prišla na trh v 3. štvrť roku 1982.
3: Viera Horáková nás dnes navštívila a o pár minút sa k tomuto rozhovoru vrátime.
0: Dobrý večer,

0: V sobotu večer počúvate Rádio Slovensko. Teraz je ale čas vrátiť sa k dnešnému ránu. Hostkou dnešného Dobrého rána bola niekdejšia moderátorka Slovenského rozhlasu, legenda rozhlasového vysielania Viera Horáková. Kata Martinková sa pýtala, či v mysli oslavuje nadchádzajúce sté výročie našej inštitúcie.
1: Možno ani to nie je oslava, skôr tá retrospektíva. Rozmýšľam, ako bolo, čo bolo ináč a musím sa jednoducho stotožniť s tým, čo je teraz.
2: Nedá sa nič robiť, všetko sa vyvíja, aj Slovenský rozhlas sa mení, vysielanie sa mení oproti tomu, keď ty si nastupovala, tak to je naozaj veľký rozdiel. Čo podľa teba Slovenský rozhlas pre našu spoločnosť znamená? Čo sme našli v tejto inštitúcii?
1: No, myslím si, že našli sme tu kolegialitu, to poklopem, pretože to je nesmierne dôležité. Našli sme tu ľudí, od ktorých sme sa mohli niečo naučiť. Na druhej strane, my sme našli množstvo ľudí, za ktorými sme vycestovali, s ktorými sme sa rozprávali, ktorí nás obohatili. A myslím si, že možno aj verných poslucháčov. O to nám vždy išlo.
2: Ty si povedala, že nás obohatili a obohacujú stále. Ja tých rozhovorov robím pomerne veľa a naozaj každý jeden, keď dokončím, tak si poviem, že je vo mne o niečo viac, ako bolo predtým, ako sme začali. Vedela by si to tak aj konkretizovať, o čo si bohatšia?
1: O tie stretnutia, o tie názory ľudí, o tom, že keď človek chce, tak sa od každého môže učiť. A potom možno som bohatšia aj o tie prejavy, ktoré som vstrebávala na vlastnej koži a ešte aj vstrebávam, lebo stalo sa pred 4 mesiacmi, že mi zatelefonoval jeden pán z Bardejova a citujem, čo on mi povedal, že pre jeho rodičov, ktorí sú už starí, bolo to úžasné počúvať ma a oni by veľmi sa chceli so mnou rozprávať, či by som dovolila. No samozrejme, že som dovolila, dohodli sme si čas a on mi odovzdal k telefónu svoju maminku, otecka z východu z Bardejova a toto je také vyznamenanie pre mňa. To je niečo, čo možno má inú podobu ako ten mikrofón alebo to ocenenie, ale ocenenie od poslucháčov, ktorí nás nikdy nevideli, oni len si robia o nás dojem podľa hlasu, podľa toho, či sme uveriteľní alebo či to len hráme, tak to je, myslím, že to top, čo som mohla dosiahnuť.
2: No, je to veľké, to, o čom hovoríš, notabene, v čase, keď už nefunguješ pred mikrofónom, keď už si naozaj na dôchodku, keď si sa z toho slovenského éteru stratila.
1: Všetko zaujímavé zostáva v srdciach, zostáva v mysliach. A myslím si, že my sme kedysi mali k tým poslucháčom bližšie a oni mali bližšie k nám. My sme pre nich boli pani Vierka, pani Janka, pani Baška alebo pani Katka. A teraz možno je to už v inej polohe, napríklad keď si hovorila o tých mojich oceneniach. Nechcem sa vrácať do dávnej minulosti, ale ten človek, musela som ho niečím oslaviť. On musel napísať, koho má rád, koho rád počúva. Išiel na poštu, odoslal a teraz netrpezlivo čakal, či ten jeho typ naozaj bude tá Horáková. Teraz je to možno jednoduchšie, že tam stačí klik a môžeme poslať niekde aj 100 hlasov, niekde len jeden hlas, čiže tá blízkosť a tá úprimnosť, to je niečo, čo možno, áno, má aj to mnohé výhody, že môžeš tu sedieť ty a tvoj host môže byť, ja neviem, v Belgicku. Áno, to priniesla doba. Ale ten bezprostredný kontakt, to je niečo, čo už nevrátime.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Milovníci pešej chôdze si môžu dať v Európe poriadne do tela na novej diaľkovej trase. Vedie cez 6 štátov. Viac o nej povie Rado Tomáš.
2: Diaľková trasa Wolf Trail vedie od Baltského mora k Jadranu. Prejsť celý chodník, ktorý je dlhý takmer 3500 kilometrov, potrvá 4 až 6 mesiacov. Trasa spája už existujúce diaľkové trasy, vrátane populárnej Via Alpina, E1 či E9 do jednej ucelenej siete. Wolf Trail sa začína v poľskom meste Hel, pokračuje cez Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Taliansko a končí sa v Terste. Vytrvalci zdolajú viac ako 78 000 výškových metrov, čo je asi 9 násobok Mount Everestu. Ideálne je začať na jar a cestu dokončiť na jeseň. Z ulíc Ríma a ďalších talianskych historických miest by mali zmiznúť turistické koče ťahané koňmi. Poslanci predložili návrh zákona, ktorý by zakázal používanie zvierat na turistickú, rekreačnú a obradnú prepravu. Argumentujú tým, že rušné ulice a rozpálený asfalt nie sú pre dobré životné podmienky koní vhodné. Návrh zákona podporujú ochranárske združenia aj predstavitelia Ríma. Počas augusta sa má v najnavštevovanejších častiach metropolitu konať kampaň s názvom Pešo je krajšie. Zatiaľ však ide iba o návrh, o ktorom musí rozhodnúť taliansky parlament. Stavební robotníci odkryli pri kladení elektrických káblov pozostatky drevenej lode, pravdepodobne zo 17. alebo 18. storočia. Vzácny nález vraku sa nachádza na nemeckom ostrove Nordrhein v Severnom mori. Podľa archeológov ide pravdepodobne o holandskú drevenú loď s dĺžkou približne 15 metrov a šírkou 5 metrov. Vrak teraz čaká podrobné preskúmanie. Časti viditeľné na povrchu už odviezli do archeologického depozitára vo východ Frísku. Archeológovia predpokladajú, že pod pieskom sú ďalšie torzá lode. Tie zatiaľ zostanú na pôvodnom mieste. Euroskop.

0: Slovensko vám teraz prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: História pozná kultúry, ktoré vznikli na základe typických výkonov ľudí, ktorí v danom období žili a tým, čo vytvorili, zásadne svoju dobu poznačili. Kultúra je v tomto všeobecnom zmysle artikuláciou spôsobov spätosti človeka so svetom a so sebou samým, súhrom všetkých ľudských spoločenských výtvorov, inštitúcií, jazyka, bývania, obliekania, práva, vedy, morálky, ktoré sa riadia rozumom a zvykmi. Je výsledkom toho, čo vytvoril človek v porovnaní s nemennou prírodou. Predstavuje dominantného ducha danej epochy. Každá kultúra je typická svojimi symbolmi, znakmi, produktmi, ktoré v nej prevládajú. Kultúra romantizmu, kultúra gréckej antiky, renesancie. Boli kultúry, ktoré sa preslavili myšlienkami, písmom, číslicami, iné kamennou sekerou, kolesom, nožom, papírom, puštným prachom, kompasom, hodinami, gotickými chrámami, automobilmi, lietajúcimi strojmi či telefónmi. Čím sa preslávi kultúra našej konzumnej civilizácie? Žijeme časy tvrdej konkurencie, v ktorých sa každý výrobca snaží nalákať zákazníka na svoj výrobok. Už nie sme ľudia, sme zákazníci, takzvaná cieľová skupina. A tak sa necháme zlákať a kúpujeme. Dokonca známa obchodná sieť má heslo: tu si človek, tu nakupuješ. A tak kúpujeme nielen podľa obsahu či obalu, ale najmä podľa reklamy, na ktorú naletíme. Samozrejme, pokiaľ na to máme. A konzumujeme a zahadzujeme lákavé obaly, na ktoré sme sa nechali nachytať. Pozlátka, kvôli ktorým ničíme lesy, bezúzne ťažíme plyn, naftu, kovy, suroviny. Plastové vrecká, fľaše, škatule, jednorázové žiletky, poháre, tegliky, podnosy, plechovky, konzervy, odpad. Sebecky a pyšne si nahovárame, že sme páni prírody. Pritom nás však príroda nepotrebuje. Ak sa jedného dňa vzbúri proti našej hlúposti, nič nám nepomôže. Od roku 1961, kedy začal obchodný dom Norten v nemeckom Neuse používať plastové vrecká, sa začali naše lúky, čistiny, rieky, moria zaplňať umelohmotným odpadom. Ich používanie sa enormne zvýšilo od chvíle, keď si dajaký reklamný mák uvedomil, že igelitové vrecká sú skvelým reklamným nosičom. Naše potoky, rieky, moria, oceány sa menia na odpadové skládky. Obávam sa, že naša doba nevôjde do histórie ako kultúra skvelých technológií slúžiacich človeku, ale ako kultúra odpadu.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

sobotu večer počúvate Rádio Slovensko. Juraj Tima, Jozef Ozár a Green Day vás pozdravujú a pozývame vás počúvať aj ďalej. V ponočnom rádiožurnále sa už na vás teší Roman Bomboš s ďalším dielom relácie venovanej storočnici Slovenského rozhlasu. 100

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Unijní ministri vnútra budú o situácii v španielskej Ceute rokovať v utorok. Väčšina migrantov sa do Maroka vrátila. Znovu zavedené tresty za drobné krádeže podľa maloobchodu fungujú. Reťazce hlásia aj pokles agresívnych útokov. Zajtra bude opäť mimoriadne teplo, až do 39 stupňov, na strednom Slovensku aj prehánky a búrky. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej enkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavilo približne 50 000 migrantov. Na sieti X to oznámil írsky premiér Michael Martin, ktorého krajina momentálne predseda Rade únie. O mimoriadne rokovanie listom požiadalo 22 členských krajín. Je pod ním podpísaný aj premiér Robert Fico. Španielské bezpečnostné zložky prehľadávajú oblasť, do ktorej migranti vtrhli. Hoci sa absolútna väčšina z nich vrátila do Maroka, opozičný starosta Ceuty vraví, že situácia ešte nie je znormalizovaná.
2: Hliadka našla 25-ročného mladíka migranta ukrývať sa v odvodňovacom potrubí na pláži. Predtým, než mu vojaci pomohli vyliesť von, povedal, že by chcel radšej zostať v Španielsku. Španielský minister vnútra Marlaska vraví, že tí, ktorí na španielské územie vstúpili nelegálne cez Ceutu 30. júla, nemajú nárok na legalizáciu pobytu, ktorú Španielsko robilo od apríla do júna. Preto sa začali vracať. Prechody z Maroka ustali. Polícia už namontovala aj bariéru z boji. Tu sa tesne predtým podarilo prekonať na pohľad asi 14-ročnému chlapcovi, ktorého vojaci zatiaľ umiestnili do centra Červeného kríža. K migrácii ich často vedie núdza, ale aj fámy na sociálnych sieťach. Predseda miestnej samosprávy Ceuty, Juan Jesús Vivas, ktorého prišiel podporiť aj šéf španielskej opozície, vraví, že situácia v meste sa ešte úplne nevrátila do normálu. Upozornil na niekoľko tisíc ľudí, ktorí by mali byť navrátení. Medzi obyvateľmi cíti nepokoj a obavy, vraví. Žiadal preto o zodpovedajúcu infraštruktúru, viac prostriedkov aj personálu, platné predpisy aplikovateľné aj v ich situácii a technologické a materiálne zdroje, ako sa patrí na vonkajšiu hranicu Európskej únie v Afrike. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti povedal, že vláda Slovenskej republiky má vo veci nelegálnej migrácie jasnú politiku.
3: Možným aj nemožným spôsobom treba chrániť vonkajšie hranice Schengenu a nedovoliť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie členských štátov Európskej únie bez povolenia. A že každá krajina má suverénne právo rozhodnúť sa, koho na svoje územie vpustí alebo nevpustí. Aj preto sme dôslednými odporcami povinných kvót a nového migračného paktu, ktorý moja vláda odmietla odsúhlasiť.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda vlády Robert Fico informoval, že hneď v septembri čaká vládu veľa aktivít v súvislosti s predsedníctvom Slovenska vo V4. Okrem iného aj stretnutie premiérov s írskym predsedom vlády Michaelom Martinom, keďže Írsko je predsedom Rady Európskej únie. Tém, kde chcú krajiny Vyšehradskej štvorky nájsť zhodu, je podľa neho neúrekom.
3: Opätovne zdôrazňujem, že Slovensko ako predsedajúca krajina V4 nebude klásť na stôl agendu, ktorá nás rozdeľuje, ale len to, kde je šanca na spoločný postup a presadzovanie našich záujmov, ako napríklad pri tvorbe nového rozpočtu Európskej únie alebo v boji proti nelegálnej migrácii.
1: Jediná jadrová elektráreň v Maďarsku Paks by mohla byť zatvorená už tento víkend, oznámil to premiér Péter Maďar. Dôvodom je horúčavami a suchom spôsobený pokles hladiny Dunaja, ktorý slúži na chladenie elektrárne. Doplnil, že všetky dostupné záložné elektrárne v Maďarsku sú funkčné a pripravené na spustenie. Premiér Robert Fico vyjadril pripravenosť pomôcť Maďarsku a konštatoval, že jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach nie sú vzhľadom na iné technické riešenie chladenia reaktorov vystavené žiadnej krízovej situácii a sú v prevádzke v plánovanom rozsahu. Izraelská armáda dnes v palestínskom pásme Gazy zabila najmenej dvoch ľudí a zničila dva sklady pri nemocnici, v ktorých bol podľa miestnych úradov zdravotnícky materiál. Armáda tvrdí, že cielila na členov palestínskeho hnutia Hamas a sklady zbraní. Podľa Reuters však armáda o tom nezverejnila žiadne dôkazy. Najmenej troch mŕtvych a 15 zranených si vyžiadal večerný výbuch v reštaurácii v centre Moskvy. Podľa telegramového kanálu Baza celkovo bolo zranených 21 ľudí, 17 v kritickom stave. Príčina incidentu incidentu podľa polície zatiaľ nie je známa. Najväčší francúzsky lesný požiar od roku 1949 sa podarilo dostať pod kontrolu, oznámil to minister vnútra Laurent Nunez. Plamene sa podarilo zvládnuť po viac než týždni od chvíle, keď vypukol požiar v borovicovom lese blízko mesta Bordeaux. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ktoré zasiahlo oblasť Flegrejských polí západne od talianského Neapola, si vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo materiálne škody. Išlo o najsilnejšie zemetrasenie na Flegrejských poliach za posledných 40 rokov. Železničná doprava v úseku Lužianky-Nitra je už obnovená bez obmedzenia. Na železničnom priecestí sa podvečer zrazil osobný vlak s autom.
0: Počúvate Rádiožurnál.
4: Novela trestného zákona, ktorá znovu zaviedla tresty za opakované drobné krádeže, podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu funguje, hlásia aj pokles agresívnych útokov. Kriminalita však pre maloobchod zostáva aktuálnou témou aj naďalej. Páchatelia môžu po novom ako trest dostať aj menšie obecné práce do výšky 150 hodín.
5: Obchodné reťazce po minulé roky upozorňovali na rastúci trend krádeží a násilných incidentov. Po novele trestného zákona koncom minulého roka, ktoré opätovne zaviedla, že tretia krádež v priebehu roka je trestným činom, hovoria o citeľnom zlepšení. Prezident Zväzu obchodu Filip Kasana pokles kriminality v obchodoch potvrdzuje. Dodáva však, že krádeží je stále veľa.
6: Krádeže z obchodov nevymiznú mávnutím čarovného prútika, preto všetky obchodné siete aplikujú rôzne interné opatrenia a spolupracujú s policajným zborom.
5: Ministerstvo spravodlivosti v tejto chvíli ďalšiu trestnoprávnu zmenu nepripravuje. Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová.
7: Z hľadiska trestnej politiky štátu vnímame súčasné nastavenie postihov daného protiprávneho konania ako dostatočné.
5: Od polovice júla platí, že páchateľ môže po opakovanej krádeži ako trest dostať aj menšie obecné práce, a to v rozsahu od 20 do 150 hodín. Združenie miest a obcí Slovenska vníma novinku pozitívne. Zo stanoviska vyberáme.
8: Ich úspech však nebude závisieť iba od zakotvenia v zákone. Rozhodujúce bude praktické nastavenie spolupráce medzi správnymi orgánmi a obcami a zabezpečenie toho, aby sa z nového nástroja nestala iba ďalšia neprimeraná povinnosť pre samosprávy.
5: Ministerstvo vnútra vníma obecné práce ako riešenie, keď pokuty nie je možné vymôcť. Prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
4: Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak po novom môžu urobiť až do 70-ky. Doposiaľ bola hranica 65 rokov. Prvodarcom sa však človek môže stať len do spomínaného 65. roku života. V oboch prípadoch je rozhodujúci zdravotný stav.
9: Zvýšením vekovej hranice pre darcov krvi sme sa priblížili európskym štandardom, vysvetľuje hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová.
10: Evidovali sme naozaj aj záujem zo strany darcov, ktorých práve limitovala to vekové ohraničenie tých 65 rokov, že v podstate naozaj boli v dobrej kondícii, v dobrom zdraví, darujú celú krv, môžu darovať aj plazmu.
9: Postup zostáva rovnaký ako doteraz. Najskôr sa treba objednať a následne prísť na pracovisko. Darcov od 65 do 70 rokov raz ročne posudzujú individuálne. Opäť Martina Frigová.
10: Zohľadňuje sa teda aj iný zdravotný stav, prípadne ak ľudia teda navštevujú alebo sú v starostlivosti nejakých lekárov.
9: Na názor sme sa pýtali pravidelných darcov krvi.
11: Mne ako pravidelnému darcovi krvi často chodia SMSky, že tej krvi je nedostatok, tak si myslím, že tento nápad je dobrý.
12: Mám 60 rokov. Chcel by som darovať krv do veku asi 65 rokov. Potom sa mi zdá, že už je ten vek vysoký.
13: Určite chcem, aby darovali do 70-ky.
9: Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot krok víta.
14: Bolo by asi veľmi vhodné možno to spektrum nechať na tých 70 rokov a pokiaľ máme nejakého človeka, ktorý má nad 70 rokov a je ešte skutočne takto mentálne a fyzicky spôsobili, aby transfúzna služba prehodnotila, že či by od neho mohla tú krv zobrať.
9: Prehodnotiť by sme podľa neho mali aj tie skupiny ľudí, ktoré sú z darovania krvi vyňaté. Ide napríklad o homosexuálov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Pri príležitosti z tého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu si dnes povieme, že v začiatkoch redaktori správy iba zbierali z agentúrnych zdrojov a prepisovali. Keďže novinári vtedy nemali hlasovú prípravu, správy VTR-y čítali profesionálni herci alebo speváci, ktorí mali dokonalú dikciu, čistú výslovnosť a kultivovaný hlas.
15: Prvou rozhlasovou moderátorkou bola podľa dochovaných záznamov Mária Holeciová-Hurbanová, ktorá bola pôvodnou profesiou bankovou úradníčkou. Pokračuje redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.
16: Pracovala v rozhlase len v tom roku 1927. No a potom neskôr sa rozhlasovými hlásateľmi stali predovšetkým herci. Bolo to aj tým, že herci mali kultivovanú reč, vtedy reč rozhlasu bola podobná ako reč divadla, to znamená istým spôsobom také deklamatívne rozprávanie, výrazná artikulácia.
15: So začiatkami vysielania Československého rozhlasu v Banskej Bystrici je spojený aj herec Juraj Sarvaš.
17: Dosom mal aj trému. A keď ma oslovili, otvárame stredoslovenské vysielanie, si Stredoslovák, náš herec, príď, vyskúšaj to. Čiže ja som išiel do jamy Levovej. Iste som aj, ale určite aj artikuloval, čo nebolo na chybu, čo dneska nám chybuje.
15: Významným hercom v histórii rozhlasu je aj Martin Gregor. V 50. rokoch stál pri zrode profesionálneho rozhlasového hereckého súboru. Takto si na neho v našom archíve zaspomínala jeho manželka Magda Gregorová.
18: Rozhlas, to bola jeho srdečná záležitosť, lebo on ten rozhlas mal veľmi rád. On tam aj účinkoval v maďarskom. Všade, kde potrebovali pomoc, bol.
15: Postupom 10-ročí hercov zo spravodajstva vytlačili profesionálni hlásatelia a neskôr redaktori, moderátori. Dôvodom bolo, že od spravodajstva sa začala vyžadovať absolútna civilnosť, vecnosť a autentickosť. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0. Obhajca titulu vstúpil do sezóny suverénne. Po dvoch dueloch má na konte plný počet bodov a skóre 7-0. Dvoma gólmi sa zaskvel Alen Mustafič.
19: Cítim sa fantasticky, som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu a dôležitý výsledok pre nás, lebo to počasie nebolo ľahké. Dneska bolo veľmi teplo a o 3 dní je ďalší zápas a ideme ďalej. Musíme sa sústrediť na utorok.
1: Skalica zdolala Ružomberok 2-1. Domáci udržali náskok aj po vylúčení kapitána Damiana Bariša, krídelník Erik Daniel.
20: Prvý polčas výborný z našej strany a dali sme dva góly a škoda, ten druhý polčas sme trošku zle začali a ten Ružomberok mal viac tých chlopt odrazených, ale aj tak sme to mohli úplne ukončiť na 3-0 a bol by koniec zápasu, ale my sme spokojní, sme to vyhrali a to sme chceli.
1: O 20:30 nastúpili Košice proti Trenčínu, pokračuje Joachim Benedikt Šulik.
21: 84. minúta, črtá sa obrovská zápletka. Košičania hrajú s Trenčínom 2-2 napriek tomu, že viedli 2-0 a Trenčanom nariadili pokutový kop, ktorý bude zahrávať možno najaktívnejší hráč dnešného zápasu, Aynel Soares. Ale len rýchlo spomeňme, že Košičania otvorili skóre v 15. minúte, keď sa presadil Roman Čerepke. Vďaka peknej kľučke otvoril priestor a prestrel brankára Slavička. Košičania navýšili v 35. minúte zásluhou Osmana Kakaja. No a Soares v tejto chvíli zariadil, že Trenčania sa dostávajú do vedenia. Postupne sa presadili v 48. minúte Jakub Paur po centri. Správe Soareša v 71. minúte skóroval Lukáš Mikulaj, keď úspešne hlavičkoval po centri Soareša. No a práve Aynel Soares, ktorý je aktuálne nespochybniteľným hráčom zápasu v 84. minúte, stanovuje na 3-2 z pohľadu Trenčína. Takže 85. minúta, Košice Trenčín 2-3.
1: Zajtra o 17:00 sa Dunajská Streda stretne s Banskou Bystricou a Michalovce so Žilinou. O 19:00 si Komárno zmeria sily s Trnavou. Medzinárodná futbalová federácia upustila od kontroverzného plánu predať podiel z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Jej prezident Gianni Infantino to vyhlásil potom, keď pre nesúhlas s týmto zámerom pohrozili bojkotom svetového šampionátu Európska futbalová únia, Ázijská futbalová konfederácia, aj Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu. Lukáš Kubiš finišoval vo 4. etape cyklistických pretekov okolo Dánska na 15. pozícii. V celkovom poradí je druhý a pred zajtrajšou záverečnou etapou zaostáva za lídrom Woutom van Aertom z Belgicka o 21 sekúnd. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili v G skupine majstrovstiev sveta v Rumunsku prvé miesto s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali japonské rovesničky 32-30. Do 4. skupiny hlavnej fázy turnaja si prenesú 2 body práve za víťazstvo nad Japonskom. V pondelok na ne čakajú Slovinky a v útorok Švajčiarky. Na Európskom šampionáte hádzanárov do 18 rokov v Belehrade neúspeli slovenskí reprezentanti ani v 3. zápase. S Normy prehrali 31-32 a v E skupine skončili na poslednej 4. priečke. Zahrajú si ešte o konečné umiestnenie. Naši basketbalisti do 18 rokov vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev Európy. Na šampionáte v Taliansku v skupine o 13. až 16. priečku podľahli Rakúšanom 61-75. Na podujatí pri najlepšom skončia na predposlednom mieste, o ktoré zajtra zabojujú proti Bulharom. Na budúci rok sa predstavia v B divízii. Naopak do A kategórie majstrovstiev Európy postúpili slovenskí bejsbalisti. Vo finále turnaja druhej najvyššej úrovne vo Vroclave zdolali domácich Poliakov 9-8. V Žiline dnes prípravu pred európskym šampionátom odštartovali naši volejbalisti. Takmer kompletný káder má k dispozícii tréner Michal Masný.
2: Prišlo 19 hráčov, ešte zajtra sa k nám pripojí Julo Firkal, takže bude nás komplet 20, tak ako to bolo naplánované, takže z tohoto pohľadu je všetko v poriadku, tak jak som chcel. Nejaké malé zdravotné problémy sa vyskytli, takže budeme to musieť riešiť. Jeden taký klasický, ktorý nie je nič extra, jeden budeme musieť robiť niečo viac, zatiaľ nechcem prezradiť, o čo ide. Sú to nejaké tam povedzme osobné veci. Okrem toho všetko v poriadku.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, aj búrky, tie aj intenzívne. V južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov. Na krajnom západe v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32 stupňov. V noci 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Iveta Michalíková a Nina Belicová Olžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok sobotného večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
1: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Kapušanoch aj pri Sládkovičove. Pripravené sú správy z dopravy. Nehody dokumentujú medzi Sládkovičovom a Košútmi a v Kapušanoch na Prešovskej v križovatke s Hlavnou. Premávku usmerňuje polícia. Na riednotke za výjazdom na Šoporňu smerom na Trnavu na kilometri 22,5 stojí na krajnici pokazené vozidlo. Zvýšte opatrnosť. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky. Uzávera potrvá do nedele do 20. hodiny večer. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatky Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
22: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
23: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
24: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
25: Neklesejte na mysli, a zvíťazíte.
26: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
27: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
28: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
29: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
30: Co je nového?
31: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici otáčí.
32: 400 stop říkají.
33: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už zatáhnutá.
34: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
35: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
36: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
22: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je to tak, 3. augusta si pripomenieme mimoriadne jubileum presne 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. No a dnes sa nielen teda, že pozrieme ušami, ale doslova si vypočujeme dejinné udalosti, pri ktorých naše vysielanie nikdy nechýbalo a prinášali sme vám prvé správy z prvej ruky. A samozrejme, že sa ozvajú osobnosti, tie, ktoré už žiaľ nie sú medzi nami, ale v našom archíve sú a sú neoddeliteľnou súčasťou storočnice rozhlasového vysielania a takisto sa ozvú aj súčasní blahoželajúci, ktorí si pripomenú, prečo je pre nich náš storočný rozhlas dôležitý. No a okrem toho môžete dnes vyhrať knihu Prečo pyramída, nádhernú výpravnú publikáciu, ktorá ukazuje našu obratenú pyramídu, z ktorej aj v tejto chvíli vysielame zvnútra. A stačí nám napísať, napíšte nám na mail slovensko@rozhlas.sk, čo by ste zaželali slovenskému rozhlasu k stovke. Jeden z vás získa knihu. Pekné počúvanie želajú Robo Berger a Roman Bomboš.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: sa pozrieme o celé storočie späť do roku 1926, tak svet sa naozaj menil závratným tempom. V Londýne v tomto roku prvýkrát verejne predviedli televíziu, v Amerike otvárali legendárnu Route 66, no a u nás sa narodili také osobnosti ako fotograf Karol Kálaj, herci Eduard Binda za Julius Vašek, alebo krasokorčuliarska trenérka Hilda Múdra, ktorá trénovala Ondreja Nepelu, či architekt práve našej ikonickej obrátenej pyramídy Štefan Svetko. No a v tejto atmosfére pokroku sa do dejín zapísalo v roku 1926 aj Slovensko. Vlastne ešte o kúsok skôr. V Haniske pri Košiciach totiž nadšenci vyslali už v decembri v 25. do éteru prvý rádiový signál Hlas za hudbu a na druhej strane to skutočne aj niekto zachytil. No a o pár mesiacov neskôr už bežalo pravidelné vysielanie a my sme sa po Veľkej Británii a jej BBC stali druhou krajinou v Európe s takýmto vysielaním. Všetko sa to však začalo ešte skôr, koncom 19. storočia, fonografom, keď sa zvuk fyzicky zapisoval hrotom do voskových valcov. No z tohto priekopníckeho obdobia máme v archíve zachovanú dokonca aj prvú rozhlasovú nahrávku na svete z roku 1880. Je to exkluzívne. Počúvate hlas samotného vynálezcu Thomasa Alvu Edisona.
1: The contest was close and the task of selecting the winner a difficult from what we already know about, young man.
0: Rozhlas bol neskôr pri všetkom podstatnom, čo sa vo svete dialo. Keď vypukla prvá svetová vojna, poslucháči počúvali vyhlásenie nemeckého cisára Wilhelma II. Z roku 1914.
2: Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft.
0: A pri historických hlasoch ešte zostaneme. Takto sa v roku 1916 prihovoril rakúsko-uhorský cisár František Jozef I. vojnovým vdovám a sirotám.
3: Ich begleite das Wirken des österreichischen Militärwitwen und Waisenfonds mit meinem herzlichen Wunsch. Möge seinen edlen Bestrebungen zum Wohle der Hinterbliebenen meiner braven Krieger voller Erfolg.
0: V archíve máme samozrejme aj hlasy našich vlastných dejateľov. Tu je autentický záznam hlasu Andreja Hlinku.
4: Povádi z republika, potrebuješ dobrých vodcov, obrancov a zastancov. My sme hotoví k obetiam za vieru, národ a vlast. Naším heslom je za Boha život, za národ slobodu. Republika

0: svet nám hovorí.
1: A celý svet nás môže počúvať už 100 rokov, totiž vysiela Slovenský rozhlas. Storočnicu oslavujeme počas celého roka, ale 3. augusta 1926, tak to bol ten deň, kedy sa to oficiálne všetko začalo. No a keď sa presunieme v čase, tak pred 100 rokmi naozaj neexistovalo, že by mal každý vo vrecku vlastné slúchadlá a telefón a počúvali sme to tak ako teraz, kdekoľvek, kedykoľvek. Rádio príjimač bol veľmi luxusný a drahý a aj vzácny kus nábytku. Predstavte si, že v domácnosti býval zvyčajne iba jeden, bol vystavený na takom najčestnejšom mieste v obývačke a okolo neho sa večer schádzala celá rodina, susedia a niekedy aj polovica dediny, aby spoločne počúvali správy, rozhlasové hry alebo hudbu. Zvuk z týchto aparátov mal svoju špecifickú hrajivú farbu a jemné praskanie. Takto zneli správy z 30. rokov.
2: V noci so zvláštnym letadlom nastúpili cestu z Berlína späť do Viedne a odtiaľ to ihneď do Bratislavy.
1: Keďže hotové rádia boli pre mnohých pridrahé, ľudia si pomáhali, ako vedeli. Veľkým hitom boli amatérske stavebnice. Šikovný rádioamatér si kupoval sa do súčiastok a elektrónok a rádio si poskladal doma na kolene podľa návodov z časopisov. Nemalo žiadnu ladiacu stupnicu. Napájanie bola doslova alchymia plná batérií a káblov, no vďaka tomu si čaro éteru mohol dopriať takmer každý. A v štúdiách to nevyzeralo o nič komfortnejšie, na čo spomínal aj významný herec a režisér Andrej Bagar.
3: Chodil som účinkovávať do štúdia, ktoré bolo v malej kutici za javiskom terajšej koncertnej siene rozhlasu. Bola to šatňa pre ochotníkov, ktorí občas účinkovávali na tomto javisku. Spomínam si na hrbu drôtov, ktoré nám pri účinkovaní prekážali, ktoré sme museli prekračovať a nedaj Bože na ne stúpiť, inak by sme boli prerušili vysielanie.
1: Keďže väčšina obyvateľov vtedajšieho Slovenska žila na vidieku, obrovskej popularite sa tešili najmä relácie pre poľnohospodárov. Obchodníci zasa napäto sledovali burzové správy. Rozhlas však rýchlo objavil aj čaro emócií a už v roku 1927 ponúkol poslucháčom prvú športovú reportáž z futbalu. Skutočným vrcholom však bol rok 1934 a legendárna priama reportáž z finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale medzi Talianskom a Československom.
4: Pánička si depromíč, vykopáva, Svoboda prijíma hlavou, podáva Sobotkovi, ale je tu zase skvělý pravý obránce Monzelio, zachránil si, hrává na Guaitu na pravém křídle, Krčil padá, Guaita je volný, centruje nebo střílí, pánička vybíhá a zase mu všichni tleskají. Přesedu hříště, tam jsou dva Italové a nejedlí, dlouhý Ferraris to vyhrál, přehrává na Guaitu a Krčil sráží míč do autu tady před tribunou.
1: Športové zápasy to boli vždy veľké emócie a väčšinou radostné, no rozhlas bol aj pri náročných historických udalostiach. Poďme do archívu do marca 1939, keď Jozef Tiso vyhlasuje v rozhlasovom vysielaní samostatný slovenský štát.
5: Na slovenský štát nezrodil sa z nenávisti, lež z vrelej lásky k svojeti a odhodlanej vôle pracovať a obetovať za svoj ideál. Nechže nás vedie všetkých v prvom rade táto myšlienka.
1: Spolu s novým štátom prišli aj nové výzvy a mobilizácia spoločnosti, ktorú opäť koordinoval rozhlas.
6: Všetkých zamestnancov napomíname k najsvedomitejšiemu vykonávaniu ich povinností. Bezvadná doprava je základnou požiadavkou verejného poriadku. Proti prípadným rušiteľom disciplíny a poriadku zakročíme krajnými prostriedkami. Zamestnanci, konajúci službu v uniforme, nahradte starý štátny znak slovenskou trikolórou.
1: V histórii rozhlasu sa ako v zrkadle odrážajú celé dejiny našej krajiny. Boli to obdobia tvorivej slobody, ale aj temné roky. Mimoriadne dôležitú úlohu zohral rozhlas počas druhej svetovej vojny, kedy sa stal hlasom slovenského národného povstania. Legendárny slobodný slovenský vysielač z Banskej Bystrice burcoval národ do odporu.

0: Po februári 1948 sa situácia radikálne zmenila. Rozhlas sa dostal pod prísnu kontrolu komunistickej strany a stal sa nástrojom propagandy. Napriek cenzúre tu však stále pracovalo množstvo špičkových odborníkov a umelcov, ktorí chránili kultivovaný jazyk. Režisér a herec Janko Borodač bol jedným z tých, ktorí šírili dobré meno rozhlasu, najmä na východnom Slovensku.
1: Vedeli sme, kam ideme a prečo tá ideme. My sme vtedy nemysleli na zárobok, na zisk, ale na to, čo robíme a prečo to robíme. Vzťah človeka k mikrofónu je vec neobyčajne dôležitá.

0: Vibe v Rádiu Slovensko počúvate naše vysielanie, ktoré súvisí so storočnicou rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. august 1926 bol ten dátum. A tak sa vás dnes pýtam, čo by ste zaželali rozhlasu k jeho storočnici a píšete nám na slovensko@rozhlas.sk. Odmenou je pre jedného z vás kniha Prečo pyramída? Nádherná publikácia, ktorá predstavuje našu ikonickú budovu, z ktorej aj v tejto chvíli vysielame. Aj zvnútra sú tam nádherné fotografie, popis, ako sa to všetko stávalo. A dokonca sú tam aj podobné pyramídy inde vo svete, ktoré sa podobajú na tú našu, ktorá je však ale, myslím si, naozaj jedinečná. Alica píše, že minimálne ďalších 100 rokov, Peter, aby sme stále prinášali len pozitívne informácie a zachovali si kultivovaný jazyk. A Karol nám napísal, verím, že budete súčasťou môjho každodenného života minimálne toľko, koľko doteraz, a to už som po 50-ke. Takže zatiaľ toľko, píšte nám aj naďalej a my teraz opäť prejdime k udalostiam, o ktorých rozhlas počas svojej storočnice informoval. Bol aj pri mazda najdramatickejšom momente moderných dejín, keď 21. augusta 1968 obsadili Československo vojska Varšavskej zmluvy. Rozhlasoví pracovníci aj vtedy prejavili obrovskú odvahu a aj po tom, čo tanky okupovali rozhlasovú budovu, pokračovali v ilegálnom vysielaní z provizorných štúdií. Jednou z tých, ktorí stáli za mikrofónom, bola aj pani hlasateľka Mária Mačáková. Najprv si vypočujeme autentickú nahrávku z augusta 1968 a potom aj jej osobnú spomienku.
1: Občania, nakupujte s rozvahou potraviny pre svoju bežnú potrebu. Netvorte zbytočné fronty a nerobte neúmerné zásoby.
2: Prišla som striedať kolegyňu Darinku Rekovú s Jankom Bílim, ktorí mali nočnú. Vošli sme spolu do budovy na Zochovej ulici aj s Norou Seleckou. Ten vchod do tej budovy bol, neviem, ako by som to mala formulovať, složitý. Nevedeli sme, že či máme ísť donútra, lebo tank pred rozhlasom, vojaci popri oknách ozbrojení. A môžem vám povedať, že to bol pocit, ako neviem k čomu, ako mater by som to prirovnala k tomu, že niekto vám vytrhne dieťa a vy ste bezmocní. A my sme tak bezmocne stáli, keď riaditeľ Sarvaš s takým šéfom tých vojakov, veliteľ, vytiahli z toho ústredného prepojovača ten kábel. Nám bolo do plaču. Môžem vám povedať, že nezabudla som na ten deň.
0: 60. roky však prinášali aj správy o úspechoch. V roku 1961 sa do vesmíru dostal prvý človek a rozhlas bol opäť pritom.
3: Vážení přátelé, voláme vás všechny k rozhlasovým přijímačům. Poslyšte zvukový záběr, jaký ještě nikdy nebyl vysílán na vlnách rozhlasu. Poslyšte hlas prvního astronauta, sovětského majora Jurije Alexandroviče Gagarina, natočený na zvukový pás těsně před tím, než jeho kosmická loď bezpečně přistála. Hovoří major Jurij Alexandrovič Gagarin.
0: Rok neskôr, v roku 1962, hrali československí futbalisti finálový zápas majstrovstiev sveta v Čile proti Brazílii a rozhlas priniesol živú reportáž aj z tohto pamätného zápasu.
4: Tretia minúta druhého polčasu stretnutia Československo-Brazília. Kadrava prešiel na ľavú spojku, dáva Kvašňákovi. Kvašňák mu vracia späť, takto získávame pomalučky územie. Pretresným územím, vklznutie však nám pokazilo radosť, odklop lopty až na našu polovicu, tu však ju zachytáva kapitán mužstva Novák. Novák si loptu spracováva a tomu prihra. Pribieha k nemu Amarildov, rozhodol sa preto pre Šrojfa. Šrojf z hranice 16 loptu vyhadzuje na pravú stranu pre Tluskala. Tluskal spracovajúc loptu zbieha až v stredovej čiare, odtiaľ rozohráva Kvašňákovi. Kvašňák zvolia dáva tichému tichti. Šererovi pekne nabieha. Pospíchal, výborne pospíchal. Už je pri levej zástavke, už je v trestnom území. Center späť nabiehajúcemu Šererovi, ale Šerer v rozhodujúcej chvíli odbrojený tromi zadákmi, ktorí ho zobrali do lisu, ale do dovoleného lisu. Podobný únik, ktorý sa pokúša na ľavej strane Vava urobiť. Nepodarilo sa mu to, popluhár zachytí. Loptu odkopávajú, odkopnutú loptu zachytáva Zagalo, rozohráva Garinčovi. a Brazíčania sa blížia k nám v 5. minúte. Pruská strela z Galinčovej kopačky zostáva nezmenený 1-1.
0: V roku 1966 získal film Obchod na Korze historického Oscara. Herec Jozef Kroner v ňom bravúrne stvárnil postavu Tóna Brdka. Na slavnostný ceremoniál do Hollywoodu ho však režim nepustil, tak na výzvu moderátora ranného vysielania Štefana Horského prišiel o svojich emóciách porozprávať priamo do rozhlasu.
5: Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. A mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
6: No, iste.
5: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania Zlatej sošky Oscara?
6: Najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy klamaň. No ako nemyslieť na to, dať je v kútku, vedom, dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ.

0: Ešte nie, amen, ešte samozrejme pokračujeme a pokračujeme aj v spomínaní na 100 ročnicu rozhlasového vysielania. 100 rokov je naozaj veľmi veľa, bolo to aj o emóciách, napríklad športových. Gabo Zelenaj takto neprekonateľne odkomentoval v roku 1972 v Sapore zlatú olympijskú jazdu krasokorčuliara Ondreja Nepelu.
1: Nič nerobí, kývajú tu priatelia z NDR. Nestalo sa nič, dopadol na dve nohy, nebol čistý tento. Chystá sa na ďalší. Aj to tvoj Axel, ale už krásny, čistý, meký dopadol na ľadovú plochu. Ako jednoducho a pritom ako zložito. A ďalší skok, dvojitý ľud. Teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Mali troška nervozita, zalahla na ňo tých, tej ohromnej mase ľudí. Číňan, pekný, čistý, vysoký, dopadl pokonala a hneď pirueta potom. Pomalá čas jeho jazdy. Koľko elegancie, koľko krásy v pohybe muža je na tejto lesklej ľadovej ploche. Obraty, pohyby, držte doma palce, držte Ondríkovi.
0: Studený ľad priniesol aj ďalšie horúce emócie. V roku 2002 sme sa stali hokejovými majstrami sveta. Zlatý gól Petra Bondru sme vďaka rozhlasu doslova videli ušami.
2: Papi, Bondra, šanca, Pane Bože, gól! Bondra! Stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondrovi!
0: No a ešte jeden obrovský úspech. V roku 1999 vyletel do vesmíru prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela. Mária Mikušová to komentovala priamo z miesta štartu.
3: Raketa odštartovala, všetko to tu strašne húči, letí hore. Počujete to? Tak krása! Už ju pomaličky nevidíme. Na oblohe ostáva za ňou len obrovská kula ohnivá.
0: To už rozhlas vysielal zo svojej ikonickej budovy z obrátenej pyramídy. Už viac ako 40 ročia sídlime v tejto unikátnej stavbe v štýle brutalizmu, ktorú navrhol tým architektov pod vedením Štefana Svetka, Štefana Ďurkoviča a Barnabáša Kislinga. Výstavba trvala celých 16 rokov a stála vtedy astronomických 778 miliónov korún. Hovorí jej architekt Štefan Svetko.
4: Architektúra je vždycky taká, aká je spoločnosť. Architektúra je verným obrazom spoločnosti, jej technickej, kultúrnej úrovne.
0: Pyramída dosahuje z anténou výšku 80 metrov a bola to prvá významná oceľová stavba na Slovensku. Funguje ako matrioška, pyramída v pyramíde a celkom prvým človekom, ktorý do nej oficiálne vstúpil, bol jej správca Vojtech Havlík.
5: Mali sme tam taký obrovský panel, kde boli samé kľúče a chodili sme po miestnostiach a preberali sme miestnosti. Čiže ja som prišiel asi tak v 84. maji a sťahovalo sa všetko. Všetci ľudia sa sťahovali v 85. tiež tuším tak nejak v máji. Keď bolo všetko prázdne, kde to ešte viseli káble po chodbách, svietilo sa takými provizornými lampami a hlavne sú to len koberce boli len natiahnuté, aby sa vyrovnali, aby sa to potom začalo lepiť.
0: Srdcom celého kolosu obratenej pyramídy je veľké koncertné štúdio, postavené technológiou Dom v dome, odprúžené na obrovských oceľových pružinách. Má dominantný orgán s tisíckami píšťal a dokonalú akustiku. Nahrávajú sa tu soundtracky mnohých filmov. V pyramíde sa nakrúcal aj hollywoodsky thriller Červená volavka a pravidelné vysielanie z tohto miesta sa začalo 27. marca 1985 presne o 4. ráno.
6: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a poprvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
0: V pyramíde sa zrodil aj legendárny rádiožurnál. Jeho prvé vysielanie odštartovalo 5. marca 1990 o 12. hodine. Moderoval ho Bohuslav Géci, ktorý nás žiaľ pred niekoľkými dňami navždy opustil. Tu sú prvé sekundy relácie, ktorá mala vtedy miliónovú počúvanosť.
7: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
8: Príjemné poludnie vám pri počúvaní premiérového vydania našej novej spravodajsko-publicistickej relácie želá moderátor Bohuš Géci. No a pretože je prvá, bude tak trochu netypická ako tie nasledujúce, ale tak ako v tých ďalších, aj dnes si na začiatok povieme stručnú ponuku obsahu.
0: Rádiožurnál vysielame dodnes a spolu s ním aj stálice ako Dobré ráno či Pozor zákruta. Rozhlas bol samozrejme priamo pritom aj v roku 1993, keď vznikala samostatná Slovenská republika.
9: Už teda po vyše 74 rokoch spoločného spolužitia Čechov a Slovákov sa o niekoľko minút definitívne skončí história Československa.
0: No a rozhlasová história sa nekončí. My sme prešli celým storočím doslova v priebehu pár desiatok minút. Od roku 1926 sa svet samozrejme neuveriteľne zmenil. Prežili sme konflikty, pády režimov, zrod aj zánik štátov, vyslali sme do vesmíru kozmonauta, oslavovali sme tituly, ale aj informovali o každodennom živote, tak verím, že to tak bude minimálne ďalších 100 rokov. Tak všetko najlepšie k stovke Slovenský rozhlas. A keď sme teraz hovorili o udalostiach, tak v tej ďalšej hodine po 23. sa vrátime k rozhlasovým osobnostiam.
10: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Сколько прстов видишь?
1: Пять?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiare vo Francúzsku sú podľa premiéra Sebastiana Lecornua pod kontrolou. V prípade malého lietadla s turistami dnes na juhu Peru zomrelo 13 ľudí vrátane dvoch pilotov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami dážď, prehánky, búrky 26 až 39, v noci 23 až 12 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Lesné požiare, ktoré v uplynulých týždňoch zasiahli rozsiahle oblasti Francúzska, sú v súčasnosti pod kontrolou, oznámil to premiér Sebastian Lecornu. Situácia sa stabilizovala viac než týždeň potom, keď pri Bordeaux vypukol najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949. Požiar v departmente Gironde zničil 42 tisíc hektárov borovicového lesa a približne 240 domov. V oblasti však zostávajú dve rizikové ohniská. Z približne 224 tisíc evakuovaných obyvateľov sa väčšina už mohla vrátiť domov. Návrat ostatných bude možný až po úplnom uhasení aktívnych úsekov požiaru. V departmente Var na juhovýchode Francúzska hasiči zastavili postup rýchlo sa šíriaceho požiaru, ktorý vypukol včera. V poľskej metropole Varšava sa dnes o 17. hodine na tzv. Hodinu V rozozneli sirény a kostolné zvony, zatiaľ čo obyvatelia mesta minútou ticha vzdali hold účastníkom Varšavského povstania pri príležitosti 82. výročia jeho vypuknutia. Hlavná štátna pietná spomienka sa uskutočnila na vojenskom cintoríne Povazky. Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944 o 17. hodine. Do bojov sa zapojilo približne 40 tisíc až 50 tisíc povstalcov, zúčastnili sa aj Slováci. Padlo v ňom okolo 18 tisíc bojovníkov a 25 tisíc utrpelo zranenia. Plánované bolo na niekoľko dní, no trvalo vyše 2 mesiace. Odhady obetí medzi civilistami dosahujú približne 180 tisíc. Zo zničeného mesta bolo vyhnaných okolo 500 tisíc obyvateľov. Nacisti Varšavu po potlačení povstania takmer úplne zrovnali so zemou. V prípade malého lietadla s turistami dnes na juhu Peru zomrelo 13 ľudí vrátane dvoch pilotov, informuje o tom miestna polícia. Národnosť cestujúcich, ktorí si leteli pozrieť obrazce na planine na skáne, spomenula. Podľa miestnych médií niekoľko minút po štarte s lietadlom kontrolná veža stratila spojenie. Z doteraz neznámych príčin sa zrútilo krátko po 13. miestneho času, teda 20. nášho času, na pole v provincii Nazca. Podľa niektorých zdrojov bolo na jeho palube okrem pilota a kopilota 7 Talianov, 2 Španielov a dvaja Nemci. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s políciou. Dôvodom sú rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Dopravca zaznamenal v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. Celkové vyčíslené škody za tieto prípady presiahli 27 tisíc eur. Železničná spoločnosť vyzýva verejnosť, aby poškodzovanie vlakov neprehliadala. V druhom kole futbalovej Nike ligy remizovali Košice s Trenčínom 3-3, Skalica zvíťazila nad Ružomberkom 2-1 a Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0. Na štadión bývalého klubu sa vrátil brankár hostí Martin Trnovský.
3: Tešil som sa veľmi celý týždeň na tento zápas. Vedel som veľmi dobre, čo mňa tu čaká, čo nás tu čaká, takže snažil som sa aj nejako možno pomôcť tým chalanom. Myslím si, že sme sa aj dobre pripravili na nich, lebo robili veci, ktoré sme viac menej vedeli, že budú robiť, ale bohužiaľ sa nám to nedarilo nejako buď brániť, alebo či pohybovo, či takticky, pozične. Takže bohužiaľ, prehra mrzí.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky a tie aj intenzívne. V južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32 stupňov, v noci 23 až 18, v dolinách a kotlinách 17 až 12 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku prevažne slabý vietor. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Aktuálna situácia v doprave je pokojná. Pozdravujeme za volant. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie. Rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do nedele 16. hodiny. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Napísala nám posluchačka Eva z Bratislavy. Napriek tomu, že technický pokrok hýbe svetom, za tých 100 rokov rozhlasu sa svet neskutočne zmenil a zmenilo sa mnohé okolo nás. Jedno, čo by sa nemalo zmeniť, je poskytovanie pravdivých a overených informácií na strane rozhlasu a tým získaná dôvera na strane poslucháčov. To prajem rozhlasu do ďalších rokov. Pani Eve, ďakujeme, čakáme na ďalšie vaše maily. slovensko@rozhlas.sk. Jednému z vás pošleme za odmenu knihu Prečo pyramída, ktorá predstavuje ikonickú rozhlasovú pyramídu, z ktorej vysielame aj dnes večer. A po 23., keďže oslavujeme magickú stovku už o 2 dni 3. augusta, tak sa pozrieme na ikony, ktoré formovali našu kultúru, športovú reportáž a aj hudobnú scénu.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: celá.
1: Peťo Cmorik v Rádiu Slovensko v našom vysielaní. Za mixážnym pultom stále Robo Berger, za mikrofónom Roman Bomboš. Venujeme sa storočnici rozhlasového vysielania v špeciálnej relácii, v ktorej každý mesiac, každé 4 týždne v tomto čase predstavujeme, čo to z histórie rozhlasu, dávame priestor aj osobnostiam. A keďže v pondelok 3. augusta to bude presne 100 rokov, čo sme začali pravidelne vysielať na našom území, tak sme to dnes všetko zhrnuli a tých hlasov vám ponúkneme neúrekom aj v tejto hodine. Našim prvým sprievodcom časom bude herec Karol Machata, ktorý patril k najikonickejším hlasom minulého storočia, za čo získal aj prestížny kryštáľový mikrofón. Herectvo miloval, no od začiatku mal obrovskú túžbu stať sa pevnou súčasťou aj nášho rozhlasového sveta.
2: Škúlil som, závislivo som škúlil po kľučke na rozhlase a chcel som sa stať rozhlasovým spíkrom. Táto túžba sa mi nesplnila. V svojich detských rokoch rozhlas bol môjim veľkým spoločníkom. Ja som počúval každú rozhlasovú hru, každý kabaret, všetko som počúval, vstrebával som rádio, ako sme tomu vtedy hovorili, sedával som pri rádiu a v duchu som si predstavoval to príjemné prostredie, ktoré v rozhlase panuje, to šero, kedy sedí speaker sám v štúdiu s mikrofónom a prihovára sa všetkým ľuďom.
1: Keď sa povie rané vysielanie, mnohým z vás sa okamžite vybaví relácia Dobré ráno. Jej zakladateľom bol rozhlasový tvorca Štefan Horský. O rozhlase, svojej celoživotnej láske, napísal dokonca aj krásnu knihu s príznačným názvom Vidieť svet ušami.
3: Rozhlasový tvorca to má zložité z mnohých dôvodov. V rovine, o ktorej hovorím, i v tom, že po ňom nič nezostáva. Isté, že môže si odložiť svoje relácie, ale už pre poslucháča je to zložité a komplikované. Preto som sa pokúsil a odvážil predložiť poslucháčovi v nádeji, že sa premení na čitateľa toto svedectvo o rádiu.
1: Nezabudnutelnou súčasťou raného vysielania bol dlhé roky aj náš kolega Štefan Janák. Bol povestný najmä svojimi reportážami priamo z terénu.
4: Nachádzam sa na 10. poschodí rozhlasovej pyramídy. Okolo mňa vidím police a na nich sú v obaloch pásy a kompaktné disky so slovnými a hudobnými nahrávkami. Fonotéka a archív Slovenského rozhlasu obsahujú tisícky archívnych záznamov. Každá nahrávka má svoj vlastný príbeh a niektoré sú poznačené aj osobnou odvahou a statočnosťou.
1: Rozhlasový éter však nikdy neznel iba z Bratislavy. Z Banskej Bystrice sa poslucháčom ráno dlhé roky prihováral Ľubo Motička, známy najmä svojimi trefnými fejtonmi, glosami a nadhľadom.
5: Ja som námety nehľadal, námety hľadali mňa, same od seba. Možno to zase súviselo s tým, že ja som zanovito tvrdil, že novinár nie je nikdy na dovolenke, pretože moja manželka sa vždy hnevala, prečo musí celé Slovensko vedieť, kde sme boli práve na dovolenke, čo sme jedli, čo sme zažili. Ja si to či skutočne myslím, že tie typy sú všade okolo nás.
1: Pred rokmi bol doslova kultovou záležitosťou magazín Na modrej vlne, ktorý celé roky majstrovsky moderoval Viktor Oravec.
6: No, moje záujmy od detstva bol šport, ktorý som zdedil po otcovi, ale predovšetkým po mojom strýkovi, ktorý už ako 55-ročný ešte s nami na dvore skákal do výšky, skočil 110 cm. Tenis sme hrávali na dvore s drevenými raketami. No a potom športom číslo 1 bola a vlastne aj doteraz je pre mňa atletika.
1: Ďalším veľkým menom našej histórie je Imrich Jenča, hlásateľ, redaktor, neskorší programový šéf Slovenského rozhlasu v Košiciach a zástupca šéfrežiséra v Bratislave. Mal absolútne bezchybný jazykový prejav, patril k našim najvýznamnejším reportérom a okrem politických či športových udalostí režíroval rozhlasové hry a rozprávky, v ktorých sám často účinkoval.
7: Boli ste už v lese, keď sa ráno prebudza? Viete, človek rád chodíva do lesa pre farby, ktoré sú vždy iné. Videli by ste chodníčky a cestičky v neopísateľných scenériách. Viete, taký výhľad z hrebenia hôr na doliny pod sebou, to je čosi úžasné.
1: A teraz tu máme ďalší z ikonických hlasov. 10 ročia sa vám najmä v spravodajských reláciách a v rádiožurnále prihováral Michal Tvarožek. Okrem svojej poctivej novinárskej práce bol dlhé roky aj mentorom a pedagógom pre celé generácie svojich mladších rozhlasových kolegov.
8: S láskou pracujete s mládežou. Čo vlastne nachádzate v tejto práci, v odozdávaní svojich skúseností týmto mladým ľuďom? Očakávate aj od nich, alebo badáte aj nejakú priaznivú odozvu v tom, že sa človek, mladý človek, dokáže ako si zmeniť a že nie len tie hmotné statky, ale aj to duchovno, že je pre neho dôležité.
0: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Slovenský rozhlas je tu 100 rokov. 3. augusta 1926 sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na našom území. No a tomuto výročiu sa samozrejme venujeme nielen dnes, ale aj v ďalších dňoch. Tak napríklad už od zajtra vernisážou začne krásna výstava priamo v galérii našej obratenej rozhlasovej pyramídy. A keď sa tam od pondelka budete môcť prísť pozrieť v priebehu dňa, tak tam uvidíte jednak zaujímavé rekvizity, ktoré súvisia s televíznym aj s rozhlasovým vysielaním a množstvo ďalších informácií, aj dobových kostýmov a aj našej rozhlasovej či televíznej techniky. A dokonca sa tam budete môcť stretnúť aj s ikonickými rozprávkovými televíznymi postavičkami, akými sú napríklad Drobček, Filmarik a Filmuška. A myslím si, že to bude veľká zábava, nie len pre deti, veď každý z nás tým dieťaťom bol a vyrastol práve aj na týchto ikonických televíznych postavách. No a čo sa týka samotného rozhlasu, tak sme pripravili aj špeciálne vysielanie, tak nás počúvajte určite v priebehu celého pondelka a možno vás dnes potešíme, aby ste si k tomu všetkému mohli zalistovať aj knihou Prečo pyramída, pretože jeden z vás ju získa, ak sa zapojí a napíše nám, čo by ste zaželali rozhlasu k stovke. slovensko@rozhlas.sk. Peter nám napísal, baví ma počúvať športové reportáže, hokejové majstrovstva sveta si bez slovenského rozhlasu už neviem ani predstaviť. Ďakujeme veľmi pekne. Tak poďme na priamo športové štadióny. Absolútnou legendou reportáže bol v tomto prípade náš kolega Rudolf Gallo, ktorý nezameniteľným štýlom prežíval najmä hokejové zápasy a doslova učil celé generácie poslucháčov milovať šport cez rádio.
1: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem prečo, ja som nadobudol vzťah k športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu i nahlas reportoval.
0: Pri športe ešte zostaneme, pretože rozhlas aj rúcal bariéry. Mária Zavarská sa do histórie zapísala ako vôbec prvá žena športová reportérka v celom bývalom Československu. Ženským hlasom priniesla do emóciami nabitého športu nový dynamický rozmer.
2: Myslím, že v prvom rade je to láska k svojej práci, iba to nie je práca, je to povolanie a láska k ľuďom, ku ktorým človek hovorí, ale aj o ktorých hovorí. Vždy totiž vidím alebo cítim, že ten, kto nás počúva, má ten šport rád a ja veľmi rada práve hovorím tie najradosnejšie správy, ak niekto z našich športovcov vyhrá, ak získa nejakú tú zlatú medailu a vtedy sa naozaj nehambím aj za tú slzičku v oku a snáď i to stiahnutie hrdla hlasu, ako my tomu za mikrofónom hovoríme.
0: Ďalším dôležitým menom je Jozef Jarkovský. Počas svojej bohatej kariéry absolvoval niekoľko olympiád a viac ako 20 majstrovstiev sveta v hokeji. Jeho prínos bol taký výrazný, že mu špeciálnu cenu udelila aj samotná Medzinárodná hokejová federácia.
3: V 62. majstrovstva sveta vo futbale v Čile. Tam som poprvýkrát zažil rozhlasovú reportáž. Ja som si cez to rádio predstavoval panáčikov, ktorí tam behajú za loptou, aj reportérov, ktorí mi to všetko približujú. Ja som im tak závidel, pane Bože, ste ďaleko v Južnej Amerike, v Čile. To by som chcel niekedy zažiť. A potom prišiel televízor. To sú banálne veci dnes pre mladých. V 62. roku som videl poprvýkrát televízor a hneď na to hokejové majstrovstva sveta. Ja som si nastrihal meter, 30 dní, ja som strihal každý deň, kedy sa už začne ten prvý zápas československej hokejovej reprezentácie. A tam som ako si zacítil, že raz by som mohol byť tým, ktorý bude sprostredkovávať majstrovstva sveta či olympiády.
0: Hlas, ktorý si ľudia spájajú s tými najväčšími športovými triumfami, bol zamatový baritón Karola Poláka. Preslavil sa najmä na televíznej obrazovke a komentoval aj historické zlato našich futbalistov na majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Málo kto však vie, že svoju hviezdnu kariéru začínal práve pred rozhlasovým mikrofónom.
4: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasa.

0: Slováci. Keď nám taký újom mávne, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj. No tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase. A veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre.
1: A do tretice športová emócia. Gabo Zelenaj, človek, ktorý hovoril rýchlejšie, než sa diali veci na ploche. Bol pri zlatom triumfe krasokorčuliara Ondreja Nepelu na zimnej olympiáde v Sapore a pamätným spôsobom odkomentoval aj historické víťazstvo Slovana Bratislava v bazilejskom finále pohára víťazov pohárov proti slávnej Barcelone.
2: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať, a tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz. Aby ja som ho presvedčil. Keď aj nie celkom, ale aby priznal, volačo v tom je a začne rozmýšľať a dívá sa očami rozhlasového zamestnanca, toho rozhlasového pracovníka okolo seba.
1: Športový komentátor Stano Dudka 10 ročia nadšene komentoval úspechy slovenských atlétov a futbalistov. Rozhlas bol jeho verným spoločníkom doslova po celý život.
3: Dá sa povedať, že to bol detský sen, pretože od školských čias som popri hraní futbalu, alebo hádzanej, alebo basketbalu aj reportoval tie naše školské zápasy. No a tak nejako mi to prischlo. Ale fakt je, že som od malička mala počúval rozhlas a to ma inšpirovalo. Občas sa

0: Športovci mali k rozhlasu odjak živa mimoriadne blízko. Brankárska legenda Anton Schweilen, reprezentant a olympionik, futbal nielen aktívne hrával a neskôr trénoval, ale od mladosti bol pripútaný k rádioprijímaču.
1: Na rozhlas ako taký veľmi dobre spomínam, pretože každý den reportér, ktorý reportoval športové udalosti, alebo v tomto prípade môj zápas, vždy sa našiel, ktorý o mne ako brankárovi, ktorý som sa snažil, futbalový brankár samozrejme,

0: sa snažil podať maximálne výkony, vždy len to superlatívo hovoril. A tým pádom samozrejme v tom najlepšie spomínam na rozhlas a prajem mu do ďalších rokov samozrejme, aby rozhlas sa rozvíjal, aby veľa mal veľa poslucháčov, aby teda skutočne to, čo rozhlas robí, tu aj výchovu, povedzme v tomto prípade, keď hovoríme o olympizme, aj olympijskú výchovu, teda že nech pokračuje a že teda želám mu veľa zdaru.
1: Veľkou rozhlasovou aj športovou legendou bol aj dvojnásobný olympijský medailista vo volejbale Bohumil Golian, ktorý mal k rozhlasovému éteru nesmierne vrúcny vzťah. Čo všetko mu rozhlas dal do života?
2: Veľmi veľa, lebo kým neexistovala televízia, tak to bol jediný rozhlas, cez ktorý sa dalo počuť, čo robia športovci, alebo sa aj priamo vyjadriť, prečo sme prehrali, prečo sme vyhrali a podobne. A ešte jedno je dôležité, že prístupnosť teda rozhlasu je oveľa lepšia, než je tá televízia. Si môžem dať rozhlasový prízmač do vrecka a kdekoľvek budem, či na hríboch, alebo na malinách, môžem si to vypočuť.
1: Mária Mračnová upozornila na svoj obrovský atletický talent už v roku 1966 štvrtým miestom na majstrovstvách Európy v Budapešti. Svetovú výškarskú elitu potom potvrdila výbornými úspechmi na olympiádach či majstrovstvách Európy. Je československý rekord 192 cm platil neuveriteľných 14 rokov. Aj ona potvrdzuje, že rozhlas bol dôležitou súčasťou jej života.
3: Prvé moje kroky boli, alebo štart do atletiky boli pri športových hrách mládeže. A Gabo Zelenaj, ktorý propagoval s Marienkou Závarskou, všetky tieto mládežnícke podujatia vo mne dodnes rezonujú, ich reportáže, a vlastne to bolo to, čo sme vždy počúvali, keď ešte nebola televízia samozrejme, a to bolo to, čo nás pútalo a motivovalo a povzbudzovalo, že aj keď sme sa hrali na dvore vonku, ale keď bol nejaký športový prenos, tak sme utekali domov k rádiu a počúvali to. A rovnako aj dnes to rádio, ten rozhlas je tým momentom, ktorý keď vstanem, si ho zapnem a chcem byť v kontakte s dianím, chcem byť v kontakte s ľuďmi, so športom, a po celý deň mi hrá.

0: spevačka Karin Ann v našom vysielaní v Rádiu Slovensko. No a keď spomíname hudbu, tak tá je samozrejme takisto počas 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku neoddeliteľnou súčasťou éteru. A mnohí slovenskí interpreti začínali so svojou tvorbou a dostávali priestor najmä v našom rozhlasovom vysielaní. A dokonca mnohí mali takú zásadu, ako napríklad Meky Žbírka, že keď vydal svoju novú pesničku, tak ako prvú ju pustil a odpremieroval práve v našom rozhlasovom vysielaní. Tak sa teda presuňme k hudbe, hoci najprv to strihneme tak trošku aj cez vedu, pretože Peter Lipa je síce dnes svetovo uznávaným jazzmenom a otcom slovenského jazzu, ale svoje prvé kroky v rozhlase paradoxne neurobil v hudobnej redakcii, ale ako redaktor v relácii o vede a technike.
1: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám, a keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
0: Ďalšou veľkou osobnosťou je Pavol Hamel, spoluautor prvého slovenského rockového albumu. Legenda našej hudobnej scény mala k rozhlasovým štúdiam a éteru vždy nesmierne blízko.
2: Rozhlas ako taký starší ako ja. Tým, že v Bratislave československý rozhlas bola jediná budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadávala. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. No a zasadli a povedali, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu a keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už tešili všetci, lebo v Zvonte zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali.
0: Básnik a textár Kamil Peteraj napísal tie najkrajšie texty pre slávnych slovenských spevákov Mira Žbírku a Mariku Gombitovú. Jeho autorská stopa však prekročila hranice, keď sa skladba Hore hronie s jeho textom prebojovala až na veľké pódium Eurovízie.
3: Slovenský rozhlas to je niečo, čo od detstva ma sprevádzalo, či už od tej éry Františka Krištofa Veselého, potom Jožko Kuchár, Gabika Hermeriová a tak ďalej, pre autora, keď som vstupoval na tú pôdu populárnej hudby, tak ja si neviem predstaviť, že ako by sa to odohralo, povedzme, bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Feradi Barboru a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejako toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala.
0: Poďme k súčasným hviezdam, ktoré znejú z nášho éteru denne. Spevačka Zuzana Smatanová patrí k našim najobľúbenejším autorkám. Dôkazom sú nielen plné koncertné sály, ale aj niekoľko ocenení Speváčka roka.
4: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš poslucháč, teraz ste moja krvná skupina, takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor a mám rada slovenský rozhlas.
0: Rozhlas je aj o ľuďoch na druhej strane prijímača. Náš pravidelný a verný poslucháč je napríklad aj vysokoškolský pedagog Miron Zelina, ktorého ste sa vy mohli často počuť ako odborného hostia v našich rozhlasových diskusiách.
5: No musím sa priznať, že ja veľmi často počúvam rozhlas, sledujem rozličné stanice rozhlasové, vyberám si podľa toho, že kto mi čo dáva, čo mi ponúka. To je jedna vec, napríklad či chcem informácie alebo hudbu alebo nejaké zábavné. A druhá vec je, že závisí to aj u mňa aspoň osobne od nálady. Keď napríklad ráno stanem a potrebujem sa naladiť dobre, tak mám rád dobrú hudbu alebo správy, ktoré sú veľmi aktuálne.
0: A že je rozhlas spoločníkom v každej chvíli potvrdzuje aj niekoľkonásobný zlatý slávik, spevák Peter Cmorik. Ten rádio vyhľadáva veľmi často a patrí medzi našich pravidelných poslucháčov.
6: Ja som rozhlasový fanúšik, musím povedať. A vy máte 100 a ja mám 20 rokov, asi, že keď ste mali 80, tak vtedy som ja začal. S rozhlasom mám krásnu spoluprácu za celých 20 rokov, naozaj asi najlepšiu zo všetkých médií a veľmi a považujem to za taký môj domov, ako keby. A naozaj nás spája veľa krásnych vecí, ktoré sme spolu vytvorili a na ktorých spolupracujeme.
0: Rozhlas svojím spôsobom stál aj pri zrode kapely Desmod, ktorá je na našej hudobnej scéne už takisto úctyhodne dlho. Aj preto si jej spevák Kuli môže dovoliť trochu zafilozofovať o veku našej jubilujúcej inštitúcie.
7: To som si vôbec neuvedomil, že 100 rokov slovenského rozhlasu, že to je niečo neskutočné, že to je vlastne, že klobúk dole pred tými ľuďmi, ktorí to držia stále v tej úrovni, v akej to ide, všetko najlepšie prajem. A samozrejme ja mám len dobré spomienky na slovenský rozhlas. Nič zlé sa nám tam nikdy nestalo, takže mne, keď niečo v aute hrá, keď nejdem ticho, že počúvam otáčky motora a tak ďalej, tak mi hrá, a teraz pozor, to nie je šípka, ale hrá mi slovenský rozhlas, vážne.

0: Lex spievala, že každý deň je nedeľa, no a bude to platiť s tou nedeľou o necelých 20 minút už aj teraz a potom príde ešte ten ďalší deň a to bude 3. august a práve v pondelok si pripomenieme presne 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku a pripomíname si ho aj dnes aj so známymi osobnosťami, ktoré tvoria súčasť nášho rozhlasového vysielania a je ním aj gitarista a skladateľ Peter Bič, ktorý pred rokmi založil formáciu Peter Bič Projekt a keď zahrali svoje prvé hity v angličtine, tak v zahraničí spočiatku ani netušili, že kapela pochádza zo Slovenska. Vyhrávali hit parády v Brazílii, v Slovensku, hrali na festivaloch po boku najväčších svetových men pop music, ale ten základ, ten samozrejme súvisí aj s našim televíznym a rozhlasovým vysielaním.
1: Ja mám vrúcný vzťah slovenskému rozhlasu, pretože roky sa motám v slovenskom rozhlase a nie len v slovenskom rozhlase, ale aj v slovenskej televízii. Vždy sa tam cítim dobre. Môj prvý album, ktorý som nahrával s mojimi kamarátmi, vyšiel vlastne v slovenskom rozhlase. Volal sa In Vivo, bol to taký jazzovo, klasicko, španielský projekt. Potom som nahrával s kamarátom Andym Ďuricom, s ktorým sme mali skupinu Stereo a nahrali sme to takisto v slovenskom rozhlase a kopec iných vecí, ktoré vznikli, ale samozrejme to, že rozhlas funguje už 100 rokov, je proste vážna vec.
0: A ešte dve zásadné mená slovenskej hudby. Richard Miller patrí k najcharizmatickejším slovenským interpretom. Dodnes si presne pamätá na moment, keď svoju úplne prvú skladbu, ktorá sa symbolicky volala Rádio, počul poprvýkrát naživo z rozhlasového prijímača.
2: Vyčkávali sme, vtedy bola taká relácia na obed, to je náš rytmus, a tam sa pravidelne stávali aj nové slovenské piesne a tak som sa veľmi potešil, keď som tam prvýkrát počul Banket. Viem, že keď pustím rádio, tak počúvam, ak počúvam niečo, tak je to vysielanie slovenského rozhlasu, lebo ja som už pomerne starý na to, aby som počúval moderné súkromné rádia.
0: Naša úspešná spevačka Jana Kirchner dnes žije v Londýne so svojím partnerom Edim Stevensom, členom kultovej kapely Moloko. Aj keď je od domova ďaleko, stále má dokonalý prehľad o tom, čo sa na Slovensku vysiela a hrá.
3: Rozhlas je pre mňa rodinná záležitosť. Je to ďalší člen našej rodiny. Keď som bola dieťa, tak rozhlas bol stále vlastne zapnutý. Či už to boli sviatky, alebo nedele, soboty, alebo aj pracovné dni. Ja si pamätám, že ma do školy veľmi dlhé roky budil slovenský rozhlas a väčšinou teda si pamätám, že ma budil Žbírka. Takže to bola jedna vec. A potom samozrejme všetky tie relácie, ktoré vlastne sa s tým rozhlasom spájajú. Rozhlasové hry, rozprávky, hudobné relácie, večerníčky. Jednoducho naozaj, rozhlas bol v našej kuchyni stále zapnutý.
0: Známy textár Ľuboš Zeman stal v 90. rokoch pri zrode legendárneho Rock FM rádia. Ako spoluzakladateľ tejto prelomovej stanice mal a dodnes má skvelý prehľad o tom, ako sa slovenské vysielanie a jeho moderátori posúvajú vpred.
4: Rádio skutočne robia moderátori. A moderátori, to je vlastne veľmi dôležité preto, lebo už to latinské slovo moderátor, to znamená vládca, správca, dirigent niečo, moderátori dobrí alebo zlí robia úspech alebo neúspech rádia. Moderátor je niekoľko profesí v jednej osobe a keď už sa dostane človek do eteru a je vlastne verejná osoba, musí mať vysoké nároky nielen na iných, ale najmä na seba.
0: Na záver našej dnešnej slavnostnej storočnice si nechajme dve vyznania. To prvé patrí skvelému hercovi Slovenského národného divadla Františkovi Kovárovi.
5: V čase, keď nebola slovenská televízia, všetci sme počúvali slovenský rozhlas, počúval som rozprávky v nedeľu a v sobotu po obede vynikajúce rozhlasové hry a rodičia samozrejme počúvali hry v rozhlase. Myslím si, že vtedy to bolo také médium, s ktorým boli ľudia veľmi blízko spätí.
0: Slovenská lukostrelkyňa Alexandra Longová vie vždy trafiť presne do čierneho a rovnako presne trafila aj svoje želanie pre náš jubilujúci storočný rozhlas.
6: Aby poslucháči si vás zapli každý jeden deň, pretože naozaj máte úžasné aj relácie moderátorov, ktorí ten deň spríjemňa každému jednomu poslucháčovi, tak ja vám prajem čo najviac usmiatých ľudí a tvári po celom Slovensku.
0: Posledné narodenie narodeninové prianie patrí našej úspešnej strelkyni, olympijskej víťazke Zuzane Rehák-Štefečekovej. Čo zaželala Slovenskému rozhlasu k jeho stovke?
7: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.

0: sieti rozhlasového vysielania na Smarozhlas už 100 rokov. 3. augusta 1926 sa to všetko začalo a pokračuje ďalej. A storočnica rozhlasu je oslavou nás všetkých tvorcov, umelcov, športovcov, ktorých sme počúvali, ale predovšetkým vás, našich verných poslucháčov. Tak vás pozývame aj k nám do obratenej pyramídy. Už od pondelka si môžete pozrieť v našej galérii výstavu, ktorá je venovaná aj storočnici rozhlasu, aj 70. narodeninám nášho televízneho vysielania. Od pondelka sa určite príďte pozrieť, počúvajte naše vysielanie aj v priebehu zajtrajška, aj toho storočného pondelkového pripomínajúceho dňa. No a keď sme teda hovorili o tom, čo by ste nám zaželali k storočnici, tak ešte niektoré z vašich mailov k rozhlasovej storočnici, veľa spokojných poslucháčov, množstvo pozitívnych informácií, ikonických relácií, aby ste nás aj naďalej informovali nielen o tom, čo sa deje vo svete, ale aj v našom meste, obci či v regióne, nám napísal Jaros Bratislavy. Rozhlasu prajem k storočnici iba férovú konkurenciu a jeho súčasným aj bývalým zamestnancom veľa dobrých originálnych použiteľných nápadov, nám napísal Ivan. Bohuslav píše: k úkrasnému jubileu blahoželám a do vášho ďalšieho storočia želám veľa elánu a spokojných poslucháčov. No a keď som spomínal, že jedného teda vyžrebujeme a pošleme mu knihu, tak Marek Fabula je dnešným výhercom. Srdečne blahoželáme knihu Prečo pyramída, tak tá už je na ceste pomaličky k vám. A prečo rozhlas? A verím, že preto, že nás máte radi. Robo Berger a Roman Bombo boli dnes večer s vami a verím, že rozhlas bude s vami aj v ďalších rokoch, pretože 100 rokov spájania ľudí, hudby, overených správ je naozaj úctyhodná cesta a za to patrí rozhlasu veľká vďaka. Rozhlas, želám ti do ďalšieho storočia len tie najlepšie frekvencie, milióny verných uší a stále rovnakú dávku neopísateľného rozhlasového kúzla.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Niekto má more času, niekto len more problémov. Nás však fascinuje skutočné more.
1: 2 týždne tá loď s tebou mláti a po nejakom týždni aj celá posádka už je taká, ja tomu hovorím, také živé mŕtvoly chodia po palube.
0: V prvom podaní Stana Štepána nebude chýbať námorný kapitán, morský vlk ani morská víla. Nebude to stratená chvíľa. Prvý príliv nastane v nedeľu, pár minút po 12.

0: Českého rozhlasu.
1: Výbuch v Moskve spôsobila po domácky vyrobená bomba. Španielska ľavica a marocké združenie pre ľudské práva obvinujú Rabat zo zodpovednosti za krízu v Ceute. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a teplota 26 až 39 stupňov. Pokojnú noc želá Kamil Kolenič. Pri explózii po domácky vyrobeného výbušného zariadenia pred luxusnou reštauráciou v centre Moskvy zomreli traje ľudia, dve desiatky ďalších utrpeli zranenia. Podľa agentúry TASS to oznámil Národný protiteroristický výbor. Motív činu zatiaľ nie je známy. Podľa ruského serveru BBC sa v reštaurácii konala súkromná akcia. Niektoré príspevky na sociálnych sieťach podľa agentúry DPA hovoria o oslave generála ruských ozbrojených síl. Ruské médiá informovali, že výbušné zariadenie sa do reštaurácie snažila vniesť istá žena, ale člen ostrahy jej v tom zabránil. Obaja pritom zomreli. Ďalšou obeťou je jeden z návštevníkov kaviarne. Podľa denníka Kommerstadt niekto odpálil bombu na diaľku a píše, že žena nemusela vedieť, že nesie výbušné zariadenie. Presné okolnosti však zatiaľ nie sú známe. Španielská vládna ľavicová strana Sumar vyzvala OSN, aby vyšetrila, či za krízu v Ceute a smrť najmenej 67 migrantov nenesú zodpovednosť marocké úrady. Aj Marocké združenie pre ľudské práva žiada objasnenie príčin štvrtkových udalostí, kedy sa z Maroka do susednej Ceuty nelegálne dostalo okolo 50 tisíc ľudí. Združenie tiež odsúdilo mlčanie marockej vlády, ktorá sa k tejto kríze ešte oficiálne nevyjadrila. Mimoriadne vysoké teploty v Rakúsku si v júni tohto roka vyžiadali 395 obetí, čo je najvyšší počet zaznamenaný v tomto mesiaci za uplynulú dekádu. Dospela k tomu agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín. Predchádzajúci rekord pochádza z júna 2019, keď agentúra odhadla 335 úmrtí súvisiacich s horúčavami. 2. august je pamätným dňom genocídy Rómov a Sintov. Aj oni boli v období druhej svetovej vojny prenasledovaní a vraždení. Na našom území roky čelili diskriminácii, vyčleneniu zo spoločnosti, rôznym zákazom aj cieleným popravám. Celosvetovo sa počet rómskych obetí počas holokaustu odhaduje na 500 000. Dátum pamätného dňa súvisí s historickými udalosťami. Historik Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi.
2: Pamätný deň obetí genocídy Rómov si pripomíname práve 2. augusta z dôvodu, že v noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k likvidácii rómskeho rodinného tábora, ktorý sa nachádzal v táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau. Počas tejto noci nacisti dokázali zlikvidovať viac ako 4 tisíc ľudí, ktorí ešte zostali v tomto rómskom rodinnom tábore.
1: V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0, Skalica nad Ružomberkom 2-1 a Košice remizovali s Trenčínom 3-3. Domáci viedli o 2 góly, potom prehrávali 2-3 a v záverečnej minúte riadneho hracieho času vyrovnali gólom Sebastiána Kóšu.
3: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne z boda nemôžeme byť spokojní. Nie, už druhý zápas sa nám dostalo, proste sme nezachytili ten úvod. Odnechali sme vlastne Trenčín vstúpiť do toho zápasu a už sa nám ťažšie do toho dostával, takže potrebujeme na tom popracovať. Je to podľa mňa vec nejakého sústredenia na ten druhý polčas a musíme si na to dávať pozor.
1: Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku miestami prehánky a búrky, denná teplota 33 až 39, na krajnom západe a severe 26 až 32 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Bola polnoc a 6 minút.
0: Zelená vlna.
4: Trnky na D2, prekážka na R1. Počúvate dopravné správy. Na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy sa pasú srnky. Zvýšte opatrnosť. Na R1 pred Žarnovicou smerom zo Zvolena hlásite na ceste vysypané tehly. O kúsok ďalej je odstavený kamión. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Na začiatku 2. augustového dňa, navyše nedele vám príjemný nočný čas želajú Robo Berger a Milan Jeluš. História spred vyše 80 rokov zaznamenáva väčšinou smutné udalosti. V roku 1944 prišlo o život v koncentračnom tábore v Osvienčime, Brezinke alebo Auschwitz-Birkenau takmer 3000 Rómov. A preto je práve 2. august pamätný deň holokaustu Rómov. Pripomína sa od roku 2011.

0: Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Odvážnym šťastie praje, platí pre rozprávky, ale aj pre Gabrielu Bergháziovú, ktorá sa narodila v Československu a svoj prvý vysokoškolský diplom získala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Osud ju do zahraničia zaviedol už počas štúdia na Slovensku. Žila v Sýrii a v Grécku. Po promócii pracovala ako letuška v Španielsku. Tam sa rozhodla pokračovať vo vzdelávaní na prestížnych univerzitách v Exeteri a v Bristole vo Veľkej Británii. Na otázku, ktorú krajinu miluje, ani nevie prečo, odpovedá, že Škótsko.
2: Takže neviem to bližšie popísať. Niektoré miesta sú jednoducho nám bližšie, nášmu srdcu bližšie. Možno ich poznáme bez toho, že by sme tam boli. A odvtedy sa tam pravidelne a veľmi rada vraciam. A jednoducho je to povaha ľudí, krása tej krajiny.
1: Počas rokov strávených mimo domova si Gabriela naplno uvedomila, akým vzácnym a výnimočným miestom je Slovensko. Stála pri zrode organizácie Global Slovakia, ktorá sa venuje zviditeľňovaniu Slovenska vo svete a prepájaniu Slovákov žijúcich doma i v zahraničí.
2: Venujeme sa aktívne vlastne vzdelávaniu o možnosti získať občianstvo pre týchto potomkov Slovákov, ktorí žijú väčšinou v USA, ale aj inde vo svete, ktorá v USA máme najsilnejšiu komunitu. Odhaduje sa, že tam žije až 2 milióny Slovákov, Američanov so slovenským pôvodom.
1: Je to paradox, že práve táto práca priviedla Gabrielu po 10 rokoch života v cudzine späť domov na Slovensko. Prezradila, že jej partnerom je Američan slovenského pôvodu, ktorý sa nedávno stal slovenským občanom a rozhodli sa spolu žiť tu doma na Slovensku. Vypočujte si celý rozhovor s Gabrielou Bergháziovou už túto nedeľu v čase od 14.30.
3: Rádio Slovensko, doma je doma. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú One Republic.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Milovníci pešej chôdze si môžu dať v Európe poriadne do tela na novej diaľkovej trase. Vedie cez 6 štátov, viac o nej povie Rado Tomeš. Diaľková trasa Wolf Trail vedie od Baltského mora k Jadranu. Prejsť celý chodník, ktorý je dlhý takmer 3500 kilometrov, potrvá 4 až 6 mesiacov. Trasa spája už existujúce diaľkové trasy, vrátane populárnej Via Alpina E1 či E9 do jednej ucelenej siete. Wolf Trail sa začína v poľskom meste Hel, pokračuje cez Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Taliansko a končí sa v Terste. Vytrvalci zdolajú viac ako 78 tisíc výškových metrov, čo je asi 9 násobok Mount Everestu. Ideálne je začať na jar a cestu dokončiť na jeseň. Z ulic Ríma a ďalších talianskych historických miest by mali zmiznúť turistické koče.

Kladení elektrických káblov, pozostatky drevenej lode, pravdepodobne zo 17. alebo 18. storočia. Vzácny nález vraku sa nachádza na nemeckom ostrove Nordrhein v Severnom mori. Podľa archeológov ide pravdepodobne o holandskú drevenú loď s dĺžkou približne 15 metrov a šírkou 5 metrov. Vrak teraz čaká podrobné preskúmanie. Časti viditeľné na povrchu už odviezli do archeologického depozitára vo východnom Frísku. Archeológov a predpokladajú, že pod pieskom sú ďalšie torzá lode. Tie zatiaľ zostanú na pôvodnom mieste. Euroskop.

0: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Zelená vlna.
2: Trnky na D2 aj u závery pri Senici. Pozdravujeme z dopravy. Na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy sa pasú strnky. Zvýšte opatrnosť. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je uzavretá cesta pre automobilové preteky. Na viazde do Kráľovej pri Senici od Senca opravujú cestu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Kostolnú pri Dunaji alebo po Réckej ceste. V Seredi na Dionýza Štúra je pre prestavbu uzavretý most ponad železnicu. Obchádzať môžete po R1. Otvorenie nového mosta je naplánované na pondelok 3. augusta. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Dnes v noci vysielajú Robo Berger a Milan Jeluš. Pamätníkom netreba zvlášť pripomínať dve mená. William Schroef a Vladimír Dzurilla. Osobnosti československého športu, ktoré sa však zapísali do histórie svetového futbalu a hokeja. Famózni brankári sa narodili v jeden deň. Síce s odstupom 11 rokov, ale asi 2. august prial čarodejníkom na bránkovej čiare na zelenom trávniku aj ľadovej ploche. William Schroef sa narodil v Prahe v roku 1931, ale väčšinu športovej kariéry a potom aj života prežil na Slovensku. Preslávil sa najmä na majstrovstvách sveta v roku 1962 v Chile, kde Československo získalo strieborné medaily a Schroefa vyhlásili za najlepšieho brankára šampionátu. Vlado Dzurilla sa narodil v Bratislave v roku 1942. Trikrát bol majstrom sveta a je najlepším slovenským hokejistom 20. storočia.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Súčasťou Spojeného kráľovstva je množstvo ostrovov, či už vzdialených ako Falklandy alebo Bermudy, no pochopiteľne aj tých v tesnom okolí. Medzi najznámejšie patria Orkneje a Shetlandské ostrovy. Británia sa však môže pochváliť aj jedným, ktorý bodoval v rebríčku najkrajších ostrovov v Európe. Obsadil druhú priečku hneď za Sardíniou. Navštívime ho teraz s Annou Šípošovou.
1: Hovorí sa, že malé ostrovy skrývajú veľké príbehy. Tie v okolí Spojeného kráľovstva nie sú žiadnou výnimkou. Odláhlosť a izolovanosť tiež poskytuje vynikajúce kulisy autorom detektívnych románov. Toto je trailer z populárneho seriálu Shetlandy. Detektív Jimmy Perez vedie malé policajné oddelenie v mestečku Lerwick. Rieši vraždy a záhadné zločiny v komunite, kde sa všetci poznajú. Každý má tajomstvá a minulosť sa stále vracia. Na vonkajšie Hebridy, súostrovie na západ od škótskej pevniny, zas umiestnil spisovateľ Peter May kriminalistu Fina McLeoda z Edinburgu, ktorý sa vracia na rodný ostrov Lewis vyšetrovať vraždu. Jeho príbehy ešte sfilmované nie sú. Prekvapivo, keďže tamojšie výhľady pohľadia každý objektív.
2: Ešte nie na akom kráľ. Vlastne Herigal.
1: Tie si nenechal uísť ďalší seriál BBC, v ktorom sa zas na ostrov po vražde manželky bohatého podnikateľa vracia vyšetrovateľka Kate Critchlownová. Mimochodom je najdrahší v histórii stanice. Každý diel stál 1 000 000 libier. Zaujímavý je však ešte jednou vecou. Volá sa Ed Elean v gaelčine, to znamená ostrov. A aj celý seriál je, ako môžete počuť, v gaelčine. Nie náhodou. Vonkajšie Hebridy sú totiž posledným miestom, kde ľudia ešte zvyknú hovoriť gaelsky. To mi už rozpráva Seamus v mestečku Stornoway, kde prevádzkuje gaelskú kaviareň.
3: Používanie gaelčiny na hebridskom ostrove Lewis je výsledok izolácie územia. Vzdialenosť od pevniny pomohla zachovať jazyk, ktorý kedysi používali ľudia v celom Škótsku. Nebola teda vždy len menšinovým jazykom. Dokonca samotný názov Skoty označovali ľudí hovoriacich gaelčinou.
1: Seamus, doktorant gaelskej lingvistiky, sa ju učil už ako dospelý od starej mamy. Keď totiž jeho otec ako dieťa ochorel, musel ísť do nemocnice v Glasgowe. Sestra im vynadala, ako je možné, že nerozumie dobre po anglicky, a tak prestali gaelčinu používať.
3: V minulosti bola pritom gaelčina jazykom elít. Keď ostrovy ovládala vládnuca rodina s norskými koreňmi, oslavné básne si nechali písať práve v gaelčine. Potom sa však Hebridy stali súčasťou Pevninského kráľovstva a jazyk sa postupne dostával na perifériu.
1: Vonkajšie Hebridy aj geograficky pôsobia ako periféria Škótska. Hoci sú stáročia jeho súčasťou, no z miestnych cítite vlastnú identitu a silný pocit odlišnosti. A od všetkých baristov, ktorých som v živote videla, sa odlišuje aj ten v gaelskej kaviarni. Tento barista totiž vyzerá ako člen motorkárskeho klubu. Hovorí na nás po gaelsky, no nerozumiem mu ani keď prepne do angličtiny. Rozumiem však, prečo nikomu neprekáža, že každú kávu robím mimoriadne neobratne, ako keby ju robil prvýkrát v živote. Drsný výzor vyvažuje mimoriadnou prívetivosťou a jeho nemotornosť je až fascinujúca. Keď sa pýtam, či je gaelčina ťažká, v Seamusovi sa nezaprie vyštudovaný lingvista. Vysvetľuje, že po anglicky hovoriacich ľudí je náročným jazykom. No ľudia so slovanským pôvodom môžu mať určitú výhodu, pretože ich jazyky tiež pracujú so zložitejšou gramatikou a pádmi. Gaelčina má 4 pády a 2 gramatické rody, zatiaľ čo slovenčina ich má 7. Práve preto môžu byť niektoré gramatické princípy Slovákovi prirodzenejšie než človeku, ktorý pozná iba angličtinu.
3: Gaelčina však nie je iba jazyk, ale aj spôsob, akým ľudia vnímajú svet, je silne spojený s krajinou a priestorom, v ktorom žijú. Napríklad slovo pre vrchol hory znamená zároveň aj temeno hlavy, vrch stola či vrchnú časť vôbec. Jeden výraz tak spája rôzne podoby vrcholu. Je to veľmi obrazný jazyk. Keď človek počuje slovo, automaticky si predstaví krajinu okolo seba.
1: Ďalej vysvetľuje, že gaelčina umiestňuje človeka do krajiny. Aj gramatika odráža spôsob života spätý s priestorom. Nemá napríklad sloveso mať v rovnakom zmysle ako angličtina či slovenčina. Namiesto mám psa sa doslova hovorí je pri mne pes. Vzťah človeka k veciam je vyjadrený ako vzťah v priestore. Podobne sa opisujú aj emócie. Pri negatívnych pocitoch sa často používa predstava, že niečo spočíva na človeku, napríklad hlad alebo ťažoba. Nie je to niečo, čím človek je, ale niečo, čo ho dočasne zaťažuje a čo môže zo seba odstrániť. Pri vedľajšom stole prikyvuje John McSweeney a aj on je fanúšik gaelčiny.
4: Gaelčina ovplyvnila aj angličtinu. Pred priemyselnou revolúciou ňou hovorila približne tretina až polovica obyvateľov Škótska. Najznámejším škótskym slovom je whisky, znamená voda života. Z miestneho jazyka sa tak dostala do celého sveta.
1: Okrem whisky dala svetu gaelčina aj slová ako bard, slogan či klan. S osadenstvom kaviarne sa zhodujeme, že jazyk to nie je iba slovník či gramatika, je to aj videnie sveta. I na tom, že svet na vonkajších hebridoch je síce malý, no rozhodne je v ňom čo vidieť. Krajina tu pôsobí, ako by stála na hranici medzi zemou a morom. Otvorená, veterná, surová, plná plies, rašelinísk, útesov i pláži. Cítiť odľahlosť, vďaka ktorej sa tu zachovalo niečo, čo inde takmer zmizlo. Jazyk, ktorý nie je iba spôsobom komunikácie, ale aj pamäťou krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiare vo Francúzsku sú podľa premiéra Le Cornua pod kontrolou. Prezident Kolumbie vyzval Donalda Trumpa, aby zabránil americkej invázii na Kubu. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 26 až 39 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Odchádzajúci kolumbijský prezident Gustavo Petro počas oficiálnej návštevy Havany pred ukončením svojho funkčného obdobia vyzval na úsilie zabrániť americkej invázii na Kubu a vyzval prezidenta Donalda Trumpa na dialóg. Trump, ktorý otvorene prejavil túžbu po zmene režimu na Kube, označil komunistický ostrov za mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť USA a dokonca naznačil, že Washington by mohol získať Kubu. Petrov nástupca, pravicový politik Abelardo de la Espriella, ktorý nastúpi do úradu 7. augusta, minulú nedeľu oznámil, že prerušia diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou, ktoré označil za tyranov. Lesné požiare, ktoré v uplynulých týždňoch zasiahli rozsiahle oblasti Francúzska, sú v súčasnosti pod kontrolou, oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Situácia sa stabilizovala viac než týždeň potom, keď pri Bordeaux vypukol najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949. Požiar v departmente Gironde zničil 42 tisíc hektárov borovicového lesa a približne 240 domov. V oblasti však zostávajú dve rizikové ohniská. Z približne 224 tisíc evakuovaných obyvateľov sa väčšina už mohla vrátiť domov. Návrat ostatných bude možný až po úplnom uhasení aktívnych úsekov požiaru. V departmente Var na juhovýchode Francúzska hasiči zastavili postup rýchlo sa šíriaceho požiaru, ktorý vypukol v piatok. Zisk slovenského bankového sektora pred zdanením a po očistení o infláciu vzrástol v prvom polroku medziročne o 5,1%. Hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Monika Klobušická vysvetľuje, že Slovensko je dlhodobo posledné v rámci krajín V4 v návratnosti kapitálu.
2: Samotná nominálna suma zisku nehovorí, či je bankové podnikanie nadmerne, priemerne alebo podpriemerne ziskové. Rozhodujúce je, koľko kapitálu musia banky držať na krytie rizík a aký výnos z neho dosahujú. A ak je výnos inde vyšší, o tieto peniaze môže Slovensko prísť alebo budú drahšie.
1: Banky na Slovensku zaostávajú v návratnosti kapitálu, dopláca na to celá ekonomika. Od dostupnosti kapitálu sa totiž odvíja priestor na nové hypotéky, podnikové úvery a aj dlhodobé financovanie potrieb slovenského hospodárstva. Vo veku 80 rokov zomrel americký herec Vincent Pastore, známy najmä úlohou Salvatoreho Bonpensiera v populárnom seriáli Sopranovci. V sobotu o tom informoval jeho agent Robert Atterman, uviedla vo svojom spravodajstve televízia NBC. Pastore, ktorý dlhodobo žil v newyorskom Bronxe, zomrel doma. Príčina úmrtia nie je známa. V druhom kole futbalovej Nike ligy remizovali Košice s Trenčinom 3-3, Slovan Bratislava zvíťazil nad Podbrezovou 3-0 a Skalica nad Ružomberkom 2-1. V drese hostí skorigoval výsledok Jan Hladík.
3: Ja musím říct, že třeba příprava, když jsme ty zápasy bodově jako nezvládli, tak jsme hráli dobře, chybělo ta efektivita, ale dneska tam nějaké ty šance byly a jeden gol jsme dali, ale my prostě se musíme zaměřit na to, že nesmíme dostávat hloupý goly a vůbec na ty, na který se chystáme celý týden a připravujeme se na to a pak nám se dají goly, tom je tá práca úplne k ničomu.
1: Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku miestami prehánky a búrky, denná teplota 33 až 39, na krajnom západe a severe 26 až 32 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme na cesty. V Bratislave je pre stavebné práce presunutá zastávka MHD pod stanicou. Linky číslo 21, 25, 49, 63 a 64 smerom z Račianskeho Mýta obslúžia nástupište C na Šancovej. Pre linky číslo 32, 44 a nočné spoje 21, 29 a 37 smerom z hlavnej stanice je zriadená dočasná zastávka na námestí Franca Lista. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Drohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľaná v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Hodinu po polnoci sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš. Cestovanie za dobrodružstvom je častým hnacím motívom ľudí, ktorí potom v našom cestovateľskom kine rozprávajú o svojich zážitkoch. Tentoraz to bude naozaj dobrodružné splavovanie rieky Colorado. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Colorado je nielen štát v USA, ale aj rieka v juhozápadnej časti Spojených štátov amerických a severozápadnej časti Mexika. Vytvára hlboké kaňony s celkovou dĺžkou 800 kilometrov, medzi ktorými je aj jeden z najväčších na svete Grand Canyon. Svojou divokosťou láka vodákov z celého sveta a na opakovaný splav sa sem vrátila aj Mirka Lobodáš. 16-člená partia si na splavovanie vybrala pádlovacie rafty. Viac o tom porozprávala Eve Vasilovej.
2: Z prvého splavu Colorado si pamätám, že keď sme sa stretli s inými americkými skupinami, pozerali sa na nás ako na exotov. No a potom nám povedali, že no ono veľa skupín, ktoré majú v ruke pádlo a pádlujú, tu nestretnete. A keď som si pozerala štatistiku, tak z tých 500 skupín, ktoré získali nekomerčný permit, tak iba 20 lodí mali so sebou pádla. Takže je to taký ako veľký neštandard. Povedali, že iba zo pár bláznivých východoeurópskych skupín chodí pádlovať na Colorado, všetci ostatní chodia na veslovacích člnoch. Ale my sme si naozaj chceli tie pereje odpadlovať s vlastným pádlom v ruke a v podstate tým pádom každý priloží ruku k dielu a má čiastočnú zásluhu na tom, že či tu perej prejdete v rafte alebo hore bruchom. Takže keď sme sa dostali k nejakej náročnejšej pereji, tak sme si ju častokrát išli najprv pozrieť. To je tzv. Skautovanie.
3: Čiže vyšli ste na breh?
2: Zastavili sme nad ňou a išli sme si ju pozrieť, kde sa v tej pereji nachádzajú prekážky. Valce, skaly preliate vodou alebo skaly trčiace z vody. To sú vlastne prekážky, ktorým sa musí ten raft vyhnúť, aby tam nezostal visieť. Potom sme vlastne naspäť naskakali do tých raftov a niektoré takéto zaujímavé perejky, dokonca vedome, sme si pod nimi počkali alebo nad nimi počkali a mali sme so sebou ešte aj kajaky, mali sme so sebou ešte aj bagrafty, to je malý raft pre jednu osobu, také malé plavidielko. A keďže naši kormidelníci sú výborní kajakári, tak si tie pere nechceli zísť iba raz, ale niektoré, hlavne tie ťažšie, povedzme sedmičky, osmičky a tú jednu deviatku, a najťažšiu perej, ktorá sa nazýva Lava Falls, si zišli aj niekoľkokrát.
3: Ako by si popísala túto najťažšiu perej, ktorá sa nachádza zhruba v dvoch tretinách celého toho splavu?
2: Keď som tam bola prvýkrát, ťažko som si vedela predstaviť, že toto človek môže splaviť bez toho, aby tam plával.
3: Aby si sa reálne aj ty neocitla v tej vode.
2: Tak, potom nás predbehlo zo pár amerických skupín a ukázali nám správnu a jedinú líniu, ktorá sa vlastne tou Lava Falls dá prejsť. Čiže ona sa dá prejsť, ale trafiť tú správnu líniu je asi to kľúčové, čo človek, keď sedí 40 cm nad vodnou hladinou, nie vždy úplne vidí. Colorado je tzv. Big Water, alebo veľká voda. Je to aj pomerne široká voda miestami a naozaj má obrovský prietok. Takže tá voda v tých perejach je veľmi rýchla a nedá sa ísť proti prúdu. Je veľmi ťažko ho prepadlovať niekam, kam vás tá voda netlačí. Práve naopak, častokrát tlačí do tých prekážok. Takže je to adrenalín a je to zároveň veľmi silná dávka endorfínov, keď sa vám podarí preplávať perej, kde sú vlny aj možno dvojnásobne väčšie, ako je váš malý raftík.
3: Veľkým zážitkom je samozrejme aj ten samotný kaňon, bočné steny pomedzi ktoré sa plávíš.
2: Prvý týždeň sa splavu neprebieha ešte v Grand Canyone, ale v Marble Canyone, ktorý potom, keby to bol pohorie, tak poviem, že je to iné horstvo, ale je to iný kanion, ktorý potom neskôr pokračuje tým Grand Canyonom. Práve pri prítoku Little Colorado sa z Marble Canyonu stáva Grand Canyon. No a sú to iné horniny, tie steny sú rôzne vysoké alebo rôzne úzke alebo vzdialené od tej rieky. Pre mňa jedno z najmagickejších je najúžšie miesto rieky, kde je rieka široká naozaj len okolo 24 metrov a tie steny sú až čierne. Je to taká čierna hornina, ktorá je na pohľad hladká, čiže ani by sa človek odtiaľ, keby sa potreboval ako vydriapať, ani by sa nevydriapal. Kdežto na mnohých miestach je ten kanion zase rozostúpený, sú to ako keby také vežičkovité útvary a vidno naozaj do veľkej diaľky. Tá scenéria sa veľmi mení. Na jednom mieste toho kaniona sa nachádza jedno zaujímavé miesto, kde geologicky údajne chýba 1 miliarda rokov, ani geológovia nevedia, prečo a ako a kde sa stratila. A okrem toho tým, že sa tam nachádzajú rôzne horniny, tak ten kanion hrá množstvom farieb.
1: Zaujímavé sú aj prítoky Colorada, ale o tom až o chvíľu. Rádio

0: Vyše 450 kilometrov na raftoch po rieke Colorado v Spojených štátoch amerických. O svojich zážitkoch z trojtýždňového splavu nám dnes rozpráva Mirka Lobodáš. Na akom mieste do požičaných pádlovacích raftov nastúpili? Pýtala sa Eva Vasilová.
1: Začína sa kúsok pod jazerom Lake Powell, pod priehradou Glen Canyon Dam. Čiže na toto miesto je možné prísť autom a približne tie 2 tony vecí, ktoré potrebujete pre takúto skupinu na 3 týždne, je tu možné vyložiť. No a potom ďalšie miesto, kde sa dá opäť prísť autom a všetko zase odviesť, je až po 226 míľach na mieste, ktoré sa nazýva Diamond Creek. Je to na území indianskej rezervácie Hualapai, ale tu sme my nekončili. My sme sa vlastne doplavili až na miesto, ktoré je od toho nástupného miesta vzdialené 280 míľ a nazýva sa Pierce Ferry. A dnes je to posledné bezpečné miesto, kde sa dá vystúpiť nad Hooverovou priehradou. Za týmto miestom sa nachádza jedna perej, ktorá nie je pre rafty a cargo rafty splavná. A výstavbou Hooverovej priehrady dosť výrazne sa zmenilo Colorado a aj tie posledné dni, ktoré človek strávi na rieke takýmto splavom, sú významne ovplyvnené tou priehradou, pretože na rozdiel od tej prvej časti splavu, kde je človek uzavretý skalnými stenami kaňonu a kde naozaj je veľmi ďaleko od civilizácie akéhokoľvek signálu, tak tie posledné dni tie brehy sú zanesené pieskom.
2: Cez deň ste splavovali a potom popoludní, podvečer ste museli vystúpiť na breh, aby ste tam prenocovali. Takže podľa čoho ste vedeli, kde sú takéto najvhodnejšie pláže?
1: Rieka Colorado je zmapovaná. Naozaj vy vlastne viete, ako sa ten breh točí, či nájdete kemp najbližší na pravej alebo ľavej strane, či je nad perejou, či je pod perejou. Priamo na mieste sú také vodeodolné mapy a ten breh je veľmi dobre popísaný. Aj čo sa týka potenciálnych výletov do bočných kaňonov, ktoré privádzajú do toho Colorado prítoky, ktoré sú zaujímavé.
2: Napríklad kaňon Havasu.
1: Je to vlastne riečka Havasu, ktorá si svoju cestu predkala takým menším bočným kaňonom. Je to na území indianskej rezervácie kmeňa Havasupai. No a tá riečka Havasu je kryštálovo čistá a tá voda má nádhernú tyrkysovú farbu, takže keď sa človek prechádza po jej brehu, tak to sú naozaj nádherné výhľady. Podobné miesto je napríklad aj prítok Little Colorado, ktoré ale môže a nemusí byť takéto blankitne modré, podľa toho, či v tom čase pršalo alebo nepršalo. Pretože rieka Colorado v preklade znamená farebná rieka. A až po ten sútok s malým Coloradom je viac menej taká dozelená. A podľa toho, či je Little Colorado tyrkysové čisté, tak buď sa zafarbí alebo nezafarbí. To malé Colorado do nej môže priniesť pomerne dosť veľa bahna a môže ten hlavný tok rieky zafarbiť na hnedo. Ja som ho prvýkrát toto Little Colorado zažila hnedé a

0: čo pestovali, pretože sa zachovali po nich sýpky, ktoré sú vysoko v skalách. Sú to ako keby otvory v skalách a má to ako keby okná z vyslej skalnej stene a s najväčšou pravdepodobnosťou si tam na zimné obdobie uchovávali nejaké obilniny, aby im to nezničili škodci. Je to samozrejme chránené miesto, čiže človek sa na to môže ísť pozrieť, ale nemôže tam vliesť dovnútra alebo sa to nejak dotýkať, alebo nebodaj to poškodiť, ale je tam jeden z najkrajších výhľadov vôbec vlastne na tok rieky Colorado. Je ten nádherný západ slnka, je to ikonické miesto a ja už teraz viem, že sa tam proste nielen kvôli tomuto miestu, ale kvôli pár ďalším miestam určite budem chcieť vrátiť znovu.
1: Mirka Lobodáš si zo splavu Colorado priniesla aj ďalšie zážitky a skúsenosti, napríklad ako dostať povolenie na takúto expedíciu, čo všetko musia mať vodáci so sebou a čo sa tam robí s odpadom. Počúvajte náš podcast či web radioslovensko.sk, kde nájdete aj jej fotografie.
2: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Košiciach časti Čermel upravujú cyklistickú cestu Alpinku, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta 3. triedy pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená do jedného jazdného pruhu. Premávka je riadená dočasným dopravným značením. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Cestovanie je príjemnou súčasťou nášho života, spoznávame nové krajiny a ľudí. Neviem, či by sme do ďalekého Hongkongu cestovali aj so štvornohým spoločníkom, ale ak predsa, tak vedzte, že tam zavádzajú v reštauráciách nové pravidlá práve pre psov. Viac o nich o chvíľu. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko v

0: V Hongkongu po viac než 3 desaťročiach menia pravidlo, ktoré držalo psy pred dverami reštaurácií. Štvornohých miláčikov môžu po novom pustiť dnu stovky podnikov, no spolu s novou slobodou prichádzajú priečky medzi stolmi, presné pravidlá a dokonca kurzy stolovacej etikety pre psov. V meste, kde sa na malom priestore tlačia milióny ľudí, je to skúška hygieny, disciplíny aj vzájomnej tolerancie. Do stiesnených hongkongských reštaurácií vás zoberie Michal Cimerman.
1: Uprostred bielej reštaurácie s malými stolmi postavenými tesne vedľa seba sedí na kolenách svojej majiteľky svetlohnedý nemecký špic. Pred ním je veľký sendvič, ktorý práve doniesli jeho paničke. Zviera má vyplazený jazyk a oči upreté priamo na tanier. Okolo neho ľudia pijú kávu, krájajú toasty a na kolenách držia ďalšie psy. Vyzerá to ako obyčajný brunch. Ešte mesiac dozadu by však bol tento obraz v rozpore so zákonom. Od roku 1994 smeli do hongkongských prevádzok s jedlom iba vodiace a policajné psy. Od začiatku tohto leta sa pravidlá zmenili. Povolenie dostalo v prvej vlne viac než 940 podnikov a jedným z prvých hostí v kaviarni bol Franco Lee a jeho pes Piku.
2: Piku je dnes veľmi šťastný. Konečne je tu viac kaviarníka, môžeme prísť spolu, sedieť pri jednom stole a on sa môže hrať s ďalšími psami.
1: Hongkong má približne 7,5 milióna obyvateľov. V polovici hongkongských domácností pripadá na jedného človeka najviac 16 štvorcových metrov obytnej plochy. To je približne jedna izba 4x4 metre. Priestor je tu luxusom a stiesnené nie sú iba byty, ale aj mnohé kaviarne, kuchyne a uličky medzi stolmi. Hovorí opäť Franco Lee.
2: Je to obrovský krok vpred pre civilizáciu. Dúfam, že teraz viac ľudí pochopí, aké dôležité je prijať domáce zvieratá ako súčasť spoločnosti.
1: Práve pre nedostatok miesta vláda pred zmenou neriešila iba chlpy a hygienu. Zaujímalo ju aj to, čo sa stane, keď sa v úzkej prevádzke stretnú viaceré psy, čašníci s horúcimi taniermi a hostia, ktorí o zvieraciu spoločnosť nestoja. Do jednej z kaviarní prichádza úradník. S majiteľom Calvinom Chanom kontrolujú dokumenty a potom na stenu nalepia oranžový plagát s nápisom Psi sú vítané. Zmena zákona tak dostáva podobu jedného papiera pri dverách.
3: Keď ideme so zvieraťom do reštaurácie alebo kamkoľvek inam, musíme sa správať zodpovedne. Len tak nás postupne príjmu aj ľudia, ktorí zvieratá nemajú radi. Potom sa ich začleňovanie do spoločnosti môže stať bežnou súčasťou života.
1: V Hongkongu chovajú vyše 400 tisíc mačiek a psov. Vláda preto hovorí aj o ekonomike, o krmive, veterinároch, výcviku, poistení a podnikoch, ktoré chcú získať nových zákazníkov. Niektorí majitelia začali s prípravou ešte pred otvorením reštaurácií. V bare obloženom fľašami teraz na miesto hostí pochodujú psi. Prechádzajú pomedzi stoly, stretávajú iné zvieratá a za pokojné správanie dostávajú odmenu. Dvohodinový kurz vedie tréner Hayton Lee.
4: Najdôležitejšie je naučiť psa pokoju a socializácii. Musí pochopiť, že človek, ktorý okolo neho prejde, ho nechce kopnúť, ale iba prechádza.
1: Záverečná skúška sa podáva na tanieri. Majitelia jedia rezance a meso. Psi sedia vedľa nich a učia sa podľa trénera a zdá najťažší povel. Nevšímať si jedlo.
4: Pes, ktorý je stále doma, môže byť vonku veľmi nervózny. Aj keď sa ho chce niekto iba dotknúť, nemusí to zniesť. Preto sa musí postupne naučiť fungovať medzi ľuďmi.
1: Spolu s povoleniami prichádza aj množstvo pravidiel. Psi dostali miesto pri stole, nie však na stole. Vôcka nesmie byť dlhšia než 1,5 metra a musí ju držať dospelý, alebo ju pevne priviazať. Zviera nesmie do kuchyne. Pri bufete musí byť vyše 1 meter od jedla a nesmie dostať taniere či príbory určené ľuďom. Reštaurácia mu navyše nesmie variť ani zohrievať potravu. Ponúknuť môže iba hotové balené krmivo. Bojové alebo nebezpečné psy dnu vôbec nesmú. Na nový režim sa pripravila aj čajovňa Old Funk. Hosti so psami príjma len po rezervácii a vyhradila im oddelenú časť podniku. Do čističky vzduchu, deliacich stien, psích kočíkov a čistiacich potrieb investovala v prepočte vyše 1,000 eur. Očakáva, že jej nová služba môže zvýšiť tržby až o 15%. Svoje dojmy opisuje zákazník Ma Ke.
3: Myslím si, že oddelená časť je dobré riešenie. Ľuďom, ktorí nie sú na psi zvyknutí, uľahčuje prijať, že sú s nimi v jednej reštaurácii.
1: Hongkong tým zašiel ďalej než viaceré známe krajiny a mestá. V Singapúre môžu podniky bez ďalšieho súhlasu vpustiť zvieratá iba do vonkajšieho posedenia, ak im nepripravujú jedlo. V Austrálii smú psi len na neuzavreté terasy. Ak ich podnik zatiahne roletami, musia ísť von. A v New Yorku zostávajú psi tiež pri vonkajších stoloch. Hongkongská zmena má podobu plagátu pri dverách. Priečky medzi stolmi a vôdzky dlhej najviac 1,5 metra. Po 32 rokoch sa psi dostali bližšie k ľudskému svetu. Už smúdnu. Na omrvinku, ktorá spadne zo stola, si však stále musia počkať. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: hokejovom Slovane hlásia, káder pred štartom prípravy na ľade je kompletný. Až s 30 korčuliarov odštartuje tréningový proces kanadský tréner Brett Tepper. V predsezónnych stretnutiach otestujú vicemajstra najmä české a rakúske týmy. Nielen o tom sa s výkonným riaditeľom bratislavského Slovana Petrom Kúdelkom porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Ako vyzerá leto v hokejovom Slovane? Kým hráči možno majú trošku voľnejšie dni, tak asi vedenie, management pracuje naplno.
2: Áno, pre nás bol ten čas leta a koniec jari veľmi náročný po dlhej sezóne. V zásade do 7. zápasu v finále sme okamžite začali pracovať na novej sezóne a myslím si, že celý office urobil skvelú prácu a dnes, keď v zásade nám sezóna začína na ľade, tak môžeme byť optimistickí a povedať, že sme veľa našich úloh zvládli.
1: Doteraz mali hráči aj tie kondičné tréningy, prípravu, takže ako to vyzerá v tomto smere, čo ich možno čaká tie ďalšie týždne?
2: Dosť hráčov absolvovalo prípravu v domácich podmienkach, následne mali 2 týždne voľno a od útorka zaberáme na ľade dobrovoľne, ale aj tak musím povedať, že tá účasť je veľmi, veľmi vysoká. No a v pondelok 3. augusta začíname prípravu s oficiálnym meetingom, s oficiálnym úvodom a veríme, že všetci hráči prídu zdraví, dobre nastavení do sezóny.
1: Minulý týždeň ste ohlasili posledného legionára, útočník zo Švédska Oliver Eklind, takže v tomto smere ako vyzerá káder, bude sa ešte nejak meniť, máte ešte nejaké rozrobené hráčske možnosti?
2: Momentálne sme so skladbou týmu veľmi spokojní a úvodný kemp do sezóny absolvuje až 6 petiek. To znamená, že hráči budú v obrovskom konkurenčnom prostredí a bude len na nich, akým spôsobom si dokážu vybojovať alebo nevybojovať svoju rolu a úlohu v týme. Takže kader je uzavretý, momentálne neplánujeme príchody ani odchody žiadnych hráčov a v priebehu predsúťažného obdobia sa bude tá finálna zostava kreovať.
1: Fanúšikovia určite už sa nemôžu dočkať možno aj tých prípravných zápasov, kto všetko otestuje Slovan pred sezónou, koho si budú môcť pozrieť možno v domácom prostredí na štadióne Ondreja Nepelu.
2: Áno, tak tá príprava je v našom podaní veľmi pestrá. Už 13. augusta začíname v Liptovskom Mikuláši zápas s Třincom z Čiech, takže máme úvod po sústredení nie v domácich podmienkach a celkovo budeme hrať väčšinu zápasov vonku z dôvodu vyťaženosti kultúrnych eventov na našom zimnom štadióne, takže týmy ako Sparta, Kometa Brno, Mladá Boleslav, České Budějovice sú zárukou jednak dobrých zápasov a veríme, že tie dva domáce zápasy, ktoré hráme v septembri, tak prilákajú množstvo fanúšikov.
1: Viem, že ambície Slovana sú vždy najvyššie, po tej vicemajstrovskej sezóne musíte mieriť vyššie, ale nedá sa mi neopýtať, takže ako to vyzerá s cieľmi?
2: Myslím si, že tá minulá sezóna urobila taký dobrý základ toho tímu. Dobré spojenie Breda Teppera a jeho trénerského štábu s celou komunitou slovanistov. So zmenami, ktoré sme urobili pred minulou sezónou, si myslím, že tento rok s posilami v našom kádri a s celkovým nastavením klubu, organizácie nemôže byť nič iné ako titul, naša jediná možnosť.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú Dalila Show dnes mimoriadne už po 16.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiadnemu z migrantov, ktorí vstúpili do Ceuty, sa nepodarilo dostať do pevnínskeho Španielska. Zásobovanie vodou v Minnesote a Michigane ohrozili hackerské útoky. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a teplota 26 až 39 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Žiadnemu z približne 60 tisíc migrantov, ktorí v uplynulých dňoch vstúpili na územie španielskej exklávy Ceuta, sa nepodarilo dostať do pevnínskeho Španielska ani do ďalších krajín Európskej únie. Drvivá väčšina z nich sa vrátila späť do Maroka. Na sieti X to v sobotu uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. O situácii v Ceute budú prostredníctvom videokonferencie v utorok rokovať ministri vnútra členských štátov Európskej únie. Oznámil to írsky premiér Michel Martin, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie. Po počítačových útokoch na systémy zásobovania vodou v americkom štáte Minnesota zaznamenali podobné narušenia aj v štáte Michigan, informovala agentúra DPA. Podľa hovorcu Michiganského úradu pre životné prostredie všetky zasiahnuté systémy naďalej fungovali bezpečne a miestni prevádzkovatelia problémy vyriešili. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie predtým uviedol, že incidenty mu nahlásili prevádzkovatelia vodárenských systémoch v najmenej 7 štátoch USA. V niektorých prípadoch došlo k narušeniu fungovania vodárenských systémov. U ženy, ktorá sa vrátila do Česka z Ugandy, vzniklo podozrenie na vysoko nebezpečné infekčné ochorenie vrátane hemoragickej horúčky. Záchranári ju v sobotu popoludní previezli v špeciálnom bioboxe z fakultnej nemocnice Hradec Králové na infekčnú kliniku Pražskej fakultnej nemocnice Bulovka. Pravdepodobnosť potvrdenia nákazy je podľa Českého ministerstva zdravotníctva nízka a verejnosti nehrozí žiadne riziko, informoval spravodajca. Podajský web novinky.cz. Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak ponovo môžu urobiť až do 70 rokov. To teraz bol hraničný vek 65 rokov. Zvýšením vekovej hranice sme sa priblížili európskym štandardom, vysvetľuje hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová a doplňa, že ľudia dnes žijú dlhšie a kvalitnejšie.
2: Netrpia možno až toľkými ochoreniami. Evidovali sme naozaj aj záujem zo strany darcov, ktorých práve limitovala to vekové ohraničenie tých 60 rokov, že v podstate naozaj boli v dobrej kondícii, v dobrom zdraví, darujú celú krv, môžu darovať aj plazmu.
1: Postup zostáva rovnaký ako doteraz. Najskôr sa treba objednať a následne prísť na pracovisko. Darcov od 65 do 70 rokov raz ročne posudzujú individuálne, opäť Martina Frigová.
2: Zohľadňuje sa teda aj iný zdravotný stav, prípadne ak ľudia teda navštevujú alebo sú v starostlivosti nejakých lekárov. Takže toto sa zohľadňuje aj na našich odberných centrách a vždycky teda takéto záverečné slovo alebo záverečné posúdenie má náš lekár ešte pred odberom.
1: V druhom kole futbalovej Nike ligy remizovali Košice s Trenčínom 3-3, Skalica zvíťazila nad Ružomberkom 2-1 a Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0. Domáci obranca Samuel Kozlovský.
3: Mohli sme dať aj viac gólov a musíme makať stále, nepoľavovať a ideme ďalej. My sme sa snažili kontrolovať hru, myslím, že nám to aj vychádzalo. Dobre sme vychádzali niekedy z toho presu, držali sme loptu a myslím, že celý zápas sme si ukontrolovali, aj keď bolo tam pár nebezpečných možno chvíľ, ale všetko sme zvládli.
1: Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť.